0: رمضان با منصد فامیلی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. یک قدم تا اعلام تفاهم بر سر تنگه هرمز. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت بیانیه مشترک در حال نهایی شدن است. ترامپ ابراز خوشبینی کرد. کشته شدن 17 نفر در حملات موشکی روسیه به کیف. زلنسکی میگوید ذخایر موشک‌های دفاعی ضد هوایی پاتریوت اوکراین رو به پایان است. و پاره های راکت بر تن ماه. باقی مانده یک راکت اسپیس ایکس در فضا با ماه برخورد می کند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدین. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که مختصات جغرافیایی مسیر مد نظر در تنگه هرمز مورد تفاهم قرار گرفته است. او افزوده اگر طرفهای ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان در حال تدوین نهایی است. و گزارش آسوشیتد پرس پیشنویس بازگشایی تنگه تهیه شده و در انتظار تایید نهایی مشتبه خامنه‌ای است. دونالد ترامپ در گفتگوی گفته که با جمهوری اسلامی تمام روز سه‌شنبه جریان داشته و هشدار داده که در صورت عدم بازگشایی حمله شدید انجام خواهد شد. در مورد همین تحولات همکار منار یعقوبی از واشنگتن دی سی در برنامه با خودم را دارم. معرف آخرین موضع‌گیری ها درباره تنش میان ایران و آمریکا چیست؟ از خود بیشتر بشنویم.
1: گفتگوهای دیپلماتیک خب با شدت جریان داره. همونطور که اشاره شد، تازه ترین مورد یا خبرهایی که منتشر شده در این مورد مذاکرات و گفتگوی عمان با جمهوری اسلامی است.

0: گفتگوها مذاکرات با جمهوری اسلامی، اما در این حال مثل همیشه یک هشدار هم داده که این آخرین شانس جمهوری اسلامی است که یک سند خوب را امضا کنه، نهایی کنه. در غیر این صورت با شدت مورد حمله قرار میگیره، چیزی که به ادعای او مثلا بعد از جنگ جهانی دوم تکرار نشده. البته شک و تردیدهای هم وجود داره، هنوز بسیار چیزها نهایی نیست. در اظهارات وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دیده میشه که شک وجود داره، گفته اگر کارشکنی صورت نگیره مسئله بازگشایی تنگه هرمز تقریبا نهایی است با عمان. دیروز صحبت کردیم که جمهوری اسلامی با عمان صحبت کرده که در مورد عبور کشتی ها و همینطور خروجی این کشتی ها جمهوری اسلامی در جریان باشه. سوالی که هنوز جوابش توضیح داده نشده این است که آیا جمهوری اسلامی همچنان قرار هست به اون موضع قبلی خود پافشاری داشته باشه مبنی بر دریافت عوارض، یا نه، یا وضعیت برمیگرده به شرایط قبل از جنگ، چیزی که آمریکایی ها میخواهند. خواست آمریکایی این است که دیگر عوارض دریافت نشه و تنگه هرمز حالت را داشته باشه، وضعیت را داشته باشه برای کشتی ها که ما مثلا قبل از جنگ داشتیم. اما جمهوری اسلامی بعد از آغاز جنگ همواره پافشاری داشته که ما با عوارض دریافت میکنیم و مدیریت و نحوه مدیریت تنگه هرمز هم به دست ماست. در کنار این صحبت ها و خوشبینی هایی که درباره بازگشایی تنگه هرمز ما میشنویم، رفت و آمد های دیپلماتیک هم همچنان جریان داره. روز پنجشنبه قرار است که رئیس ارتش پاکستان آسیم منیر و همینطور وزیر خارجش و نخست وزیرش با مقام های عربستان سعودی دیدار و گفتگو داشته باشه. مقام های قطری و مقام های کشورهای مختلف در خاورمیانه هم گفته میشه که سیگنال اصلی خواست اصلیشان این است که گفتگو و مذاکره شود.
1: بله، خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. حالا هم توجه کنید به خبر فوری از افغانستان. نیروهای جبهه آزادی افغانستان با طالبان در ولسوالی زیباک درگیر شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان به افغانستان اینترنشنال گفت که نیروهای طالبان امروز به موازی این جبهه در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان حمله کردند. جبهه آزادی میگه درگیری 4 ساعت ادامه داشت و طالبان تلاش میکرد موازی نیروهای این جبهه را تصرف کنند. آقای ناجی مدعی است که در جریان درگیری تلفات سنگین به طالبان وارد شده است. این بعد در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. و در ادامه مدار، جنگ با ایران توان نظامی تهران را به شکل گسترده هدف گرفت، اما از سوی دیگر شکاف میان سرعت مصرف مهمات آمریکا و ظرفیت تولید صنایع دفاعی این کشور را نیز آشکار کرد. کاهش ذخایر مهمات چی تأثیر بر آمادگی واشنگتن برای بحران‌های احتمالی در اروپا و آسیا دارد؟ بیشتر با همکارم بیژن یقین در ژرفا می بینیم.
2: دونالد ترامپ میگوید آمریکا بیش از هر کشور دیگر مهمات دارد، اما پنتاگون همزمان از کمبودهای حیاتی سخن میگوید. پس از جنگ 40 روزه با ایران، پرسش این است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا تا چه اندازه کاهش یافته و جایگزین کردن آنها چقدر زمان میبرد. در عملیات خشم حماسی و درگیری‌های پس از آن، نیروهای آمریکایی بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. سامانه‌های دفاعی آمریکا نیز بیش از 1,700 موشک و بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردند. دولت آمریکا از این جنگ را تاکنون حدود 37.5 میلیارد دلار اعلام کرده که بخش عمده آن برای مهمات مصرف شده است. ترامپ ولی وجود کمبود را رد کرده و میگوید آمریکا بیش از نیاز مهمات دارد. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از کانگرس 87 میلیارد دلار دیگر درخواست کرده است. برای چی؟
3: این بودجه برای پرداخت معاش نیروهای نظامی، جایگزینی بخش بزرگی از تجهیزاتی که در عملیات‌های اخیر استفاده شده، پشتیبانی از نیروهای مستقر در خارج، افزایش شمار و توان نیروها، رفع کمبودهای حیاتی در مأموریت‌های عملیاتی و حمایت از گارد ملی مصرف خواهد شد.
2: آمار دقیق ذخایر محرمانه است، اما برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا تصویر نگران کننده ای نشان می‌دهد. نخست موشک‌های کروز تاماهاک، موشک‌های با برد بیش از 1600 کیلومتر که از کشتی و زیردریایی شلیک می‌شوند. برآورد می‌شود آمریکا در جنگ با ایران بیش از 1000 تاماهاک شلیک کرده باشد. ذخیره این موشک‌ها پیش از جنگ بیش از 3000 فروند تخمین زده می‌شد، اکنون احتمالاً حدود 2000 فروند باقی مانده. با روند کنونی تولید، بازگشت ذخایر تاماهاک به سطح پیش از جنگ ممکن است تا سال 2031 طول بکشد. قیمت هر موشک نیز بیش از 2.5 میلیون دلار است.

0: چار بزرگتر بر موشک های رهگیر پاتریوت وارد شده است. از ذخیره تقریبی 2330 موشک احتمالاً تا 1430 فروند در جنگ ایران مصرف شده. هر رهگیر پاتریوت حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد، اما در موارد زیادی برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانی استفاده شده که تنها 20 تا 50 هزار دلار قیمت داشته. یعنی گاهی یک موشک چند میلیون دلاری برای نابودی یک پهپاد چند ده هزار دلاری شلیک شده است. سامانه دفاعی پیشرفته تر تاد نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. این سامانه برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد طراحی شده. از ذخیره پیش از جنگ حدود 360 موشک تخمین زده می‌شد، احتمالاً بین 190 تا 290 فروند شلیک شده است. قیمت یک فروند تاد حدود 15 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در صورت ادامه مصرف تاد، توان دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای بزرگتر محدود می‌شود.
1: داده های ما نشان می دهد که ذخایر موشک های دوربرد و بسیار دقیق امریکا رو به کاهش است. یک از اقدام هایی که مقام های امریکایی بررسی می کنند افزایش تولید موشک های دوربرد است. آنها در حال گفتگو با شرکت های تسلیحاتی اند و تلاش می کنند بودجه لازم را برای تولیدات جدید تامین کنند.
0: ساخت یک موشک بسته به نوع آن ممکن است 1 تا 5 سال زمان ببرد. مشکل یعنی فقط پول نیست. موشک هایی که امروز تحویل ارتش آمریکا می شوند در بسیاری موارد با بودجه چند سال قبل استفاده داده شدند. حتی اگر واشنگتن امروز بودجه بیشتر اختصاص دهد، ممکن است 3، 4 یا 5 سال طول بکشد تا موشک های تازه وارد انبارها شوند. نگرانی اصلی آمریکا تنها ادامه جنگ با ایران نیست. برخی مقام های نظامی آمریکایی سال 2027 را دوره حساس برای احتمال اقدام نظامی چین علیه تایوان می‌دانند. چین ذخایر گسترده‌ای از موشک‌های پیشرفته‌ای، موشک‌های هایپرسونیک و پهپادهای گروهی در اختیار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر آمریکا می‌تواند یک پنجره آسیب‌پذیری ایجاد کند که در آن واشنگتن برای یک جنگ احتمالی در اقیانوس آرام موشک کافی در اختیار نداشته باشد. این کمبود بر اوکراین نیز تاثیر می‌گذارد. کیف برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه خواهان سامانه‌ها و موشک‌های بیشتر پاتریوت است. اما آمریکا باید میان حمایت از اوکراین، ادامه عملیات در خاورمیانه و حفظ ذخایر برای یک بحران احتمالی در آسیا تعادل برقرار کند. همین نگرانی پیش از جنگ ایران نیز سبب شده بود ترامپ با انتقال موشک‌های توماهاک به اوکراین مخالفت کند. پس امریکا هنوز مهماتش رو تمام نکرده و در کوتاه مدت نیز بدون سلاح نخواهند ماند. ذخایر ایران هم بر اثر حملات گسترده امریکا و اسرائیل به مراتب بیشتر آسیب دیده است. اما مشکل اصلی واشنگتن سرعت مصرف در برابر سرعت تولید است. موشک هایی که ظرف چند دقیقه شلیک می شوند گاهی برای جایگزین شدن به چند سال زمان نیاز دارند. پس پرسش دیگر این نیست که آیا امریکا امروز موشک دارد یا نه؟ پرسش این است که اگر همزمان با ایران بحران دیگری در تایوان یا اروپا آغاز شود، آیا برای همه این جبهه‌ها مهمات کافی خواهد داشت یا نه؟
2: در ادامه خبرهای از آمریکا، یک پروژه چند میلیون دلاری در قلب واشنگتن به درد سر تازه‌ای برای دولت ترامپ تبدیل شده است. بخشی از حوض بنای یادبود ابراهام لینکن چند روز بعد از افتتاح تخریب شد. دولت ترامپ این خسارت ها را خرابکاری خوانده، اما دادستان ها میگویند مشکل اصلی اجرای شتاب زده و نادرست پروژه بوده است. گزارش داریم از همکارمان ایلیاس منصور در این زمینه.
3: قرار بود بازسازی حوض انعکاس یادبود لینکن در واشنگتن یکی از پروژه های موفق نوسازی یک مکان تاریخی آمریکا باشد، اما تنها چند هفته بعد این پروژه به یک جنجال سیاسی و پرونده قضایی تبدیل شد. بازسازی این حوض با هزینه 14.7 میلیون دلار در بهار امسال آغاز شد. آب حوض تخلیه و پوشش تازه‌ای در کفیان نصب شد. دونالد ترامپ هنگام بازدید از پروژه از کیفیت کار ستایش کرد و گفت این بازسازی برای دهه‌ها دوام خواهد داشت. اما چند روز بعد آب حوض سبز شد، جلبک ها گسترش یافتند و بخشهایی از پوشش تازه نصب شده جدا شدند. مقام های آمریکایی در آغاز این آسیب ها را نتیجه خرابکاری دانستند و دیوید هرن، ورزشکار پیشین المپیک، به تخریب اموال دولتی متهم شد.
4: هیئت منصفه دیوید هرن را به تخریب تاسیسات عامه متهم کرده است.
3: این قضیه با اعتراض هواداران هرن روبرو شد. وکیلی او گفت موکلش بیگناه است.
5: اگر کسی به خاطر لمس کردن این حوض به اتهام جنایی روبرو شود، هر شهروند آمریکایی ممکن است با چنین وضعیتی روبرو گردد.
3: اما در پایان ماه جولای سال جاری، دادستان واشنگتن پرونده اتهام خرابکاری از سوی هرن را مختومه اعلام کرد. اسناد تازه وزارت داخله آمریکا نشان می‌دهد که آسیب حوض ناشی از کیفیت پایین کار و نصب نادرست پوشش آن بوده است. با این حال، ترامپ از تصمیم دادستان ناراضی است و تأکید می‌کند که خسارات اصلی ناشی از خرابکاری بوده است.
6: از تصمیم جانین پیرو بسیار ناامید شدم. او عقب نشینی کرد و این یک شرمساری است.
3: در حالی که کار ترمیم حوض انعکاس یادبود لینکن ادامه دارد، این پروژه از یک طرح عمرانی فراتر رفته و به موضوع بحث برانگیز درباره کیفیت اجرای پروژه های دولتی در ایالات متحده تبدیل شده است. و حوضی که قرار بود تصویر یادبود لینکن را بازتاب دهد، اکنون بیش از هر چیز اختلاف های سیاسی آمریکا را منعکس میکند.
2: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اردن روز چهارشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عربی و شمار از کشورهای اسلامی برای بررسی وضعیت قدس بود و گزارش خبرگزاری رسمی اردن این نشست با هدف بررسی آنچه سیاست‌ها و اقدامات غیرقانونی اسرائیل در قدس خوانده شد برگزار شد. وزیران امور خارجه اندونزیا، پاکستان، ترکیه و مالزی نیز در آن حضور داشتند. شرکت کنندگان در پایان این نشست سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل برای تغییر هویت عربی، اسلامی و مسیحی قدس را محکوم کردند. نیروهای امنیتی پاکستان از کشته شدن 10 شبه نظامی در 3 عملیات در خیبر پختونخوا خبر دادند. مقام‌های پاکستانی گفتند یکی از آنها افغان بوده. در این عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در نزدیک بازار ولی نور با مهاجمان درگیر شده و پناهگاه‌های آنان هدف حملات قرار گرفته است. و گفته مقام‌های پاکستانی در این عملیات علاوه بر کشته شدن 10 شبه نظامی، 4 تن دیگر آنان زخمی شدند. ایتالیا با تشدید چهارمین موج گرمای تابستانی برای تمام 27 شهر بزرگ خود بالاترین سطح هشدار گرما یعنی هشدار سرخ صادر کرد. بیش از این 25 شهر در وضعیت هشدار سرخ قرار داشتند و روز پنجشنبه دو شهر دیگر در جنوب این کشور نیز به این فهرست اضافه شدند. کیف شب سخت را زیر باران موشک‌های بالستیک روسیه سپری کرد. حملاتی که دست کم 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشت. این حملات موج از وحشت را میان ساکنان پایتخت اوکراین ایجاد کرده است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
7: جهنمی که روسیه دیشب در کیف برپا کرد. حملات سنگین با موشک‌های بالستیک که تا بامداد روز چهارشنبه ادامه داشت. دست کم 7 مکان هدف قرار داده شده و تخریب گسترده است. اوکراین گفته این حملات 17 کشته و 44 زخمی به جا گذاشته. حملات تازه روسیه که در 24 ساعت گذشته ادامه داشته ساکنان پایتخت را وحشت زده کرده.
8: میخوام هر چه زودتر کیف را ترک کنم تا این وحشت، این کابوس پایان پیدا کنه. چون دیگه نمیشود خوابید، نه کار کرد. زندگی در کیف عملا غیر ممکن شده.
7: وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که مراکز لوجستیکی و تأمین تجهیزات نظامی را زده. اما مقام های کیف میگویند انبارها و مکان های غیر نظامی هدف قرار گرفته. کیف هشدار داده که حملات تازه باعث نشت گاز امونیاک شده. این یکی از شدیدترین حملات روسیه در هفته‌های اخیر به کیف است.
9: این یک فاجعه است، فاجعه. 5 سال است که خواب آرام نداریم. مردم در ترس دائمی زندگی می‌کنند.
7: در مقابل اوکراین هم یک مرکز لوجستیکی روسی را در جنوب مسکو با پهپاد هدف گرفت. حملات پهپادی اوکراین در هفته‌های اخیر خشم روسیه را برانگیخته و کرملین را ناچار به تغییر استراتژی کرده. فرماندهی سامانه‌های بدون سرنشین واحد تازه است که روسیه برای مقابله با حملات پهپادی اوکراین تأسیس کرده. روز چهارشنبه ولادیمیر پوتین دینیس لمامین جنرال ارشد را به عنوان فرمانده این واحد گماشت و بر اساس گزارش ها اوکراین در حملات پهپادی از روسیه پیشی گرفته و در مقابل مسکو با آتش سنگین رو آورده. زلنسکی چند شب پیش پس از بمباران سنگین موشکی و پهپادی شهرهای اوکراین گفت ما در برابر ترور روسیه با پاسخهای واقعی از سوی جهان نیاز داریم. اوکراین تلاش دارد برای مقابله با این حملات موشکهای پاتریوت و سامانه‌های بیشتری از متحدان غربی خود به دست بیاورد. حمید فهیم، لندن.
2: دانشمندان از برخورد بخش از یک راکت اسپیس ایکس و ماه خبر دادند. این برخورد حفره در بخش از ماه ایجاد خواهد کرد. حالا دانشمندان فضایی در تلاشند که چاره برای این مشکل بیندیشند. گزارش ببینیم از همکارمان زکریا نایبی.
10: یک قطعه سرگردان از راکت اسپیس ایکس روز چهارشنبه 14 اسد با سرعت 8700 کیلومتر در ساعت به ماه برخورد میکند و ابری از غبار ماه را به فضا میفرستد. این قطعه به بزرگی 1 میلی‌بس بخشی از مرحله دوم راکت فالکون 9 اسپیس ایکس است که در جنوری 2025 ماموریت فرستادن کاوشگر شرکت فایرفلای ایرو اسپیس را انجام داد. با گفته پژوهشگران این زباله فضایی حجم زیادی از غبار ماه را به هوا پرتاب خواهد کرد. این غبار احتمالاً در نور خورشید روشن می شود، اما مشاهده آن از زمین با چشم غیر مسلح دشوار خواهد بود. اسپیس ایکس می گوید این برخورد برنامه ریزی نشده است. اخترشناسان اوایل سال جاری دریافتند که پس از پایان سوخت باقی مانده راکت دیگر کنترل بر آن ندارند و این قطعه در مسیر قرار گرفته که به ماه منتهی می شود.
1: آنچه اتفاق افتاده در واقع ترکیب از فعالیت‌های خورشیدی و نیروهای جاذبه است که آن را در مسیر به سمت ماه قرار داده است.
10: برخورد زباله‌های فضایی با ماه رویداد نادر است. در مارچ 2022 بخشی از یک راکت چینی پس از پایان یک ماموریت آزمایشی به ماه برخورد کرد. پیش از آن نیز ناسا در سال 2009 به طور عمدی بخشی از یک راکت را به سطح ماه کوبید تا مواد برخواسته از آن برخورد را مطالعه کند. مقام‌های اسپیس ایکس گفتند که با همکاری ناسا در حال بررسی راه‌های مؤثرتری برای مدیریت و از بین بردن زباله‌های فضایی در آینده هستند. ناسا قصد دارد تا پایان این دهه یک پایگاه در ماه ایجاد کند و ماموریت‌های منظم فضانوردان را به سطح آن آغاز کند. زکریا نایبی، لندن.
2: بالا هم نگاه داریم به چند خبر از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه به لاس وگاس سفر می‌کند تا از سیاست‌های کاهش مالیات دولتش دفاع کرده و در آستانه انتخابات میان دوره‌ای از نامزدهای جمهوری‌خواه حمایت کند. کاخ سفید می‌گوید ترامپ در این سفر بر کاهش مالیات بر انعام، اضافه کاری و درآمد تأمین اجتماعی برای بسیاری از شهروندان آمریکایی تأکید خواهد کرد. این طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار است روز چهارشنبه رهنمودهای تازه‌ای را اعلام کند. هدف این رهنمودها گسترش مشوق‌ها برای کارفرمایان عنوان شده است. این سیاست بر ارائه مرخصی با معاش خانوادگی به کارمندان تمرکز دارد. سه منبع آگاه از این طرح گفتند که کاخ سفید قصد دارد از این برنامه در آستانه انتخابات میان دوره‌ای برای حمایت سیاسی استفاده کند. درآمد فروش بلیت سینماها در آمریکا امسال به بالاترین سطح خود پس از همه‌گیری کرونا رسیده است. با این حال شماره تماشاگران هنوز کمتر از سال 2019 است. افزایش قیمت بلیت، استفاده از سالن‌های آی ماکس و موفقیت فیلم‌های پرفروش عوامل اصلی افزایش درآمد سینماها گفته شده است. استفاده از رنگ‌های طبیعی در قالین‌بافی عمر طولانی دارد، اما استفاده از رنگ‌های طبیعی در نقاشی یک ابتکار تازه است. هنرمند در نایجیریا با استفاده از گل و خاک شیوه تازه‌ای برای نقاشی ابدا کرده، آثاری که نه تنها متفاوتند بلکه نگاه تازه‌ای به هنر و طبیعت ارائه می‌کنند. گزارش ببینیم از همکارمان رضا محمدی در این زمینه.
11: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ های کارخانه‌ای گل رز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل رز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگهای زنده خلق کند.
12: من همیشه گل رس را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال میخواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
11: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
12: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود و شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
11: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگرزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. این دو برنامه مدار که استدیمون در واشنگتن دی‌سی تقدیمتون کردیم. تا برنامه دیگر، وقتتان بخیر.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
14: تاسی کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولی گی 00 300 111 40 80 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
17: یک دقیقه خبر.
18: در پی افزایش تحرکات نظامی جریان های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امنی این گروه در پنجشیر هشدار داد که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمیماند. این مقام طالبان تهدید کرد کسانی که دست به اقدامات مسلحانه بزنند با واکنش سنگین روبرو خواهند شد. فرمانده امنی طالبان در پنجشیر این سخنان را در نشست با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده ها تن از بزرگان قومی مطرح کرد. کرد و گزارش ها و همچنان اخبار حملات مخالفان طالبان در شبکه ها را تبلیغات خان بنگ گفته که تلاش برای ایجاد ناامنی موضوعی نیست که بتوان آن را ساده انگشت. او همچنان با حمله به چهره ها و جریان های سیاسی مخالف افزود که ریشه های چهره های ناکام و سیاست های ناکام از افغانستان برچیده شده است.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: یک دقیقه خبر.
18: مهدی حسن، روزنامه‌نگار برتانوی آمریکایی، در واکنش به ادعای مایک پامپو وزیر خارجه پیشین آمریکا مبنی بر حمایت نامزد حزب دموکرات برای صنایع این کشور از حماس گفت که شواهد بیشتر وجود دارد که نشان می‌دهد مایک پامپو از طالبان حمایت کرده است. عبدالسعید بزرگ و چهره مترقی حزب دموکرات که به عنوان یکی از حامیان فلسطین شناخته می شود، با شکست هیلی استیونز در انتخابات مقدماتی نامزد این حزب برای صنایع آمریکا از ایالت میشیگان شد. مایک پامپو وزیر خارجه پیشین آمریکا روز سه‌شنبه 13 اسفند در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس از نامزدی عبدالسعید برای صنایع آمریکا انتقاد کرد.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود، شش صبح کابل و دو نیم بامداد لندن. از شما بیننده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سرخط خبر: تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. اخراج افغان‌ها در سایه همکاری مبهم برلین و طالبان. نماینده پارلمان آلمان خواستار شفاف‌سازی شد. نهاد حامی پناهجویان از خطر گسترش اخراج‌ها خبر داد. احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ می‌گوید مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگوید در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیات از خسارات احتمالی منتشر نکرد. همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات میگوید نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند و گفته این جبهه این افراد روز 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تا کنون درباره این حملات و ادعای کشته شدن نیروهایش اظهار نظر نکردند. برای جزئیات بیشتر همکارم رحمان کاکر اینجا در استودیو است. رحمان، جزئیات بیشتر چه است در مورد این حملات از خودت بشنویم؟
1: خب عبدالله، در روز گذشته جبهه متحد و همچنان جبهه آزادی ادعا میکنند که در افغانستان در کل در بدخشان، قندوز و قندهار 4 عملیات انجام داده. جبهه آزادی گفته که طالبان به موازی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند و طالبان تلاش میکرد که موازی آنها را به تصرف خود در بیاره. رئیس کمیته سیاسی این جبهه گفته که نیروهای این جبهه به طالبان تلفات وارد کرده که به گفته منابع که برخی زخمی های این جنگ و این نبرد میان نیروهای جبهه آزادی و همچنان طالبان به یکی از

0: این جبهه منتشر کرد، یک جسد در کنار یک موتورسیکل خونالود افتاده است که این جبهه ادعا میکنه که عضو استخبارات طالبان است. و جبهه متحد هم در هفته اخیر چندین ادعا میکنه که در افغانستان چندین عملیات نظامی علیه طالبان انجام داده.
1: خب رحمان، حالا در پیوند به این حملات طالبان چیزی گفتن یا خیر؟
0: خب عبدالله، در حملات اخیر جبهه آزادی و همچنان سپاهیان میهن که این دو جبهه ادعا کردند در ولایت بدخشان در ولسوالی زیباک و یفتل پایین انجام دادند، طالبان آن حملات را تایید کردند. و همچنان طالبان در ولسوالی زیباک گفتند که نیروهای جبهه آزادی یا در کل نیروهای مخالف آنها از منطقه چترال پاکستان به ایسو آماده بود جنگ صورت گرفته، و گفته که طالبان ادعا کردند که به نیروهای این جبهه تلفات وارد کردند. و همچنان جبهه آزادی ادعا کرد که در این حملات برخی از مناطق از ولسوالی زیباک را از کنترل نیروهای طالبان خارج ساخته، و گفته که کنترل بعض از ساحات ولسوالی زیباک تحت کنترل نیروهای جبهه آزادی است. و گفت که به طالبان تلفات وارد کرده. عبدالله، دو طرف ادعای تلفات به یکدیگر میکنند، اما به صورت مشخص که معلوم شوه هنوز جزئیات دقیقی از چگونگی تلفات به طرف در دست نیست.
1: ممنونم رحمان از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختی با بیننده. در ادامه خبرها، اخراج یک پناهجوی افغان بدون سابقه کیفری نگرانی ها را درباره پیامدهای تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برانگیخته است. کلارا بونگر نماینده پارلمان آلمان و سازمان پرو ازایل میگویند برلین با این اقدام ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته و راه را برای اخراج گسترده تر افغانها باز کرده است. کلارا مونگر از حکومت آلمان خواسته تا جزئیات توافقها با طالبان و معیار انتخاب افراد برای اخراج را منتشر کند. منتقدان میگویند همکاری آلمان با طالبان برای اخراج افغانها به این گروه اعتبار سیاسی میبخشد. آنان همچنین درباره دسترسی طالبان به اطلاعات شخصی پناهجویان و خطر فشار بر خانواده هایشان در افغانستان هشدار دادند. کلارا بونگر و سازمان پرو ازایل خواستار توقف فوری اخراج افغان ها شدند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای شفیق الله صیغانی، کارشناس حقوق بین الملل که از ملبورن با ما همراه شدند. آقای صیغانی، وقتتان بخیر و خوش آمدین. اخراج فرد بدون سابقه کیفری، چقدر احتمال تبدیل شدن اخراج پناهجویان عادی افغان به یک روند منظم در آلمان را افزایش میده به نظرتان؟
2: خب من عرض سلام دارم خدمت شما، بینندگان محترم تلویزیون شما. من فکر میکنم حتی اخراج افغانای با سابقه جرمی بدون رویه به صورت جمعی و بدون رعایت موارد اخراج در یک نظام حقوقی منظم آلمان که نادیده گرفته میشه و هم تحت حاکمیت گروه طالبان، گروهی که همه افراد از شکنجه و دستگیری غیر قانونی و افراد و گروه فرار کرده، موارد متعدد نقض حقوق بشری وجود داره، اصل عدم شکنجه به صورت اساسی و اصلی تضمین نمیشه و متاسفانه اخراج افغان از آلمان به صورت بدون رویه، حتی کسایی که سابق جرمی دارن در شرایط موجود، نظام حقوقی آلمان، کنوانسیون های مرتبط به حمایت از مهاجرین و پناهندگان و دادگاه حقوق بشر اتحادیه اروپا چون اخراج را اجازه نمیده. در کل ما گفتم میتونم اخراج افغان ها از آلمان در شرایط غیر قانونی چه سابق جرمی داشته باشن و چه سابق جرمی نداشته باشن، اما اتخاذ چنین پالیسی و ادامه چنین روند طبیعی است که همه افغانایی که طبعاً استان یا به صورت قانونی داخل سیستم حقوقی آلمان هضم نشده، خطر اخراجشان به صورت غیر منظم از داخل آلمان وجود داره.
1: خب حالا چرا دولت آلمان دست به چنین کار میزنه به نظرتون آقای صیغانی؟ دلیل در چی است؟
2: خب متاسفانه نه تنها کشور آلمان، اکثریت کشورهای غربی روی امو فشار حد اکثری سیاسی احزاب راستی قرار گرفته، مهاجرین به عنوان ابزارهای متعددی برای تامین امنیت، برای ایجاد شغل، برای کاهش فقر، راه مختلفی برای کاهش دراف جرایم ابراز میکنه. اما یک گزارش مستند و متعددی که در داخل آلمان و سایر کشورها نشان بده که جمعیت مهاجرین افغان داخل آلمان جرایم بیشتر نظر به جمعیت داخل آلمان مرتکب میشن وجود ندارد.

0: برای و از طرف دیگه همین کارهایی را که کشور آلمان امروز با گروه طالبان انجام میده، من فکر میکنم 80-90% کارهای نمایندگی های سیاسی و کنسولی در کشوری است به رسمیت شناخته شده. تنها آلمانی ها بودند
1: که ما آقای سرگانی که آیا تعامل اداری آلمان با طالبان برای صدور اسناد سفر عملا زمینه ساز عادی سازی روابط سیاسی و اعطای مشروعیت به این گروه نمیشه به نظرتان؟
0: خب من خدمتان عرض کنم که اول تعامل فنی به صورت موقت روی یک موضوع فنی در یک مورد خاص می باشد، اما طالبان به صورت منظم با گروه طالبان با آلمان مذاکره می کنند. اخراج ها به صورت دوامدار وجود داره، رفت آمد هیئت ها وجود داره، پذیرش نمایندگی ها و دیپلمات های گروه طالبان در داخل آلمان وجود داره. من فکر میکنم 80-90% کار یک کنسولگری یک کشوری که به رسمیت شناخته شده در داخل کشور میزبان همی است. تنها آلمانی ها بگن که ما سفیری گروه طالبان را نمیپذیریم و یا اعتبارنامه در خدمت نقش وزیر تقدیم نمیکنیم. دیگه تمام اطلاعات مهاجرین افغان از آنها درخواست میکنه، مهاجرین افغان ها را به آنها تسلیم میده، تعهدات انجام میشه، مذاکرات انجام میشه، همه کارهایی است که یک نمایندگی سیاسی و کنسول داخل کشور میزبان انجام میده که متاسفانه دولت آلمان با چنین کارهایی به صورت غیر رسمی طالبان را به رسمیت شناخته، اعتماد میکنه، افراد به آنها تسلیم میکنه، اطلاعات شخصی افراد خدمت آنها قرار میده، حتی تثبیت هویت افراد از آدرس آنها انجام میده. همه کارهایی است که یک نمایندگی سیاسی و کنسولی داخل کشور میزبان انجام میده.
1: آقای شفیق الله سیغانی، کارشناس حقوق بین الملل، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. بعد این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. استخبارات طالبان چهارشنبه شب ناظم قاسمی، خبرنگار محلی در بدخشان را بازداشت کرده. از همسر قاسمی گفته که ماموران استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کردند. نزدیکان این خبرنگار میگویند علت بازداشت انتقاد او در فیسبوک از برخورد قومی طالبان بوده است. در خوست احسان سادات، عضو فعال جنبش تحفظ پشتون، از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یکی از دوستان سادات بازداشت او را تایید کرده و گفته که تلاش ها برای آزادی او تا اکنون نتیجه نداشته است. علت بازداشت سادات روشن نیست و مقام های طالبان در خوست نیز در این باره چیزی نگفتند. دولت بریتانیا افغانستان را از فهرست کشورهای واجد شرایط بورسی تحصیلی شیونینگ برای سال 2027 حذف کرده است. با آغاز ثبت نام دور تازه این بورسیه، دانشجویان افغان دیگر نمیتوانند برای آن درخواست بدهند. دولت بریتانیا تا کنون درباره علت حذف نام افغانستان توضیح روشن ارائه نکرده است. تبعیض در ارائه خدمات درمانی بر بحران فزاینده نظام سی افغانستان افزوده است. در شفاخانه جمعیت هلال احمر در کابل بیماران نیازمند 2 روز در انتظار دیدار با پزشکان آلمانی ماندند، اما افراد طالبان بدون رعایت نوبت وارد مرکز می شوند. این در حالی است که تنها در سال 2025 دست کم 422 مرکز سی بر اثر کاهش کمک های جهانی تعطیل شدند. گزارش از نقیب بیان.
2: ده ها خانواده ساعت ها در برابر شفاخانه هلال احمر کابل چشم برام ماندند. آفتاب می سوزاند، اما انتظار سوزنده تر از آن است. با امید معاینه بیمارانشان به دست دکتران آلمانی، اما در اینجا هر روز وضعیت به گونه دیگر رقم می خورد.
3: ما 2 روز است که میاییم شب تا صبح اینجا میشینیم و نوبت بر ما نمیرسه، نی لاین است نی برنامه هست. فقط کسایی که زوروالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبره، نفر از کروزر پایین میشه مستقیم میره، اما مردم غریبی که صدای کس نمیشنه و روزها دیرفته و با مریضای خود دیرفته هست.
2: شفاخانه جمعیت هلال احمر پناه بیماران نیازمند و خانواده های کم درآمد است. اینجا کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب امید تازه می‌یابند. بیماران نیازمند برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. کلینیک های ثابت و سیار دورترین روستاها را نیز پوشش می‌دهند. واکسین مراقبت مادران و درمان کودکان بخش از خدمات این مرکز است. اما طالبان به استفاده ناعادلانه و ایجاد اخلال در سیستم صحی این شفاخانه متهمند. دو اصل عمده که برزه خدمات صحی صدمه می زند.
4: یکی رعایت نظم و دیسپلین توسط عرضه کننده های خدمات صحی، دوم رعایت عدالت در قسمت عرضه خدمات صحی. این کار طالبا که متاسفانه از شفاخانه مختلف گزارش شده، هر دو اصلا نقص میکنه. از یک طرف کارمندای صحی نمیتونن امون نظم و دیسپلین رعایت بکنن، از طرف دیگه عدالت رعایت نمیشه در زی خدمات صحی. در نتیجه فقیرترین قشر جامعه که متاسفانه بیشترین نیاز به خدمات صحی داره از دریافت خدمات صحی محروم میشن.
2: سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده تر از همیشه است. در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. در نتیجه حدود 3.3 میلیون نفر دسترسی خود را به درمان از دست دادند. این سازمان همچنین هشدار داده بود که کمبود بودجه 80% خدمات حمایتی این سازمان را تهدید می کند. در چنین وضعیتی، در سرزمینی که هر بستر درمان ارزش یک زندگی دارد، عدالت نیز درمان می خواهد. نقیب بیان، لندن.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. اخراج افغان‌ها در سایه همکاری مبهم برلین و طالبان. نماینده پارلمان آلمان خواستار شفاف‌سازی شد. نهاد حامی پناهجویان از خطر گسترش اخراج‌ها خبر داد. و در ادامه این مجموعه خبر. پیوند تازه هنر و طبیعت در نایجیریا. یک سفالگر نایجیریایی با گل روز رنگ طبیعی برای نقاشی ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. و همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار میکند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
5: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم. اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفاً این کار رو نکن، یا صحبت کنیم. و بعد اونها این کار را نمی‌کنند، نمیان صحبت کنند. اما ما هماکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میافته. اونها به ما احترام میذارن، دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمی کند. به گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن عبور کشتی های تجاری را مشخص کردند. بقایی اضافه کرده که اگر زر طرف های سالس کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان به زودی نهایی خواهد شد. اردوان روزبه با جزئیات بیشتر.
6: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علاوه بر اینکه حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیر ساختار رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده. اما به هر صورتی نقطه‌های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله مدرسه مینا، حتی اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگی هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگه هرمز قطعی تر جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به این که طرف ایرانی همونجور که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، بعضی از خبرها که از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه است.
1: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. شرکت متا بابت محدود کردن موقت یکی از پست‌های نارندرا مودی، نخست وزیر هند از دولت این کشور عذرخواهی کرد. متا گفته که این محدودیت به دلیل یک خطای فنی و به صورت ناخواسته اعمال شده بود. همزمان پلیس حیدرآباد به دلیل انتشار ویدیوهای توهین‌آمیز درباره مودی علیه رئیس متا در هند پرونده تشکیل داده است. پاکستان محدودیت‌های تازه‌ای بر فعالیت رسانه‌های بین‌المللی وضع کرده است. بر اساس مقررات تازه، خبرنگاران برای گزارش‌دهی بیرون از اسلام‌آباد، کراچی و لاهور باید مجوز رسمی دریافت کنند. نهاد حامی خبرنگاران این مقررات را ابزار برای مهار رسانه‌های مستقل دانستند. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که برای اولین بار یک بیمار مبتلا به گونه نادر ایبولا در کانگو درمان شده است. این بیمار پس از دو آزمایش منفی از مرکز درمانی مرخص شده و به خانه بازگشته است. شیوع کنونی سریع‌ترین موج گسترش ایبولا در تاریخ و دومین شیوع بزرگ این بیماری در جهان خوانده شده است. زلنسکی میگوید متحدان اوکراین امسال در مقایسه با سال گذشته 3 برابر کمتر موشک دفاعی هوایی به این کشور فرستادند. این در حالی است که اوکراین در حمله روز چهارشنبه نتوانست هیچ یک از 28 موشک روسیه را سرنگون کند. همزمان روسیه حملات به کیف را افزایش داده و در ماه جولای به طور میانگین هر 3 روز یک بار این شهر را هدف قرار داد. رنگ‌های طبیعی قرن‌هاست در قالین‌بافی استفاده می‌شوند، اما نقاشی با گل و خاک تجربه تازه در هنر است. هنرمند در نایجیریا به جای رنگ‌های معمول از خاک و گل آثار هنری می‌آفریند، آثاری که مرز میان هنر و طبیعت را کمرنگ کرده است. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
7: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ های کارخانه‌ای گل روز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل روز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگهای زنده خلق کند.
8: من همیشه گل روس را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم. اما در عین حال می‌خواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
7: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
8: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود و شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
7: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگرزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
1: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت میکنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتون را با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با افغانستان انترنشنال همراه باشید. تا بعد.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر،
13: یک دقیقه خبر.
14: در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه‌ها، مینه وزارت اطلاعات و فرهنگین گروه از رسانه‌ها خواسته که موضوعات چون جنایت 20 ساله گذشته و خروج نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. طالبان در دو دهه گذشته یکی از طرف‌های اصلی جنگ بود و متهم به کشتار غیر نظامیان است. این درخواست در حال مطرح می‌شود که طالبان بر رسانه‌ها اجازه نقد آزادانه از عملکرد گذشته و اداره فعلی خود را نمی‌دهند و بسیاری از خبرنگاران و رسانه‌های مستقل به دلیل نشر گزارش‌های انتقادی بازداشت و بسته شدند. پس از تسلط دوباره طالبان، این گروه هر گونه انتقاد علنی و رسانه‌ای از اداره خود را ممنوع کرده و محدودیت‌های شدید علیه رسانه‌ها وضع کرده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
10: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
13: یک دقیقه خبر.
14: رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، دو زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. این تصمیم روز سه‌شنبه 13 اسد در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نایش شد. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور به حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 30 آگوست 2026 رسماً درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه کشور اسلامی است که سالها رهبری آن را رجب طیب اردوغان چهره اسلامگرا بر عهده دارد. زنان در این کشور بالاترین مدارج نظامی و تصمیم گیری می رسند.
16: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
17: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
18: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
19: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
20: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: دادگاه عالی پشاور به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دنیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان، و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان، را به وزارت داخله پاکستان فرستاده و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. وکلای آنان در جلسه دادگاه گفتند که خانه‌های شمار از درخواست کنندگان تخریب شده و آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر نیز اقدام کردند. وکلای این افراد از دادگاه خواستند تا زمان بررسی درخواست‌های انتقال یا پناهندگیشان اجازه اقامت موقت در پاکستان به آنان داده شود. در همین حال دادگاه تصمیم خود درباره درخواست 5 افغان دیگر را نیز محفوظ نگه داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که با ما پیوستن. آقای افغان بسیار خوش آمدین. در مورد این تصمیم دادگاه عالی پشاور میخوایم از شما بیشتر بشنویم، خصوصا این که چطوری دادگاه به نفع افراد حکم صادر کرده.
22: برادر محترم سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو شما. اول یک جهان تشکر از شما که همی مشکلات مهاجرین را به گوش جهانیان میرسانیم. به هر صورت سر اصل موضوع هم اگر ما یک کمی تشریح بدم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار دیده بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همه الان میگیرن که برابر شوان میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم بزیاد در روز میشه امیر کم کردن. و یک خبری رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و تا بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون در ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیات برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغان. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
10: آقای افغان، نقطه بسیار مهم شما اشاره کردین.
0: گرچند ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویا، حتی شما بار بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
22: یک نقطه بسیار مهم بره که ما براتون بگویم، دو نقطه یا سه نقطه است، و یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خود این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا سه ماه دیگر را دارن، تا شش ماه، شش ماه که یک روز تیر شود یک سال جریمه میشه، از یک سال که یک روز تیر شود دو سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,60,000 نفر فیلن انتظار هستن یا موجود هستن و همه گی کوشش میکنن که برای خود امیریزوهای خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا دو سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه، یک سال و چند روز شد که ویزه های مهاجرین افغان تمدید نشده. آلی هر مهاجر تقریبا در حدود $810 یا $820 جریمه شده. یک علت اینمی هم شده میتونه، چون همه گی میخواین که یک ویزه هایشان تمدید شده و هر شخص مجبور است که $810 بدون دلیل قید شرط به دولت پاکستان به حساب که جریمه شده نمون جریمه خود تکسی قانونی است، تکسی قانونی است، جریمه شدی یک سال و یک روز تیر شد در قانون کشور پاکستان که یک سال و یک روز تیر شد و دو سال جریمه حساب میشه.
0: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی این افراد را دوباره تمدید کنه، چون یک سود کلان نصیبش میشه.
22: یک موضوعی است، 100% یک موضوع بسیار مهمی است که اگر یک لک 6000 نفر خود اقل بسیار قوی که ما به اعتبار است، یک لک نفر این سباتی بو به نام نمیخورن، جریمه خود تامین میکنن، بیدان پدر از $100 میلیون میشه. دیگه باز احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن، ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه، بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است، هم از عوامشان هم از دولتشان.
0: ولی مطمئنن که بعضی ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نهفته است، چون دابال بیشتر از 1,000,000 را اخراج کرد. اگر بعضی موضوعات مالی او زمان مطرح می بود، ما شاهد هستیم که تاجرای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان بیم در روی همین موضوع خاصی که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخلی پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
22: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم، ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت، تا جایی که من تحلیل کردم و در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغانهایی که اینجا هستن ویزه هایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون هم یک مسائل پولی است که ما براتون تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در یک مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است، از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزه های از این مردم از اول تمدید میکردن که کل یک بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده، ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزه همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق همون طبق معمول که بودن همون رقم ممکن ویزه هایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن، یعنی به فیصدی بسیار بالا، به این درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون بله تمام پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغان ها را میخواهی که ویزه هایشان تمدید بکنن.
0: آقای افغان، شما اطلاعات دارین آیا دیگه پرونده های مثل ای 3 نفر در دادگاه پاکستان از سوی پناهجویان افغانستان درج شده وجود داره که به خاطر تمدید اقامتشان یا رفته باشن به محکمه؟
2: بسیار زیاد. خود دوستای ما هستن، در ایبت آباد هستن، در شهر ایبت آباد هستن، حتی اونجا محکمه برایشان حکم داده ویزا امیر در پاکستانشان برای دو ماه تمدید کرده. روان کردن به وزارت داخله در ایبت آباد، در شهر ایبت آباد. دوستای شخصی ما هستن، اونا ما را گفتم که ما چند فرمی در جای شدیم، وکیل گرفتیم، به محکمه عرض شدیم و ویزاهای ما را دو ماه تمدید کردن. بغیر از اینکه به وزارت داخلی کشور پاکستان روان بکنن، برای ازدواج اجازه بودو باش دادن برای دو ماه. دیگه اکثرا تا جایی که ما با دوستان را تماس هستم، ده فامیل، 20 فامیل، 50 فامیل یک جای شدن، یک وکیل گرفتن و این پروسه را به حساب به امرای محکمه به تماس هستن و یا عارض شدن که ویزاهایشان تمدید شد.
0: بله آقای افغان، پس فکر میکنین شما که پروسه مراجعه به محکمه و گرفتن حکم محکمه برای که یک فرد مستحق گرفتن اقامت موقت در پاکستان است، این کم کم در بین پناهجویان افغانستان به یک روند عادی داره تبدیل میشه؟
2: براتون گفتم برادر، بالکل 100% که دوستای ما هستن. ما یک 4-5 روز پیش امرایشان گپ زدم، حتی مو حکم محکمه را برای ما روان کردن که برایشان دو ماه وقت داده بود در شهر ایبت آباد، برایشان وقت داده بود دیگه که این ویزاهای شما برای دو ماه تمدید است. 1000 نفر 15000 کلدار گرفته بودم وکیلشان، دیگه برایشان ویزاهایشان برای دو ماه تمدید کرده بود.
0: بله بله. آقای افغان، در اون موردی که شما گفتین که 16000 پناهجوی افغان را اقامتش را تمدید میکنه، ای امو کارتای ACC است که تمدید میشه یا ویزاهایی هستن که به گفته شما تا به حال دیگه در ظرف یک سال گذشته تمدید نشده بود و حال وزارت داخله تمدیدش میکنه؟ این شامل کدام نوع اقامت است؟
2: برادر محترم، من اصلا درباره کسانی که کارتای ACC داره و کارتای POR داره صحبت نمیکنم، چون اونوا 20 سال 30 سالشان اینجا تیر شده، اونوا ویزا هم ندارن، اونوا را مکمل باطل کردن. کارت POR، کارت ACC، همین مهاجرین که شما گفتین که با میلیون ها یا بلک ها خارج کردن، این هم اونم مهاجرین سابقه بودن. یک تعداد مهاجرین که بعد از سال 2021 آمده بودن یا هم بودن، ولی اون مردمایی بودن که از سابق اینجا بودن و اون مردم خارج کردن، و به هیچ صورت اجازه نمیدن، نه کارتشان تمدید میکنه، نه کارت ACC رو و نه کارت POR. این کسانی هستن که بعد از سال 2021 آمدن و همه وقت هم کوشش کردن که ویزاهاشون تمدید شون، پاسپورت دارن، به ویزا آمدن، یک سال، دو سال، سه سال ویزه خود تمدید کردن، همین یک سال آخر یا 13 ماه آخر میشه که ویزه هایشان را تمدید نکردن. بین این مردم اولویت میتن که ویزه هایشان تمدید شد.
0: بله افغان صاحب، اگر به گفته شما موضوع تمدید ویزه اعلان شد به گونه رسمی و سیاست هم تغییر بکنه در قبال پناهجویان افغانستان، فکر میکنین که تماما بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون انسانی که در ظرف 2-3 سال اخیر از پاکستان اخراج شد دوباره به سمت مرزهای پاکستان هجوم بیارن و دوباره دست به مهاجرت به این کشور بزنن؟
2: گوش کنین برادر، یک نقطه بسیار مهم است. من براتون پیشترم یاد کردم که تا جایی که من تحلیل کردم، معلومات گرفتم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم، 1,06,000 و یا 106,000 مهاجری که به ویزا و پاسپورت آمده و ویزاهایشان قابل تمدید است در کشور پاکستان موجود است. مهاجرینی که کارت ACC و POR دارن و از واسطه تمدید نمیشه، همی اکثرا مهاجرینی را که به میون خاره کشیدن، کلشان تمامشان مهاجرین بودن که کارت ACC و POR داشتن. کسی که میخواد که ویزه تمدید شه، اول باید ویزه جدید بگیره، باز پاکستان بیاید، باز بعد از اینکه ویزهش ختم میشه تمدید شه. یعنی کسانی که بخواهند دوباره به پاکستان بیاید، همی پروسه هم شروع شود، شامل از این پروسه شده نمیتانه. این صرف برای کسانی است که در پاکستان هستند، در پاکستان امی 3-4 سال تیر کردن، ویزاهای خود را تمدید کردن، ویزا داشتن و فعلا بازم میخوان که ویزاهای خود را تمدید بکنن. یعنی 106,000 نفر یا 1,06,000 نفر شامل از این پروسه میشه.
0: ولی ما تعداد زیاد از مثلا خبرنگارای را میشناسم که در پاکستان بودن تا می 6 ماه پیش، در امید روند اخراج بازداشت شدن و دیپورت شدن به افغانستان و امروز در افغانستان هستن. یعنی فکر میکنین که یا بتونن دوباره به پاکستان بیاین و او کیسای را که در کشورهای اروپایی داشتن دنبال بکنن از پاکستان؟
2: برادر، اون مردم که اگر بخوان که به پاکستان بیاین، باید ویزه جدید بگیرن. این تمدید ویزا با کسی شده میتونه که به داخل پاکستان است. اگر چون ویزه جدید هم بند است، اگر اون مردم دوباره ویزه جدید بگیرن و پاکستان بیان، باز بعد از اون میتونن که ویزه خود را تمدید بکنن.
22: و اگر ویزه جدید نگیرن واخ از پاکستان خارج است. کسی ویزه کسی تمدید میشه که در باکده داخل پاکستان موجود باشه، او کسایی را که دیپورت کردن خارج کردن اونها یک چانس دیگه دارن که ویزه جدید بگیرن، دوباره باز بیاین باز دخل میویزهشان ویزه هایشان تمدید شوه. بغیر از او ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود هستن.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه بودین و معلومات جامع را در اختیار شنوندگان قرار دادین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: اکسیوس گزارش داد که آمریکا، ایران و عمان به دستیابی به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند و واشنگتن در تلاش است این توافق چهارشنبه 14 اسد اعلام شود. به نوشته اکسیوس، مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید این توافق را تکمیل کرده است. اکسیوس در گزارشی که صبح چهارشنبه 14 اسد به وقت ایران منتشر شد و نقل از دو منبع منطقی و یک مقام آمریکایی نوشته که دو منبع منطقی گفتند توافق در دست بررسی شامل ایجاد یک سازوکار موقت 60 روزه میان عمان و جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد. دو منبع منطقی به این رسانه آمریکایی گفتند که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در تعطیلات اخیر هفته شنبه و یک شنبه 10 و 11 اسد با این توافق موافقت کرده است. فرایند تایید مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز سه شنبه تکمیل شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که صبح چهارشنبه 14 اسد از فاکس نیوز پخش شد، روند پیشرفت مذاکرات با جمهوری اسلامی را بسیار خوب توصیف کرد. او در عین حال افزود اما مقام‌های تهران تمایل به تایید مذاکرات ندارند. او گفت: به شما میگویند گفتگوهای فوق‌العاده داریم، اما بعد کسی از ایران ظاهر می‌شود و میگوید ما دیدار نداشتیم. ترامپ افزود که مقام‌های جمهوری اسلامی حتی میگویند درباره برنامه هسته‌ای گفتگو نکردند و پرسید: پس درباره چه چیز صحبت کردیم؟ آنجا نشستیم و دست روی دست گذاشتیم. او در پایان گفته که اظهارات علنی تهران اهمیت ندارد و تنها چیزی که اهمیت دارد عمل است. ترامپ افزوده: آنها خواهان توافقند، خواهیم دید چه اتفاقی میفتد. اگر توافق نکنند اوضاع برایشان بسیار بد خواهد شد. این اظهارات در شرایط مطرح شده که مذاکرات آمریکا و ایران طی ماه‌های اخیر با فراز و نشیب‌های متعدد همراه بوده و بارها میان سیگنال‌های دیپلماتیک و تهدیدهای نظامی در نوسان قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره آغاز دور هفتم مذاکرات مستقیم لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در شهر روم در شبکه اجتماعی اکس نوشته: هدف این گفتگوها پیشرفت اجرای کامل چارچوب سه جانبه است. او به موضوعات از جمله اجرای روند مناطق آزمایشی، خلسلای راستی آزمایی شده حزب الله و دیگر تهدیدهای امنیتی مورد حمایت تهران، استقرار مجدد نیروهای اسرائیلی خارج از جنوب لبنان و فراهم کردن زمینه برای دستیابی به توافق جامع صلح و امنیت اشاره کرده است. و افزوده که ایالات متحده همچنان متحد است از هر دو کشور در پیشبرد این روند حمایت کند تا امنیت پایدار برای آنها فراهم شود، تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیل از میان برداشته شود و حاکمیت دولت لبنان بر سراسر جنوب این کشور یا شود. این دور از مذاکرات در ادامه چارچوب سه جانبه برگزار می شود که در اواخر جون 2026 در واشنگتن با میانجیگری آمریکا میان نمایندگان لبنان و اسرائیل به امضا رسید. آن توافق چهارمادهی مسیر مرحله به مرحله برای پایان درگیری ها، خلسلای گروه های مسلح غیر دولتی و بازگرداندن حاکمیت ارتش لبنان بر جنوب کشور ترسیم کرده است. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گزارش CNN مبنی بر این که ارتش این کشور در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 80% از ذخایر موشک‌های رهگیر تاد را مصرف کرده است رد کرد. او با بازنشر تیتر این گزارش در شبکه اجتماعی اکس نوشته که این تیتر حقیقت ندارد. CNN شرم بر تو. هگست در پیام دیگر افزود: ما به اندازه کافی از رسانه‌های اخبار جعلی متنفر نیستیم. او در این پیام ها جزئیات درباره میزان مصرف موشک‌های تاد یا آمار مورد استناد وزارت جنگ آمریکا ارائه نکرد. CNN بامداد سه‌شنبه با نقل از چند منبع آگاه گزارش داد که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک به 4/5 ذخایر موشکی رهگیر تاد و حدود نیم از موشک‌های رهگیر پادریوت خود را مصرف کرده است. به نوشته CNN، فرماندهان ارشد نظامی آمریکا هشدار دادند که ذخایر مهمات پنتاگون به سطح خطرناک کاهش یافته است. گروه حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه اعلام کرد که با استفاده از یک پهپاد به یک هدف حساس در میدان هوایی نجران در جنوب عربستان حمله کرده است. مقام‌های سعودی تاکنون این ادعا را تایید یا رد نکردند. یحیی سری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، گفته که این حمله با دقت کامل انجام شده و در واکنش با آن چه این گروه نفوذ پهپادهای عربستان به حریم هوایی مناطق صعده و حجه در یمن خوانده است صورت گرفته است. این گروه بیشتر در سیام اسد سال جاری نیز مدعی شده بود که تأسیسات نفتی شرکت آرامکو در غرب و جنوب غرب عربستان را هدف قرار داده است. در مقابل عربستان اعلام کرده است که مواضع نظامی حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داده و برای حفاظت از کشتی‌های تجاری اقدام خواهد کرد. ریاض همچنان حوثی‌ها را متهم کرده است که در راستای دستور کارهای خارجی عمل می‌کنند. حملات اخیر حوثی‌ها پس از حملات انجام شده که میدان هوایی به ملی سنا پایتخت تحت کنترل این گروه را هدف قرار داد، در حالی که حکومت یمن مسئولیت آن حملات را بر عهده گرفت. حوثی‌ها عربستان را مسئول دانستند. آمریکا و پاکستان بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل‌کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه 13 اسفند در واشنگتن برگزار شد. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست هماهنگ‌کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان، تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدید امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور ثبات منطقه را به خطر می اندازد تأکید کردند. وزیر خارجه نیوزلند در مورد پیامدهای ناشی از جنگ ایران بر اقتصاد این کشور گفته افزایش نرخ بیکاری به طور مستقیم ناشی از درگیری‌های اخیر در تنگه هرمز و افزایش شدید هزینه سوخت است، موضوعی که هزینه‌های کسب و کار را بالا برده است. او تاکید کرده که نیوزلند باید منابع نفت و گاز خود را که در حوزه‌های آب‌های عمیق این کشور قرار دارند شناسایی کند و مورد استفاده قرار دهد. پیترز گفت اکتشاف و استخراج این ذخایر امنیت انرژی و تاب‌آوری واقعی نیوزلند را به همراه خواهد داشت و مانع از آن می شود که در برابر تصمیم‌های بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیکی آسیب‌پذیر و وابسته باشد. شبکه خبری بلومبرگ گزارش داد که تهران در حال بررسی این موضوع است که آیا به کشورهای اروپایی اجازه دهد عملیات منروبی در تنگه هرمز را انجام دهند یا خیر. بلومبرگ به نقل از دیپلمات ها گفته که این اقدام میتواند بخش از یک توافق برای از سرگیری کشتیرانی در این آبرای راهبودی و کمک به تسهیل گفتگوها با ایالات متحده باشد. پیشتر جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که به کشورهای خارجی اجازه مشارکت در عملیات منروبی را نخواهد داد. دیپلمات ها به بلومبرگ گفتند که تهران در دیدارهای خصوصی هفته های اخیر موضع خود را در این زمینه تا حد نرمتر کرده است. بر اساس اعلام مقامات اوکراین، روسیه بامداد چهارشنبه با موشک‌های بالستیک و پهباد به هدف‌های مختلف در کیف و اطراف آن حمله کرده که در ژیون آن دست کم 14 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حملات هوایی و پایتخت اوکراین از ابتدای سال جاری میلادی محسوب می شود. رئیس اداره نظامی کیف در جریان این حملات که از نیمه شب آغاز شده اعلام کرد دشمن بار دیگر به صورت گسترده منطقه کیف را زیر ضربات سنگین قرار داده است. آژیر هشدار حمله هوایی برای بیش از یک ساعت فعال بود و موج از موشک‌های بالستیک به شهر و حومه آن اصابت کرد. به گفته مقامات محلی این حملات خسارات زیاده به ساختمان‌های مسکونی و انبارها وارد کرده است. شهردار کیف نیز با ابراز نگرانی از مبوس شدن احتمال تعداد شهروندان زیر آوار در مرکز شهر در کانال تلگرام خود نوشته است که حال 4 تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. مقام‌های اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کردند که 17 مهاجر پس از 15 روز سرگردانی در دریا در مسیر رسیدن به جزایر بالآر اسپانیا جان باخته است. دو بازمانده این رویداد که اهل شمال آفریقا هستند، دچار گرسنگی و کم‌آبی شدید شده و برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. در رویداد جداگانه در نزدیکی مایورکا در اواخر روز سه‌شنبه مقام‌های اسپانیا اعلام کردند که از یک قایق دیگر 17 مهاجر را زنده نجات داده و دو جسد را یافتند. به گفته آنان گمان می رود که این قایق حدود 30 سرنشین داشته و عملیات جستجو برای یافتن سایر سرنشینان تا شام سه‌شنبه ادامه داشت. بر اساس آمار آژانس مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا، مسیر دریایی میان الجزایر و جزایر بالآر در فاصله ماه‌های جنوری تا جون سال جاری سریع‌ترین رشد را در میان مسیرهای مهاجرت به اتحادیه اروپا داشته است. این در حال است که شماره کل ورود مهاجران به اتحادیه اروپا کاهش یافته است. همچنان تازه‌ترین آمار وزارت داخلی اسپانیا نشان می‌دهد که ورود مهاجران به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 25% کاهش یافته است. نزدیک به 3 سال پس از حمله اسرائیل به چند مجتمع مسکونی در شهر غزه، 812 فلسطینی از جمله 40 کودک از زیر آوار بیرون کشیده و روز سه‌شنبه در مراسم دسته‌جمعی به خاک سپرده شدند. ادامه حملات اسرائیل در این مدت امکان جستجو و بیرون کشیدن ارصاد را از نیروهای امدادی گرفته بود. صدها نفر در مراسم تشییع بیش از 100 تابوت که با پرچم فلسطین پوشانده شده بود شرکت کردند. پس از نماز جنازه پیکر قربانان از میان خیابان‌های ویران و ساختمان‌های تخریب شده با گورستان در نزدیکی محل حمله منتقل شدند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: شکست قامت شمشاد در با، اما سبزینه ها ناشاد در با، چه کس گسرده با دستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با. بسربستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، به چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتال پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتال پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتال پلاس، همواره همراه شما.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود، هفت صبح کابل و 3:30 بامداد لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال با من میر عبدالله امیری هستید. سرخط خبر. تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان، جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. پایان ضرب العجل طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، هزاران خانواده با خطر بی‌خانمانی مواجهند. مالک شهرک خواستار بازنگری بی‌طرفانه پرونده شد. احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ میگوید مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگوید در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیات از خسارات احتمالی منتشر نکرد. همزمان جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمیع سادات میگوید نیروهایش 2 عضو استخبارات طالبان را در 2 حمله جداگانه کشتند. با گفته این جبهه این افراد روز 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تا کنون درباره این حملات و ادعای کشته شدن نیروهایش اظهار نظر نکردند. رحمان کوکر خبرنگار افغانستان اینترنشنال در مورد ادعاهای حملات جبهه های مخالف طالبان بر نیروهای این گروه در ولایت های بدخشان، قندوز و قندهار معلومات میدهد.
1: روز گذشته جبهه متحد و همچنان جبهه آزادی ادعا میکنند که در افغانستان در کل در بدخشان، قندوز و قندهار 4 عملیات انجام داده. جبهه آزادی گفته که طالبان به موازی نیروهای این جبهه در ولسوالی زیباک بدخشان حمله کردند و طالبان تلاش میکرد که موازی آنها را به تصرف خود در بیاره. رئیس کمیته سیاسی این جبهه گفته که نیروهای این جبهه به طالبان تلفات وارد کرد که به گفته منابع که برخی زخمی های این جنگ و این نبرد میان نیروهای جبهه آزادی و همچنان طالبان به یکی از ولسوالی های بدخشان، به یکی از شفاخانه های ولسوالی های بدخشان منتقل شده، چیزی که منابع از بدخشان به ما اطلاع داده. و همچنان باید بگویم عبدالله که این جبهه همچنان ادعا کرده که در بر میدان هوایی ولایت قندوز هم یک حمله راکتی انجام داده و این حمله دومین حمله ای است که این جبهه ادعا میکنه در یک هفته که بر میدان هوایی قندوز انجام میشه. و جبهه متحد در قندهار گفته که 2 عملیات نیروهای این جبهه انجام داده که یکی در ولسوالی سپین بولدک قندهار و همچنان یک عملیات دیگر نیروهای آنها در ولایت خود شهر قندهار.

0: افغانان طالبان در ولسوالی زیباک گفتند که نیروهای جبهه آزادی یا در کل نیروهای مخالف آنها از منطقه چترال پاکستان به ایسو آماده بود جنگ صورت گرفته، و گفته که طالبان ادعا کردند که به نیروهای این جبهه تلفات وارد کردند، و همچنان جبهه آزادی ادعا کرد که در این حملات برخی از مناطق از ولسوالی زیباک را از کنترل نیروهای طالبان خارج ساخته، و گفته که کنترل بعضی از ساحات ولسوالی زیباک تحت کنترل نیروهای جبهه آزادی است و گفت که به طالبان تلفات وارد کرده. عبدالله، دو طرف ادعای تلفات به یک دیگر میکنند، اما به صورت مشخص که معلوم شوه هنوز جزئیات دقیقی از چگونگی تلفات دو طرف در دست نیست.
1: محمد نبی خلیلی، مالک شهرک امید سبز در غرب کابل، از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفته که این شهرک بر پایه قبلی شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده است. خلیلی تاکید کرده که پس از حکم محکمه طالبان اعتراض رسمی خود را ثبت و خواستار بررسی مجدد اسناد شده است. هشدار داده که تصمیم گیری بدون رعایت اصول حقوقی اعتماد مردم به نظام قضایی را آسیب می زند. این درخواست در حال مطرح شده که مهلت طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز امروز پنجشنبه 15 اسد پایان می‌یابد. با پایان این ضرب الاجل، هزاران خانواده ساکن این شهرک با خطر بیرون رانده شدن از خانه‌هایشان روبرو هستند. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را امارتی اعلام کرد. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای محمد یاسین صمیم، کارشناس امور حکومتداری، که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای صمیم، وقت بخیر و خوش آمدین. تصمیم طالبان برای اماراتی خواندن شهرک با اسناد شرعی و رسمی چه پیام برای امنیت سرمایه گذاری و ملکی در افغانستان داره به نظر شما؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت هموطنان گرامی. فکر میکنم تصمیم طالبا در مورد شهرک امید سبز و شهرک‌های مشابه که در افغانستان وجود داره نشانگر به اصطلاح ایجاد یک فضای نامنی گسترده در افکار عمومی است، و طبیعی است که زمینه سرمایه گذاری زندگی آبرومندانه و عزتمندانه در افغانستان را آسیب میزنه، و این گونه تصمیم ها نشانگر جایگاه مردم در دستگاه فکری و حکومتداری طالبان است. به این معناست که طالبا به مردم و شهروندان افغانستان کوچکترین بهای قائل نیست. در روندهای دادرسی و مسائل که جلسات که به ارتباط دارایی ها و شهرک ها و اماکن برگزار میشه، اماکن خصوصی، به صورت یک جانبه بدون در نظر داشتی اسناد و مدارک و رویه های معمول حقوقی اقدام میکنه.
1: آقای صمیم، آیا مصادره و تخلیه اجباری چنین شهرک های نشاندهنده یک سیاست سازمان یافته برای تغییر دموگرافی یا اعمال فشار قومی است به نظر شما؟
2: خب میتونه ترکیبی از یک اقدام سیاسی و اقدام حقوقی باشه. برای از این که این کار طالبا اولین کار نیست که انجام میشه. قبلا در غزنی در شهرک نوآباد همچون تصمیم را اعلان کردن محکمه اختصاصی طالبا، یک شهرک را که در واقع دارای حداقل 10,000 خانواده جمعیت است، اماراتی یا دولتی اعلام کرد و بعد به مردم دستور داد که شهرک را تخلیه کنه. موارد مشابه در مزار شریف، در بامیان، در خود شهر کابل، در دیگر مناطق از شهر کابل هم اجرا شده، ولی این اقدام به نظرم که هدف سیاسی اقتصادی داره، و از روزی که طالبا به قدرت رسیده سیاستی که اونا در پیش گرفته سیاست غارت و غصب و کنترل جایداد، چی جایداد عامه و چی جایداد خصوصی است، بدون طی مراحل رویه های قضایی و حقوقی به صورتی به اصطلاح بی‌طرف و مستقل. مثلا در مورد شهرک امید سبز، شما و همه شهروندان افغانستان میدانه که شهرک در دوره حکومت جمهوری پایه‌گذاری شد، و در او زمان بنا به ادعای خود آقای خلیلی که از مالکین و سهامداران شهرک است، تمام زمین ها از کسانی خریداری شده که قباله شرعی داشت.

0: ته در ادارات دولتی افغانستان تا مراحل شده مجوز گرفته شده و ما شاهد بودیم که شهرک توسط رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد و بر پایه همو اسناد مدارک و طی مراحل حقوقی و قانونی که صورت گرفته مردم در شهرک زمین خریده سرمایه هنگفتی سرمایه گذاری هنگفتی شده و مردم با زحمات فراوان صاحب یک یا دو خانه بله. در شهرک شده حالا اگر تصمیم یک تصمیم سیاسی است
1: بله تا اگر اسناد بله. رسمی هم اعتبار نداشته باشه پس مردم به نظرتون به چه چیز اعتماد کنن؟
0: خب ببینید یکی از وظایف حکومت ها ایجاد امنیت روانی بر مردم است و فراهم کردن فرصت های به اصطلاح مطرح کردن شکایات و ارائه اسناد یک از وظایف حکومت است تا یعنی کار حکومت تنظیم امور خدماتی تنظیم امور به اصطلاح حقوقی و حفاظت و صیانت از حقوق مردم است. متاسفانه کارنامه حکومتداری طالبا در طول 5 سال گذشته نشان میده که طالبا خود با مردم به اصطلاح افغانستان طرف قرار داده و در مواقع مختلف برانهای جدید اجتماعی حقوقی و اقتصادی ایجاد میکنه و آسیب از این به اصطلاح آسیب کوتاه مدت دراز مدت هم بر مردم افغانستان داره
1: ممنونم.
0: هم به همبستگی اجتماعی همبستگی ملی افغانستان و هم عمر خود طالبا کوتاه میکنه.
1: آقای محمد یاسین صمیم کارشناس امور حکومتداری ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. استخبارات طالبان چهارشنبه شب ناظم قاسمی خبرنگار محلی در بدخشان را بازداشت کرده است. همسر قاسمی گفته که ماموران استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کردند. نزدیکان این خبرنگار میگویند علت بازداشت انتقاد او در فیسبوک از برخورد قومی طالبان بوده است. در خوست احسان سادات عضو فعال جنبش تحفظ پشتون از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یکی از دوستان سادات بازداشت او را تایید کرده و گفته که تلاش ها برای آزادی او تا کنون نتیجه نداشته است. علت بازداشت سادات روشن نیست و مقام های طالبان در خوست نیست در این باره چیز نگفتند. دولت بریتانیا افغانستان را از فهرست کشورهای واجد شرایط بورسی تحصیلی شیونینگ برای سال 2027 حذف کرده است. با آغاز ثبت نام دور تازه این بورسیه دانشجویان افغان دیگر نمیتوانند برای آن درخواست بدهند. دولت بریتانیا تا کنون درباره علت حذف نام افغانستان توضیح روشن ارائه نکرد. اخراج یک پناهجوی افغان بدون سابقه کیفری نگرانی ها را درباره پیامدهای تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برانگیخته است. کلارا بونگر نماینده پارلمان آلمان و سازمان پرو ازایل میگوید برلین با این اقدام ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته و راه را برای اخراج گسترده افغان ها باز کرده است. کلارا بونگر از حکومت آلمان خواسته تا جزئیات توافق ها با طالبان و معیار انتخاب افراد را برای اخراج منتشر کند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده که در 2 هفته گذشته بیش از 100 هزار افغان از ایران و پاکستان بازگشتند. طبق آمار این سازمان بیش از نیم از آنان از پاکستان و حدود 45 هزار نفر از ایران برگشتند. 63% بازگشت کنندگان از ایران گفتند اخراج شدند و بقیه داوطلبانه یا به دلایل دیگر بازگشتند. این نهاد هشدار داده که بسیاری از بازگشت کنندگان با حداقل دارایی به افغانستان آمدند و به کمک فوری نیاز دارند. برای جزئیات بیشتر این خبر عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویته با ما همراه شده. آقای ملاخیل جزئیات بیشتر گزارش جدید سازمان مهاجرت چه است؟ از شما بشنویم.
2: ډېر مننه. لکه تاسو څنګه یادونه وکړه د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې تېرو 2 اونیو کې له ایران او پاکستان سل زرونه زیات کوم افغان کډوال د هغه ستانه شوي دي. دغه سازمان له شمېرو له مخې 2026 کال د جولای له 19 نیټې څخه د اګست له لومړۍ نیټې پورې ټول ټال سل زر 318 افغانان هېواد ته راستانه شوي چې 15 شپږ سوه یو دېرش له افغانستان او 44 زره 1 سوه 2 دېرش کوم دی هغه له ایرانه راستانه شوي دي. په دغه کډوالو کې چې له ایرانه راستانه شوي د درش په نو ویلی دسی دوی له ایران په جبري توګه راشړل سوي دي او له واده استلی دي. همداسې په دغه راپور کې د پاکستان په اړه په دغه جزئیات نور نه دي ورکول سوي، خو بل لور ته په پاکستان کې د جولای د تیرې میاشتې جولای راهیسې په پاکستان کې د افغان کډوالو سکومه د جبري توګه نیولو او شړلو لړۍ دوام لري، او په ګڼ شمېر سکوم افغانان دي هغه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې نیول دي او کوم پنډغالی دی ارزی پنډغالی دی غلطه لیک ډول کیږي غنو ورسته کوم دی افغانستان ته ستنول کیږي.
1: خب آقای ملاقل، ورود این حجم از مهاجران چه فشار بر بحران اقتصادی افغانستان وارد میکنه و واکنش طالبان و نهادهای امدادرسان چی بوده در این مورد؟
2: طالبان چارواکي وایي چې جبري راستن سوي سي کوم کډوال د دوی د نوملیکنې د لیک نقد مرستو روغتیایي خدمتونه او هم په هوایي سي کوم چارې دي هغه دوام لري، خو مرستندوی ادارې ټینګار کوي چې د راستنیدونکو سي کوم افغانان د زیات شمېر اړتیاو ته د رسیدو لپاره سي کوم ډیرو مرستو ته اړتیا دي. همداسې سي کوم کارپوهان دي او د ملګري ملتونو ادارې دي خبرداری ورکوي چې د کډوالو پراخ راتګ سي کوم د یو لور ته سي کوم افغانستان له اقتصادي او بیکاری سره مخ ده. دغه کوم سي افغان کډوال نور هیوادونو راستانه کیږي، دا په افغانستان باندې لا د اقتصادي فشار راوړي، او داسې کوم په افغانستان کې بیکاري ده له دې عمله بیرته ګڼ شمېر کوم افغان کډوال دي هغه د کار لپاره په غیر قانوني لارو نور هیوادونو ته د کار لپاره ځي. بلکې د نمروز پیښه ده چې ګڼ شمېر افغانان د ایران په لور تلل او هلته خپله سا ورکړه، نو دغه هغه علتونه دي چې په افغانستان کې د ګڼ شمېر افغان کډوال راستانه سوي دي. په افغانستان ډېره ژوره اقتصادي اغیزه کړې ده. بل لور ته
1: ممنونم کریم از اینکه جزئیات بیشتر را شریک ساختید. بیننده به شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان، جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. پایان ضرب الاجل طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، هزاران خانواده با خطر بی خانومی خانمانی مواجهند. مالک شهرک خواستار بازنگری بی طرفانه شد. و در ادامه این مجموعه خبر، پیوند تازه هنر و طبیعت در نایجیریا، یک سفالگر نایجیریایی با گل روز رنگ طبیعی برای نقاشی ساخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
3: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم، اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنن، نمیان صحبت کنن، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میافته. اونها به ما احترام میذارن، دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
1: اردوان روزبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
4: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علاوه بر اینکه حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیر ساختار رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده، اما به هر صورتی نقطه های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت‌های آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگی هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگه هرمز قطعی تر، جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس‌های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت‌های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به این که طرف ایرانی همونجور که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، وقتی بعضی از خبرها حاکی از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه است.
1: بعد از این فرصت نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت متا بابت محدود کردن موقت یکی از پست‌های نارندرا مودی نخست وزیر هند از دولت این کشور عذرخواهی کرد. متا گفته که این محدودیت به دلیل یک خطای فنی و به صورت ناخواسته اعمال شده بود. پلیس حیدرآباد علیه رئیس متا در هند پرونده تشکیل داده است. پاکستان محدودیت‌های تازه‌ای بر فعالیت رسانه‌های بین المللی وضع کرده است. بر اساس مقررات تازه، خبرنگاران برای گزارش‌دهی بیرون از اسلام آباد، کراچی و لاهور باید مجوز رسمی دریافت کنند. نهادهای عامه خبرنگاران این مقررات را ابزار برای مهار رسانه‌های مستقل دانستند. رنگ‌های طبیعی قرن‌هاست در قالین بافی استفاده می‌شوند، اما نقاشی با گل و خاک تجربه تازه در هنر است. هنرمند در نایجیریا به جای رنگ‌های معمول از خاک و گل آثار هنری می‌آفریند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
5: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می‌شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه‌های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ‌های کارخانه‌ای گل رز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمی‌توانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل رز روی بوم می‌کسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگ‌های زنده خلق کند.
6: من همیشه گل رز را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال می‌خواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
5: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
6: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
5: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگ رزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
1: و برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: فرانحق معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد در حال حاضر هیچ تحرک میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. او گفته که تصمیمات در مورد به رسمیت شناختن توسط دولت ها گرفته می شود. فرانحق سه‌شنبه 13 اسفند در این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تاکید کرد که تصمیم ها درباره به رسمیت شناختن توسط دولت ها گرفته می شود و ما آن نهاد نیستیم. دولت ها هستند که تعیین میکنند چه کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد تا کنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیافتاده و تا جایی که او آگاه است هیچ روند هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیده نمیشود.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینتل پلاس همواره همراه شما.
14: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
15: صدای شما
16: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 1 0 1 افغانستان انترنیشنال رادیو و هر گود که ستاسو غگ.
11: یک دقیقه خبر.
12: با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در قندهار متمرکز است. ارگه طالبان به عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخوند رئیس الوزراء طالبان رهبری می شود. او در زای رئیس الوزراء طالبان و بلندپایه‌ترین مقام اجرایی این گروه پس از هیبت الله آخوندزاده است، اما کمتر در رسانه ها دیده می شود. به ندرت سخنرانی می کند. از بسیاری از تصمیم های مهم اداره طالبان طالبان نیز ظاهراً بی‌خبر است. حسن آخوند فضای سنتی مجلس یگانه دینی را بر دفترهای مدرن دولتی ترجمه می‌دهد. به جای میز رسمی، توشک به جای دفتر اداری فضای خانه و به جای مکاتبات اداری دستورهای شفاهی از ویژگی‌های اصلی شیوه مدیریت او به شمار می‌روند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 5 سال گذشته، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان بیش از هر گروه دیگری بهای محدودیت بر آزادی رسانه‌ها را پرداختند. از محرومیت از کار و پوشش رویدادها گرفته تا تهدید، سانسور و حذف تدریجی از صحنه رسانه. با این حال، شماری از آنان همچنان تلاش کردند صدای مردم و روایت واقعیت‌های افغانستان را زنده نگه دارند. در برنامه امروز از تجربه یک زن روزنامه‌نگار می‌شنویم. از روزهایی که ناگهان همه چیز تغییر کرد، از کار زیر حاکمیت طالبان، از ترس‌ها، محدودیت‌ها و تلاشی که برای ادامه این حرفه داشته است. مهمان امروز ما هیله همدرد، روزنامه‌نگار از افغانستان است. خانم همدرد، بسیار خوش آمدید به برنامه نظرگاه. بسیار زیاد خوش آمدید خانم همدرد به برنامه ما.
3: سلام به تمام شنوندگان عزیز، امید که روز خوب خوش را آغاز کرده باشند. تشکر از شما فخری عزیز، سلامت باشین، زنده باشین.
2: حدود 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. اگر بخواهید تجربه این 4 سال را به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان خلاصه کنین، چی خواهید گفت؟
3: تشکر فخری جون. در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگاری زن، نه تنها در بخش خبرنگاری زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوها کمتر شد. کادرهای خبرنگاری زن چی در طبقه اوناس بوده، چی در طبقه ذکور بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طولی 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سفری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و با مسلک خود.
2: اولین روز کاریتون پس از سقوط جمهوریت را بیاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
3: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمانی که گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید، و ما از یکی از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم. گفتم که حالا آمدیم، حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که من سر پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارش هایش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم. البته با تا یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای مجاهد، مطابق با او 1 سال کار کردم. و ضمن اینکه بعد از 1 سال که رسانه های خارجی من نشدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم.
2: از این برای ما بگوین خانم همدرد، نخستین بار با طالبان به عنوان یک خبرنگار در کجا روبرو شدی و همچنان دو لحظه چی احساسی داشتین و چی گونه گذشت؟
3: نخستین بار ما با طالبان روبرو شدیم، هر لحظهش با طالبان با روبرو هستیم. یک بازار برای اونا رو هم میبینیم، یک ما در خانه باشین هم در کوچه میبینیم برن.
2: اگر از نخستین روزایی که بعد از آغاز کارتان در عرصه خبرنگاری بگوین.
3: بله، نخستین روزهایی که من روبرو شدم همون لحظه بود که من مکتوب از فراز مدیا را به ریاست بادفرهنگ بردم و ریاست بادفرهنگ را تایی مراحل کردم و خواستن او را به مرجع های مثل استخبارات و بعض ریاست های دیگر مراجع بده که ای آدم به حیث خبرنگار محلی به اینجا کار می کنم. ولی که دکرارش که کار کردیم اونجا بود ما فهمیدیم که بیشتر سر کار ما با میتانوا هست، با مقامات هست، چی حضوری هست، چی غیر حضوری هست، چی بود تلفنی هست، ولی بیشتر سر کار ما بود.
2: چی گونه گذشت اگر بر ما بیان کنین؟
3: خب خاطرات نخستین خویی بود، یکی یکی ترس هست، خیلی حراس داشتیم. یکی که ما بی محرم شاید ما را بگوید چرا بی محرم اومده. یکی خب ولایت هایی که دور از مرکز هست، یکی از فرهنگ سنتی داره، همه حجاب داره، همه موماکس داره، همه عینک که داره. در کناری که ما حجاب داشتیم ولی از بی محرمی خود حراس داشتیم. این که زن بودیم از زد بودن خود حراس داشتیم که نشده بگوید که یک زن چرا آمده با یک مقام محلی دیدار میکنه یا هم میبینه یا مشکلات خودم در میان میگذاره. این یکی از خاطرات بود که بعد از یک هفته تایی مراحل ما وقت گرفتیم، ساعت به ساعت، روز به روز، دو روز بعدش یک وقت گرفتیم که اونا حاضر نشدن جلسات داشتن و یک روز بعدش، ولی حاضر شدن بعد از یک هفته. موفق شدم که اونا رو ببینیم ولی خیلی حراس داشتیم نسبت به همه. یکی خو حراس نه تنها از طالبا داشتیم، از جامعه داشتیم. جامعه ای که ما را نمیپذیره، جامعه ای که همه به چشم یک خار ما را میدیدن، میگفتن که فعلا شرایط هست که شرایط حاکمیت از طالبان هست. این زن چطور میتونه در جامعه کار بکنه؟ یکی با مسئولین رسانه که ما میخواستیم در رسانه داخل شوید، اونا اجازه نمیدادن، میگفتن که شما بر ما اجازه ندادن که خانما را به داخل رسانه اجازه بدید. یکی از مشکلاتی که عمده در سطح در بخش سرای خبرنگارای زن بود، امین نخستین گام هایی بود که ما گذاشتیم که نه رسانه به ما اجازه میداد.
2: شما فکر نمیکنین فشاری را که اونا مثلا به خاطر از اینکه قبول نمیکردن خبرنگاران زن در رسانه شون، فشار از طرف طالبا بوده باشه برشون؟
3: خب مسئولین رسانه ها بر ما مستقیم گفتن که طالبا ما را اجازه نمیده که خانما بیاید در دفتر ما. بگه که چرا آمده خانما؟ چون او خیلی وقت بود، نخستین امی وقتهایی بود که 7 ماه 6 ماه گذشته بود و در این عرصه هیچ کس در بخش رسانه نبود. نه تنها کسایی بود که فرار میکردن، در حالت کیس جور کردنشون بود، فرار بودن، هیچ کس در بخش رسانه فکر نمیکرد باید در رسانه کار بکنیم. ولی او
2: یعنی میگن دختران و زنان خبرنگار به گونه کامل حذف کرده بودن؟
3: حذف بودن، هیچ کس جرأت نمیکرد در پای بگذاره به در بخش رسانه. با اونجا که من بیشتر علاقمند بودم، این که من بیکار بودم و کوشش کردم حداقل در بخش رسانه وارد شوم. یکی از سازمان ها که بر من به حیث نماینده ولایتی قبول کردن و ما باید دیدار میکردم و دادخواهی میکردم. دادخواهی به خاطر حق و حقوق خبرنگارای زن، به خاطر حضور خبرنگارای زن، به خاطر کارمندایی که رسانه هایی که با مشکلات مواجه هست کار بکنم. و من مجبور بودم باید به هر دروازه رسانه برم اجازه حضور و حضور خدا بیافم. و او لحظات بود که من هر شب گریه میکردم و فرداش میخیستم میرفتم به در یک رسانه که او به بهانه هر گونه بهانه بیرون میرفت، درازیش مکم میکرد، میگفت که نه بر ما اجازه نمیتن، شما باید به تای یک مکتوب رسمی وارد رسانه شوید بعد بیایید. این شرایط هایی بود که خیلی سخت بود واقعا اون لحظاتی که در گام های نخست ما سپری کرده.
2: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییری که در کار حرفه‌ای خود احساس کردین چی بود خانم همدرد؟
3: و پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییرات محدودیت بود، محدودیت محرم بود، سفر بود، سفر کردن دورترین از ولسوالی ها بود یا ولایات بود که بیدونم محرم ها نمیتونیم سفر بکنیم. دیگه منع کردن عکس گرفتن زنده جان بود، تصویر برداری بود یا حضور خانم ها در بخش های جلسات امنیتی یا اطلاعاتی بود که خانم ها حضور پیدا نمی کرد و فعلا هم حضور ندارن. خب این تغییرات بود که در حرفه ما خیلی تاثیر گذاشت. ما بگونی کار میکنیم، مثلا در دفتر هسته کار میکنیم، حضور ما را حفظ کردیم، ولی با محدودیت هایی که آنها بر ما قبولانده، ما نمیتونیم بیرو برامد عکس بگیریم، ما نمیتونیم ویدیو گرفته از یک نفر، ما نمیتونیم با مقامات مصاحبه رو در رو گرفته، ما نمیتونیم از مقامات رو بر رو نشسته. اینی بر ما محدودیت هست، خیلی با مشکلات مواجه هستیم.
2: از نظر شما امروز کار کردن با عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان چی تفاوتی با قبل از سال 2021 دارد خانم همدرد؟
3: فخری عزیز، سابق بود ما آزادی را داشتیم عزیز دل، آزادی فردی داشتیم، آزادی بیان داشتیم، ولی جامعه ما جامعه سنتی بود. خانواده های اجازه نمیداد، شاید محدودیت ها از طرف خانواده بود، ولی با خانواده مقابل بودیم، کوشش میکردیم مبارزه با خانواده بکنیم، ولی از آینه خود خبر نداشتیم. شاید آزادی نداشته باشیم، آزادی فردی نداشته باشیم، آزادی بیان نداشته باشیم، شاید حق حقوق از جامعه نداشته باشیم، ولی او حتی نمیزدیم. ولی تفاوتش این است که او وقت ما با خانواده درگیر بودیم که با جامعه سنتی مبارزه میکردیم، و این روز ما مبارزه با طالبا میکردیم، کوشش میکنیم حضور خود را پیدا بکنیم و کوشش کردن سیم حداقل یک جایگاه از خود در جامعه داشته باشیم، الگوی به دیگران باشیم، کوشش میکنیم امی حضور خانواده در بخش رسانه پررنگتر باشه. ولی فعلا تفاوتش این است که قبلا اگر خانواده بود امروز طالبا هست.
2: برای دسترسی به اطلاعات مثل تهیه صدا و تصویر و همچنان حضور در محل رویدادها، اگر بر ما بگوین که با چی محدودیت های جدی روبرو هستین؟ آیا هنوز هم مثل گذشته میتونین آزادانه برای تهیه گزارش برین به عنوان یک دختر خانم خبرنگار؟
3: ما در اجتماع میتونیم کار بکنیم، مثلا مصاحبه میتونیم از مردم بگیریم، از دکاندار بگیریم، از کسایی که دست فروش است بگیریم در محل، ولی در محل رویداد ما را اجازه نمیده خانم ما را. محدودیت هست که خانم ما حق نداره به نشست های مطبوعاتی را بکنم، ولی مثل گذشته خانم ها نمیتونه در نشست های مقامات امنیتی که با خبرنگار ها برگزار میکنه که حضور پیدا بکنه. این بارها اینه در طول 5 سال از مداد پایی کردیم و ازمنی که مخدوم یک خبرنگار هستم، کوشش کردیم حداقل از حق خود دفاع بکنم و حضور خود پیدا بکنم. حتی ما پیشنهاد کردیم شما جلسات بگیرین ولی پرده بگیرین بر ما، حداقل ما مستفید شویم از این جلسه. شما چی گفتنی دارین، چی طرز عملی دارین در بخش خانم ها، چی طرز عملی در بخش آقایان دارین؟ ولی اونا تا به حال قبول نکردن حضور ما را، نپذیرفتن. ولی با این مشکلات مواجه هستیم. اگر ما در جامعه میریم، فقط قبلا ما میتونستیم عکس بگیریم، ویدیو بگیریم، ولی فعلا که من هست میتونیم ویدیو هم گرفت عکس گرفته و نمیریم. اگر بریم فقط یک شماره تماس از مقامات میگیریم، از طریق تلفن حل مشکل میسازیم و مصاحبه که مثلا از ریاست ها بکار شو از طریق تلفن ما ازشان میگیریم.
2: یعنی حضوری اجازه ندارین؟
3: حضوری با مقامات اجازه داریم، ولی در اجتماع نداریم. عکس برداری، وقتی که عکس برداری منع باشه، پس همیشه تمام رسانه نمیتونه صوتی کار بکنه. فخری عزیز، حتما رسانه صوتی باشه هم تصویر نیاز داره، اگر رسانه تصویری باشه ویدیو نیاز داره. و یکی اینا میگن که تصویر منع هست، ویدیو منع هست، تصویر زنده جان منع هست. در این صورت پس ببینید ما محدودیتی هست که ما نمیتونیم کار کرده. فقط ما میتونیم بریم از شما صدا را بگیریم، بعد بیایم در رسانه خود کار بکنیم، یگان لوگوی از یک مقام محلی رو بگیریم نشر بکنیم. این ای کارم.
2: آیا تا کنون به دلیل جنسیت یا حرفه خبرنگاری با تهدید، بازجویی، بازداشت یا فشار روبرو شدین؟ اگر امکان داشته باشه بخشی از تجربه تان با ما در میان بگذارین خانم همدرد.
3: شخصی جان، من قبلا هم بر شما گفتم و کوتاه‌تر مختصر در نخست معرفی گفتم که من با مشکلات مواجه شدم، که یکی حمله سوی قصد بود که بعد از 2 ماه که من از کابل برگشتم به خانه آمدم، از سوی افراد مسلح تهدید شدم. ولی که تهدید شدم یک دوبار پشت دروازه خانه آمده بود و زمینی که من خانه بودم، خانواده گفته بود که اینجا نیست. کسایی بودن که نه معرفی نکرده بودن، نه افراد مسلسل داشتن، 2-3 نفر بودن، ما موتر سفید بودن. ولی با همون موتر سفید که بعد 2 هفته بعدش من گزارش داشتم به رسانه‌ای که کار میکردم، از فراز میدیا بود، گزارش مستند کار میکردم، به یکی از ولسوالی ها رفته بودم، مورد سوی قصد قرار گرفتم و اونجا من زخمی شدم، کمری خود از دست دادم، کمپیوتر خود از دست دادم، یک پالو که کمرم بود، یک طرف پایم بود زخمی شده بود و مدت 3 ماه من در بستر بودم. از ولایت های دور دست، مثلا از ولایت خود در ولایت دیگر انتقال یافتم، به شفاخانه بودم، تحت تداوی بودم تا که من بهتر شوم دوباره به ولایت بودم. ولی بعد از 2 ماه دوباره که مثلا پای شدم دوباره آمدم. ولی این با ریاست اطلاعات فرهنگ و بعض ریاست های دیگر در میان گذاشتیم و اونا گفتن که خب چرا شما در وقتش با ما در جریان نگذاشتید؟ حالا از این قضیه مدت تیر میشه که
2: اونا کاری نکردن؟
3: ولی اونا بر ما گفتن که ما نمیتونیم چی بفهمیم که آدم کی بود، شما شمارهش گرفتین نگرفتین. ما گفتیم من پشت دروازه خانمو موتر سفید بود آمده به تهدید کرده بود، و مو موتر سفیدی که بود از پشت مثلا من از یک ولسوالی به شهر آمده رو بود، من پشت سر موتر مرزد من زخمی شدم، فامیل من، یکی از اعضای فامیل من زخمی شد، کسایی که داخل موتر بود اونا هم زخمی شد. موتر ما حادثه کرد و اون موتر فرار کرد. چرا فرار کرد؟ اگر قصد سوی قصد نبود چرا فرار کرد؟ خب حتما سوی قصد بود که فرار کرد اون موتر. خب ولی شما نخالی کردن، باز دوباره ای که فامیل گفتن اگر میخوای کار بکنی دوباره همچون موارد دامن نزن، من مجبور شدم دوباره پشت این قضیه نگردم. ما ریاست باد فرهنگ هم بر ما تعهد دادن که با کوشش میکنیم حداقل بعد از این حکومت بکنیم و شما هم تحت چی قرار نگیرین، بررسی و تعقیب قرار نگیرین. از اون بعد باز کوشش کردیم حداقل جای آرام تر بر خود انتخاب بکنیم که خودت آرام بسازه.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، سانسور تا چی اندازه بر کار روزانه شما تاثیر گذاشته؟ آیا پیش آمده که گزارش تهیه کرده باشین اما نتانین او را منتشر کنید؟ آیا تجربه روز را دارین که از بابت این موضوع در مقابل در تقابل با برخورد جدی طالب روبرو شده باشین؟
3: بله واقعا گزارش داشتیم در رابطه با وضعیت زندانیان، زنان زندانیان بود. البته گزارش کار میکردیم که برای کاردر هم داشتم، تلفن هم داشتم، اونجا که رفتم گفتن که شما نمیتونین نمی وسایل زندان انتقال بدیم و من گفتم که همچون یک سوژه هست، اگر شما قرار باشه که ما رو اجازه بدین، چون ما مکتوب داریم، تا یک مکتوب اومدیم اینجا، ولی اونا گفتن در دی مکتوب درج نشده که اینا رو کاردر داره و تصویر برداری میکنن، فقط گفتن که اینا متنی میتونن گزارش بگیرن. و اینکه ما گزارش زمینه که من گفتم من تای متنی من نمیتونم گزارش کار کرده، چون این مجله نیست، این روزنامه نیست که ما اونجا کار بکنیم، و این رسانه هست، رسانه صوتی هست، تصویری هست، به اون لازم من نمیتونم کار کرده. و من گفت خیلی که نمیتونی همکار دیگه، ما گفتم خیلی من میرم مجله کار میکنم، خودت همراه من کنار برو، کنار من همراه برو. این که من همراهش رفتم در زندان، از اون طرف که ما میامدیم بعض زندانیان بعض مشکلاتشان بعض شکایتهایشان بر ما درج کرده بودن، روی یک ورق بر ما داده بودن، ولی که ما که بر آمدیم و ورق اینا دیده بودن، مسئولین همی محافظینی که بودن دیده بودن و ورقا را گفتن گرفتن از پیش ما، هرچی گفتیم که محفوظ از چیزی هست که اونا بر ما دادن، گفتن که ما نمیتونیم این اجازه بدیم بر شما، ولی این اجازه ندادن. زمینی که ما بر آمدیم بعد از او به یک دادم کارهای ما گفتن که فلانی رو بگو فلانی رو بگو، کسایی که اینجا آمدن اگر چیز از زندان مثلا فکر بگو که شطور دیدی، نه اگر چیزی را از زندان انتقال بده در بیرو برای باز گله نکنن دیگه از خود. اینی موضوعی بود که ما دیگه نتونستیم دیگه بالای سوژه کار بکنیم و نه ای حرف خود تونستیم به کس بگوییم، ولی تنها یک مرجعی بود که مرجعی بین المللی بود، خواستیم این مرجع را بر این سوژه را برشان بگوییم، ولی متاسفانه دیگه هم تو کوشش کردیم سکوت بکنیم، چون ما خود ما در وطن هستیم، نمیتونیم نخواستیم جان خود را در خطر بندازیم و ایره همو سوژه همو تو در حالت خودش مانده.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، بسیاری از خبرنگاران زن یا افغانستان را ترک کردن یا از حرفه خود کنار رفتن، چی چیزی سبب شده که شما همچنان به کارتان ادامه بدین؟
3: خب یکی خب ما وطن خود دوست دارم و یکی که ما بارها هم گفتیم زمینه که وطن بوی وطن نمیده، ولی دوست داشتم وطن باشم، دوست داشتم در وطن خدمت بکنم، کوشش کردم حداقل از حرفه خود از مسلک خود دفاع بکنم، چون من تنها در بخش خبرنگاری بود، من در پنتون هم تدریس میدادم به رشته ژورنالیسم، مدت ها بود کار میکردم در بخش رسانه و در بخش دادخواهی، در بخش رهبری کار میکردم. خب بیشتر فعالیت هایی که در جامعه داشتم حداقل کوشش کردم گفتم میگفتم با خود تلقین میکردم که تو بمان حداقل وطن، همه رفتن، همه کادرهای ما رفتن، ولی همه بوره پس وطن بر کی بمونه؟ تو بمون که حداقل کسای دیگر از تو الگو بگیره، دیگر ها هم سهم بگیره و وطن ما شاید آباد شود. این بر ما بیشتر باعث شد که ما وطن بمونم و یگانه دلیلی بود که خانواده، چون من خودم یکی از در خانواده های البته افغانی به دنیا آمدیم، نخواستن اونو بدونه که من محرم داشته باشم، بدونه که تا که ازدواج نکنم نباید من بیرون از کشور برایم، و این بیشتر این دو دلیل بر من باعث شد که من بیرون از وطن نشم و در وطن بمونم.
2: این شرایط چقدر تاثیر بر روحیه امنیت و روانی زندگی شخصی شما گذاشته؟ یا زمانی هم تجربه کردین که میان وظیفه حرفه‌ای و امنیت خودتان ناچار به انتخاب یکی از این موارد شده باشین؟
3: خب شرایط خب تنها ما شرایط نگوییم، شرایط هم در بخش خانواده هم بگوییم، شرایط هست، شرایط در اجتماع بگوییم، شرایط در بخش رسانه هم بگوییم، شرایط هست. خب شرایط های هست هم از خود یک تاثیر داره و در این شرایط که شرایط محدودیت هست و شرایط طالبانی هست، بگوییم که نه مرد مرد مانده و نه زن زن مانده، همه صحرانشین شده. پس کسایی هست در جامعه ما کوهنشین صحرانشین هست، نمیتونیم از حق از حق خود از دیگر را دفاع بکنیم. ولی در این شرایط نه تنها من، زنایی که در افغانستان هست تمامش با روحی روانی مواجه هست، با یک زندگی نامشخص مواجه هست، توهین، تحقیر، مشکلات، فشارهای خانواده یک سو، مشکلات جامعه، فشارهای اجتماع دیگر سو، محدودیت هایی که هر روز برای خبرنگارای زن برام زن هست. زن یگانه گناهکار در جامعه است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه. بر شمایی که فعلا زن گناهکار است، بر به چشم خار دیده میشه، این زن هست. ولی هر کسی باشه، نه تنها من، هر کسی که باشه روحی باشه با مشکلات آنقدر، شاید بگم 99% زنان در افغانستان با مشکلات روحی روانی مواجه است.
2: به نظر شما مردم افغانستان امروز تا چی اندازه به اخبار مستقل و بی‌طرفانه دسترسی دارن و خبرنگاران برای حفظ اعتبار و دقت اخبار چی کارهایی را انجام میدن؟
3: ما تا به حال اقدام نکردیم که باید یا وظیفه انتخاب کنم یا شرایطی که فشار آورده، ولی هر دو را قبول کردیم. شرایطی که نامناسب هم بوده، زمینی که شرایط نامناسب بوده و فشار خانواده هم در این شرایط برای ما خیلی زیاد. یکی خود میگه که نرو امی وظیفه را، شرایط خراب هست، کار نکن. دیگه سو میگه که شرایط خراب است، همه در حال فرار هست، همه کوشش میکنم پنهان شود، تو چرا میخوایی در رسانه کار؟ روز به روز، هر روز، مثلا چرا رسانه بر تو ماش نمیده، چرا میری کار میگیری؟ مثلا رسانه بودجه نداره، چرا میری کار میگیری؟ چرا تمام روز نیستی؟ از صبح میری تا شب. پس میبینی فشارهایی است که در مقابل همچون فشارها باز هم من انتخاب کردیم کار رسانه ای کنه. و یکانه ایگانه که بیتر علاقه یا عاشق مسلک بود هستم، این بیشتر میخواییم که اگر محدودیت هم، اگر 99% هم محدودیت از تمام بودها باشه، باز هم کار رسانه ای خودم رجاها نمی کنم و رجا کشش میکنم کار کنم. و دیگه این که به نظر دوستی که به نظر شما مردم افغانستان تا چی اندازه به اخبار مستقل بی تلفن دسترسی دارن؟ در این شرایط هیچ کس بی‌طرفانه این اخبارهای خبرهای بی‌طرفانه نیست. بیشتر دستاوردهای طالبا هست، نشر میشه. فلانی پلچک ایجاد شد، فلانی دفتر ایجاد شد، فلانی بند آب بند ایجاد شد، فلانی چا اوپر شد. این میگپ از دیگر کدام دستاورد نداریم. اگر ما بگوییم که چرا فلانی ترافیک قدر آمارش بیشتر شده، اگر ما بگوییم چرا قتل و قتال بیشتر شده، و ما بگوییم که چرا خانمای قدر طلاق گرفته رئیس، این شرایطی که مثلا طالبان یک روز یک طرف ازدواج کرده رئیس دیگه طرف طلاق داده، چرا دلیلش چیه؟ ولی کسی بر ما پاسخ نمیده. پس ما نمیتونیم بگوییم که اطلاعات بی‌طرفانه هست. شرایطی هست، شرایط باید ما با طرف باشیم، مجبور هستیم که چیزی که اونا بر ما میگه ما نشر بکنیم. ولی اطلاعات بی‌طرفانه در افغانستان وجود نداره. بخیر
2: خانم همدرد، در سالهای 2021 و 22 تا شاید هم 23 ما شاید حضور خبرنگاران خارجی هم بودیم در داخل افغانستان. آیا هنوز هم میبینین حضور دارن، یعنی سفرهای از خبرنگارهای خارجی در داخل افغانستان هست یا خیر؟
3: خب یک مدت بودن، این سال من ندیدم، ولی سالهای پیش، دو سال پیش، در مدت دو سه سال قبل خبرنگاران بودن، ولی اونا به خاطر قضایا بعد گزارش های داغ نمی آمدن، جنایی کار نمی کردن. اونا به خاطر سفر سیاحتی می آمدن، مثلا فلانی عبودات تاریخی کدام جای چقدر قدامت داره، چقدر اینی بخشا بود، اونا گزارش مستند می ساختن. مثلا زنانی که وضعیت دشوار داشتن که باید حمایت مالی شو از طرف سازمان ها، مثلا طفلش فروخته یا هم گردش فروخته یا هم بعضی گزارشای بود که مثلا به طالبان گفته میشد که کمک میشه از توی بعضی نهادها، اینا به او سبب میتونستن بیان در افغانستان کار بکنن. ولی من خبرنگار خارجی رو ندیدم که به خاطر بعضی گزارشات داغ روز آمده باشد، از افغانستان پوشش داده باشه و از افغانستان بیرون شده باشه. ولی به خاطر بعضی دستاوردهای آمدن پس رفتن. ما از این سال ندیدیم متاسفانه.
2: درست. خانم همدرد، شما چه انتظاری از جامعه جهانی و همچنان نهادهای حامی رسانه ها دارید برای حمایت از خبرنگاران زن در داخل افغانستان؟ چه اقداماتی می تواند به نظر شما اثرگذار باشه؟
3: خب ما قبلا هم می گفتیم که جمهوریت کس است که مربی داشته باشه، میگم مربی که اونمو قصه بود، ولی برفیله هم من وقتی که میبینم نهادهای ها میرسانه ای کوشش میکنن اونمو از خود کتایی که از خودشان است، از رفیقشان، از دوستشان است، اونا را بیشتر مورد حمایت قرار بده، و اگر وظیفه هم است کوشش میکنن در قدم نخست امو از پیش دوست از پیشاوندان خود بگیرن، ولی شرایط آنقدر برای خانما دشوار هست، کسی اقدام نمیکنه که شرایطی که بالای خانما آمده که فعلا با مشکلات روحی روانی مواجه از دستش بگیره، ولی سازمان ما نیافتیم که گفته باشه که خانما با همچه مشکلات مواجه هست یک سروی عمومی داشته باشیم، از هر ولایت برشان برنامه برگزار بکنیم. اگر برنامه برگزار کرده مسئولین رسانه خودشان حضور پیدا کرده، حق به کارمندان رسانه نداده ولی حق بر خانم نداده. اگر برنامه ورکشاپ ها برگزار شده سوی نهادها بر مرکز، کسانی رفته که مطرح بوده ولی کسانی نرفته که خانم بوده باشه، با مشکلات مواجه بوده باشه و حمایت شده باشه و اقدامات کرده باشه که حداقل آینده معلوم داشته باشه، ولی فعلا هم انتظار مویی است که جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ای که کار میکنن حداقل حق به حقدار برسونن، ولی از نام خبرنگار سوء استفاده نکنن، از نام شرایطی که خیلی سخت است از نام یک زن استفاده نکنن، بیاین وضعیتشان را ببینن، بررسی بکنن، بعد برنامه‌ای که دارن و یا هم حمایت میکنن مستقل از خودشان بکنن. این که از رسانه میکنن، این رسانه هیچ حمایت نمیکنه در قبال همکارای بخش رسانه‌ای خانمایش. این مشکلاتی است که خیلی بعد از طول 5 سال هم عقب نشسته. بیشتر من میشناسم وظیفه‌شون را ترک کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنه رفته خیاطی کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنم رفته نانوایی کرده، ولی امو شرایطی بوده که مسئولین رسانه و نهادهای حامی رسانه‌ای کمک نکرده، دستگیری نکرده، حمایت نکرده. اگر حمایت قاطعانه بی‌طرفانه بوده باشه، صادقانه بوده باشه، امروز هیچ خانم مفکر نکنم که با مشکلات روحی مواجه شده باشه و پوشش نشده باشه.
2: اگر بخواین یک پیام برای زنان خبرنگار افغانستان و یک پیام به جامعه جهانی بدین، آیا اون پیام چی خواهد بود؟
3: اگر به حیث خبرنگار من پیام بدم بر همه خبرنگارا، چی زن هست چی مرد هست، حداقل شعار داشته باشیم از حق خود دفاع بکنیم. آزادی بیان رسانه‌ای هست که بی‌طرفانه باید کار بکنه. بیاین با هم دست به دست بدیم، حداقل همه ما از خود دفاع بکنیم، از مسلک خود دفاع بکنیم، از رسانه خود دفاع بکنیم، ولی این گونه سکوت نکنیم. سکوت هیچ آینده خوب نداره، ولی در طول 35 سال همه ما سکوت کردیم. این که ما جان خود از دست ندیم، خود ما به خطر مواجه نشدیم، ولی سکوت کردیم. متاسفانه سبب وقوع سکوت ما این بود که محدودیت ها روز به روز بیشتر شده روان است و خیلی زیاد هم شده است. شاید از این بیشتر شد و ما چی بپامیم؟ شاید وضعیت شاید فردایی باشه که ما دیگر در رسانه دروازه یکانه مرجی است که فعلا ما دست باز داریم به رسانه، در داخل دفتر رسانه میریم. شاید امی هم برای ما محکم شد، مثل دفاتر، مثل سازمان ها که خانمان نمیتونه کار کرده، مثل پنتون ها و مکتب ها که دخترها دیگر نمیتونه داخل مکتب شده، داخل پنتون شده. شاید روزی همچون ما یک تصوری داشته باشیم، آینده نامعلومی هست، ما نمیتونیم حد زده، ولی کوشش کردن است مثلا پیام داشته باشیم که همه ما باید یک صدا باشیم.
2: خانم همدرد، به عنوان پرسش آخر، به عنوان یک خبرنگار زیر حاکمیت طالب، آیا از کارتان راضی هستین؟
3: کاری که من میکنم هیچ راضی نیستم، چون وجدانم ناراحت هستم. این که من نمیتونم صادقانه حقیقت بیان بکنم، اگر من حقیقت بیان بکنم پس باور بکنید که من امروز زنده نیستم، و این من هر روز من وجدانم ناراحت است. من نمیتونم یک صدایی که یک زنی که بر مسئله ها میگذاره میگه که فلانی یک طالب مرا طلاق کرده، من نمیتونم صدای او زنی در رسانه نشده بکنم. یک زنی که مثلا مورد خشونت قرار گرفته بر مطر ماس میگیره که خانم خودت در اجتماع هستی صدای ما رو بیرون بکن، ولی من نمیتونم میره صدای خانم رو بیرون بکنم. این من وجدان ناراحت است، چون حقیقت رو نمیتونم بیان کرده، ولی کسایی که حقیقت را بیان میکنه امروز در افغانستان نبودن، اگر بودن در زندان است، اگر بودن ترور شدن، ولی نمیتونن حقیقت را بیان کنن. خب این شرایطی هست که ولی قبول کردیم، کوشش کردیم حداقل حضور خود داشته باشیم در اجتماع. دیگر جوانایی که ولی دل سرد نشن، بخش رسانه زنا هست نشن، کوشش کنیم حداقل خود ما را خود ما قوی جلوه بتیم و دیگر را از ما الگو بگیره، ولی در حقیقت وجدانم هیچ راحت نیستی.
2: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم هیله همدرد، خبرنگار از افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.

0: درود، 8 صبح کابل و 4 نیم بامداد لندن است. شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید، با من میر عبدالله میدی. سرخط خبرها: تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. سقوط نیمروز، نخستین زنگ فروپاشی جمهوریت. 5 سال از تصرف مرکزی این ولایت به دست طالبان گذشت. پایان ضرب العجل طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز. هزاران خانواده با خطر بی‌خانمانی مواجهند. مالک شهرک خواستار بازنگری بی‌طرفانه پرونده شد. احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ میگوید مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد. در این مجموعه خبری بعد تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگوید در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیات از خسارات احتمالی منتشر نکرد. همزمان جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمی سادات میگوید نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند. با گفته این جبهه، این افراد روز 14 اسد در ولسوالی اسپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تا کنون درباره این حملات و ادعای کشته شدن نیروهایش اظهار نظر نکردند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی. آقای بدرود، وقت شما بخیر و خوش آمدین. دیروز چهارشنبه ما گزارش های از انجام 4 حمله در 3 ولایت در دست داریم. خب میبینیم که هم تعداد حملات و همچنان گستردگی حملات مخالفان مسلح طالبان رو به افزایش است. یافته های شما در این مورد چی است؟ چی میگن؟
1: سلام بر شما و بیننده شما. چنانش در اخبار آمد، نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتن در منطقه زیباک ولایت بدخشان که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد، بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت این بسیار قابل اهمیت است و از این خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میتن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن. و از همین جهت تا حدود از 10 روز قبل سوق ادارهشون کاملا متمرکز به همین ساحات بود که از مناطق مختلف نیرو جمع آوری کردن، که قابل یادآوری است که نیروهای تروریستی خارجی که فعلا مستقر در افغانستان است نقش بارز را در این حملات داشتن. و خوشبختانه همونطوری که گفته شد این حملات کاملا دفع و طرد شد و در ضد حمله تلفات

0: که نیروهای جبهه آزادی در بدخشان از خاک پاکستان وارد شدند. پاسخ دقیق شما به این اتهام چی است؟
1: این اتهامات کاملا بی‌اساس است. نخستی که گروه طالبان، یعنی قبلا هم گفته بودم که به لحاظ اخلاقی در جایگاه قرار ندارن که یک جریان مثل جبهه آزادی را متهم کنن به حمایت خارجی، چون اینها خودشان مشخص است که از کجا آمدن و جایگاهشان چی است. اما نیروهای جبهه آزادی افغانستان کاملا در داخل کشور وجود داره، با امکانات درونی و با امکانات محلی و بومی وارد عمل شدند و مهمتر از او، آنچه که مهم است این است که روایت جبهه آزادی افغانستان یک روایت ملی است، یک روایت معطوف به کشور ما است، به خاطر اعاده نظم و قانون، به خاطر گذار افغانستان از این وضعیت نابسامان و کاملا در هم و بر هم که طالبان با وجود آوردن، به سمت نظم و ایجاد نهادهای قانونی است. بنابراین این اتهامات به اساس است، این اتهامات پوچ است، معنا نداره. جبهه آزادی یک نهاد، یک جریان ملی
0: متکی. طالبان همیشه مخالفان خود را تمام شده معرفی کردند. وقت عملیات ها ادامه داره، آیا این روایت طالبان شکست خورده به نظر شما؟
1: بدون شک طالبان نه تنها روایتشون شکست خورده که در مجموع عمر رژیمشون به پایان رسیده و نه تنهایی که مخالفین طالبا شکست نخوردن، بلکه ببینین در عملیاتی که صورت گرفت بحث تنها بدخشان اینجا وجود نداره. به لحاظ اپراسیونی همزمان وقتی که طالبا این عملیات خود را پلان کرده بودند، نیروهای کمکی و هواییشان و نفربرایشان از قندوز میخواست که به محل نفرات و لوازم جنگی و همچنان حمایت هوایی را داشته باشند، که جبهه آزادی به این توانایی رسیده که به لحاظ اپراسیونی همزمان که در زیباک عملیات جریان داشت، اکمالات و حمایت هوایی طالبان را با حملات سنگینی که بر فرودگاه یا میدان هوایی قندوز داشت کاملا مختل ساخته شد و همچنان گزارش های ابتدایی از تخریب یک فروند هلیکوپتر وجود داره که بنان این تمامش که کاملا وارد یک مرحله جدید شدیم که این مرحله نوید بخش آزادی وطن است.
0: آقای بدرود، شما از حملات به میدان هوایی یاد کردین. خب همزمان با تحرکات جبهه آزادی، گروه های دیگر مانند جبهه متحد نیز در قندهار فعال شدند. آیا هماهنگی میدانی میان این جبهه ها وجود داره یا خیر؟ و با توجه به عملات راکتی و درگیری های چند ساعته اخیر، آیا امکان حفظ و تثبیت مناطق تصرف شده در بدخشان است یا نه؟
1: مناطق امکان حفظ اصلا مطرح بحث نیست. مناطق در کنترل نیروهای جبهه هست و طالبان تمام تلاش داشتن که تا نیروها را از اونجا عقب بزنن و یا اینکه دوباره ساحات از دست رفته را به دست بگیرن، بلکه به زودترین فرصت شما شاهد خواد بودین که از منطقه اخبار خواد بیرون شد و این یک تو مسئله، یعنی این اصلا موضوعیت نداره که ما بیایم روش بحث بکنیم. جبهه آزادی افغانستان در درون کشور عملا حضور داره و جنگ را از داخل کشور
0: کتا اگر بگوین آیا هماهنگی هم بین جبهات دیگه ضد مخالف طالبان با جبهه آزادی و اینا وجود داره یا خیر؟
1: جبهه آزادی افغانستان از آنجایی که هدفش آزادی افغانستان است، با تمام جریان ها، با تمام جریان های ملی و میهنی که هدفشان نظم و برقراری قانون و گذار از شر طالبا است، هم نوایی داره و هم همیشه اعلان کرده که آماده همکاری است. گیریم که اگر هماهنگی در حالت حاضر در شرایط حاضر هماهنگی آنی وجود نداشته باشه، اما چون هدف مشترک است و یا اینکه هر جریانی که هدف یک جبهه آزادی تعقیب میکنه که عبارت از آزادی افغانستان از اسارت است داشته باشه، او جبهه با او جریان ها هماهنگ هست و خواهد بود.
0: آقای سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. تبعیض در ارائه خدمات درمانی بر بحران فزاینده نظام سیاسی افغانستان افزوده است. در شفاخانه جمعیت هلال احمر در کابل، بیماران نیازمند دو روز در انتظار دیدار با پزشکان آلمانی ماندند، اما افراد طالبان بدون رعایت نوبت وارد مرکز می شوند. این در حالی است که تنها در سال 2025 دست کم

0: 422 مرکز سیهی بر اثر کاهش کمک‌های جهانی تعطیل شدند. گزارش نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: ده‌ها خانواده ساعت‌ها در برابر شفاخانه هلال احمر کابل چشم برام ماندند. آفتاب می سوزاند، اما انتظار سوزنده تر از آن است. با امید معاینه بیمارانشان به دست دکتران آلمانی. اما در اینجا هر روز وضعیت به گونه دیگر رقم می خورد.
2: ما دو روز است که میاییم شب تا صبح اینجا می شینیم و نوبت بر ما نمی رسه. نی لاین است، نی برنامه هست. فقط کسایی که زوروالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبره، نفر از بند کروزر پایین میشه مستقیم میره، اما مردم غریبی که صدای کسی نمیشنه و روزها دل افته و با مریضای خود دل افته است.
1: شفاخانه جمعیت هلال احمر پناه بیماران نیازمند و خانواده های کم درآمد است. اینجا کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب امید تازه می‌یابند. بیماران نیازمند برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. کلینیک‌های ثابت و سیار دورترین روستاها را نیز پوشش می‌دهند. واکسین، مراقبت مادران و درمان کودکان بخش از خدمات این مرکز است. اما طالبان به استفاده ناعادلانه و ایجاد اخلال در سیستم صحی این شفاخانه متهمند. دو اصل عمده که به عرضه خدمات صحی صدمه می زند.
3: یکی رعایت نظم و دیسپلین توسط عرضه کننده های خدمات صحی، دوم رعایت عدالت در قسمت عرضه خدمات صحی. این کار طالبا که متاسفانه از شفاخانه مختلف گزارش شده، هر دو اصل نقص میکنه. از یک طرف کارمند های صحی نمیتونن امون نظم و دیسپلین رعایت بکنن، از طرف دیگه عدالت رعایت نمیشه در زی خدمات صحی. در نتیجه فقیرترین قشر جامعه که متاسفانه بیشترین نیاز به خدمات صحی داره است، دریافت خدمات صحی محروم میشن.
1: سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده تر از همیشه است. در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. در نتیجه حدود 3.3 میلیون نفر دسترسی خود را به درمان از دست دادند. این سازمان همچنین هشدار داده بود که کمبود بودجه 80% خدمات حمایتی این سازمان را تهدید می کند. در چنین وضعیتی، در سرزمینی که هر بستر درمان ارزش یک زندگی دارد، عدالت نیز درمان می خواهد. نقیب بیان، لندن.
0: پنج سال پیش در چنین روز طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. در پی ورود طالبان به شهر مقامهای دولتی و نیروهای امنیتی نیمروز را ترک کردند و به سوی مرز ایران رفتند. تصاویر منتشر شده نشان داد که مرزبانان ایرانی از ورود تانکهای نیروهای پیشین افغانستان به خاک خود جلوگیری کرده و مرز را بستند. پس از سقوط نیمروز طالبان به سرعت پیشروی کردند و ظرف یک هفته بیشتر ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند. این گروه در ولایت‌های چون هرات، تخار، بلخ و هلمند با مقاومت نیروهای نظامی روبرو شدند. با خروج اشرف غنی در 24 اسد 1400 طالبان بدون درگیری وارد کابل شدند و ارگ را تصرف کردند. بیشتر در این مورد گفتگو میکنیم با آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح. آقای طوفان وقت بخیر، خوش آمدین. سقوط بدون مقاومت زرنج و فرار نیروها نشان دهنده چه آسیب ساختاری در ارتش ساخت غرب بود که با وجود میلیاردها دلار هزینه در اولین محک جدی فرو پاشید به نظرتان؟
4: تشکر، سلامت باشین. ما خدمت شما عرض بکنم که با تاسف که پنج سال از سقوط حکومت میگذرد و طالبان بر سرنوشت مردم افغانستان حکومت میکنند. ناگفته نمانده که آغاز سقوط دولت اسلامی افغانستان بنابرای یک سری ناکاری های مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی دولت اسلامی افغانستان بود که اولین ولایتی که در 15 اسد 1400 سقوط کرد که او وقت والی ولایت زابل فکر میکنم که عبدالغنی نعیمی بود و همچنان قماندان امنیه اونجا غلام سخی رعوفی بودند که ولایت زابل یعنی شهر زرنج به دست طالبا سقوط کرد. من فکر میکنم که این سقوطی که در اونجا صورت گرفت او ضعف نیروهای نظامی نبود، بلکه ضعف مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی کسی که عهده‌دار سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان بود که او نتونست که برای نظامیان آنچه که نیاز بود برای یک جنگ تمام عیار برای اونا بتونه رسیدگی بکنه. اما باید
0: بله خب بزرگترین اشتباه رهبری سیاسی و نظامی در آن روزها چه بود به نظر شما؟
4: ضعف سیاسی خوالا خوب اگر ریشه ای را صحبت بکنیم که خودش یک توطیه بزرگ کلانی بود که در همکاری آقای خلیلزاد و آقای اشرف غنی و همچنان آقای کرزی از سالیان متمادی به این طرف برای یک برنامه بسیار زیاد خطرناک استراتژیک این طراحی شده بود. اما ضعفی که در ارتباط سقوط ولایات افغانستان خصوصا زابل در 5 سال قبل صورت گرفت، این عمو ضعفی بود که سرقماندان اعلی از خود نشان داد. این سرقماندان اعلی گفتم که عدم رسیدگی لوجستیکی و عدم حمایت هوایی از قوای مسلح افغانستان بود. این ضعف از نیروهای نظامی نبود، ضعف از رساندن مواد لوجستیک و مهمات و همچنان قوای هوایی که چون قوای نظامی افغانستان وابسته به خارجا ساخته بودند و همین شکل هم سرمایه گذاری کرده بودند، به من خاطر بود که وقتی که جلوگیری شد از همکاری، جلوگیری شد از حمایت، رسیدگی نشد به مواد لوجستیکی و مهمات برای اونا، اونا با سرعت سقوط کردن با مجدد سقوط زابل
0: و زابل بگین منظورتون نیمروز است دیگه آقای طوفان، درست است؟
4: بله
0: شما زابل گفتین، گفتم منظورتون نیمروز است، درست است؟
4: بله منظور من نیمروز است،
0: بله
4: نیمروز شهر زرنج
0: دیگه. آقای طوفان، آیا فروپاشی سریع نیروهای دفاعی در سال 2021 ثابت کرد که ارتش های معاصر افغانستان همواره وابسته به حمایت های خارجی بوده و وابستگی مطلق به پشتیبانی لوجستیک بیگانه داشت؟
4: دلایل زیاد است. یکی از دلایلش وابستگی قوای مسلح افغانستان به نیروهای خارجی، همچنان به نیروهای موضوعات لوجستیکیش، مسائل مهماتش، مسائل استخباراتیش، مسائل رساندن اطلاعات و همچنان قوای هوایی بود. این وابستگی وقتی که جلوش گرفته شد و عدم رسیدگی به این باعث به این شد که به زودترین فرصت قوای مسلح افغانستان زمینگیر شود و طالبا بتوانن که در اونجا قوای مسلح افغانستان از سر راه خود بردارن. و یکی از دلایل برداشتن به سرعتش هم گفتم که خروج قوای امریکا از افغانستان بود که بیشتر برای سقوط ولایات دیگری هم سرعت بخشید.
0: آقای عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، ممنونم از حضورتان در این گفتگو.
4: تشکر، سلامت باشید.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. مارک کارنی نخست وزیر کانادا بر حمایت قاطع کشورش از دادگاه کیفری بین المللی تاکید کرد. او گفت اوتاوا در صورت نیاز از کمبرلی پروست قاضی داد کانادایی این دادگاه حمایت خواهد کرد. امریکا سال گذشته پروست را به دلیل رسیدگی به پرونده اتهام‌های سربازان امریکایی در افغانستان تحریم کرد. دولت بریتانیا افغانستان را از فهرست کشورهای واجد شرایط بورسی تحصیلی شیونینگ برای سال 2027 حذف کرده است. با آغاز ثبت نام دور تازه این بورسیه، دانشجویان افغان دیگر نمیتونند برای آن درخواست بدن. دولت بریتانیا تا کنون درباره علت حذف نام افغانستان توضیح روشن ارائه نکرده است. اخراج یک پناهجوی افغان بدون سابقه کیفری نگرانی ها را درباره پیامدهای تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برانگیخته است. کلارا بونگر نماینده پارلمان آلمان و سازمان پرو ازایل میگویند برلین با این اقدام ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته و راه را برای اخراج گسترده تر افغان ها باز کرده است. کلارا بونگر از حکومت آلمان خواسته تا جزئیات توافق ها با طالبان و معیار انتخاب افراد برای اخراج را منتشر کند. محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفته که این شهرک بر پایه قبله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده است. خلیلی تاکید کرده که پس از حکم محکمه طالبان اعتراض رسمی خود را ثبت و خواستار بررسی مجدد اسناد شده است. هشدار داده که تصمیم گیری بدون رعایت اصول حقوقی اعتماد مردم به نظام قضایی را آسیب می‌زند. این درخواست در حال مطرح شده که مهلت طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز امروز پنجشنبه 15 اسد پایان می‌یابد. با پایان این ضرب الاجل هزاران خانواده ساکن این شهرک با خطر بیرون رانده شدن از خانه هایشان روبرو هستند. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را اماراتی اعلام کرد. در این مورد گفتگو میکنیم با آقای حسن علی عدالت، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شد. آقای عدالت وقت بخیر و خوش آمدین. تصمیم طالبان برای غصب شهرک امید سبز تا چه حد نشان‌دهنده یک سیاست هدفمند برای فشار اقتصادی و سلب مالکیت از جامعه شیعه و هزاره است؟
5: خدمت شما و شنیدگان محترم عرض کنم که این کاملا مطابق سوال شما یک پروژه هدفمند آگاهانه و سیاسی برای سلب مالکیت هزاره ها است، چون هزاره ها در طول تاریخ در درون شهرها زندگی نداشتند، به خاطر که نه پول داشتند نه کسی بر زنا امکانات میدادند که در درون شهرها زندگی کنند. عموما در حومه شهرها زندگی میکردند و برای اولین بار در 20 سال گذشته مطابق قانون و مطابق فیصله حکومت، امیر که میگن که زمین دولتی است، امیر زمین دولتی بوده زمان آقای ربانی شروع تا زمان آقای کرزی، و مردم قانونی و حقوقی مطابق قوانین شرعی اسناد و مدارک توزیع شده. در اون زمان وزرای کابینه، رئیس جمهور، پارلمان، قوای قضایی، شهرداری و وزارت شهرسازی همش ناظر زی صحنه بودن و این را نقشه کردن در مردم هزاره توزیع کردن. برای اولین بار هزاره ها یک شهرک مدرن و عصری ساختن که خودشان مالکی یک شهری درست بودند. بناهن طالبا با ذهنیتی بدوی و قبیلوی که از اطراف دارن و اونا تعمل زی کار کردن نمی توانند که هزاره ها در یک درون یک شهری عصری زندگی کنن. بناهن مطابق ذهنیت قبیلوی قومی سیاسی فیصله کردن تا هزاره ها را مجبور به کوچهای اجباری کنن و مالکیتشان را سلب کنن، در حالی که ضد شریعت و ضد قانون و ضد فقه حنفی است و کس عقل نداره که حتی بالای زمین دولتی.
0: خب آقای عدالت، پس شما میگین که این یک تصمیم قومی است. آیا تخلیه اجباری این مناطق شهری بخش از پروژه تغییر دموگرافی و حذف گروه های قومی مذهبی از ساختار اصلی شهر کابل است؟
5: بله دقیقا. شما اگر شاید می تلویزیون شما می اخبار پخش کردن که طالبان می خواهد که به یک تعداد از شهروندان خارجی که نا عموما اویغورها، چچنیها، اتباع عرب، ازبکستانی، تاجکستانی، همی کسایی که در گروه های تروریستی هستند، اونا را می خواهند که در افغانستان تسکیره اتباع بیتن، یعنی مهاجر قبول کنند. بناهن اونا یک آمادگی دارن اگر بیتانند که اول هزاره ها را از شهرها بیرون بسازند و در جایش گروه های دهشان افغان و تروریستی رو جای به جای کنند، و یا کسایی را که از اون طرف مرز و ای جایا اوزی تحریب که طالبان پاکستان و ای کسا هستن میتونن در جای هزاره ها اگر بیتونن جایگزین کنند، به خاطر که این نه مطابق قانون، نه مطابق شریعت، نه مطابق وجدان.
0: آقای عدالت، حالا هدف دراز مدت طالبان از این کار چی است؟
5: هدف دراز مدت طالبان نه تنها بالای هزاره بلکه در تمام افغانستان است که تناسب جمعیتی افغانستان تغییر بیتنی تنها بده این کار در اک هزارانه میشه لحظه در فاریاب، میمنه، در مزار شریف، در بدخشان در تمام جای بافت جمعیتی در حالت تغییر است ولی در قدم اول به خاطر رضایت به خاطر که یک تعداد اهل تسنن صفوف خود اینا را تشویق کنند بر ضد هزاره ها اینا مسئله قومی را فعلا دامن میزنند فعلا ضربه اول بالای شیعیان و هزاره ها وارد کردن به خاطر که اونا با ماهیت هزاره ها با قوم هزاره ها و با مذهب هزاره ها مشکل داره و یک تعداد انسان های متعصب مذهبی را از دیگه اقوام علیه هزاره ها تحریک میکنن خصوصا صفوف خود و القاعده و داعش که در درون طالبان شما را تشویق بر علیه هزاره ها و شیعیان میکنن.
0: آقای حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. ساکنان شهرک امید سبز روز گذشته برای شکایت از دستور تخلیه خانه هایشان راهی قندهار شدند. نتیجه این سفر تا هنوز مشخص نیست. سیر کاکر همکارم واکنش ها به این موضوع را مرور کرده است.
6: شماری از ساکنان شهرک امید برای شکایت از دستور تخلیه خانه هایشان دیشب راهی قندهار شدند. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که بیش از 1500 جریب زمینی این شهرک در غرب کابل اماراتی تثبیت شده. این وزارت از مردم خواسته که برای دریافت بهای زمین و خسارت باید به فروشندگان مراجعه کنند. بیشتر ساکنان این شهرک اهل تشیع یا هزارند. این موضوع واکنش های گسترده ای داشته. ننگیاله امیری امیدوار است که مردم از قندهار دست پر برگردند زیرا بیخانگی دشوار است. او میگوید نیمی از زمین های کابل دولتی بود و مردم از زورمندان آنها را خریدند. به گفته این کاربر طالبان باید فروشنده ها را دستگیر کنند و جایدادهای آنها را مصادره کنند نه کسانی را که با آنها پول دادند. احمد ضیا مهتر اما بر این باور است که وقت صادر کننده این دستور قندهار باشد پس رفتن به این ولایت سودی ندارد. او میگوید زاری در مقابل ظالم فقط برای آدم تحقیر می آورد. نظیر خیراندیش این خانه ها را حق مردم می داند که در بدل آن پول پرداخت کردند. او نوشته مردم برای خریدن خانه در این شهرک شب روز عرق ریخته و مشکلات زیادی را متحمل شدند. مهدی در اینستاگرام خود خطاب به طالبان گفته حق غصب زمین‌های شخصی مردم را ندارند. گلرؤوف در اینستاگرام خود با تأسف پرسیده برای شکایت از پایتخت مردم باید به قندهار بروند. در این بخش نظر یک نماینده پیشین مجلس نمایندگان را با هم می‌شنویم.
7: شما یک بار دستور میدید 5000 10000 خانوار را از یک جای بالاخره آواره می‌کنید. برای این برخورد با بدیهی ترین اصول در واقع مدیریتی و حکمرانی سازگار نیست. البته بگذاریم از این که آقای امان ما باید فراموش نکنیم که طالب یک حکومت مشروع نیست. اصلا از نظر ما به عنوان یک شهروند هر گونه دخل و تصرف و حکمرانی طالب جابرانه و در واقع استبدادی و بدون رأی و رضایت مردمه. یعنی وقتی شما ایرم زمین و بکنید مجموعه از انگیزه ها و فاکتورها رو که در نظر بگیرید اصلا اصل دخل و تصرف طالب به این عنوان که زمین های مردم یا اماراتی رو برمیگردانیم اصلی غلطه.
6: علی مظفری نوشته حکومت طالبان نباید بالای مردم چون این ظلم را وابدارد. او گفته بعضی از کسانی که زمین خریدند تمام سرمایه زندگیشان را در این شهرک گذاشتند. گناهشان چیست؟ سعید گلزارمان نوشته زمین این شهرک و دیگر شهرک ها حتی اگر غصبی هم باشد پولش به جیب دولت های وقت رفته. او به گروه حاکم از بسر رسیدن صبر مردم هشدار داده و گفته بیرون کردن کسانی که در بدل خانه پول پرداخت کردند نه اسلامی است نه عقلانی. واحد محمدی معتقد است کاری که حکومت طالبان انجام می دهد پیامدهای بدی در قبال خواهد داشت. او نوشته کسانی که این زمین ها را غصب کرده با آنها باید حساب شود نه مردم. محمد یوسف رهبران حکومت پیشین را مقصر وضعیت مردم می‌خواند. او با اشاره به این که حاجی نبی خلیلی برادر کریم خلیلی زمین‌های این شهرک را توزیع کرده می‌گوید آنها مردم را فریب دادند، حتی در نبودشان هم مردم را اذیت می‌کنند. در این بخش نظر یک عضو پارلمان پیشین را می‌شنویم.
8: از لحاظ احکام شرعی ذلیت پیشه اونمو کسایی است که در اونجا 20 سال زندگی کرده، به اساس قانون به اساس همه چیز میگه که خب شما این شهرک چشم پد بنا نکردین، دولت حضور داشته، شما این شهرک ساختین و در نهایتش باید به اساس یک تفاهم باید فرق نمی کنه که دولت دیروز جمهوریت بود، امروز حاکمیت طالباست یا سلطه طالباست، مهمی است که مردم باید متضرر نشه و همچنان تفکیک بین مالکیت دولتی و مالکیت عامه باید از نظر دور انداخته نشه. بحث اصلی همی است که مردم افغانستان شایسته از این هستند که خانه ها و مراکز امن بر زندگی خود داشته باشند.
6: در سوی دیگر اما اداره طالبان میگوید برخی از شهرک ها در دوران جمهوریت روی زمین های غصب شده دولتی ساخته شده. وزارت عدلیه طالبان شهرک های ملا ترخیل، سردار محمد داوود خان و ملا عزت در کابل، شهرک خالد بن ولید در بلخ، شهرک شهر نو در میدان وردک، شهرک های حکیم سنایی و نواباد در غزنی و شهرک های حاجی خدیر و اسحاق گیلانی در ننگرهار را اماراتی اعلام کردند. و نظر آخر را از محمد کاظم هاشمی می‌خوانیم که متفاوت از کاربران دیگر است. او گفته حتی در کشورهای غیر اسلامی مردم برای خود و مهاجرین خانه و نیازمندی های زندگی را فراهم می‌کنند، اما در افغانستان مردم را از خانه هایشان بیرون می‌کنند. او پرسیده آیا همین است عدالت عمری حکومت طالبان؟
0: و در خارج از افغانستان یک بوکسر افغان که به قتل یک زن امدادگر اسکاتلندی در یونان متهم شده برای تفهیم اتهام روز چهارشنبه در محکمه در آتن حاضر شد. جسد الیزابت جین راس در 18 جولای درون یک بکس در یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی محل زندگی متهم پیدا شده است. متهم با رد اتهام قتل عمد مدعی شده که جسد را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را داخل بکس گذاشته است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
9: بکسی که پرده از راز یک قتل برداشت. جسد الیزابت جین راس، امدادگر 38 ساله اسکاتلندی، 18 جولای 3 روز پس از ناپدید شدنش در این ساختمان نیمه‌کاره در مرکز آتن داخل یک بکس سبز کشف شد. هرچند یافته‌های اولیه خفگی را علت احتمالی مرگ نشان می‌دهد، اما به دلیل تجزیه جسد پزشکان نتوانستند علت دقیق مرگ را مشخص کنند. تحقیقات ابتدایی پلیس اما این پرونده را به یک پناهجوی افغان گره زد. شریف احمدزی، 26 ساله، بوکسر حرفه‌ای که در یونان پناهندگی گرفته و در فعالیت‌های داوطلبانه نیز مشارکت داشته است. تصاویر دوربین‌های مداربسته و دیگر شواهد نشان می‌دهد که او یک روز پس از ناپدید شدن قربانی در نزدیکی محل کشف جسد در حال حمل یک بکس دیده شده است. متهم پس از مرگ این زن از کارت بانکی او پول برداشت کرده و با استفاده از تلفن همراه قربانی پیام‌ها ارسال کرده تا چنین وانمود شود که او هنوز زنده است. شریف احمدزی روز چهارشنبه در دادگاه آتن حاضر شد اما تمامی اتهام‌ها را رد کرد. او در بازجویی‌ها گفته که جسد را در حمام یک آپارتمان پیدا کرده، دچار حراس شده و برای پنهان کردن آن جسد را داخل یک بکس گذاشته و از محل خارج کرده است. دادگاه روز گذشته برای ارائه توضیحات بیشتر 24 ساعت به او مهلت داد. اکنون نگاه‌ها به جلسه امروز دوخته شده، جایی که تصمیم قاضی می‌تواند مسیر این پرونده جنجالی را مشخص کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر. تشدید تحرکات نظامی جبهه های مختلف طالبان، جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. سقوط نیمروز، نخستین زنگ فروپاشی جمهوریت، 5 سال از تصرف مرکز این ولایت به دست طالبان گذشت. و در ادامه این مجموعه خبر. راه حل کوچک برای نیازهای بزرگ. یک طراح ژاپنی از شراب، خاک و مواد غذایی برق تولید می‌کند. آمریکا و پاکستان چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. در این نشست درباره تقویت امنیت مرزی و مختل کردن شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی گفتگو شده است. دو کشور بر مقابله مشترک با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. جواد همدانی با جزئیات بیشتر.
10: بر اساس بیانیه رسمی، ایالات متحده و پاکستان در تاریخ 4 آگوست در واقع در واشنگتن این گفتگو را برگزار کردند. از طرف آمریکا در واقع آقای از طرف آمریکا گرگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در ایالات متحده، و از سوی پاکستان نبیل منیر، دبیر ویژه وزارت امور خارجه پاکستان، برای این دوره گفتگوها در واقع رهبری هیئت‌های خودشون رو به عهده داشتن. این چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم بین ایالات متحده و پاکستان بوده. خب این گفتگوها بر منافع مشترک در مشارکت در مبارزه با تروریسم که از هر دو سو کشور در واقع صورت میگیره، بر این موضوع تاکید کردن و عزم دو کشور را برای مقابله با تروریسم در واقع بار دیگه ابراز کردن و گفتگوها متمرکز بر بحث تروریسم بوده. هیئت‌های نمایندگی در مورد تهدیدهای موجود در واقع تبادل نظر کردن. راه‌های افزایش همکاری هم بررسی شده در این گفتگوها و در مورد گام‌هایی برای تقویت امنیت مرزی و خوب مختل کردن شبکه‌های تسهیل تروریسم بحث کردن. و خب ایالات متحده و پاکستان بر عزم مشترک خود برای مقابله با سازمان‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور را به خطر می‌اندازند، در واقع بر این هم تاکید کردند که همکاری داشته باشند. پاکستان و آمریکا به نظر می‌رسه که تا حدود زیادی درباره افغانستان همسو هستند. البته این به این معنا نیست که هر دو طرف 100% در ارتباط با افغانستان یک نگاه رو دارن. پاکستان که قبلا از طالبان حمایت میکرد یا از آنها دفاع میکرد، اکنون رژیم طالبان را حامی تروریست میدونه و بر این باوره که تی تی پی از حمایت طالبان برخوردار است. همچنان گروه های جدایی طلب بلوچ به باور پاکستانی ها هم در واقع در خاک افغانستان حضور دارن و در گفتگوهای مبارزه با تروریسم که در واشنگتن برگزار شده، تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برده شده. نیز القاعده و داعش خراسان را هم آمریکا و پاکستان هر دو گروه های تروریستی خطاب می کنن و می دونیم که روابط پاکستان با القاعده، روابط طالبان با القاعده بسیار عمیق شده و رهبران القاعده در افغانستان در واقع اونجا پناه میبرند.
0: دونالد ترامپ به جمهوری آمریکا میگوید ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می کند و خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
11: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی‌کنند، نمیان صحبت کنند. اما ما هم‌اکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می‌افته. اونها به ما احترام می‌ذارن. دارن به ما احترام می‌ذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادید انجام نداده. زیرا ایران نمی‌تونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمی‌تونه اونو داشته باشه.
0: همکارم اردوان روزبی با جزئیات بیشتر این موضوع.
12: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علاوه این که حالا به هر حال برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیر ساختا رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده، اما به هر صورتی نقطه های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگی هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگی هرمز قطعی تر جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به این که طرف ایرانی همونجور که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، بعضی از خبرها که از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه است.
0: جنگ با ایران توان نظامی تهران را به شکل گسترده هدف گرفت، اما از سوی دیگر شکاف میان سرعت مصرف مهمات آمریکا و ظرفیت تولید صنایع دفاعی این کشور را نیز آشکار کرد. کاهش ذخایر مهمات چه تأثیری بر آمادگی واشنگتن برای بحران‌های احتمالی در اروپا و آسیا دارد؟ بیشتر با همکارم بیژن یقین در شرفان.
13: دونالد ترامپ میگوید آمریکا بیش از هر کشور دیگر مهمات دارد، اما پنتاگون همزمان از کمبودهای حیاتی سخن میگوید. پس از جنگ 40 روزه با ایران پرسش این است که ذخایر تسلیحاتی آمریکا تا چه اندازه کاهش یافته و جایگزین کردن آنها چقدر زمان میبرد. در عملیات خشم حماسی و درگیری‌های پس از آن نیروهای آمریکایی بیش از 13,000 هدف را در ایران مورد حمله قرار دادند. سامانه‌های دفاعی آمریکا نیز بیش از 1,700 موشک و بالستیک و پهپادهای ایرانی را رهگیری کردند. دولت آمریکا از این جنگ را تاکنون حدود 37.5 میلیارد دلار اعلام کرده که بخش عمده آن برای مهمات مصرف شده است. ترامپ ولی وجود کمبود را رد کرده و میگوید آمریکا بیش از نیاز مهمات دارد. اما پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا از کانگرس 87 میلیارد دلار دیگر درخواست کرده است. برای چی؟
14: این بودجه برای پرداخت معاش نیروهای نظامی، جایگزینی بخش بزرگی از تجهیزاتی که در عملیات‌های اخیر استفاده شده، پشتیبانی از نیروهای مستقر در خارج، افزایش شمار و توان نیروها، رفع کمبودهای حیاتی در ماموریت‌های عملیاتی و حمایت از گارد ملی مصرف خواهد شد.
13: آمار دقیق ذخایر محرمانه است، اما برآوردهای مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا تصویر نگران کننده ای نشان می‌دهد. نخست موشک‌های کروز تاماهاک، موشک‌های با برد بیش از 1600 کیلومتر که از کشتی و زیردریایی شلیک می‌شوند. برآورد می‌شود آمریکا در جنگ با ایران بیش از 1000 تاماهاک شلیک کرده باشد. ذخیره این موشک‌ها پیش از جنگ بیش از 3000 فروند تخمین زده می‌شد، اکنون احتمالاً حدود 2000 فروند باقی مانده. با روند کنونی تولید، بازگشت ذخایر تاماهاک به سطح پیش از جنگ ممکن است تا سال 2031 طول بکشد. قیمت هر موشک نیز بیش از 2.5 میلیون دلار است. فشار بزرگتر بر موشک‌های رهگیر پاتریوت وارد شده است. از ذخیره تقریبی 2330 موشک احتمالاً تا 1430 فروند در جنگ ایران مصرف شده. هر رهگیر پاتریوت حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد، اما در موارد زیادی برای سرنگون کردن پهپادهای ایرانی استفاده شده که تنها 20 تا 50 هزار دلار قیمت داشته. یعنی گاهی یک موشک چند میلیون دلاری برای نابودی یک پهپاد چند ده هزار دلاری شلیک شده است. سامانه دفاعی پیشرفته تر تاد نیز با محدودیت‌های جدی روبروست. این سامانه برای مقابله با موشک‌های بالستیک دوربرد طراحی شده. از ذخیره پیش از جنگ حدود 360 موشک تخمین زده می‌شد، احتمالاً بین 190 تا 290 فروند شلیک شده است. قیمت یک فروند تاد حدود 15 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. در صورت ادامه مصرف تاد، توان دفاعی آمریکا در برابر تهدیدهای بزرگتر محدود می‌شود.
15: داده های ما نشان می دهد که ذخایر موشک های دوربرد و بسیار دقیق امریکا رو به کاهش است. یک از اقدام هایی که مقام های امریکایی بررسی می کنند افزایش تولید موشک های دوربرد است. آنها در حال گفتگو با شرکت های تسلیحاتی اند و تلاش می کنند بودجه لازم را برای تولیدات جدید تامین کنند.
13: ساخت یک موشک بسته به نوع آن ممکن است 1 تا 5 سال زمان ببرد. مشکل یعنی فقط پول نیست. موشک هایی که امروز تحویل ارتش آمریکا می شوند در بسیاری موارد با بودجه چند سال قبل سفارش داده شدند. حتی اگر واشنگتن امروز بودجه بیشتر اختصاص دهد، ممکن است 3، 4 یا 5 سال طول بکشد تا موشک های تازه وارد انبارها شوند. نگرانی اصلی آمریکا تنها ادامه جنگ با ایران نیست. برخی مقام های نظامی آمریکایی سال 2027 را دوره حساس برای احتمال اقدام نظامی چین علیه تایوان می‌دانند. چین ذخایر گسترده‌ای از موشک‌های پیشرفته‌ای، موشک‌های هایپرسونیک و پهپادهای گروهی در اختیار دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش ذخایر آمریکا می‌تواند یک پنجره آسیب‌پذیری ایجاد کند که در آن واشنگتن برای یک جنگ احتمالی در اقیانوس آرام موشک کافی در اختیار نداشته باشد. این کمبود بر اوکراین نیز تاثیر می‌گذارد. کیف برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی روسیه خواهان سامانه‌ها و موشک‌های بیشتر پاتریوت است. اما آمریکا باید میان حمایت از اوکراین، ادامه عملیات در خاورمیانه و حفظ ذخایر برای یک بحران احتمالی در آسیا تعادل برقرار کند. همین نگرانی پیش از جنگ ایران نیز سبب شده بود ترامپ با انتقال موشک‌های توماهاک به اوکراین مخالفت کند. پس امریکا هنوز مهماتش را تمام نکرده و در کوتاه مدت نیز بدون سلاح نخواهند ماند. ذخایر ایران هم بر اثر حملات گسترده امریکا و اسرائیل به مراتب بیشتر آسیب دیده است. اما مشکل اصلی واشنگتن سرعت مصرف در برابر سرعت تولید است. موشک هایی که ظرف چند دقیقه شلیک می شوند گاهی برای جایگزین شدن به چند سال زمان نیاز دارند. پس پرسش دیگر این نیست که آیا امریکا امروز موشک دارد یا نه؟ پرسش این است که اگر همزمان با ایران بحران دیگری در تایوان یا اروپا آغاز شود، آیا برای همه این جبهه‌ها مهمات کافی خواهد داشت یا نه؟
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه. شرکت متا بابت محدود کردن موقت یکی از پست‌های نارندرا مودی نخست وزیر هند از دولت این کشور عذرخواهی کرد. متا گفته که این محدودیت به دلیل یک خطای فنی و به صورت ناخواسته اعمال شده. همزمان پلیس حیدرآباد به دلیل انتشار ویدیوهای توهین‌آمیز درباره مودی علیه رئیس متا در هند پرونده تشکیل داده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که برای اولین بار یک بیمار مبتلا به گونه نادر ایبولا در کانگو درمان شده است. این بیمار پس از 2 آزمایش منفی از مرکز درمانی مرخص شده و به خانه بازگشته است. شیوعی کنونی سریع‌ترین موج گسترش ایبولا در تاریخ و دومین شیوع بزرگ این بیماری در جهان خوانده شده است. بخشی از یک موشک اسپیس اکس که از سال 2025 در فضا سرگردان بود و ماه برخورد کرد. دانشمندان میگویند این قطعه با سرعت نزدیک به 8700 کیلومتر در ساعت با ماه برخورد کرده و گودال 18 متری ایجاد کرده است. ناسا و یک مدارگرد کوریای جنوبی قرار است از محل برخورد تصویر برداری. رنگ‌های طبیعی قرن‌هاست در قالین بافی استفاده می‌شوند، اما نقاشی با گل خاک تجربه تازه در هنر است. هنرمند در نایجریا به جای رنگ‌های معمولی از خاک و گل آثار هنری می‌آفریند، آثاری که مرز میان هنر و طبیعت را کمرنگ کردند. رضا محمدی گزارش می‌دهد.
16: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ های کارخانه‌ای گل رز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل رز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگهای زنده خلق کند.
17: من همیشه گل رز را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال می‌خواستم نقاش باشم. مدتی میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
16: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
17: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
16: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگرزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
0: روشن شدن یک چراغ با برق تولید شده از خاک یا یک تکنان شاید در نگاه اول غیر ممکن به نظر برسد، اما یک طراح ژاپنی روش برای تولید انرژی از مواد طبیعی و ضایعات ابداع کرده است. این انرژی هرچند اندک است، اما میتواند در شرایط اضطراری و مناطق محروم از برق کارساز باشد. همکارم عنایت شهیر در این مورد گزارش میده.
18: این چراغ نه به برق شهر وصل است و نه به بطری. انرژی آن از یک پیاله شراب تامین می شود. در ژاپن ساتوشی ناکاگوا سال هاست روی دی کار می کند که شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. تولید مقدار اندک برق از مواد طبیعی و حتی زایاد. خاک، آب، میوه ها و هر ماده ای که رطوبت داشته باشد در آزمایش های او به منبعی برای تولید انرژی تبدیل می شوند.
19: ما متوجه شدیم که اکسیژن و هیدروژن نقش اصلی را در این فرایند دارند. بعد فهمیدیم هر ماده‌ای که کمی رطوبت داشته باشد، در دمای مناسب باشد و هوا به آن برسد، می تواند مقدار کمی برق تولید کند.
18: برقی که تولید می شود بسیار اندک است. نه برای روشن کردن یک خانه، بلکه برای روشن نگه داشتن یک چراغ کوچک یا تأمین انرژی وسایل کم مصرف. این شاید برای بسیاری تنها یک آزمایش علمی باشد، اما برای کشورهایی که هنوز میلیون ها نفر در آنها به برق پایدار دسترسی ندارند، موضوع معنای دیگری پیدا می کند. در افغانستان نیز به ویژه در بسیاری از مناطق دور افتاده برق هنوز کالایی همیشگی نیست و حتی دسترسی به مقدار اندک انرژی گاهی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. ناکاگاوا نیز دقیقاً به همین حجم از محرومیت فکر میکند. او میگوید این فناوری میتواند در روستاهای دورافتاده یا هنگام وقوع زلزله و سیل امکان روشن کردن یک چراغ یا شارژ یک تلفن همراه را فراهم کند.
19: هدف ما این است که این فناوری بتواند در آینده به کاهش اثر خاموشی ها کمک کند و در شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی برای شارژ تلفن همراه و برقراری ارتباط مورد استفاده قرار گیرد.
18: این فناوری هنوز در آغاز راه است و راه درازی تا استفاده گسترده در پیش دارد. اما شاید مهمترین پیام آن این باشد که گاهی بزرگترین راه حل‌ها از کوچکترین ایده ها آغاز می شوند. ایده هایی که شاید نتوانند همه ای مشکلات را حل کنند، اما می توانند اندکی روشنایی به زندگی انسان ها بیاورند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
20: رادیو افغانستان اینترنشنال.
21: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
22: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
23: صدای شما
24: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
25: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
21: صدای شما.
26: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
28: یک دقیقه خبر.
29: دادگاه عالی پشاور و پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی نیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه 13 اسد در خواستای محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان، و سید انام‌الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان را به وزارت داخله پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان 2 ماه مهلت تعیین کرد. هیئت 2 نفره دادگاه متشکل از قاضی وقار احمد و قاضی کامران حیات میان خیل حکم داد که تا زمان تصمیم نهایی وزارت داخله، پلیس و دیگر نهادهای مجری قانون حق بازداشت یا اخراج این 3 نفر را ندارند.
30: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
31: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
28: یک دقیقه خبر.
29: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 7 ماه نخست سال جاری میلادی 22,483 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشت شده در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 7 ماه نخست امسال بیش از 82,000 پناهجوی فاقد مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شده است. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شماره پناهجویان بازداشت شده در ترکیه را تشکیل می دهند.
32: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

دولت ها در سراسر جهان خود را موظف به فراهم آوردن زندگی شرافتمندانه برای شهروندان می دانند. اما طالبان که امروز در قدرت هستند، از همان روزهای نخست بازگشت به قدرت به جای ساختن سرپناه به ویران کردن خانه ها پرداخته است. تلخترین مصداق این سیاست شرک امید سبز است که وزارت عدلیه طالبان آن را به تازگی اماراتی خوانده و فرمان تخلیه آن را صادر کرده. در سوی دیگر عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان به کمیسیون وظیفه سپرده تا باقی شرک های عمدتاً شیعه‌نشین را بررسی کنه. آیا شرک امید سبز غصب و دوزی است و در مجموع پشت پرده اماراتی خواندن شرک ها و زمین ها چه هدف پنهان است؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: سلام به شما، به بحث روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه بانو شکریه بارکزی نماینده پیشین پارلمان از لندن، آقای عارف رحمانی نماینده پیشین پارلمان از هلند و عبید مهدی رئیس پیشین توسعه زیربناهای شهری در وزارت شهرسازی و مسکن هم با ما قرار است تا لحظات دیگر وصل شوند. نمیدانم که تانوز داریم ایشان را یا نه، ولی به هر صورت فعلا با دو مهمان گرامی آغاز بکنیم. بسیار خوش آمدین به برنامه. آقای رحمانی، اصل ماجرای شهرک امید سبز از دید شما چی است؟
1: سلام به شما خانم بارکزی و بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. به نظر برسه که اصل داستان بسیار پیچیده تر از آنچه است که تا هنوز در رسانه ها عنوان شده و یا سوی طالبان عنوان شده. دقیقا در سال 1400 که طالب ها قدرت را گرفتن، شما میبینیم که در خزان همین سال، یعنی هنوز طالب ها نهادهایشان ساخته نشده، هنوز اونها اطمینان لازم را پیدا نکردن و فرصت های بسیار زیادی داشتن برای اینکه کارهای اساسی‌تر انجام بدن، اینا شروع میکنن به غصب زمین های مردم و عمدتا تمرکزشان از هزاره ها شروع میشه. در منطقه ولسوالی قره‌باغ یک زمین کاملا مردمی هست، زمین شخصی مردم هست، دشت باغ عطار، یک تکه زمینی که عمدتاً از دوره عبدالرحمن خان، شاید هنوز زمین هست که هزارها در اون منطقه داره، اینو میان و تصرف میکنن در حالی که مردم مالیه اینا رو دادن و اسناد قباله دولتی دارن. همزمان اینا میرن یک منطقه دیگر در سراب غزنی میگیرن در ولایت غزنی که دقیقاً در جای واقع شده که نهایتاً این جاده به لیتیم ناهور ختم میشه و بعد میان داستان نوابات شروع میشه و کم کم اینها به میزانی که سالها میگذرن بحث اماراتی، در واقع با بحث اماراتی عنوان کردن زمین ها، شهرک های مختلف را در سراسر افغانستان اینا تلاش میکنن که در واقع مصادره بکنن، تحت عنوان که زمین های دولتی بوده و غصب شده و الگویی هم که عمدتاً بدون شک پیروی شده.
0: آقای رحمانی، مسئله شرک امید سبز مثل سایر شرک هایی که طالبان تصاحب کردن او را، خب یک مسئله تازه نیست دیگر، از امو 1380 که مسئله شرک امید سبز روی کار آمد، بارها موضوعش مطرح شد. یک روایت وجود داشت که این خب غیر قانونی است و از طرف شخص به نام نبی نام این دیگر به گونه غیر قانونی خریداری شده، محکمه زیاد برگزار شد، چه در دوره حامد کرزی چه در دوره اشرف غنی، ولی درست است که به نفع محمد نبی چندین محکمه حکم صادر کرده، اما آیا این برخورد طالبان از دید شما سیاسی است یا نه حقوقی است؟
1: می‌خواستم همین نکته رو بگم که برخورد سیاسیه، اما تو پوشش حقوقی است و اینا عمدتاً روی شهرک های مختلف دست گذاشتن که دو تا در واقع ویژگی داشت، یا متعلق به کسانی بوده که اینا سر و سری با طالب ها نداشتن و با طالب ها نسبت و قرابتی نداشتن، مثل شهرک آقای گیلانی در ننگرهار و الا جاهای زیادی حتی در زمان جمهوریت بود که مردم ادعا داشتن و اسناد را کردن که تحت عنوان شهرک غصب شده، از جمله شهرک مثلا حاجی جنتگل. در شهرک حاجی جنتگل در کابل 30,000 جرب زمین با قباله ثبت محفوظ از 1917 متعلق به هزارها بوده غصب شد و تا زمانی که سقوط جمهوریت در واقع ما بیدیدیم که دعوایش بود. هسته قصه سیاه

0: و مردمانی که طالب ها با اونا مسئله دارن که خب البته اگر زمان باشه بازی مبحث
1: مفصل تر بپردازیم. خوشبختانه که آقای عبید مهدی هم با ما وصل شدن. آقای مهدی چون شما دیگر سالها کار کردین در این بخش بیشتر وارد هستین، مسئله شرک امید سبز بیشتر هم یاد کردیم که تاریخچه طولانی داره از همون 1380 که آغاز کرد به توسعه یافتن تا زمان حامد کرزی تا زمان اشرف غنی. چی از اصل ماجرای این شرک شما چی میدونید؟
2: سلام خدمت شما و بیننده ها و شنونده های عزیز. از دید شهرسازی بدترین حالت ممکن است که افراد و مردم بی سرپناه و بی سرنوشت شوند. یعنی هر آن تصمیمی که قرار است گرفته شود پیش از هر چیز امنیت روانی و امنیت اجتماعی مردم باید به لحاظ شود. در این که شهرک ها غصب شدن، زمین ها غصب شدن و دوجه شهرک ها ساخته شد شک نیست، ولی برخورد طالبان در این قضیه از لحاظ دانش شهرسازی به کلی در مغایرت با این دانش قرار دارد. کاملا برخورد قومی و تباری صورت گرفته در رابطه.
1: درست است. تاریخچه از شما پرسان کردم چون شما در روز زمان دیگر کار میکردین، مشکل اساسی شهرک چی است از دید حقوقی؟ آیا واقعا مشکل حقوقی داره؟ خب طالبا چیزی که اینا میگن دیگر اماراتی است، ولی مسئله ای است که خب پیشتر هم یاد کردیم که در گذشته هم بارها سر این مسئله بحث شده. آیا واقعا آنچه که خود آقای نبی هم میگه این مسئله جنبه قانونی داره نداره؟ آیا بگونه حقوقی و اساسی و قانونی صاحب این شهرک شده آقای نبی یا نه؟ شما در این مورد چی میدونید؟
2: ببینید در طول 20 سال دوره جمهوریت بیشتر از 1000 شهرک در سراسر کشور ساخته شد با آباد کوچک و بزرگ. نمیشه در رابطه با تمام اونها یک نوع برخورد فوری داشت. این که چقدر اسناد و مدارک شهرک ها از لحاظ حقوقی مدار اعتبار هستن و نیستن، این را بهتر است از کشورهای در حال توسعه دیگر از تجربه اونها بیاموزیم. یعنی حل و فصل کردن حقوقی این قضایا پیش از اینکه یک برخورد سیاسی نیاز داشته باشه، نیازمند یک کارشناسی از هم از دید حقوقی شهری و هم از دید حقوقی شهرسازی است. یعنی امنیت زمین و مالکیت زمین نیازمند دادگاه‌های بی‌طرف است تا بتونه تجارت حل و فصل کنند. وقتی که کسی به نام وزیر عدلی طالبا تصمیم میگیره دستور بده و هزاران خانواده را بیجا بسازه، این برخورد کاملا قومی و کاملا سیاسی است و هیچ ربطی به روندهای شناخته شده شهرسازی ندارد.
1: تشکر. بانو بارکزای، خوب در این نزدیک به 5 سال طالبا بیشتر از 100 شهرک را این گونه دیگر باش برخورد کردن و تصاحب کردن، چه در کابل چه در ولایت های دیگر. میشه باز پسانتر نام بگیریم از هر کدام از اونا جدا جدا اگر فرصت بود. آیا این برخورد بخصوص در مورد شهرک امید سبز که مردم هزاره و شیانشین بیشتر در خود جا داره، در اونجا جا دارن، سیاسی بوده یا نه فکر میکنیم که قانونی و حقوقی است؟
3: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه بینیده و شنونده. اول اجازه بدین که من ببرم به تاریخچه‌ای که غصب از چه زمان آغاز گردید. موضوع غصب زمین ها مخصوصا از افراد و چی هم غصب زمین های دولتی است یک بحث جدید در داخل افغانستان نیست. متاسفانه پیشینه داره حداقل در تاریخ معاصر به 50 سال گذشته. ما به یاد داریم که زمین های مردم به دلیل اینکه زیاد بودن و زمیندار بودن به اساس فرامین دولتی تقسیم میشد به مردمی که کم زمین بودن و یا هم زمین نداشتن. در این حال مهاجرت های گسترده هم باعث شد که مالکان اصلی جایدادها و زمین ها در بیرون از افغانستان برن یا به شکل از اشکال دستکاری در اسناد صورت گرفت و به می دلیل هم است هر گروهی که در افغانستان حاکم شد اونا اولین اقدامشان غصب ملکیت عامه جایدادهای دولتی بود که ما نمونای بارزش داریم. طالبان هم متاسفانه از این اصل بی بهره نماندن. آنچه که طالبا قدم فراتر نهادن، حتما شما در جریان هستین و پوشش خبری دادین به یکی از فرامین جدیدی که حتی اموال منقول و غیر منقول کسایی که در داخل افغانستان نیستن ضبط شوه، که هیچ اصلا یک منطق نداره پشت سر خود. یک کسی در داخل کشور زندگی نمی کنه اما مالش باید ضبط شوه و دولتی اعلان شوه. این دولت چی بر مردم افغانستان داد که باز به در باز پسگیریش به اصطلاح عمل کنه. بحث شما اگر گفتین که از لحاظ موضوع بیشتر سبقه سیاسی داره یا نداره، در بسیاری موارد بله، برخوردها برخوردهای سلیقوی است تا برخوردهای سیاسی. به طور مثال مثلا یکی از همکارای ما در دوره جمهوری

0: آقای در بخش کلان از کابل اونا زمین ها را غصب کرده بودند، ملا ترخیل مدرسه دینی ساخته بودند که بسیار یاد او زمان میگفت که نمی خودش به نوعی از آنها تولید فکر طالبانی در بین مردم هست. طالبان امروز و شهرک هم یک چیزی که از لحاظ به اصطلاح اگر از لحاظ رشته فکری و قومی و تباری ببینین به اونا بر میگرده، اما او شهرک هم اینا در نهایتش شهرک غصب شده اعلان کردن. در قسمت شهرک آریام نیمش دولتی اعلان کردن و نیمش هم شخصی. اما اصل چی است؟ اصلی است که یک نظام اگر طالبان خود بیشتر محوریت سیاست های خود اینا بر اساس آنچه که اصول اسلامی است میدانن، اینا مجبور هستند تا به مردم افغانستان زمینه آسایش و رفاه را برابر کنند و سرپناه
1: بدون شک آنچه که آقای مهدی هم میگه دیگر برخورد طالبا بسیار مهم است. خب اگر طرف از اینا خانواده خلیلی است باید با اونا تصفیه حساب بکنن، نه اینایی که آمدن به گونه قانونی خریداری کردن خانه را در اونجا زندگی میکنن. 6000 نفر خب تعداد کم نیست دیگه.
0: این برداشت غلط است که ما بگیم اگر طرف از اونا خانواده خلیلی است، 6000 خانواده که زندگی میکنه یا 600 نفر یا 6 فامیل فرق نمیکنه. مهم همی است که اونمو فامیلا به سرپناه نباشن، یک. دوم حقشان تصرف نشد، دو.
1: خب همین تصرف حقشان از اگر تمام از اینا یک و یک نشان میدن که قبول شرعی دارن. زمانی که طالبا میای بدون از این که با اینا بس بکنه، بدون از این که با اینا صحبت بکنه، حالا صحبت هم بکنه نکنه به کنار، بدون از این که با اینا بدیل بته، درست است، یا خانه بته، جای بته، اینا رو میگه شما بیرون شوین. فکر نمیکنین خودش حق خوردن مردم است؟
0: ما با شما موافق هستم. ما خلاف نظر شما، نظر من نیست. حتی از لحاظ احکام شرعی ذلت پیشه اونمو کسایی است که در اونجا 20 سال زندگی کرده. به اساس قانون، به اساس همه چیز میگه که خب شما این شهرک چشم پوت بنا نکردین، دولت حضور داشته، شما این شهرک ساختین و در نهایتش باید به اساس یک تفاهم باید فرق نمیکنه که دولت دیروز جمهوریت بود، امروز حاکمیت طالباست یا سلطه طالباست. مهمی است که مردم باید متضرر نشه و همچنان تفکیک بین مالکیت دولتی و مالکیت عامه باید از نظر دور انداخته نشه. بحث اصلی همی است که مردم افغانستان شایسته از این هستند که خانه ها و مراکز امن بر زندگی خود داشته باشند. وقتی 20 سال 25 سال زندگی کردن، مالیه دادن، آب و برق و تمام چیز توسط دولت و نهادهای دولتی.
1: خلافی شما چی است؟ خب آقای مهدی هم، آقای رحمانی هم و ما هم میمیرم میگیم که مردم دیگر به سرپناه نشن. شما گفتین در یک نقطه اختلاف نظر دارین، همین ده بگوین که بریم سر میمونه بعد.
0: ببخشین، اختلاف نظر من فقط در این مورد بود که این موضوع غصب موضوع امروز نیست. اگر شما برین همین نزدیک دفترتان پارک وزیر اکبر خان بود و بلند منزلای که اونجا جور شده بود، در داخل پارک تفریحی که مالکیت عامه به حساب می رفت، یک کار غیر قانونی بود. اما این غصب هر گروهی که قدرت سیاسی رو به دست داشت به اندازه توان و تفنگشان غصب کرد.
1: امیدم میگن دیگر من در ابتدام یاد کردم که از سال 1380 کمی مسئله مطرح شد. خب روایت های متفاوت وجود داشت در مورد شهرک امید سبز. بعضا می گفتن و تا ادعا شده بود که امی شهرک امید سبز از نبی نام، توسط نبی نام، از افراد مثل حاجی زلمه، خیال و زمره خریداری شده که اینا بین خود اختلاف داشتن و اصلا مربوط از اینا نمی شده این شهرک. و بعدا خب مسئله طولانی تر است. ولی کسان آقای رحمانی پیشتر هم یاد کردن بانو شکریه بارگزی و کسان دیگه هم میگن که تنها دیگر خلاصه نمیشه و مناطق هزاره نشین و شیعه نشین. برخورد طالبا دیده میشه که در مناطق پشت نشین، تاجیک نشین هم چنین بوده. شهرک های زیاده مثل سردار محمد داود خان، شهرک میرویس در ناحیه اش، شهرک دولت زای در بکرامی، علاءالدین و حبیب الله زازای در ناحیه 22، اینا هم از طرف طالبا غصب شده و تصرف شده. آیا واقعا فکر نمیکنین که خلاصه نمیشه به هزاره ها و شیعه ها و برخورد طالبا، غصب زمین توسط طالبا فراگیر است و افغانستان شمول؟
2: زمین تایید فرمایش شما که در واقع غصب زمین و تصرف زمین توسط طالبها فقط به هزاره ها خلاصه نمیشه، یه تایید میکنم. یعنی ما در ضمن صحبت های قبلی خودم گفتم، منتها در رابطه با هزاره ها یک انگیزه بسیار جدی تره. ما میخواهیم که یک مقدار تصحیح بکنم، غصب سرزمین ها توسط دولت ها یا مردم فقط به 50 سال گذشته بر نمیگرده. عبدالرحمن خان وقتی که به هزارجات لشکر میکشه و حتی قبلتر از او، ما میبینیم که سرزمین های مردم هزاره را غصب کردن این چیزی نیست که بالاخره یعنی یک امری باشه که فقط به 50 سال ربط داشته باشه. شما اوروزگان و زابل و بخش های از قندهار و غلمند و دایکندی حالا را که در واقع در نظر بگیرید و بخش های از غزنی و میدانورده، شما همه اینا رو که نگاه بکنید اینا سرزمین های هزارهای شیعه بود که با فتاوی که صورت دادن و قتل عام ها و کشتارهایی که انجام داد این اتفاق افتاد. طالب ها در خصوص در واقع انگیزه ای که در خصوص هزارها دارن یکی اما انگیزه است که آقای شرعی در دیدار با بزرگان مردم کابل و شهرک سبز گفت. ایشان بسیار به صراحت گفتن که شما غاصب هستین، ما شما رو کافر میدانیم و حتی دشت برچی هم غصب شده، یعنی یک نگاه بسیار جدی به دشت برچی هم دارن و اگر که حرف ما رو قبول نکنین به زور سرتان میقبولانیم. من در سال 82 یادم هست، بگذارید من این مسئله رو افشا بکنم به عنوان یک حقیقت تاریخی. من وقتی که در سال 82 رفتم آیت الله محسنی را دیدم و سوال کردم که وضعیت چطور است. گفت که خوب شد که طالب ها رفتن، به خاطر اینکه طالب ها در اواخر سقوط خود تصمیم گرفته بودن که دیگه در واقع کمر شیعه را بشکنن و شیعه را از افغانستان جمع بکنن. الگویی که طالب تا هنوز داشته چی وقتی نگاه بکنیم الگوی سلیقه‌ای نبوده، بحث حزب سیاسی، بحث حزب مذهبی، بحث شدت و غلظتی که در برخورد با مردم شیعه داشته، بحث نواباد و جبرائیل و شهرک سبز و شهرک هایی که در مزار شریف اتفاق افتاده، زمین هایی که از مردم را بسیار به گونه در واقع با یک دادگاه های فرمایشی در بامیان غصب کردن، اصولا جزیه‌ای که در طی 5 سال گذشته به انواع مختلف از مردم گرفتن، حمایت از کوچه ها، همه اینا رو که شما نگاه بکنید دیگه اینجا بحث سلیقه نیست. در مورد یک عده از مردم افغانستان که هزارها و شیعه باشد، طالب با یک انگیزه دینی و مذهبی و این که مردم کافرند، این مردم در واقع مردمان هستند که نباید در چنین وضعیت باشن، اقداماتشون صورت میدن. ضمنی که فرمایشات آقای مهدی را تایید میکنم که هر حکومتی که بخواد کاری انجام بده باید در نظر بگیره که برخورد که با شهروندان بکنن برخوردشان چگونه هست. شما یک بار دستور میدید 5000 10000 خانوار را از یک جای بالاخره آواره میکنید، برای این برخورد با بدیهی ترین اصول در واقع مدیریتی و حکمرانی سازگار نیست. البته بگذاریم از این که آقای امان، ما باید فراموش نکنیم که طالب یک حکومت مشروع نیست. اصلا از نظر ما به عنوان یک شهروند هر گونه دخل و تصرف و حکمرانی طالب جابرانه و در واقع استبدادی و بدون رأی و رضایت مردمه. یعنی وقتی شما ایرم زمین و بکنید مجموعه از انگیزه ها و فاکتورها رو که در نظر بگیرید، اصلا اصل دخل و تصرف طالب به این عنوان که زمین های مردم یا اماراتی رو برمیگردانیم اصلی غلطه. زمینی که میپذیرم که در طی 20 سال گذشته و در طی سالها و دهها
1: شما به این باور هستید که اصلا طالب ها حق ندارن چنین کار را بکنن، ولی آقای رحمانی در چنین شرایط هم از لحاظ فقه اسلامی زمانی که شما میبینین طالب ها یقرا ندارن که چنین برخورد با مردم این شهرک بکنن و هم از لحاظ حقوق بین الملل و حقوق که حداقل در افغانستان بوده، قانونی که وجود داشته، این که قانون طالب ها جداست، خب اون مسئله به کنار، مسئله ای است که در چنین شرایط چنین نظامه چه باید بکنه؟ طرف از اینا کی است؟ اگر چنین برخورد با این مردم نکنه، زمانی که میایم تصفیه سازی میکنیم شهرک ها را، خب بررسی میکنیم ببینیم که آیا دولتی است، اماراتی است یا نه، طرف از اینا کی است؟ خب خانواده خلیلی هم در افغانستان نیستن دیگر، نبی خلیلی که با اونا بحث و گفتگو شوه یا محکمه شون. طالبا اگر این کار نکنن چه راه دارن به خاطر بررسی شهرک ها؟
2: طالبا اصلا اصل تصرفش و دخل تصرف مشروعیت حقوقی و سیاسی نداره. طالب یک نظام برآمده از دل مردم یا در یک فرآیند قانونی نیست، بر اساس یک توطئه بین المللی و به زور آمدن قدرت را در اختیار گرفتن، خود را نمایندگان خدا میدانند، حکومت خود را اسلامی میدانند، به یک تعدادی به نام مولوی را بر سرنوشت مردم حاکم کردند که اینها با مسلمات و بدیهیات قرآن صلاحیت حکمرانی ندارند. حتی اگر بپذیریم که اصل حکومت طالب یک حکومت مشروع، شما یک مولوی را برخلاف اصل و انتو عد الامانات الى اهلها، شما بگذارید یک مولوی را با عنوان مثلا رئیس پلیس، یک مولوی رو میذارید به عنوان انجینیر، یک مولوی رو میذارید در پست وزارت مثلا صحت عامه یا شهرسازی، کجای در واقع شایسته سالاری اینجا صورت گرفته؟ به فرض که بگیم امارت اسلامی اصلا حکومت خود در واقع خلفای راشده، هم وزن اونا و هم عدل اونا و در واقع در ادامه اونا. اصل شایسته سالاری در قرآن میگه که شما باید کار رو به اهلش بسپارید. آیا یک مولوی میتونه که کار یک پلیس حرفه‌ای رو انجام بده که او دانش و تخصص و مسلک خود رو داره؟ آیا یک مولوی میتونه کار یک طبیب رو انجام بده؟ آیا تصمیم مبنی بر اینکه دختران افغانستان رو شما از قدرت از تحصیلات باز بدارین، از کار باز بدارین، از دانشگاه باز بدارین، بر فرض که قبول کنیم که حکومت حکومت اسلامیه، آیا چون این تصمیم حکمرانی شرعی عقلی اخلاقیه؟ ما اصل تصرف و دخل و تصرف طالب را غاصبانه میدونم، منتها باز آمدیم میگیم خب اصلا فرض کنیم طالب یک حکومت مشروع، آیا چنین برخوردی با شهرک ها و شهروندان درسته؟
1: امیر میخواد دلایل بتن از آقای مهدی بپرسیم. آقای مهدی چون در این بخش زیاد کار کردن، آقای مهدی گیرم که طالبا دیگر یک حکومت مشروع هستن، در اونجا کار میکنن و بررسی میکنن شهرک ها و زمین ها که آیا دولتی است یا به گفته خودشان و زعم خودشان اماراتی است یا نه، چه مراحل داره که باید پیگیری شوه و رسیدگی شوه به چنین زمین ها و شهرک هایی که حداقل قابل منازعه است؟
3: ببینین طالبان برخوردشان با مردم ما به صورت مشخص با غیر پشتون ها به عنوان غنیمت جنگی است. جان مردم، زمین مردم، خانه مردم، معادنشان به عنوان غنیمت جنگی و یک نوع دستاورد جنگی خود می دانند که هیچ نوع قانون پابندی و اصول انسانی، موازین و بعض معیارهای بین المللی در رابطه با اونا را هم نمی پذیرند. فکر میکنم ما به زور آمدیم، همه چیز گرفتیم و حق داریم هر آن گونه که میل ماست به او برخورد بکنیم. من یک مثال به شما میتونم. همین حالا اگر کسایی که در افغانستان هستن اگر به پنجشیر سر بزنن، یک ولایت نسبتا کوچک با زمین هموار بسیار محدود و فیصدی بسیار کم است، یعنی ساحات قابل زندگی و قابل کشت و زراعت پنجشیر بسیار کم است، شاید 2% تمام جغرافیاش نباشد. سراسر پنجشیر همین لحظه هلمندی و قندهاری زندگی میکنند و دکاندار تا به کسایی کجا رفت آمد دارن، تا کسایی که تجارت دارن و اسکاواتور و معدن و اینا را پوشش میگردن، مردم غیر بومی هستن. و این برخورد طالبا کاملا برخورد قومی است. باید به صراحت صحبت کنیم، در لفافه صحبت کردن مشکل ما را حل نمی کنند. طالبان در پی تغییر دموکراتیک و دموگرافیک و ساختار اجتماعی شهر کابل هستن و در کل تمام افغانستان. مثال یک از آیت الله محسنی پیشتر جناب رحمانی چه گفتن کاملا دقیق است. طالبا در فکر تخلیه مردم غیر پشتو زبان از شهر کابل هستند و این را شما وقت اگر بخواید به عنوان یک تجربه مشخص،
1: البته این موضوعات است که آقای رحمانی هم یاد کردن و تقریبا دیگر در جنبندی بله به می هدف رسیدیم که برخورد سیاسی بوده و با اقوام دیگر چنین برخورد.
3: من حرف تکمیل کنم.
1: بله بفرمایید.
3: ببینید اگر شما شهرک امید سبز به صورت یک نمونه جداگانه نگاه بکنین به نتیجه کلی نمیرسین، اما وقتی موزاییک کنار هم بگذارین قطعات شهر پازل ها را میبینین که در پی تغییر اجتماعی افغانستان هستن.
1: درست آقای مهدی، شما را داریم بسیار خوب است که شما را داریم چون در این بخش کار کردین. ما میخوایم از دید حقوقی از شما بیشتر بشنوم چون مسائل دیگر خوب آقای رحمانی و بانو شکریه بارگزه میپردازن. من مشخصا از شما میپرسم، گیرم طالبا حکومت مشروع، گیرم که اینا برخورد سیاسی و قومی و زبانی و سمتی نمیکنن، چه مراحل باید طی شود به خاطر رسیدگی و بررسی زمین ها و شهرک ها؟
3: از دید حقوق شهری، از دید حقوق شهری و تجربه کشورهایی که پس از بحران جنگ بودن، نخستین کاری که باید صورت بگیره این است که تمام فرمان ها و اولتیماتوم هایی که داده میشه در رابطه با غصب زمین و بجا شدن مردم متوقف شود. باید یعنی برای پایان دادن به منازعه نخستین گامی است که حالت فعلی حفظ شود، بعد از او مردم و نماینده هایشان و یک دادگاه بی‌طرف. این با دادگاه نظامی و دادگاه هایی که دستور فوری میتن حل نمیشه این قضیه، بلکه بدتر میشه این بحران. در از دید حقوقی وقتی دولت میبینه که هر دولت حتی اگر یک رژیم به بنیاد مانند طالبا هم باشه، به خاطر جلوگیری از تشنج بیشتر تلاش میکنن که تعیین بکنن چقدر از این زمین ها زمین دولتی بوده در گذشته، چقدرشان نبوده، و به خاطر از اینکه مشکل زیادتر نشه امو زمین دولتی که برش پول پرداخته نشده به طور مثال امور برایش یک مقدار پول میگذارن و تلاش میکنن که شهرک ها و ساحات غیر پلانی با داشتن بعضی از خدمات مانند برق، آب، دسترسی به بعضی خدمات دولتی اینا تبدیل به ساحات پلانی شود. در دوره که ما در شهرسازی کار میکردیم ما ریاست داشتیم بنام بهسازی ساحات غیر پلانی. یعنی مثلا ممکن است اصلا زمین غصب نشده باشه، زمین بزرگ از کسی بوده، به مرور زمان در او خانه ساختن تبدیل به شهرک شده، ولی او شهرک نیازمند خدمات است، آب، برق، کانالیزاسیون و غیره خدمات. و دیگه است که تفاوت بین یک رژیم غاصب و جنایتکار مانند طالبان و یک رژیمی که خود را مسئول میدانه و در رابطه با مردم با مسئولیت رفتار میکنه دیده میشه. من را خمه که در آغاز سخنان خود گفتم بدترین حالت ممکن آوارگی است. من با صحبت‌های خانم بارگزای موافق نیستم. ایشان میگن که بعض شهرک‌های دیگه مانند شهرک ملاترخیل هم طالبان اماراتی یا غیرقانونی اعلان کردن. خانم بارگزای اینجا تفاوت است. وقتی که شما یک شهرک را غیرقانونی اعلان میکنین، یک برخورد به او شده و شهرک را که دستور تخلیه فوری داده میشه برخورد کاملا متفاوت است. یعنی اگر شهرک ملاترخیل گیرم که غیر قانونی اعلان کرده باشن یک مسئله است، اما اینجا ما میبینیم که هزاران خانواده را در حال تخلیه کردن هستند. این یک برخورد بسیار شدید، غیر انسانی و ناعادلانه است.
1: بانو بارگزای، جدا از این که شاید پاسخ داشته باشین با آقای مهدی، یک و دومی که خب دیده میشه که این برخورد روز به روز بیشتر میشه از طرف طالبان، بخصوص در مناطقی که آقای رحمانی یاد کردن، خب 6000 نفر کجا زندگی میکنن، حالا جز برای اینا چاره ای نمونده. طالبان برشون واضح میگه محکمه اختصاصی گپ که زد به گفته خودشان آخر گپ است، گپ تمام است و اینا چاره ای جز از این ندارن که برن به نزد ملا هبت الله اخندزاده در قندهار و رجوع بکنن به اونو، از او بخواین که بررسی شوه این موضوع و تجدید نظر شوه. و کار است که اینا عملا میکنن. پیامد دراز مدت از این چی از زمانی که طالبان چنین برخورد میکنه و مردم را این گناه آواره و سرگردان میکنه؟
0: اولا وقتی که ما بحث از ملکیت اماراتی میگیم، به اساس قوانینی که در افغانستان هست چیزی به نام ملکیت اماراتی امروز شناخته نمیشه. اگر بحث از دولتی است، طالبان باید بین دولت خود معرفی کنند، تعریف کنند که چی است و در دولت از اینا برخورد با مالکیت دولتی چگونه است و با مالکیت عامه چگونه صورت میگیره. متاسفانه تا امروز این گپ به اصطلاح حلاجی نشده و میخواهم از که صرف نظر از این که هیچ محاکم عادلانه امروز در افغانستان وجود نداره، اما امر طالبان بر شهرکایی که یک لیست بسیار طولانی است، به اساس گزارش‌های دیگر خبرنگاری‌های معتبر گفتن که برای همه دستور تخلیه داده. فراموش نکنیم چند قبل به شهرک آریا هم عین قضیه بود، باز اونا رفتن اقامه دعوا کردن، بخش زمینشان که ملکی یا از خرید کرده بودن او را از نادشه ایراه کردن، بخش دیگه هم که اونا دوباره اماراتی یا دولتی اعلان کردن هنوز هم تحت منازعه است که تا برسن به یک رای حل. مشکل کلان همی است که حداقل برای خودم نامعلوم است که طالبان ملاک عملشان چی است؟ قوانین افغانستان یا اصول شرعی؟ به اساس هر دو از این اصل طالبان نمیتانن هزارها هزار انسان از خانهشان، از محلشان که در اونجا ذلت دارن، بیشتر از 20 سال نزدیک به 30 سال اونجا زندگی کردن، اونا را به خانمان بسازن به هیچ عنوان. در بدل از اینکه بله، اگر مثلا پروژه غیر پلانی از سرک تیر میشه، باز زمین ها استملاک میشه، او خانه استملاک میشه، دوباره برش بدیل داده میشه با جرمانه که باید از طرف طالبا پرداخت شود. وقتی بعض از این میاید که ما چگونه میتونیم حاکمیت های استبدادی اینمی نوع دیدگاهشان است و با باور من نمیخوایم دوباره خود تکرار کنم، در هر برنامه گفتیم طالب جز طالب خود هیچ کس دیگه را نمیشناسه. اونا نه قوم دارن، نه زبان دارن، نه مذهب دارن، مخصوصا وقتی که منافع گروهی و کتلوی از اینا مورد به اصطلاح بس قرار.
1: مهدی گفته اونا چه تایید کرد که برخوردها دوگانه بوده. درست است که به گفته شما طالب قوم و زبان نداره، حالا ادعای شما، ولی مثلا در مورد شهرک ملا ترخیل چنین برخورده نشده، فقط اماراتی اعلام شده ولی به اونا دستور نداده که بیرون شوند، ولی در شهرک امید سبز جای به جای میگه بیرون شوند.
0: به باور من شما اگر وقت بتین و دوباره مراجعه کنین به می اندازه که با امید سبز توجه میکنین به چیگونگی کار کرده شهرک ترخیل هم مراجعه کنین، باز اون وقت میفهمین که تفاوت بین اینمی به اصطلاح خطکشی هایی که ما فکر میکنیم یا شاید هم وجود داشته باشه بدون شک. متاسفانه بحث جنگ مذهبی در افغانستان هم یک پیشینه تاریخی دارد. ما به یاد داریم که مردم به خاطر از این که شیعه بودن یا سنی بودن کشته می شد. مردم عام او را فراموش کرده نمی تانیم. از او وحشت و دهشت ما افغانستان بالاخره امروز در قرن 21 به یک جای آمده که باز هم برخورد سلیقوی نسبت به تمامگی وجود داره. اما در بعض چند بحث ما می خواهیم بگیم وقتی که تعلیم و تحصیل به زنان ممنوع قرار داده میشه، آیا تنها زنهای پشتون اجازه کار و تعلیم و تحصیل دارن؟ نه. وقتی که بحث از کشتن نظامیان پیشین است، آیا تنها غیر پشتون ها محکوم به کشتن هستند؟ نه. فراموش نکنیم طالبا از روز اول تا الحال اولین مردم را که کسایی که در بینشان نخبه بود، چی از لحاظ دینی، چی از لحاظ قومی، چی از لحاظ علمی، اونا را به اصطلاح رفتن و از اجتماع زدودن و کشتنشان پشتون ها بود. بیشترین خانه هایی را که اینا تخریب کردن و من حیث سپر انسانی مورد هدف قرار می دادن مناطق پشتونشین بود. ای به ایمانا نبود که پشتون ها علاقه مند بود که طالبا بیاین دستایشان. اونا هم دوست نداشتن که از طرف شو ظلم طالبا را ببینن و از طرف روز بمباردمان متحمل شوند. اما یک چیز را ما باید فراتر از یک قوم یک زبان ببینیم که یک ایدئولوژی به شدت زهرآگین است که امروز در بین مردم افغانستان گفته میشه که اگر گپ ازی باشه پس بنان حداقل یک قوم در افغانستان در رفاه زندگی کنه. شما برین ببینین 27 میلیون فقیر در کجاهای افغانستان زندگی میکنن. 27 میلیون که زیر خط فقر زندگی میکنن. با کدام طفل افغانستان در کجا رسیدگی شده؟ با کدام خانم در کجا رسیدگی شده؟ کدام شهرک اینا ساختن و گفتن که این تحویل ازی داده شد؟ برعکس هر نظام ایدئولوژیکی که آمد از طرفدارای ایدئولوژیک خود مورد حمایت قرار داد و این طرفدارای ایدئولوژیکشان در یک مرحله مربوط به تمام اقوام میشه. امروز هم تجارت مواد مخدر بسیار مشترک است بین تمام اقوام، تجارت در داخل افغانستان بسیار مشترک است بین تمام اقوام افغانستان، قاچاق سلاح بسیار مشترک است بین تمام اقوام افغانستان و تاراج معدن افغانستان هم بسیار مشترک بین تمام
1: افغانستان. تشکر آقای رحمانی. خب مگر بانو بارکزای اقوام جانب نیستن دیگه؟
2: سوال خود
1: را
2: واضح
1: تر
2: بگید
1: که
2: من جواب واضح
1: بدم. سوال ای است. خب دیگر مسئله شما و آقای مهدی بود که برخورد دوگانه است، با یک قوم یک گونه برخورد میشه با قوم دیگه گونه دیگره، ولی بانو بارکزای بسیار واضح گفتن دیگر چیزی که حداقل در عمل ما میبینیم که فشار طالب، سیاست طالب و ظلم طالب بالای همه یکسان بوده. حداقل اگر مکتب زنانه میره، زن پشتون هم نمیره، تاجک هم نمیره، هزار هم نمیره، اگر اجازه کار نداره تمام از اینا نداره. در مسئله شرکام به گفته بانو بارکزای که برخوردها به اون گونه که شما با استاپ میتین نیست.
0: در
2: دوره جمهوریت ما ماده در قانون اساسی را آوردن که همه افغان هستیم، منتها وقتی برخورد و رفتار نخبگان رو میدیدیم یک تعداد افغان بودن، یک تعداد افغانتر بودن. در بحث طالب ها همینطوریه، با بعضی ها که هست برخورد یکسان میکنن، با بعضی برخورد یکسانتر میکنن. مثلا در بحث کشتار نیروهای امنیتی ما میبینیم که قطعا اونا تمام نیروهایی که برای از اونا ایجاد خطر کردن کشتارهای زیادی انجام دادن، ولی آیا طالب اون نسل کشی را که از هزاره ها در وسط هزاره ها به وجود آورد در طول 20 سال گذشته و در طالبان اول در واقع که تازه تأسیس شدن، آیا در حق همه اقوام و مخصوصا پشتون ها اعمال کردن؟ دو، آیا برخورد اینا در مقام حکمرانی در واقع در خصوص قصب معادن و غارت معادن که امروز صورت میگیره در واقع همون برخورد است که با همه دارن؟ نه، شما تمام معادن بامیان را گرفتن و چند تا شرکت جنوبی دادن بدون که حتی کارگر از بامیانی بگیرن و از اون شرکت ها گرفتن، از اون شرکت های کمدتن هم پشتونن، تعهد گرفتن که باید پروژه های را در اروزگان و در قندهار اجرا بکنن، در حالی که اون بدیهی ترین اصول حکمرانی ایجاب میکنه که با توجه به خساره ای که محیط زیست از ناحیه محیط زیست صورت میگیره، با توجه به محلی بودن معادن یک مقدار برکات استخراج به مردم هم برسه. شما وقتی که در بحث کوچی و در بحث جایی میشه شما میبینید که طالب ها از 40 سال قبل مثلا یک شطور کوچی در ناهور اونجا همینطوری گم شده، اینا چیزهایی که ما باش زندگی کردیم، یک خانوم کشته شده یا مرده آمدن تمام منطقه در واقع ناهور پایین ده که عمدتا اسم جغشه هستن، چندین بار اینا رو بردن و میلیون ها افغانی جریمه کردن. همین ماجرا در دایمرداد صورت گرفت، همین ماجرا در بامیان صورت گرفت، در ورس صورت گرفت. به یه الگوی متفاوتیه. ما میخوایم بگیم بعضی جا طالب یکسان عمل کرد، بعضی جا یکسان‌تر عمل کرد.
1: منظور شما این است اگر درست برداشت کرده باشم که در ظاهر قضیه درست است که تاثیر سیاست طالب فراگیر بوده، کل افغانستان را گرفته، ولی اگر در عمق میریم به گفته شما، اگر مثلا یک دعوای حقوقی بگیریم ظاهرا دیگر به طور نمونه بین یک هزاره تاجک و یک پشتون رخ میده، محکمه طالبان از دید شما آنچه که شما فکر میکنین به نفع یک پشتون قضاوت میکنه. برون بارگزای آیا پاسخ
2: اجازه بدین که طالب در واقع درسته که با ایدئولوژی ظاهرا با رنگ و لعاب دینی آمده، ولی طالب در واقع ادامه عبدالرحمن اسم سیاسی در افغانستان است.
1: تشکر.
2: طالب ادامه در واقع نادر اسم است. طالب در واقع دنبال تصفیه قومی اگر واقعا دنبال غصبه، چرا طالب بحث غصب سرزمین های مردم هزاره در اروزگان و زابل و قندهار و در مجموع زمین داور نمیای مطرح بکنه؟ مردمی که امروز در واقع 130 ساله که اینا دیگه خانه و زمین ندارن، بدتر از فلسطینی ها که توسط اسرائیل اینا در واقع غصب و غارت شدن، چرا حتی یک بار نیامده به عنوان یک حکومت اسلامی از این مردم عذرخواهی نکرده و از این مردم در واقع برای این مردم به عنوان، ببینید اجازه بدید، به عنوان مسلمان هم نه، به عنوان کسانی که در ذمه طالبه، چرا برای اینا اندکترین عدالت اجرا نکردن؟ آقای شرعی بسیار واضح در دفتر خود میگه شما کافر هستین، اگر که حرف ما را قبول نکنین ما قانون خود را و تصمیم خود را به زور سر شما میقبولنیم و حتی برچی هم
1: تشکر. ولی چیزی که دولت
2: بله
1: بانو
2: برکتر طالب سیاست قومی دارد، طالب ریشه های قومی دارد، طالب اندیشه قومی دارد.
1: منظورتون را گرفتیم. بانو بارگزای اتمن پیش خود نوت گرفتین، با شما پسان تر میم. آقای مهدی شما اونجا دوست ندارین که تخصصی صحبت کنین، دوزارین سیاسی صحبت بکنین، پس من سیاسی میپرسم. خب از عبدالرحمن خان یاد کردن آقای رحمانی، بدون شک که دیگر در ذهن مردم هزاره و سایر اقوام عمل کرده عبدالرحمن خان در قبال هزاره ها و در قبال میری ها و اینا حق شده و همیشه برخ میکشن. آیا در دراز مدت، آیا در طول تاریخ سیاست طالبان در برابر سایر اقوام و در مجموع افغانستان فکر میکنین که چطور ماندگار خواهد شد؟ مردم 100 سال بعد، 50 سال بعد چطور یاد خود کرده از این برخورد طالبان؟
3: ببینین بحثی که امروز ما شما داریم پیش از اینکه بحث تخصصی شهرسازی باشه، به صورت مستقیم زندگی هزاران خانواده را مورد هدف قرار داده و ما دوباره صحبت میکنیم. به دلیل است که من نمیتونم تنها از واژه ها و اصطلاحات شهرسازی اینجا صحبت بکنم، در حالی که قضیه آنقدر و مخاطب ما شهرساز ها نیستن به اصطلاح. و هر آن چیزی که تصمیمی که طالبان میگیرن و او را اگر دید شهرسازی بررسی میکنیم، در واقع چیز مستقیمش، هدف مستقیمش مردم عام هستن و اون مردم متضرر میشن از این جانب. قضیه ای است که در طول تاریخ همیشه دیده شده که کوچهای اجباری، بجا کردن مردم و تلاش به خاطر تغییر اجتماعی و دموگرافیک، باشیم با این کلمه زاد برابر نیستم، تغییر اجتماعی یک شهر، یک کشور میتونه پیامدهای بسیار طولانی مدت داشته باشه و ابعاد تأثیرات اجتماعیش بسیار بالاتر است از چیز مثلا مبلغ پولی که ممکن است خزانه طالبا از بدست بیاره. ما شما 100 سال یا 120 سال بعد از عبدالرحمن خان در رابطه با جنایت‌های داوری صورت گرفته بود امروز صحبت میکنیم و همین هم محل منازعه است. خب این ادامه کار طالبا بدون شک بر نسل‌های بعدی باقی میمانه و این کاملا طبیعی است. یک از صحبت‌هایی که خانم بارگزای لطف کردن گفتن که از سیاست‌های طالبا اقوام به صورت عموم حتی پشتون‌ها هم متضرر هستند، این درست است، به خاطر از اینکه خوشبختی و رفاه یک پدیده جمعی است. ممکن نیست که یکی بتانه در یک منجلاب، در یک زندان یک نفر خوشبخت باشه. ولی تصمیم طالبا، روش طالبا را که ما در طول 30 سال گذشته می‌بینیم، طالبا یک گروه قومی هستند. درست است کل پشتون‌ها طالب نیستند به هیچ صورت. طالب‌ها بسیار، پشتون‌ها متضرر هستند از جانب طالبا. ولی در اینکه 99% سران و تصمیم‌گیرنده‌های طالب‌ها پشتون هستند و فکر قومی دارند، در این شک نیست. خانم بارگزای من کاملا از قضیه جدا میتونم و خوب است که خودشان هم این را به صراحت بگن. و بهتر است که روشن فکرای پشتون ما در این رابطه گلم خدا به اصلا بتکنن از
1: دست یاد که فرصت بسیار کم است
3: و آخرین چیزی رو که باشین
1: مطالتم
3: بباشین با مذرت متضرر شدن کاملا طبیعی است چون وقتی که شما در یک فضای یک اتاق زهر پاش بتین همگی از استفاده می کنید همگی از او متضرر می
1: شوند تشکر تشکر بانو برگزایی فرصت بسیار کم است به شما باشه سایر دقایق باقی مانده چی می خواهید بگوین در پاسخ به دو مهمان دیگر و چطور می بینین تاریخ از طالبان چطور خواهد یاد کرد
0: بدون شک یک نظام استبدادی سلطه‌گرایی که دین وسیله قرار داده و ایدئولوژی که خودشان و افرادی که مرتبط به او ایدئولوژی است در عالی ترین مقام نزد از اونا وجود داره اما تاریخ قضاوت خود میکنه این دوره سیاه و تاریکی و جهالت نمایندگی از هیچ قوم هیچ زبان هیچ مذهب و هیچ دین در داخل افغانستان نمیکنه اینی باورم است دوستان میتونن نظریات متفاوت در این رابطه داشته باشند حقوق شهروندی چیزی است که مردم باید به پایش ایستاد شوند هیچ کس اجازه نده خانه خراب شود و یا
1: از عرصم امان گرامی در برنامه سپاسگزار هستم و دوستان که بیننده یه برنامه بس روز بودیم. تا دیدار دیگر بدرود.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: زه هرته در کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
11: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږ.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع محلی در هرات میگن که محتسبان امر بی‌معروف و نیزمنکر طالبان شامگاه سه شنبه با ورود به منطقه سلجوقی اف در محله بکرآباد شهر هرات دست کم 3 زن را بازداشت کرده و با خود بردند. و گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه شده است. به گفته منابع محلی، دامنه بازداشت‌ها دیگر تنها با آنچه طالبان بدحجابی می‌خواند محدود نیست و زنان کارایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می‌پوشند یا پوشش متفاوت دارند، نیز هدف برخورد محتسبان قرار می‌گیرند.
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
17: با دادگاه عالی پشاور به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دنیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان را به وزارت داخله پاکستان فرستاده و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. وکلای آنان در جلسه دادگاه گفتند که خانه های شمار از درخواست کنندگان تخریب شده و آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر نیز اقدام کردند. وکلای این افراد از دادگاه خواستند تا زمان بررسی درخواست های انتقال یا پناهندگیشان اجازه اقامت موقت در پاکستان به آنان داده شود. در همین حال دادگاه تصمیم خود درباره درخواست 5 افغان دیگر را نیز محفوظ نگه داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که با ما پیوستن. آقای افغان بسیار خوش آمدین. در مورد این تصمیم دادگاه عالی پشاور میخواییم از شما بیشتر بشنویم، خصوصا این که چطوری دادگاه به نفع افراد حکم صادر کردن.
18: برادر محترم سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو شما. اول یک جهان تشکر از شما که امی مشکلات مهاجرین را به گوش جهانیان میرسانیم. به هر صورت سر اصل موضوع هم ادرما یک کمی تشریح بتوم که چون بسیار مهم است. تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییراتی بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار دیده بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرست که برابر شوان میگیرن، ولی به قسم به شدت که سابق جریان داشتن یک هفته یا کم زیاد در روز میشه امیره کم کردن. و یک خبر رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میده. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و حتی بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون در ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستند، در عمومیات برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغانی. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
17: آقای افغان، نقطه بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویان، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
18: یک نقطه بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نقطه یا سه نقطه است، و یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خودم این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا سه ماه دیگر را دارن، تا شش ماه که یک روز تیر شوه یک سال جریمه میشه، از یک سال که یک روز تیر شوه دو سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,06,000 نفر فیلن انتظار هستن یا موجود هستن و همه گی کوشش میکنن که برای خود امیریزه های خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا دو سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه، یک سال و چند روز شد که ویزه های مهاجر افغان تمدید نشده. حال هر مهاجر تقریبا در حدود $870 یا $820 جریمه شده. یک علت این همی هم شده میتانه، چون همه گی میخواهند که یک ویزه هایشان تمدید شده و هر شخص مجبور است که $870 بدون دلیل، قید، شرط به دولت پاکستان به حساب که جریمه شدن، اما جریمه خود یک چیز قانونی است، یک چیز قانونی است. جریمه شدی یک سال و یک روز تیر شد در قانون کشور پاکستان، یک سال و یک روز تیر شد و دو سال جریمه حساب میشه.
17: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی ای افراد را دوباره تمدید کنه، چون یک سود کلان نصیبش میشه؟
18: یک موضوعی است 100%، یک موضوع بسیار مهمی است که اگر یک لک 5000 نفر حداقل بسیار قوی که ما به اعتبار است، یک لک نفر این سبات بو به نام نمیخورن، جریمه خود تامین میکنن، بدون پدر از $100 میلیون میشه. دیگه باز احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن، ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه، بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است، هم از عوامشان هم از دولتشان.
17: ولی مطمئنن که بعض ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نفته است، چون دابال بیشتر از 1 میلیون را اخراج کرد. اگر بعض موضوعات مالی او زمان مطرح می بود، ما شاهد هستیم که تاجرهای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان بیم در روی این موضوع خاصی که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخله پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
18: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم، ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت تا جایی که ما تحلیل کردیم و در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغانهایی که اینجا هستند ویزاهایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون همه یک مسائل پولی است که ما براتون تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در یک مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل. یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزاهای از این مردم از اول تمدید میکردن که کل این بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده. ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزای همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق و طبق معمول که بودن امور رقم ممکن ویزاهایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن، یعنی به فیصدی بسیار بالا، به این درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون بله تمام بله. پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغانها رو میخواهی که ویزه هایش رو تمدید بکنن.
17: آقای افغان شما اطلاعات دارین آیا دیگه پرونده های مثل این 3 نفر در دادگاه پاکستان از سوی پناهجویان افغانستان درج شده وجود داره که به خاطر تمدید اقامتشان یا رفته باشن به محکمه؟
18: بسیار زیاد. خود دوستای ما هستن، در ایبت آباد هستن، در شهر ایبت آباد هستن، حتی اونجا محکمه برایشان حکم داده ویزه امیر در پاسهایشان را برای 2 ماه تمدید کرده. ای خو روان کردن به وزارت داخله در ایبت آباد، در شهر ایبت آباد. دوستای شخصی ما هستن، اونها ما را گفتن که ما چند فرمیل یک جای شدیم، وکیل گرفتیم، به محکمه آرز شدیم و ویزه های ما را 2 ماه تمدید کردن. بغیر از که به وزارت داخلی کشور پاکستان روان بکنن، برای دو اجازه بود و باش دادن برای 2 ماه. دیگه اکثرا تا جایی که ما با دوستان تماس هستم، 10 فامیل، 20 فامیل، 50 فامیل یک جای شدن، یک وکیل گرفتن و این پروسه به حساب امرای محکمه به تماس هستن و یا آرز شدن که ویزه هایشان تمدید شد.
17: بله آقای افغان، پس فکر میکنین شما که پروسه مراجعه به محکمه و گرفتن حکم محکمه برای که یک فرد مستحق گرفتن اقامت موقت در پاکستان است، این کم کم در بین پناهجویان افغانستان به یک روند عادی داره تبدیل میشه؟
18: براتون گفتم برادر، بالکل 100% که دوستای ما هستن. ما 4-5 روز پیش هم برایشان گپ زدم، حتی مو حکم محکمه را برای ما روان کردن که برایشان 2 ماه وقت داده بود در شهر ایبت آباد، برایشان وقت داده بود دیگه که ویزه های شما برای 2 ماه تمدید است. 1000 نفر 50,000 کلدار گرفته بودم وکیلشان، دیگه برایشان ویزه هایشان برای 2 ماه تمدید کرده بود.
17: بله بله. آقای افغان، در اون موردی که شما گفتین که 16,000 پناهجوی افغان را اقامتش را تمدید میکنه، ای امو کارتای ای سی سی است تا که تمدید میشه یا ویزاهایی هستن که به گفته شما تا به حال دیگه در ظرف یک سال گذشته تمدید نشده بود و حال وزارت داخله تمدیدش میکنه، این شامل کدام نوع اقامت است؟
18: برادر محترم، ما اصلا درباره کسانی که کارتای استیسی داره و کارتای پی او آر داره صحبت نمی کنم، چون اونها 20 سال 30 سالشان اینجا تیر شده، اونها ویزا ندارن، اونها را مکمل باطل کردن. کارت پی او آر، کارت استیسی، همین مهاجرین که شما گفتن که با میلیون ها یا بلک ها خارج کردن، این هم اونم مهاجرین سابقه بودن. یک تعداد مهاجرین که بعد از سال 2021 آمده بودن یا هم بودن، ولی اون مردمایی بودن که از سابق اینجا بودن و اونوا مردم خارج کردن، وارا به هیچ صورت اجازه نمیتن، نه کارت سنه تمدید میکنه، نه کارت ای سی سی رو و نه کارت پی او آر. این کسانی هستن که بعد از سال 2021 آمدن و عمق وقت هم کوشش کردن که ویزه هایشان تمدید شوند، پاسپورت دارن، به ویزا آمدن، یک سال، دو سال، سه سال ویزه خود تمدید کردن، همین یک سال آخر یا 13 ماه آخر میشه که ویزه هایشان رو تمدید نکردن. بین این مردم اولویت میتن که ویزه هایشان تمدید شوند.
17: بله افغان صاحب، اگر به گفته شما موضوع تمدید ویزا اعلان شود به گونه رسمی و سیاست هم تغییر بکنه در قبال پناهجویان افغانستان، فکر میکنین که تماما بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون انسانی که در ظرف 2-3 سال اخیر از پاکستان اخراج شد دوباره به سمت مرزهای پاکستان هجوم بیارن و دوباره دست به مهاجرت به یک کشور بزنن؟
18: گوش کنین برادر، یک نقطه بسیار مهم است. من براتون پیشترم یاد کردم که تا جایی که من تحلیل کردم، معلومات گرفتم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم، 1,06,000 و یا 106,000 مهاجری که با ویزا و پاسپورت آمده و ویزه هایشان قابل تمدید است در کشور پاکستان موجود است. مهاجرینی که کارت این سی سی و پی او آر دارن و از واسه تمدید نمیشه، یعنی اکثرا مهاجرینی که به میون خاره کشیدن کلشان تمامشان مهاجرینی بودن که کارت سی سی و پی او آر داشتن. کسی که میخواد که ویزه تمدید شود، اول باید ویزه جدید بگیره، باید پاکستان بیاید، باید بعدش که ویزهش ختم نشه تمدید شود. یعنی کسانی که بخواهند دوباره به پاکستان بیاید، این پروسه شروع شود، شامل این پروسه شده نمیتونه. این صرف برای کسانی است که در پاکستان هستند، در پاکستان همین 3-4 سال تیر کردن، ویزه های خود را تمدید کردن، ویزه داشتن و فعلا بازم میخوان که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی 106,000 نفر یا 1,06,000 نفر شامل از این پروسه میشه.
17: ولی ما تعداد زیاد از مثلا خبرنگارایی را میشناسم که در پاکستان بودن تا می 6 ماه پیش، در امید روند اخراج بازداشت شدن و دیپورت شدن به افغانستان و امروز در افغانستان هستن. یعنی فکر میکنین که یا بتونن دوباره به پاکستان بیاین و او کیسایی را که در کشورهای اروپایی داشتن دنبال بکنن از پاکستان؟
18: برادر، اون مردم که اگر بخوان که به پاکستان بیان، باید ویزه جدید بگیرن. این تمدید ویزه به کسی شده میتونه که به داخل پاکستان است. اگر چون ویزه جدید هم بند است، اگر اون مردم دوباره ویزه جدید بگیرن به پاکستان بیان، باز بعدش میتونن که ویزه خود را تمدید بکنن. و اگر ویزه جدید نگیرن، واخ از پاکستان خارج است. کسی ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود باشه. او کسایی را که دیپورت کردن، خارج کردن، اونوا یک چانس دیگه دارن که ویزه جدید بگیرن، دوباره باز بیاین، باز دخط میویزیشان ویزه هایشان تمدید شوه. بغیر از او ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود هستن.
17: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه بودین و معلومات جامع را در اختیار شنوندگان قرار دادین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. با خبرهای ساعت 10 صبح با وقت کابل برابر با 6:30 بامداد لندن خوش آمدید. سر خط خبر. تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. پایان ضرب العجل طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز، هزاران خانواده با خطر بیخانمانی مواجهند. مالک شهرک خواستار بازنگری بیطرفانه پرونده شد. احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ میگوید مذاکره را بر جنگ ترجیح می‌دهد. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگوید در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان بر مواضع نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیات از خسارات احتمالی منتشر نکرد. همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات میگوید نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند. به گفته این جبهه این افراد روز 14 اسد در ولسوالی اسپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تا کنون درباره این حملات و ادعای کشته شدن نیروهایش اظهار نظر نکردند. سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی میگوید که در حملات نیروهای طالبان بر مواضع نیروهای جبهه آزادی در زیباک و بدخشان به افراد طالبان تلفات وارد شده است.
1: نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتند در منطقه زیباک ولایت بدخشان، که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد، بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت ای بسیار قابل اهمیت است و از همین خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میتن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن.
0: محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفته که این شهرک بر پایه قباله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده است. خلیلی تأکید کرده که پس از حکم محکمه طالبان اعتراض رسمی خود را ثبت و خواستار بررسی مجدد اسناد شده است. او هشدار داده که تصمیم گیری بدون رعایت اصول حقوقی اعتماد مردم به نظام قضایی را آسیب می‌زند. این درخواست در حال مطرح شده که مهلت طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز امروز پنجشنبه 15 اسد پایان می‌یابد. با پایان این ضرب العجل هزاران خانواده ساکن این شهرک با خطر بیرون رانده شدن از خانه هایشان روبرو هستند. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را اماراتی اعلام کرد. حسن علی عدالت تحلیلگر سیاسی تصمیم طالبان درباره شهرک امید سبز را اقدام سیاسی می‌داند و می‌گوید این شهرک رهایشی بر اساس قوانین نافذ زمان خود و در چارچوب روند قانونی توزیع شده است.
2: یک پروژه هدفمند، آگاهانه و سیاسی برای سلب مالکیت ازاره‌ها است، چون ازاره‌ها در طول تاریخ در درون شهرها زندگی نداشتند، به خاطر که نه پول داشتند نه کسی برای زنا امکانات میدادند که در درون شهرها زندگی کنند. عموما در حومه شهرها زندگی میکردند و برای اولین بار در 20 سال گذشته مطابق قانون و مطابق فیصله حکومت، همین که میگن که زمین دولتی است، همین زمین دولتی بوده زمان آقای ربانی شروع تا زمان آقای کرزی، و مردم قانونی و حقوقی مطابق قوانین شرعی اسناد و مدارک توزیع شده. در اون زمان وزرای کابینه، رئیس جمهور، پارلمان، قوای قضایی، شهرداری و وزارت شهرسازی همش ناظر زی صحنه بودن و این را نقشه کردن در مردم یزارا توزیع کردن.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. استخبارات طالبان چهارشنبه شب ناظم قاسمی خبرنگار محلی در بدخشان را بازداشت کرده. از همسر قاسمی گفته که ماموران استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کردند. نزدیکان این خبرنگار میگویند علت بازداشت انتقاد او در فیسبوک از برخورد قومی طالبان بوده است.

0: برلین با این اقدام ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته و راه را برای اخراج گسترده افغانها باز کرده است. کلارا بونگر از حکومت آلمان خواسته تا جزئیات توافقها با طالبان و معیار انتخاب افراد برای اخراج را منتشر کند. یک بوکسر افغان که به قتل یک زن امدادگر اسکاتلندی در یونان متهم شده برای تفهیم اتهام روز چهارشنبه در محکمه در آتن حاضر شد. جسد الیزابت جین راس در 18 جولای درون یک بکس در یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی محل زندگی متهم پیدا شده است. متهم با رد اتهام قتل عمد مدعی شده که جسد را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را داخل بکس گذاشته است. الیاس منصور گزارش میدهد.
1: بکسی که پرده از راز یک قتل برداشت. جسد الیزابت جین راس، امدادگر 38 ساله اسکاتلندی، 18 جولای 3 روز پس از ناپدید شدنش در این ساختمان نیمه‌کاره در مرکز آتن داخل یک بکس سبز کشف شد. هرچند یافته‌های اولیه خفگی را علت احتمالی مرگ نشان می‌دهد، اما به دلیل تجزیه جسد پزشکان نتوانستند علت دقیق مرگ را مشخص کنند. تحقیقات ابتدایی پلیس ما این پرونده را به یک پناهجوی افغان گره زد. شریف احمدزی، 26 ساله، بوکسر حرفه‌ای که در یونان پناهندگی گرفته و در فعالیت‌های داوطلبانه نیز مشارکت داشته است. تصاویر دوربین‌های مداربسته و دیگر شواهد نشان می‌دهد که او یک روز پس از ناپدید شدن قربانی در نزدیکی محل کشف جسد در حال حمل یک بکس دیده شده است. متهم پس از مرگ این زن از کارت بانکی او پول برداشت کرده و با استفاده از تلفن همراه قربانی پیام‌های ارسال کرده تا چنین وانمود شود که او هنوز زنده است. شریف احمدزی روز چهارشنبه در دادگاه آتن حاضر شد، اما تمامی اتهام‌ها را رد کرد. او در بازجویی‌ها گفته که جسد را در حمام یک آپارتمان پیدا کرده، دوچار هراس شده و برای پنهان کردن آن جسد را داخل یک بکس گذاشته و از محل خارج کرده است. دادگاه روز گذشته برای ارائه توضیحات بیشتر 24 ساعت به او مهلت داد. اکنون نگاه ها به جلسه امروز دوخته شده، جایی که تصمیم قاضی می تواند مسیر این پرونده جنجالی را مشخص کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. تشدید تحرکات نظامی جبهه های مخالف طالبان، جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از 2 عملیات در قندهار خبر داد. سقوط نیمروز، نخستین زنگ فروپاشی جمهوریت، 5 سال از تصرف مرکز این ولایت به دست طالبان گذشت. و در ادامه، راه حل کوچک برای نیازهای بزرگ، یک طراح ژاپنی از شراب، خاک و مواد غذایی برق تولید می‌کند. پنج سال پیش در چنین روز طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. در پی ورود طالبان به شهر، مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی نیمروز را ترک کردند و به سوی مرز ایران رفتند. تصاویر منتشر شده نشان داد که مرزبانان ایرانی از ورود تانک‌های نیروهای پیشین افغانستان به خاک خود جلوگیری کردند و مرز را بستند. پس از سقوط نیمروز طالبان به سرعت پیشروی کردند و ظرف 1 هفته بیشتر ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند. این گروه در ولایت‌های چون هرات، تخار، بلخ و هلمند با مقاومت نیروهای نظامی روبرو شدند. با خروج اشرف غنی در 24 اسد 14 اسد طالبان بدون درگیری وارد کابل شدند و ارد را تصرف کردند. امریکا و پاکستان 4مین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم را در واشنگتن برگزار کردند. در این نشست درباره تقویت امنیت مرزی و مختل کردن شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی گفتگو شده است. دو کشور بر مقابله مشترک با داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان تاکید کردند. جواد همدانی با جزئیات بیشتر.
2: بر اساس بیانیه رسمی، ایالات متحده و پاکستان در تاریخ 4

0: 4 آگوست در واقع در واشنگتن این گفتگو رو برگزار کردن. از طرف آمریکا در واقع آقای از طرف آمریکا گرگوری لوگرفو هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در ایالات متحده و از سوی پاکستان نبیل منیر دبیر ویژه وزارت امور خارجه پاکستان برای این دوره گفتگوها در واقع رهبری هیئت‌های خودشون رو به عهده داشتن. این چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم بین ایالات متحده و پاکستان بوده. خب این گفتگوها بر منافع مشترک در مشارکت در مبارزه با تروریسم که از هر دو سو کشور در واقع صورت میگیره بر این موضوع تاکید کردن و عزم دو کشور را برای مقابله با تروریسم در واقع بار دیگه ابراز کردن و گفتگوها متمرکز بر بحث تروریسم بوده. هیئت‌های نمایندگی در مورد تهدیدهای موجود در واقع تبادل نظر کردن، راه‌های افزایش همکاری هم بررسی شده در این گفتگوها و در مورد گام‌هایی برای تقویت امنیت مرزی و خوب مختل کردن شبکه‌های تسهیل تروریسم بحث کردن و خوب ایالات متحده و پاکستان بر عزم مشترک خود برای مقابله با سازمان‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور را به خطر می‌اندازند در واقع بر این هم تاکید کردند که همکاری داشته باشند. پاکستان و آمریکا به نظر می‌رسه که تا حدود زیادی درباره افغانستان همسو هستند. البته این به این معنا نیست که هر دو طرف 100% در ارتباط با افغانستان یک نگاه رو دارن. پاکستان که قبلا از طالبان حمایت میکرد یا از آنها دفاع میکرد، اکنون رژیم طالبان را حامی تروریست میدونه و بر این باوره که تی تی پی از حمایت طالبان برخوردار است. همچنان گروه های جدایی طلب بلوچ به باور پاکستانی ها هم در واقع در خاک افغانستان حضور دارن و در گفتگوهای مبارزه با تروریسم که در واشنگتن برگزار شده تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک گروه تروریستی ازش نام برده شده. نیز القاعده و داعش خراسان را هم آمریکا و پاکستان هر دو گروه های تروریستی خطاب می کنن و می دونیم که روابط طالبان با القاعده بسیار عمیق شده و رهبران القاعده در افغانستان در واقع اونجا پناه میبرند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی بعد توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. و همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
2: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، بیا صحبت کنیم. و بعد اونها این کار را نمیان صحبت کنند. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته. در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمی کند. به گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن عبور کشتی های تجاری را مشخص کردند. بقایی اضافه کرده که اگر طرف های ثالث کارشکنی نکنند بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان به زودی نهایی خواهد شد. در این مورد اردوان روزبه جزئیات می دهد.
3: قبل از هر چیز به نظر من باید به صحبت‌های آخر ترامپ اشاره بکنیم، جایی که آقای ترامپ علاوه بر اینکه حالا به هر حال و برخی موارد در طول بارها سخنرانی قبلیش تاکید کرده، اما دو نکته مهم رو شاید در این صحبت بشه بهش توجه کرد. نکته اول این هستش که ترامپ ترجیح میده که مردم کشته نشن. خب ما میدونیم که حملات قبلی هم بر پایه حمله به مراکز نظامی بوده و در واقع زیر ساختار رو اونهایی که مورد استفاده از فعالیت نظامی قرار میگرفته مورد هدف قرار داده، اما به هر صورتی نقطه های مبهمی در این قضیه وجود داشته، مثل حمله به مدرسه میناب حتی. اما در نهایت آقای ترامپ داره میگه که امریکا سیاست کلیش مسئله عدم حمله به مراکز مسکونی و کشته شد جلوگیری از کشته شدن مردم بوده که یک دلیلی برای مذاکره محسوب میشه. نکته دیگری که خبرگزاری آناتولی هم بهش توجه داشته مسئله این هستش که در حال حاضر به نظر میرسه که صحبت آقای ترامپ داله بر این که مسئله تنگی هرمز باز میشه با این رویکرد داره انجام میشه، که در نهایت جان کلام این هستش که آقای ترامپ ترجیح میده در حال حاضر مسئله باز شدن تنگی هرمز قطعی تر جدی تر و حتی به طور موقت برای 60 روز هم عملی بشه، چرا که الان پالس های بازارهای انرژی و همچنین بازارهای بورس آمریکا هم داره نشون میده که خبرها خیلی سریع نشون میدن که این بازارها به وضعیت بهتری برگشتن و به نظر میرسه که ایالات متحده ترجیح میده الان وارد این بحث بشه و صحبت های آقای ترامپ هم کاملا به نوعی میشه گفتش که داره به همین سمت اشاره میکنه که ترجیحاً الان باید این مسئله حل بشه. البته آقای ترامپ بار دیگه هم تاکید کرده، گفته اونا میخوان که مذاکره خیلی خوبی داشته باشن و پنهان میکنن قضیه رو. باید ببینیم که آیا در طول روزهای آتی با توجه به اینکه طرف ایرانی همونجوری که رسانه‌های آمریکایی هم تاکید میکنن باید نظر موافق مجتبی خامنه‌ای رو داشته باشن، بعضی از خبرها که از این هست که مجتبی خامنه‌ای هم با این توافق داره موافقت میکنه، اما نکته مهم غیبت حضور سپاه پاسداران در این قضیه است.
1: والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت متا بابت محدود کردن موقت یکی از پست‌های نارندرا مودی، نخست وزیر هند، از دولت این کشور عذرخواهی کرد. متا گفته که این محدودیت به دلیل یک خطای فنی و به صورت ناخواسته اعمال شده بود. همزمان پلیس حیدرآباد به دلیل انتشار ویدیوهای توهین‌آمیز درباره مودی علیه رئیس متا در هند پرونده تشکیل داده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که برای اولین بار یک بیمار مبتلا به گونه نادر ایبولا در کانگو درمان شده است. این بیمار پس از دو آزمایش منفی از مرکز درمانی مرخص شده و به خانه بازگشته است. شیوع کنونی سریع ترین موج گسترش ایبولا در تاریخ و دومین شیوع بزرگ این بیماری در جهان خوانده شده است. بخشی از یک موشک اسپیس اکس که از سال 2025 در فضا سرگردان بود به ماه برخورد کرد. دانشمندان میگویند که این قطعه با سرعت نزدیک به 8700 کیلومتر در ساعت با ماه برخورد کرده و گودال 18 متری ایجاد کرده است. ناسا و یک مدارگرد کره جنوبی قرار است از محل برخورد تصویر برداری کند. ایالت آسام در شمال شرق هند هر سال با بارانهای موسمی و طغیان رودخانه روبرو بشود، اما باشندگان برخی مناطق میگویند سیلاب امسال در شدت و گستردگی بی‌سابقه بوده است. اداره مدیریت حوادث آسام میگوید تا 4 آگوست دست کم 89 نفر در سیلاب‌های این ایالت جان باختند. گزارش از اسما سرکند.
4: من 60 سال دارم. قبلا هم سیل دیده بودم، اما در آن زمان ما هنوز این همه آب را ندیده بودیم.
5: شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در ایالت آسام هند به 87 نفر افزایش یافته است. بارندگی‌های شدید و طغیان رودخانه‌ها بخش‌های وسیعی از این ایالت را زیر آب برده و هزاران نفر را متاثر ساخته است.
4: راه‌آهن اینجا هم بالاتر از سطح آب بودند، اما وقت برگشتیم آب آنقدر سریع جاری شد که قبلا هرگز چنین چیزی ندیده بودیم. ما حتی وقت کافی برای جمع کردن وسایل ما نداشتیم و سیل همه چیز را برد.
5: در منطقه سیواساگر خانه‌ها و زمین‌های زراعتی در آب فرو رفتند. باشندگان برای نجات و انتقال دارایی‌های خود از کشتی‌های دستساز استفاده می‌کنند و بسیاری از خانواده‌ها ناگزیر شدند خانه‌هایشان را ترک کنند. شمار از سیلاب زدگان در پناهگاه‌های موقت کنار خطوط آهن زندگی می‌کنند و می گویند هفته هاست که نتوانستند به خانه های خود بازگردند.
6: همه مردم روستای ما در اینجا خیمه زدند. همینجا غذا می خوریم، می خوابیم و زندگی می کنیم. بیش از 2 هفته است که اینجا هستیم. فکر می کنم باید چند روز دیگر هم اینجا بمانیم، چون خانه های من پر از آب و رطوبت است. برای برگشت دوباره به خانه های من باید صبر کنیم.
5: مقام های مدیریت حوادث هند می گویند بارندگی های شدید و افزایش سطح آب رودخانه ها عامل این ویرانی گسترده بوده است. آسام که رودخانه برهما پوترا یکی از بزرگترین رودخانه های جهان از آن می گذرد، تقریبا هر سال در فصل باران های موسمی شاهد سیلاب هاست. اما بسیاری از باشندگان می گویند شدت آب گرفتگی امسال کم سابقه و ویرانگر بوده است. اسما سرگند، لندن.
1: و اینکه روشن شدن یک چراغ با برق تولید شده از خاک یا تکنان شاید در نگاه اول غیر ممکن به نظر برسد، اما یک طراح ژاپنی روش را برای تولید انرژی از مواد طبیعی و ضایعات ابداع کرده است. این انرژی هرچند اندک است، اما میتواند در شرایط اضطراری و مناطق محروم از برق کارساز باشد. گزارش از عنایت شهید.
7: این چراغ نه به برق شهر وصل است و نه به بطری. انرژی آن از یک پیاله شراب تامین می شود. در ژاپن، ساتوشی ناکاگوا سال هاست روی دهی کار می کند که شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. تولید مقدار اندک برق از مواد طبیعی و حتی ضایعات. خاک، آب، میوه ها و هر ماده ای که رطوبت داشته باشد در آزمایش های او به منبعی برای تولید انرژی تبدیل می شوند.
8: ما متوجه شدیم که اکسیژن و هیدروژن نقش اصلی را در این فرایند دارند. بعد فهمیدیم هر ماده ای که کمی رطوبت داشته باشد، در دمای مناسب باشد و هوا به آن برسد، می تواند مقدار کمی برق تولید کند.
7: برقی که تولید می شود بسیار اندک است. نه برای روشن کردن یک خانه، بلکه برای روشن نگه داشتن یک چراغ کوچک یا تامین انرژی وسایل کم مصرف. این شاید برای بسیاری تنها یک آزمایش علمی باشد، اما برای کشورهایی که هنوز میلیون ها نفر در آنها به برق پایدار دسترسی ندارند، موضوع معنای دیگری پیدا می کند. در افغانستان نیز به ویژه در بسیاری از مناطق دورافتاده برق هنوز کالایی همیشگی نیست و حتی دسترسی به مقدار اندک انرژی گاهی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. ناکاگاوا نیز دقیقاً به همین حجم از محرومیت فکر می‌کند. او می‌گوید این فناوری می‌تواند در روستاهای دورافتاده یا هنگام وقوع زلزله و سیل امکان روشن کردن یک چراغ یا شارژ یک تلفن همراه را فراهم کند.
8: هدف ما این است که این فناوری بتواند در آینده به کاهش اثر خاموشی ها کمک کند و در شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی برای شارژ تلفن همراه و برقراری ارتباط مورد استفاده قرار گیرد.
7: این فناوری هنوز در آغاز راه است و راه درازی تا استفاده گسترده در پیش دارد. اما شاید مهمترین پیام آن این باشد که گاهی بزرگترین راه حل‌ها از کوچکترین ایده ها آغاز می شوند. ایده هایی که شاید نتوانند همه ای مشکلات را حل کنند، اما می توانند اندکی روشنایی به زندگی انسان ها بیاورند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: و در پایان این مجموعه خبری شما را دعوت می کنم برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و
9: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: یک دقیقه خبر.
10: شریف احمدزی قهرمان بوکس به زن قتل الیزابت جین راس امدادگر اسکاتلندی در یونان بازداشت و قرار است روز چهارشنبه در دادگاه در آتن حاضر شود. پلیس پس از کشف جسد این امدادگر در داخل یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن احمدزی را در پیوند به این قتل بازداشت کرد. مقامات یونانی اعلام کردند که جسد الیزابت روز 18 جولای پس از آن که یک مرد بی خانمان بوی نامطبوعی را از یک ساختمان متروکه در منطقه کپسولی آتن احساس کرد کشف شد. همچنان پلیس در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته است که ظاهراً احمدزی را در حال انتقال یک بکس نشان می دهد. چمدانی که گمان می رود جسد الیزابت در آن قرار داشته است.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: یک دقیقه خبر.
10: منابع نزدیک به طالبان به افغانستان تنشتر گفت که ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام ملا هیبت الله لوی سرانوالی سابق مسئله استخدام بستگان عبداللطیف منصور وزیر یا انکشاف دهات در نوت‌های دولتی را بررسی می کند. به نظر می رسد که این بررسی پس از انتشار گزارش در افغانستان تنشتر درباره استخدام پسر و شمار از بستگان عبداللطیف منصور در نوت‌های مختلف دولتی آغاز شده است. به گفته این منابع، دفتر هیبت الله رهبر طالبان بر ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام دستور است درباره استخدام همه بستگان عبداللطیف منصور که نامشان در این گزارش آمده است تحقیق کنند.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود بخلاص خبرها در این ساعت با من میر عبدالله میری. خوش آمدید. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگوید در یک درگیری چهار ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است. همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمی سادات میگوید نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند. به گفته این جبهه این افراد روز 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. محمد نبی خلیلی مالک شهرک امید سبز در غرب کابل از طالبان خواست تصمیم خود درباره مصادره و تخلیه این شهرک را بازنگری کنند. او گفته که این شهرک بر پایه قبیله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و مجوزهای قانونی ساخته شده است. خلیلی تاکید کرده که پس از حکم محکمه طالبان اعتراض رسمی خود را ثبت و خواستار بررسی مجدد اسناد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمیان صحبت کنند. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدت‌ها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
0: و در پایان این بخش خبری یادآور می شوم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان اینترنشنال در تماس باشید. همچنین می توانید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق 44734000 به ما ارسال کنید. ممنونم از همراهیتان. وقت بخیر.

0: چهارشنبه بخیر بیننده برنامه خبری 12:00 کابل از افغانستان انترنشنال با من خاطره صفایی هستید. سرخط ها افزایش درگیری های نظامی علیه طالبان، جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با جنگجویان طالبان درگیر شد. سقوط نیمروز، نخستین زنگ فروپاشی جمهوریت. 5 سال از تصرف مرکز این ولایت به دست طالبان گذشت. و احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ میگد مذاکره را بر جنگ ترجیح میدهد. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از 2 حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگه در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیاتی از خسارات احتمالی منتشر نکرده. همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات میگد نیروهایش 2 عضو استخبارات طالبان را در 2 حمله جداگانه کشتند. به گفته این جبهه این افراد 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تاکنون درباره این حملات و ادعای کشته شدن نیروهایش اظهار نظر نکردند. سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی با تایید حمله طالبان به اعضای این جبهه در بدخشان میگوید که طالبان با برجا گذاشتن تلفات مجبور به عقب نشینی شدند.
1: جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتند در منطقه زیباک ولایت بدخشان که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت این بسیار قابل اهمیت است و از این خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میتن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن.
0: پنج سال پیش در چنین روزی طالبان شهر زرنگ مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایتی بود که به دست طالبان افتاد. در پی ورود طالبان به شهر مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی نیمروز را ترک کردند و به سوی مرز ایران رفتند. پس از سقوط نیمروز طالبان به سرعت پیشروی کردند و ظرف 1 هفته بیشتر ولایت‌های افغانستان را تصرف کردند. لیما افشید گزارشی دارد.
2: نخستین حلقه از زنجیره سقوط. 5 سال پیش در چنین روزی زرنج به دست طالبان افتاد. شهری در حاشیه جغرافیایی کشور که سقوطش ضعف حکومت را در مرکز قدرت آشکار کرد. روز 15 اسد 1400 طالبان تقریبا بدون مقاومت جدی وارد مرکز نیمروز شدند و اداره ولایت، فرماندهی پلیس، زندان و دیگر تأسیسات دولتی را تصرف کردند. مقام‌های محلی آن زمان گفتند که بارها از کابل نیروی کمکی خواسته بودند، اما این درخواست‌ها بی پاسخ ماند.
3: خار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی او خلوی خار کابل توافق داده چه دا به پا مسلمت آمیزه توگه دیو بری داری تر مشرعی لندی به انشاءالله در قدرت انتقالیگی.
2: نیروهای امنیتی یا تسلیم شدند یا به ولایت‌های همجوار و ایران عقب نشینی کردند. سقوط سریع شهر نشان داد که مشکل حکومت پیشین تنها کمبود نیروی نظامی نبود. ارتباط میان کابل و ولایت ها از هم گسسته و اعتماد نیروهای محلی به حمایت حکومت مرکزی نیز فرو ریخته بود.
4: من فکر میکنم که این سقوطی که در اونجا صورت گرفت او ضعف نیروهای نظامی نبود، بلکه ضعف مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی کسی که عهده‌دار سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان بود، که او نتونست که برای نظامیان آنچه که نیاز بود برای یک جنگ تمام عیار برای اونا بتون رسیدگی بکنه.
2: اما انتخاب نیمروز برای آغاز تصرف مراکز ولایت ها تصادفی نبود. این شهر در نزدیکی مرز ایران یکی از مسیرهای مهم تجارت، گمرک و رفت و آمد مهاجران بود و تصرف آن منبع تازه‌ای از درآمد و یک پیروزی تبلیغاتی بزرگ در اختیار طالبان گذاشت. در روزهای بعد مراکز ولایت ها یکی پس از دیگری از کنترل حکومت پیشین خارج شدند. همزمان با گسترش جنگ، هزاران خانواده خانه هایشان را ترک کردند و راهی کابل و مناطق امن تر شدند.
5: از خانواده ام یک نواسه که من دارم مرمی خورد، قبرستان نیافتیم در چکوری تیلک آمدیم.
2: ولایت ها یکی پس از دیگری از دست می رفتند و جاده های منتهی به کابل از خانواده های آواره پر می شد. از زرنج تا کابل تنها 9 روز فاصله بود. 9 روزی که در آن شهرها یکی پس از دیگری از دست رفتند و نظام جمهوری از درون فرو ریخت. در 24 اسد 1400 طالبان در ارگ کابل بودند. لیما افشید، واشنگتن دی سی.
0: یک خبر فوری داریم. پاکستان و چین اعلام کردند که برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی همکارهای امنیتی و هماهنگی دو جانبه را تقویت می‌کنند. این توافق در جریان دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در اسلام آباد حاصل شد. به گفته محمد صادق دو طرف بر افزایش همکاری‌ها برای مقابله با تهدیدهای رو به گسترش تروریستی و حفظ صلح و ثبات منطقه

0: افغانستان پس از آن از این فهرست حذف شد که وزارت داخلی بریتانیا صدور ویزا برای دانشجویان چهار کشور از جمله افغانستان را ممنوع کرد. برای لغو این محدودیت عده‌ای از دانشگاهیان دادخواست تهیه کردند که تاکنون نزدیک به 14,000 نفر آن را امضا کرده است. اخراج یک پناهجوی افغان بدون سابقه کیفری نگرانی هایی را درباره پیامدهای تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برانگیخته است. یک نماینده پارلمان آلمان و یک سازمان حامی پناهجویان میگویند برلین با این اقدام ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته و راه را برای اخراج گسترده تر افغان ها باز کرده است. این نماینده پارلمان از حکومت آلمان خواست تا جزئیات توافق با طالبان و معیار انتخاب افراد برای اخراج را منتشر کند. یک مشتزن افغان که به قتل یک زن امدادگر اسکاتلندی در یونان متهم شده برای تفهیم اتهام روز چهارشنبه در محکمه در آتن حاضر شد. جسد الیزابت جنرالز در 8 جولای درون یک بکس در یک ساختمان نیمه‌کاره در نزدیکی محل زندگی متهم پیدا شده است. متهم با رد اتهام قتل عمد مدعی شده که جسد را در حمام آپارتمان پیدا کرده و از ترس آن را داخل بکس گذاشته است. الیاس منصور گزارش می‌دهد.
1: بکسی که پرده از راز یک قتل برداشت. جسد الیزابت جنراس، امدادگر 38 ساله اسکاتلندی، 18 جولای 3 روز پس از ناپدید شدنش در این ساختمان نیمه‌کاره در مرکز آتن داخل یک بکس سبز کشف شد. هرچند یافته‌های اولیه خفگی را علت احتمالی مرگ نشان می‌دهد، اما به دلیل تجزیه جسد پزشکان نتوانستند علت دقیق مرگ را مشخص کنند. تحقیقات ابتدایی پلیس اما این پرونده را به یک پناهجوی افغان گره زد. شریف احمدزی، 26 ساله، بوکسر حرفه‌ای که در یونان پناهندگی گرفته و در فعالیت‌های داوطلبانه نیز مشارکت داشته است. تصاویر دوربین‌های مداربسته و دیگر شواهد نشان می‌دهد که او یک روز پس از ناپدید شدن قربانی در نزدیکی محل کشف جسد در حال حمل یک بکس دیده شده است. متهم پس از مرگ این زن از کارت بانکی او پول برداشت کرده و با استفاده از تلفن همراه قربانی پیام‌های ارسال کرده تا چنین وانمود شود که او هنوز زنده است. شریف احمدزی روز چهارشنبه در دادگاه آتن حاضر شد اما تمامی اتهام‌ها را رد کرد. او در بازجویی‌ها گفته که جسد را در حمام یک آپارتمان پیدا کرده، دچار هراس شده و برای پنهان کردن آن جسد را داخل یک بکس گذاشته و از محل خارج کرده است. دادگاه روز گذشته برای ارائه توضیحات بیشتر 24 ساعت به او مهلت داد. اکنون نگاه‌ها به جلسه امروز دوخته شده، جایی که تصمیم قاضی می‌تواند مسیر این پرونده جنجالی را مشخص کند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط. تشدید تحرکات نظامی جبهه‌های مخالف طالبان. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با طالبان درگیر شد. جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. سقوط نیمروز، نخستین زنگ فروپاشی جمهوریت. 5 سال از تصرف مرکز این ولایت به دست طالبان گذشت. و در ادامه این برنامه خبری، راه حل کوچک برای نیازهای بزرگ. یک طراح ژاپنی از شراب، خاک و مواد غذایی برق تولید می کند. شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، روز پنج شنبه به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی سفری رسمی و یک روزه به عربستان سعودی خواهد داشت. انتظار می رود امنیت منطقه‌ای و پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی محور اصلی مذاکرات سطح بالا در جده باشد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، از جزئیات سفر شهباز شریف به عربستان سعودی بیشتر چی می دانیم؟
2: به نظر میرسه که سفر فعلی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به عربستان سعودی در ارتباط با تحولات منطقه ای صورت میگیره، هرچند روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و تجاری هم به نظر میاد که در این سفر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان قرار است عصر امروز به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و نخست وزیر این کشور سفر رسمی به عربستان سعودی را آغاز کنه. خب این سفر به مدت 3 روز طول خواهد کشید. به گفته وزارت خارجه

0: پاکستان و انتظار میره که حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منافع عربستان سعودی که خوب متحد استراتژیک پاکستان هستش و پاکستان نگرانی عمیق داره این اقدامات حوثی ها در این سفر این موضوع هم عذر میخوام مورد ارزیابی قرار بگیره. نیز پیشرفت در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی هم یکی از محورهای مهم این دیدارهای مقامات پاکستانی و سعودی خواهد بود. منابع میگن که دو طرف در مورد پیشرفتی که حاصل شده در گفتگوهای ایالات متحده و جمهوری اسلامی که خوب از طریق پاکستان و قطر این اتفاق افتاده، در این خصوص هم تبادل نظر خواهند کرد و در مورد راه‌های حفظ و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک برای صلح و ثبات منطقه نیز بحث خواهند کرد. این سفر در زمان بسیار حساسی داره صورت میگیره، جای زمانی که در منطقه خاورمیانه ما شاهد تحولات و همچنان تعاملات بسیار تند و بسیار فعال در واقع دیپلماتیک هستیم.
1: با این حال درباره تلاش‌های میانجیگرانی اسلام آباد چه اطلاعاتی داریم؟
0: خب وزارت خارجه پاکستان امروز بار دیگر مواضع پاکستان رو در این خصوص تکرار کرد و در واقع پاکستان از تلاش‌های صلح در منطقه حمایت می‌کنه و خودش هم فعالانه داره این کارو صورت انجام میده. پاکستان همچنان به عنوان میانجی مرکزی و اصلی در روند صلح بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی عمل می‌کنه، چیزی که همطور گفتم امروز وزارت خارجه پاکستان هم آن را تکرار کرد و بر مواضع پاکستان هم تکرار شده. امروز بار دیگه گفته شده که اسلام آباد راه حل دیپلماتیک حمایت میکنه و گفتگوهای غیر مستقیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده از طریق اسلام آباد و دوحه در جریان است و اسلام آباد در تلاشی که گفتگوهای سطح فنی را بر اساس یادداشت تفاهم اسلام آباد احیا بکنه. در همین راستا وزارت امور خارجه پاکستان بیشتر به صراحت گفت که پاکستان همراه با قطر به عنوان در واقع کانال اصلی ارتباطی تهران و واشنگتن عمل میکنه.
1: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار میکند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
2: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمیان صحبت کنند. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن. دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. نمیتونه اونو داشته باشه.
1: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمی کند و گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن و عبور کشتی های تجاری را مشخص کردند. بقایی اضافه کرده که اگر طرف های ثالث کارشکنی نکنند بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان به زودی نهایی خواهد شد. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، تازه ترین گزارش ها از اسرائیل درباره پیشرفت در مذاکرات و احتمال رسیدن به توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز چیست؟
3: همچنان اسرائیل از نزدیک آنچه را که بین جمهوری اسلامی و عمان و جمهوری اسلامی و ایالات متحده میگذره را دنبال میکنه. مشکل اصلی اسرائیل در حال حاضر مسلما تنگه هرمز و بازگشایی اون نیستش. مشکل اسرائیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همچنین موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی هستش و برای همین هم اسرائیل به آمادگی ارتش خودش ادامه میده. تنها دیروز اسرائیل یک آزمایش جدید بر روی سامانه ضد هوایی بسیار پیشرفته خودش پیکان انجام داد که در این آزمایش ایالات متحده هم شریک بود و تهدیدهای جدیدی که میتونه از سوی جمهوری اسلامی و همچنین از سوی حوثی‌های یمن باشه را امتحان میکنه و آزمایش میکنه. اما از سوی دیگر کانال 12 اسرائیل میگوید که ایالات متحده و جمهوری اسلامی و عمان به توافق بسیار نزدیک شدن که حتی ممکن است همین امروز همین توافق اعلام بشه. این توافق که مذاکرات درباره اون چند هفته است که جریان داره به گفته کانال 12 به تردد کشتی ها تنها محدود نمیشه، هدف اصلی اون احیای آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هستش و همچنین فراهم کردن زمینه ای برای اثرگیری مذاکرات در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بر اساس مفاد این توافق نامه. یک سازوکار موقت 60 روزه میان ایران و عمان برای مدیریت کشتی‌ها در تنگه هرمز برقرار میشه، دوره‌ای که در صورت توافق طرفین امکان تمدید اون هم وجود داره. مطابق این تر کشتی‌هایی که وارد خلیج فارس میشن از مسیر آب‌های سرزمینی ایران عبور میکنن و کشتی هایی که از خلیج فارس خارج میشن از مسیر آبهای عمان حرکت میکنن. البته این روند قرار هستش که با هماهنگی جمهوری اسلامی انجام بشه. یکی از نکات مهم این توافق که در طول این 60 روز انجام میشه این هستش که هیچ گونه عوارض یا هزینه ای برای عبور کشتی ها دریافت نخواهد شد، موضوعی که نشون میده حداقل جمهوری اسلامی در این رابطه از آنچه که میخواسته صرف نظر کرده. همچنین دو طرف توافق کردن که ظرف 30 روز مسیر اصلی کشتیرانی در ترگه هرمز را از مینهایی که جمهوری اسلامی در اونجا کار گذاشته باید پاکسازی کنن.
1: ممنون همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی میگیریم. شرکت میتا بابت محدود کردن موقت یکی از پست‌های نارندرا مودی نخست وزیر هند از دولت این کشور عذرخواهی کرد. میتا گفت که این محدودیت به دلیل یک خطای فنی و به صورت ناخواسته اعمال شده بود. همزمان پلیس حیدرآباد به دلیل انتشار ویدیوهای توهین‌آمیز درباره مودی علیه رئیس میتا در هند پرونده تشکیل داده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که برای اولین بار یک بیمار مبتلا به گونه نادر ابولا در کانگو درمان شده است. این بیمار پس از دو آزمایش منفی از مرکز درمانی مرخص شده و به خانه بازگشته است. شیوع کنونی سریع‌ترین موج گسترش ابولا در تاریخ و دومین شیوع بزرگ این بیماری در جهان خوانده شده است. بخشی از یک موشک سپیس اکس که از سال 2025 در فضا سرگردان بود به ماه برخورد کرد. دانشمندان میگن این قطعه با سرعت نزدیک به 8700 کیلومتر در ساعت با ماه برخورد کرده و گودال 18 متری ایجاد کرده است. ناسا و یک مدارگرد کوریای جنوبی قرار است از محل برخورد تصویر برداری کند. روشن شدن یک چراغ با برق تولید شده از خاک یا یک تکنان شاید در نگاه اول غیر ممکن به نظر برسد، اما یک طراح ژاپنی روش برای تولید انرژی از مواد طبیعی و ضایعات ابداع کرده است. این انرژی هرچند اندک است اما می تواند در مناطق محروم از برق و شرایط اضطراری کارساز باشد. گزارشی ببینیم در این مورد از همکارمان عنایت شهید.
4: این چراغ نه به برق شهر وصل است و نه به بطری. انرژی آن از یک پیاله شراب تامین می شود. در ژاپن ساتوشی ناکاگوا سال هاست روی دهی کار می کند که شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. تولید مقدار اندک برق از مواد طبیعی و حتی زایاد. خاک، آب، میوه ها و هر ماده ای که رطوبت داشته باشد در آزمایش های او به منبعی برای تولید انرژی تبدیل می شوند.
5: ما متوجه شدیم که اکسیژن و هیدروژن نقش اصلی را در این فرایند دارند. بعد فهمیدیم هر ماده ای که کمی رطوبت داشته باشد، در دمای مناسب باشد و هوا به آن برسد، می تواند مقدار کمی برق تولید کند.
4: برقی که تولید می شود بسیار اندک است. نه برای روشن کردن یک خانه، بلکه برای روشن نگه داشتن یک چراغ کوچک یا تامین انرژی وسایل کم مصرف. این شاید برای بسیاری تنها یک آزمایش علمی باشد، اما برای کشورهایی که هنوز میلیون ها نفر در آنها به برق پایدار دسترسی ندارند، موضوع معنای دیگری پیدا می کند. در افغانستان نیز به ویژه در بسیاری از مناطق دورافتاده برق هنوز کالایی همیشگی نیست و حتی دسترسی به مقدار اندک انرژی گاهی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. ناکاگاوا نیز دقیقاً به همین حجم از محرومیت فکر می کند. او می گوید این فناوری می تواند در روستاهای دورافتاده یا هنگام وقوع زلزله و سیل امکان روشن کردن یک چراغ یا شارژ یک تلفن همراه را فراهم کند.
5: هدف ما این است که این فناوری بتواند در آینده به کاهش اثر خاموشی ها کمک کند و در شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی برای شارژ تلفن همراه و برقراری ارتباط مورد استفاده قرار گیرد.
4: این فناوری هنوز در آغاز راه است و راه درازی تا استفاده گسترده در پیش دارد. اما شاید مهمترین پیام آن این باشد که گاهی بزرگترین راه حل‌ها از کوچکترین ایده ها آغاز می شوند. ایده هایی که شاید نتوانند همه ای مشکلات را حل کنند، اما می توانند اندکی روشنایی به زندگی انسان ها بیاورند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال. بقیه برنامه های ما را همچنان بیننده و شنونده.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
8: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: از نگاه دیگر.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
12: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
14: در پی افزایش تحرکات نظامی جریان های مخالف طالبان، احمد الله بدر فرمانده امن این گروه در پنجشیر هشدار داد که ورود مسلحانه به افغانستان بدون پیامد نمیماند. این مقام طالبان تهدید کرد کسانی که دست به اقدامات مسلحانه بزنند با واکنش سنگین روبرو خواهند شد. فرمانده امنیت طالبان در پنجشیر این سخنان را در نشست با حضور صدها تن از نیروهای این فرماندهی و ده ها تن از بزرگان قومی مطرح کرد. کرد. او گزارش ها و همچنان اخبار حملات مخالفان طالبان در شبکه ها را تبلیغات خواند و گفت که تلاش برای ایجاد ناامنی موضوعی نیست که بتوان آن را ساده انگشت. او همچنان با حمله به چهره ها و جریان های سیاسی مخالف افزود که ریشه های چهره های ناکام و سیاست های ناکام از افغانستان برچیده شده است.
15: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
14: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
16: صدای شما.
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
16: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
19: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سبو بواب یا یو سلو یا بولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
6: رادیو افغانستان انترنشنال

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 5 سال گذشته، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان بیش از هر گروه دیگری بهای محدودیت بر آزادی رسانه‌ها را پرداختند. از محرومیت از کار و پوشش رویدادها گرفته تا تهدید، سانسور و حذف تدریجی از صحنه رسانه. با این حال، شماری از آنان همچنان تلاش کردند صدای مردم و روایت واقعیت‌های افغانستان را زنده نگه دارند. در برنامه امروز از تجربه یک زن روزنامه‌نگار می‌شنویم. از روزهایی که ناگهان همه چیز تغییر کرد، از کار زیر حاکمیت طالبان، از ترس‌ها، محدودیت‌ها و تلاشی که برای ادامه این حرفه داشته است. مهمان امروز ما هیله همدرد، روزنامه‌نگار از افغانستان است. خانم همدرد، بسیار خوش آمدید به برنامه نظرگاه. بسیار زیاد خوش آمدید خانم همدرد به برنامه ما.
3: سلام به تمام شنوندگان عزیز، امید که یک روز خوب خوش را آغاز کرده باشند. تشکر از شما فخری عزیز، سلامت باشین، زنده باشین.
2: حدود 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت می گذرد. اگر بخواهید تجربه این 4 سال را به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان خلاصه کنین، چی خواهید گفت؟
3: تشکر فخری جان. در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگاری زن، نه تنها در بخش خبرنگاری زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوها کمتر شد، کادرهای خبرنگاری زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکور بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سفری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم، نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و با مسلک خود.
2: اولین روز کاریتون پس از سقوط جمهوریت را به یاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
3: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمانی که گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید، و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم حداقل جایم امن است، بعد یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون که خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدید بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که من سر پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود دوباره آغاز کردم با فراز میدیا که با دو جولی نشر میشد گزارش هایش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم، البته با تا یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای ماجای. مطابق با او 1 سال کار کردم و زمینه که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم.
2: از این برای ما بگوین خانم همدرد، نخستین بار با طالبان به عنوان یک خبرنگار در کجا روبرو شدی و همچنان دو لحظه چی احساسی داشتین و چی گونه گذشت؟
3: نخستین بار ما با طالبان روبرو شدیم، هر لحظهش با طالبان با روبرو هستیم، این که بازار برای اونا رو هم میبینیم، این که ما در خانه باشین هم در کوچه میبینیم برن.
2: اگر از نخستین روزایی که بعد از آغاز کارتان در عرصه خبرنگاری بگوین.
3: بله، نخستین روزهایی که من روبرو شدم همون لحظه بود که من مکتوب از فراز مدیا را به ریاست بادفرهنگ بردم و ریاست بادفرهنگ را تایی مراحل کردم و خواستن او را به مرجع های مثل استخبارات و بعض ریاست های دیگر مراجع بده که ای آدم به حیث خبرنگار محلی به اینجا کار میکنه. ولی که دکرارش که کار کردیم اونجا بود ما فهمیدیم که بیشتر سر کار ما با میتانگاه هست، با مقامات هست، چی حضوری هست، چی غیر حضوری هست، چی تلفنی هست، ولی بیشتر سر کار ما بود.
2: چی گونه گذشت اگر بر ما بیان کنین؟
3: خب خاطرات نخستین خویی بود، یکی یکی ترس هست، خیلی حراس داشتیم. یکی که ما بی محرم شاید ما را بگه چرا بی محرم اومده، یکی خوامی ولایت هایی که دور از مرکز هست، یکی از فرهنگ سنتی داره، همه حجاب داره، همه موماکس داره، همه معینه که داره، در کناری که ما حجاب داشتیم ولی از بی محرمی خود حراس داشتیم، این که زن بودیم مزد بودن خود حراس داشتیم که نشانه بگه که یک زن چرا آمده با یک مقام محلی دیدار میکنه یا هم میبینه یا مشکلات خودم در میان میگذاره. این یکی از خاطرات بود که بعد از یک هفته تایی مراحل ما وقت گرفتیم، ساعت به ساعت، روز به روز، دو روز بعدش یک وقت گرفتیم که اونا حاضر نشدن، جلسات داشتن و یک روز بعدش، ولی حاضر شدن بعد از یک هفته، موفق شدم که اونا رو ببینیم، ولی خیلی حراس داشتیم نسبت به همه. یکی خو حراس نه تنها از طالبا داشتیم، از جامعه داشتیم، جامعه که ما رو نمیپذیره، جامعه که همه به چشم یک خار ما رو میدیدن، میگفتن که فعلا شرایط هست که شرایط حاکمیت از طالبان هست، این زن چطور میتونه در جامعه کار بکنه؟ یکی با مسئولین رسانه که ما میخواستیم در رسانه داخل شویم، اونا اجازه نمیدادن، میگفتن که شما بر ما اجازه ندادن که خانم‌ها را به داخل رسانه اجازه بدیم. یکی از مشکلاتی که عمده در سطح در بخش سرای خبرنگارای زن بود، امین خوسین گام‌هایی بود که ما گذاشتیم که نه رسانه به ما اجازه میداد.
2: شما فکر نمی‌کنین فشاری را که اونا مثلا به خاطر از اینکه قبول نمی‌کردن خبرنگاران زن در رسانه‌شون، فشار از طرف طالبا بوده باشه برشون؟
3: خب مسئولین رسانه ها بر ما مستقیم گفتن که طالبا ما را اجازه نمیده که خانوما بیاید در دفتر ما، بگه که چرا آمده خانوما، چون او خیلی وقت بود، نخستین همی وقتهایی بود که 7 ماه 6 ماه گذشته بود و در این عرصه هیچ کس در بخش رسانه نبود، نه تنها کسایی بود که فرار میکردن در حالت کیش جور کردنشون بود، فرار بودن، هیچ کس در بخش رسانه فکر نمیکرد باید در رسانه کار بکنیم. ولی او
2: یعنی میگن دختران و زنان خبرنگار به گونه کامل حذف کرده بودن؟
3: حذف بودن، هیچ کس جرات نمیکرد پای بگذاره به در بخش رسانه. با اونجا که من بیشتر علاقمند بودم، این که من بیکار بودم و کوشش کردم حداقل در بخش رسانه وارد شوم، یکی از سازمان ها که بر من به حیث نماینده ولایتی قبول کردن و ما باید دیدار میکردم و دادخواهی میکردم، دادخواهی به خاطر حق و حقوق خبرنگارای زن، به خاطر حضور خبرنگارای زن، به خاطر کارمندایی که رسانه هایی که با مشکلات مواجه هست کار بکنم، و ما مجبور بودم باید به هر دروازه رسانه برم اجازه حضور و حضور خدا بیافم. و او لحظات بود که من هر شب گریه میکردم و فرداش میخیستم میرفتم به در یک رسانه که او به بهانه هر گونه بهانه بیرون میرفت، درازیش مکم میکرد، میگفت که نه بر ما اجازه نمیتن، شما باید بطه یک مکتوب رسمی وارد رسانه شوید بعد بیایید. این شرایط هایی بود که خیلی سخت بود واقعا، اون لحظاتی که در گام های نخست ما سپری کرده.
2: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییری که در کار حرفه‌ای خود احساس کردین چی بود خانم همدرد؟
3: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییرات محدودیت بود، محدودیت محرم بود، سفر بود، سفر کردن دورترین از ولسوالی ها بود یا ولایات بود که بیدونم محرم ها نمیتونیم سفر بکنیم دیگه، منع کردن عکس گرفتن زنده جان بود، تصویر برداری بود، یا حضور خانم ها در بخش های جلسات امنیتی یا اطلاعاتی بود که خانم ها حضور پیدا نمی کرد و فعلا هم حضور ندارن. خب این تغییرات بود که در حرفه ما خیلی تاثیر گذاشت، چون ما به گونه کار میکنیم، مثلا در دفتر هسته کار میکنیم، حضور ما را حفظ کردیم، ولی با محدودیت هایی که آنها بر ما قبولانده، ما نمیتونیم بیرو برامد عکس بگیریم، ما نمیتونیم ویدیو گرفته از یک نفر، ما نمیتونیم با مقامات مصاحبه رو در رو گرفته، ما نمیتونیم از مقامات رو برو نشسته، اینی بر ما محدودیت هست، خیلی با مشکلات مواجه هستیم.
2: از نظر شما امروز کار کردن به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان چی تفاوتی با قبل از سال 2021 دارد خانم همدرد؟
3: فخری عزیز، سابق بود ما آزادی را داشتیم عزیز دل، آزادی فردی داشتیم، آزادی بیان داشتیم، ولی جامعه ما جامعه سنتی بود. خانواده های اجازه نمیداد، شاید محدودیت ها از طرف خانواده بود، ولی با خانواده مقابل بودیم، کوشش میکردیم مبارزه با خانواده بکنیم، ولی از آینده خود خبر نداشتیم. شاید آزادی نداشته باشیم، آزادی فردی نداشته باشیم، آزادی بیان نداشته باشیم، شاید حق حقوق از جامعه نداشته باشیم، ولی او حتی نمیزدیم. ولی تفاوتش این است که او وقت ما با خانواده درگیر بودیم که با جامعه سنتی مبارزه میکردیم، و این روز ما مبارزه با طالبا میکردیم، کوشش میکنیم حضور خود را پیدا بکنیم و کوشش کردن استیم حداقل یک جایگاه از خود در جامعه داشته باشیم، الگوی به دیگران باشیم، کوشش میکنیم امی حضور خانواده بخش رسانه پررنگتر باشه. ولی فعلا تفاوتش این است که قبلا اگر خانواده بود امروز طالبا هست.
2: برای دسترسی به اطلاعات مثل تهیه صدا و تصویر و همچنان حضور در محل رویدادها، اگر بر ما بگوین که با چی محدودیت‌های جدی روبرو هستین؟ آیا هنوز هم مثل گذشته میتونین آزادانه برای تهیه گزارش برین به عنوان یک دختر خانم خبرنگار؟
3: ما در اجتماع میتونیم کار بکنیم، مثلا مصاحبه میتونیم از مردم بگیریم، از دکاندار بگیریم، از کسایی که دست فروش است بگیریم در محل، ولی در محل رویداد ما را اجازه نمیده خانم ما را. محدودیت هست که خانم ما حق نداره به نشست های مطبوعاتی را بکنم، ولی مثل گذشته خانم ها نمیتونه در نشست های مقامات امنیتی که با خبرنگار ها برگزار میکنه که حضور پیدا بکنه. این بارها اینه در طول 5 سال از مداد پایی کردیم و ازمنی که مخدوم یک خبرنگار هستم، کوشش کردیم حداقل از حق خود دفاع بکنم و حضور خود پیدا بکنم. حتی ما پیشنهاد کردیم شما جلسات بگیرین ولی پرده بگیرین بر ما، حداقل ما مستفید شویم از این جلسه. شما چی گفتنی دارین، چی طرز عملی دارین در بخش خانم ها، چی طرز عملی در بخش آقایان دارین؟ ولی اونا تا به حال قبول نکردن حضور ما را، نپذیرفتن. ولی با این مشکلات مواجه هستیم. اگر ما در جامعه میریم، فقط قبلا ما میتونستیم عکس بگیریم، ویدیو بگیریم، ولی فعلا که من هست میتونیم ویدیو هم گرفت عکس گرفته و نمیریم. اگر بریم فقط یک شماره تماس از مقامات میگیریم، از طریق تلفن حل مشکل میسازیم و مصاحبه که مثلا از ریاست ها بکار شو از طریق تلفن ما ازشان میگیریم.
2: یعنی حضوری اجازه ندارین؟
3: حضوری با مقامات اجازه داریم، ولی در اجتماع نداریم. عکس برداری، وقتی که عکس برداری منع باشه، پس همیشه تمام رسانه نمیتونه صوتی کار بکنه. فخری عزیز، حتما رسانه صوتی باشه هم تصویر نیاز داره، اگر رسانه تصویری باشه ویدیو نیاز داره. و یکی اینا میگن که تصویر منع هست، ویدیو منع هست، تصویر زندجان منع هست. در این صورت پس ببینید ما محدودیتی هست که ما نمیتونیم کار کرده، فقط ما میتونیم بریم از شما صدا را بگیریم، بعد بیایم در رسانه خود کار بکنیم، یگان لوگوی از یک مقام محلی رو بگیریم نشر بکنیم. این ای کارم.
2: آیا تا کنون به دلیل جنسیت یا حرفه خبرنگاری با تهدید، بازجویی، بازداشت یا فشار روبرو شدین؟ اگر امکان داشته باشه بخشی از تجربه تان با ما در میان بگذارین خانم همدرد.
3: فخری جان، من قبلا هم بر شما گفتم و کوتاه‌تر مختصر در نخست معرفی گفتم که من با مشکلات مواجه شدم، که یکی حمله سوی قصد بود که بعد از 2 ماه که من از کابل برگشتم به خانه آمدم، از سوی افراد مسلح تهدید شدم. ولی که تهدید شدم یک دوبار پشت دروازه خانه آمده بود و زمینه که من خانه بودم، خانواده گفته بود که اینجا نیست. کسایی بودن که نه معرفی نکرده بودن، نه افراد مسلسل داشتن، 2-3 نفر بودن، ما موتر سفید بودن. ولی با همون موتر سفید که بعد 2 هفته بعدش من گزارش داشتم به رسانه‌ای که کار میکردم، از فراز میدیا بود، گزارش مستند کار میکردم، با یکی از ولسوالی ها رفته بودم، مورد سوی قصد قرار گرفتم و اونجا من زخمی شدم، کمری خود از دست دادم، کمپیوتر خود از دست دادم، یک پالو که کمرم بود، یک طرف پایم بود زخمی شده بود و مدت 3 ماه در بستر بودم. از ولایت های دور دست، مثلا از ولایت خود در ولایت دیگر انتقال یافتم، مشفا نبودم، تحت تداوی بودم تا که من بهتر شوم دوباره به ولایت بودم. ولی بعد از 2 ماه دوباره که مثلا پای شدم دوباره آمدم. ولی این با ریاست اطلاعات فرهنگ و بعض ریاست های دیگر در میان گذاشتیم و اونا گفتن که خب چرا شما در وقتش با ما در جریان نگذاشتید؟ حالا از این قضیه مدت تیر میشه که
2: اونا کاری نکردن؟
3: ولی اونا بر ما گفتن که ما نمیتونیم چی بفهمیم که آدم کی بود، شما شماره‌اش گرفتین نگرفتین. ما گفتیم من پشت دروازه خانمو موتر سفید بود آمده به تهدید کرده بود، و مو موتر سفیدی که بود از پشت مثلا من از یک ولسوالی به شهر آمده رو بود، من پشت سر موتر مرزت من زخمی شدم، فامیل من، یکی از اعضای فامیل من زخمی شد، کسایی که داخل موتر بود اونا هم زخمی شد. موتر ما حادثه کرد ولی اون موتر فرار کرد. چرا فرار کرد؟ اگر قصد سوی قصد نبود چرا فرار کرد؟ خب حتما سوی قصد بود که فرار کرد اون موتر. خب ولی شما نخالی کردن. باز دوباره ای که فامیل گفتن اگر میخوای کار بکنی دوباره همچون موارد دامن نزن، من مجبور شدم دوباره پشت این قضیه نگردم. ما ریاست باد فرهنگ هم بر ما تعهد دادن که با کوشش میکنیم حداقل بعد از این کمک بکنیم و شما هم تحت چی قرار نگیرین، بررسی و تعقیب قرار نگیرین. از اون بعد باز کوشش کردیم حداقل جای آرام تر بر خود انتخاب بکنیم که خود آرام بسازه.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، سانسور تا چی اندازه بر کار روزانه شما تاثیر گذاشته؟ آیا پیش آمده که گزارش تهیه کرده باشین اما نتانین او را منتشر کنید؟ آیا تجربه روز را دارین که از بابت این موضوع در مقابل در تقابل با برخورد جدی طالب روبرو شده باشین؟
3: بله واقعا گزارش داشتیم در رابطه با وضعیت زندانیان، زنان زندانیان بود. البته گزارش کار میکردیم که برای کار در هم داشتم، تلفن هم داشتم، اونجا که رفتم گفتن که شما نمیتونین نمی وسایل زندان انتقال بدیم و من گفتم که همچون یک سوژه هست، اگر شما قرار باشه که ما رو اجازه بدین، چون ما مکتوب داریم، تا یک مکتوب اومدیم اینجا، ولی اونا گفتن در دی مکتوب درج نشده که اینا رو کاردار داره و تصویر برداری میکنن، فقط گفتن که اینا متنی میتونن گزارش بگیرن. و اینکه ما گزارش زمینه که من گفتم من تای متنی من نمیتونم گزارش کار کرده، چون این مجله نیست، این روزنامه نیست که ما اونجا کار بکنیم، و این رسانه هست، رسانه صوتی هست، تصویری هست، به اون لازم من نمیتونم کار کرده. و من گفت خیلی که نمیتونی همکار دیگه ما گفتم خیلی من میرم مجله کار میکنم، خودت همراه من کنار برو، کنار من همراه برو. این که من همراهش رفتم در زندان، از اون طرف که ما میامدیم بعض زندانیان بعض مشکلاتشان بعض شکایتهایشان بر ما درج کرده بودن، روی یک ورق بر ما داده بودن، ولی که ما که بر آمدیم و ورق اینا دیده بودن، مسئولین همی محافظینی که بودن دیده بودن و ورقا را گفتن گرفتن از پیش ما، هرچی گفتیم که محفوظ از چیز هست که اونا بر ما دادن، گفتن که ما نمیتونیم این اجازه بدیم بر شما، ولی این اجازه ندادن. زمینی که ما بر آمدیم بعد از او به یک دادم کارای ما گفتن که فلانی رو بگو فلانی رو بگو، کسایی که اینجا آمدن اگر چیز از زندان مثلا فکر بگو که شطور دیدی، نه اگر چیزی را از زندان انتقال بده در بیرو برای باز گله نکنن دیگه از خود. اینی موضوعی بود که ما دیگه نتونستیم دیگه بالای سوژه کار بکنیم و نه ای حرف خود تونستیم به کس بگوییم، ولی تنها یک مرجعی بود که مرجعی بین المللی بود، خواستیم این مرجع را بر این سوژه را برشان بگوییم، ولی متاسفانه دیگه هم تو کوشش کردیم سکوت بکنیم، چون ما خود ما در وطن هستیم، نمیتونیم نخواستیم جان خود را در خطر بندازیم و ایره همو سوژه همو تو در حالت خودش مانده.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، بسیاری از خبرنگاران زن یا افغانستان را ترک کردن یا از حرفه خود کنار رفتن. چی چیزی سبب شده که شما همچنان به کارتان ادامه بدین؟
3: خب یکی خب ما وطن خود دوست دارم و یکی که ما بارها هم گفتیم زمینه که وطن بوی وطن نمیده، ولی دوست داشتم وطن باشم، دوست داشتم در وطن خدمت بکنم، کوشش کردم حداقل از حرفه خود از مسلک خود دفاع بکنم، چون من تنها در بخش خبرنگاری بود، من در پنتون هم تدریس میدادم به رشته ژورنالیسم، مدت ها بود کار میکردم در بخش رسانه و در بخش دادخواهی، در بخش رهبری کار میکردم. خب بیشتر فعالیت هایی که در جامعه داشتم حداقل کوشش کردم گفتم میگفتم با خود تلقین میکردم که تو بمان حداقل وطن، همه رفتن، همه کادرهای ما رفتن، ولی همه بوره پس وطن بر کی بمونه؟ تو بمون که حداقل کسای دیگر از تو الگو بگیره، دیگر ها هم سهم بگیره و وطن ما شاید آباد شود. این بر ما بیشتر باعث شد که ما وطن بمونم و یگانه دلیلی بود که خانواده، چون من خودم یکی از در خانواده های البته افغانی به دنیا آمدیم، نخواستن اونو بدونه که من محرم داشته باشم، بدونه که تا که ازدواج نکنم نباید من بیرون از کشور برایم، و این بیشتر این دو دلیل بر من باعث شد که من بیرون از وطن نشم و در وطن بمونم.
2: این شرایط چقدر تاثیر بر روحیه امنیت و روانی زندگی شخصی شما گذاشته؟ یا زمانی هم تجربه کردین که میان وظیفه حرفه‌ای و امنیت خودتان ناچار به انتخاب یکی از این موارد شده باشین؟
3: خب شرایط خوب، تنها ما شرایط نگوییم، شرایط هم در بخش خانواده هم بگوییم، شرایط هست، شرایط در اجتماع بگوییم، شرایط در بخش رسانه هم بگوییم، شرایط هست. خب شرایط های هست هم از خود یک تاثیر داره، و در این شرایط که شرایط محدودیت هست و شرایط طالبانی هست، بگوییم که نه مرد مرد مانده و نه زن زن مانده، همه صحرانشین شده. پس کسایی هست در جامعه ما کوهنشین صحرانشین هست، نمیتونیم از حق از حق خود از دیگر را دفاع بکنیم. ولی در این شرایط نه تنها من، زنایی که در افغانستان هست تمامش با روحی روانی مواجه هست، با یک زندگی نامشخص مواجه هست، توهین، تحقیر، مشکلات، فشارهای خانواده یک سو، مشکلات جامعه، فشارهای اجتماع دیگر سو، محدودیت هایی که هر روز برای خبرنگارای زن برام زن هست. زن یگانه گناهکار در جامعه است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه. بر شمایی که فعلا زن گناهکار است، بر به چشم خار دیده میشه، این زن هست. ولی هر کسی باشه، نه تنها من، هر کسی که باشه روحی باشه با مشکلات آنقدر، شاید بگم 99% زنان در افغانستان با مشکلات روحی روانی مواجه است.
2: به نظر شما مردم افغانستان امروز تا چی اندازه به اخبار مستقل و بی‌طرفانه دسترسی دارن و خبرنگاران برای حفظ اعتبار و دقت اخبار چی کارهایی را انجام میدن؟
3: ما تا به حال اقدام نکردیم که باید یا وظیفه انتخاب کنم یا شرایطی که فشار آورده، ولی هر دو را قبول کردیم. شرایطی که نامناسب هم بوده، ضمن اینکه شرایط نامناسب بوده و فشار خانواده هم در این شرایط برای ما خیلی زیاد. یکی خود میگه که نرو امی وظیفه را، شرایط خراب است، کار نکن. دیگه سو میگه که شرایط خراب است، همه در حال فرار هست، همه کوشش میکنن پنهان شود، تو چرا میخوایی در رسانه کار؟ روز به روز، هر روز، مثلا چرا رسانه اول تو ماش نمیده، چرا میری کار میگیری؟ مثلا رسانه بودجه نداره، چرا میری کار میگیری؟ چرا تمام روز نیستی؟ از صبح میری تا شب. پس میبینی فشارهایی است که در مقابل همچون فشارها باز هم من انتخاب کردیم کار رسانه ای کنه. و یکانه ایگانه که بیتار علاقه یا عاشق مسلک بود هستم، این بیشتر میخواییم که اگر محدودیت هم، اگر 99% هم محدودیت از تمام بودها باشه، باز هم کار رسانه خود رجا خواه نمی کنم و رجا کشش میکنم کار کنم. و دیگه این که به نظر دوستی که به نظر شما مردم افغانستان تا چی اندازه به اخبار مستقل بی تلفن از سیسی دارن؟ در این شرایط هیچ کس بی‌طرفانه این اخبارهای خبرهای بی‌طرفانه نیست. بیشتر دستاوردهای طالبا هست، نشر میشه. فلانی پلچک ایجاد شد، فلانی دفتر ایجاد شد، فلانی بند آب بند ایجاد شد، فلانی چا اوپر شد. این میگپ از دیگر کدام دستاورد نداریم. اگر ما بگوییم که چرا فلانی ترافیک قدر آمارش بیشتر شده، اگر ما بگوییم چرا قتل و قتال بیشتر شده، و ما بگوییم که چرا خانمای قدر طلاق گرفته رئیس، این شرایطی که مثلا طالبان یک روز یک طرف ازدواج کرده رئیس دیگه طرف طلاق داده، چرا دلیلش چیه؟ ولی کسی بر ما پاسخ نمیده. پس ما نمیتونیم بگوییم که اطلاعات بی‌طرفانه هست. شرایطی هست، شرایط باید ما با طرف باشیم، مجبور هستیم که چیزی که اونا بر ما میگه ما نشر بکنیم، ولی اطلاعات بی‌طرفانه در افغانستان وجود نداره. بخیر
2: خانم همدرد، در سالهای 2021 و 22 تا شاید هم 23 ما شاید حضور خبرنگاران خارجی هم بودیم در داخل افغانستان. آیا هنوز هم میبینین حضور دارن، یعنی سفرهای از خبرنگارهای خارجی در داخل افغانستان هست یا خیر؟
3: خب یک مدت بودن، این سال من ندیدم، ولی سالهای پیش، دو سال پیش، در مدت دو سه سال قبل خبرنگاران بودن، ولی اونا به خاطر قضایا بعد گزارش های داغ نمی آمدن، جنایی کار نمی کردن. اونا به خاطر سفر سیاحتی می آمدن، مثلا فلانی آبادات تاریخی کدام جای چقدر قدامت داره، چقدر اینی بخشا بود، اونا گزارش مستند می ساختن. مثلا زنانی که وضعیت دشواری داشتن که باید حمایت مالی شو از طرف سازمان ها، مثلا طفلش فروخته یا هم گردش فروخته یا هم بعضی گزارشای بود که مثلا به طالبان گفته میشد که کمک میشه از توی بعضی نهادا، اینا به او سبب میتونستن بیان در افغانستان کار بکنن. ولی من خبرنگار خارجی رو ندیدم که به خاطر بعضی گزارشات داغ روز آمده باشد، از افغانستان پوشش داده باشه و از افغانستان بیرون شده باشه. ولی به خاطر بعضی دستاوردهای آمدن پس رفتن. ما از این سال ندیدیم متاسفانه.
2: درست. خانم همدرد، شما چه انتظاری از جامعه جهانی و همچنان نهادهای حامی رسانه ها دارید برای حمایت از خبرنگاران زن در داخل افغانستان؟ چه اقداماتی می تواند به نظر شما اثرگذار باشه؟
3: خب ما قبلا هم می گفتیم که جمهوریت کس است که مربی داشته باشیم، میگم مربا فرمو قصه بود، ولی برفعلا هم من وقتی که میبینم نهادهای ها میرسانه ای کوشش میکنن اونمو از خود کتایی که از خودشان است، از رفیقشان، از دوستشان است، اونا را بیشتر مورد حمایت قرار بده، و اگر وظیفه هم است کوشش میکنن در قدم نخست امو از پیش دوست از پیشاوندان خود بگیرن، ولی شرایط آنقدر برای خانوما دشوار هست، کسی اقدام نمیکنه که شرایطی که بالای خانمای آمده که فعلا با مشکلات روحی روانی مواجه از دستش بگیره، ولی سازمان ما نیافتیم که گفته باشه که خانما با همچه مشکلات مواجه هست یک سروی عمومی داشته باشیم، از هر ولایت برشان برنامه برگزار بکنیم. اگر برنامه برگزار کرده مسئولین رسانه خودشان حضور پیدا کرده، حق به کارمندان رسانه نداده ولی حق بر خانم نداده. اگر برنامه ورکشاپ ها برگزار شده سوی نهادها بر مرکز، کسانی رفته که مطرح بوده ولی کسانی نرفته که خانم بوده باشه، با مشکلات مواجه بوده باشه و حمایت شده باشه و اقدامات کرده باشه که حداقل آینده معلوم داشته باشه، ولی فعلا هم انتظار مویی است که جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه که کار میکنن حداقل حق به حقدار برسونن، ولی از نام خبرنگار سوء استفاده نکنن، از نام شرایطی که خیلی سخت است از نام یک زن استفاده نکنن، بیاین وضعیتشان را ببینن، بررسی بکنن، بعد برنامه‌ای که دارن و یا هم حمایت میکنن مستقل از خودشان بکنن. این که از رسانه میکنن، این رسانه هیچ حمایت نمیکنه در قبال همکارای بخش رسانه‌ای خانمایش. این مشکلاتی است که خیلی بعد از طول 5 سال هم عقب نشسته. بیشتر من میشناسم وظیفه‌شون را ترک کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنه رفته خیاطی کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنم رفته نانوایی کرده، ولی امو شرایطی بوده که مسئولین رسانه و نهادهای حامی رسانه‌ای کمک نکرده، دستگیری نکرده، حمایت نکرده. اگر حمایت قاطعانه بی‌طرفانه بوده باشه، صادقانه بوده باشه، امروز هیچ خانم مفکر نکنم که با مشکلات روحی مواجه شده باشه و پوشش نشسته باشه.
2: اگر بخواین یک پیام برای زنان خبرنگار افغانستان و یک پیام به جامعه جهانی بدین، آیا اون پیام چی خواهد بود؟
3: اگر به حیث خبرنگار من پیام بدم بر همه خبرنگارا، چی زن هست چی مرد هست، حداقل شعار داشته باشیم از حق خود دفاع بکنیم. آزادی بیان رسانه‌ای هست که بی‌طرفانه باید کار بکنه. بیاین با هم دست به دست بدیم، حداقل همه ما از خود دفاع بکنیم، از مسلک خود دفاع بکنیم، از رسانه خود دفاع بکنیم، ولی این گونه سکوت نکنیم. سکوت هیچ آینده خوب نداره، ولی در طول 35 سال همه ما سکوت کردیم. این که ما جان خود از دست ندیم، خود ما به خطر مواجه نشدیم، ولی سکوت کردیم. متاسفانه سبب وقوع سکوت ما این بود که محدودیت ها روز به روز بیشتر شده روان هست و خیلی زیاد هم شده است. شاید از این بیشتر شد و ما چی بپامیم، شاید وضعیت شاید فردایی باشه که ما دیگر در رسانه دروازی یکانه مرجی است که فعلا ما دست باز داریم به رسانه، در داخل دفتر رسانه میریم و شاید امی هم برای ما محکم شد، مثل دفاتر، مثل سازمان ها که خانمان نمیتونه کار کرده، مثل پنتون ها و مکتب ها که دخترها دیگر نمیتونه داخل مکتب شده، داخل پنتون شده. شاید روزی همچون ما یک تصوری داشته باشیم، آینده نامعلومی هست، ما نمیتونیم حد زده، ولی کوشش کردن است که حداقل پیام داشته باشیم که همه ما باید یک صدا باشیم.
2: خانم همدرد، به عنوان پرسش آخر، به عنوان یک خبرنگار زیر حاکمیت طالب، آیا از کارتان راضی هستین؟
3: کاری که من میکنم هیچ راضی نیستم، چون وجدانم ناراحت هستم. این که من نمیتونم صادقانه حقیقت بیان بکنم، اگر من حقیقت بیان بکنم پس باور بکنید که من امروز زنده نیستم، و این من هر روز من وجدانم ناراحت است. من نمیتونم یک صدایی که یک زنی که بر مسئله ها میگذاره میگه که فلانی یک طالب مرا طلاق کرده، من نمیتونم صدای او زنی در رسانه نشده بکنم. یک زنی که مثلا مورد خشونت قرار گرفته بر مطر ماس میگیره که خانم خودت در اجتماع هستی صدای ما رو بیرون بکن، ولی من نمیتونم میره صدای خانم رو بیرون بکنم. این من وجدان ناراحت است، چون حقیقت رو نمیتونم بیان کرده، ولی کسایی که حقیقت رو بیان میکنه امروز در افغانستان نبودن، اگر بودن در زندان هست، اگر بودن ترور شدن، ولی نمیتونن حقیقت رو بیان کرد. خب این شرایطی هست که ولی قبول کردیم، کوشش کردیم حداقل حضور خود داشته باشیم در اجتماع. دیگر جوانایی که ولی دل سرد نشن، بخش زنان هست نشن، کوشش کنیم حداقل خودمان را خودمان قوی جلوه بدیم و دیگر را از ما الگو بگیره، ولی در حقیقت وجدانم هیچ نراحت نیستیم.
2: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم هیله همدرد، خبرنگار از افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش، خدا نگهدارتان.

0: با خلاصی از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگه در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 جزو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیاتی از خسارات احتمالی منتشر نکرده. همزمان جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات میگوید نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند. به گفته این جبهه این افراد 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تاکنون درباره این حملات اظهار نظر نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
1: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، بیا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می افته. اونها به ما احترام می گذارن. دارن به ما احترام می گذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام می دادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمیکند. به گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن عبور کشتی‌های تجاری را مشخص کردند. بقایی افزوده که اگر طرفهای سالس کارشکنی نکنند بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان به زودی نهایی خواهد شد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

فرداش 6 آگست پنجمین سالگرد سقوط زرنج مرکز ولایت نیمروز است. رویدادی که آغاز زوال جمهوریت شد و سرنوشت سیاسی و اجتماعی افغانستان را رقم زد. در پی این فروپاشی نیروهای نظامی 300 هزار نفری کشور که سالها با پشتیبانی بین المللی شکل گرفته بود ظرف چند روز متلاشی شد. اما چی عوامل سقوط این شهر کلیدی را رقم زد؟ و مهمتر از آن، آیا نیروهای نظامی پراگنده پس از 5 سال تبعید، آوارگی و تحمل سخت‌ترین شرایط معیشتی امکان بازسازی، انسجام و بازگشت به صحنه مبارزه را دارد تا حکومت تئوکراتیک و انحصار طلب طالبان را به چالش بکشد و یا وضعیت منطقه‌ای و نبود حامی خارجی برای همیشه آنها را از معادله قدرت حذف کرده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقای نجمن عمر شنواری، سخنگوی پیشین قوای مسلح افغانستان، و این گونه بهار مهر، نویسنده و فعال سیاسی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آنچنان که در آغاز برنامه گفتم، در 15 اسد 1400 و 6 آگست 2021 فردا 6 آگست خواهد بود، نیمروز اولین ولایت بود که به دست طالبان بعد از 5 سال افتید، ولی در اونجا ختم نشد و سر آغاز سلسله سقوط شد که در اخیر دیگه منتهی به پایان جمهوریت شد. اما آقای شنواری، واقعا در نیمروز چی گذشت؟
1: سلام آقای ملک، با شما.
0: سلام به شما
1: آقای مهر، بیننده‌های محترم و همکاران تکنیکی شما. ببینید، از دید نظامی و برنامه و پلان که در اون زمان به خاطر ترک بعض مناطق توسط مسئولین سرقومندانی و اعضای جلسه سرقومندانی و شورای امنیت و همکارای بین المللی، یک برنامه و پلان مد نظر گرفته شد که ولایات و مناطقی که اکمالاتشان مشکل می باشه و یا از لحاظ حربی و جنگی مسیر راههایشان پرمخاطره می باشه، اون نقاط ترک شد. و این مسائلی بود که در روز زمان هم با مردم شریف افغانستان مطبوعات شریک ساخته شد. و نیمروز هم یکی از ولایت های بود که بعضی از ولسوالی های از او هم باید قطعات عقب نشینی میکرد، چون در امون زمان هم ما همی بحث را مطرح کرده بودیم که در اکثر از ولایات و مناطق صرف و نمو گارنیزون و یا پوسته نظامی که در ولسوالی یا در بعضی از مناطق حضور داشت در کنترل بود، و به عین ترتیب ولسوالی های دور افتاده هم راه ترانسپورتی و مواصلاتیشان قطع بود. و ای تو هم نبود که ما بگویم که در اون زمان طالب ها بالای تمام اراضی تسلط داشتند، ولی می توانستند که خطر ایجاد کنند. بر اساس اونمو تهدیداتی که بود و خطراتی که بود و با بیرون شدن نیروهای خارجی ناتو یا متحدین بین‌المللی جمهوریت، خواهیم نخواهیم ما نمی توانستیم که و تنهایی خود همه ساحاتی که تحت کنترل جمهوریت بود اونا را حفظ بکنیم. و از لحاظ نظامی هم وقتی که یک هدف بزرگ باشه، در همچو یک شرایط بحرانی و اضطراری ضرورت ازی است، در مثلا در بحث تکتیکی اگر یک
0: بله.
1: سرباز و یک منصوب نظامی پروت میکنه یا زنگون کش میکنه، این به این معناست تعریفش همیست که هدف را خرد میسازه در مقابل دشمن. پس هر قدر که هدف فراخ باشه، دشمن او را با آسانی میتونه که تحت تاثیر خود قرار بده و یا بر او ضربه وارد کنه. به اساس امو تکتیک نظامی فیصله به همین شده بود که بعضی از مناطق ترک شوه و گارنیزون هایی که پرسنلشان کم بود و ضعیف بودن اونا تقویه شوه و با مدافع
0: درست
1: با مدافع بپردن. ولی
0: متاسفانه درکت آنچه که در نیمروز گذشته رو چی میگنی؟ ره عقب نشینی میگنی یا به اصطلاح واگذاری دستوری نیمروز به طالبان؟
1: آقای ملک، اگر اجازه بدین، ما به تمام احترام برای ژورنالیست های محترم، در این بحث تخصصی نظامی و یا بحث دیگه تخصصی، اگر ما افکار خود را در بحث تخصصی متمرکز بسازیم به جای از این تئوری های توطئه و مثلا بعضی از شایعات و چی و چی، اون بهتر میشه. ما همین بحث را میخوایم مشخصا از بورد نظامی خدمتتان و خدمت مردم عزیز خود به عرض برسانم. ما آقای مسعود، برای شما و برای تماما مردم افغانستان کاملا روشن است، روز اول هم که برای ما این مسئولیت سپرده شد، ما گفتم که من وابسته کدام حزب سیاسی هستم، نه قوم و خیشای کدام رهبر هستم. ما یک عسکر هستم، یک عسکری هستم که به وطن خود، به مردم خود تعهد دارم و تالیف عسکری را بالای قرآن عظیم شان سوگند یاد کردیم و به او وفادار هستم تا به امروزم. و فعلا ما مربوط کدام تنظیم، کدام حزب، کدام فرد نیستم. ما جانبداری بکنم، ما این بحث را بسیار و شکل واقعیش خدمتتان میخوایم به عرض برسانیم. چیزی که
0: شنواری صاحب، بله یک مسئله دیگه هم هست شما، بله جناب شنواری، بسیار خوب شنواری صاحب، بله شنواری صاحب، شنواری صاحب خواهش میکنم شما تایم برنامه منم در نظر بگیرین، 6 دقیقه صحبت کردین، اگر امکان داره خیلی کوتاه بگین چیزی را که میخواین بفرمایید.
1: من برای شما کوتاه میگم، من به برنامه شما خودم نامدیم، از طرف شما دعوت شدیم، اگر باز برنامه شما وقت نیست برای من که من نکات خود را برای شما ارائه بکنم، باز شما میتونه که
0: شما وقت کافی دارین، ولی من میمان دیگم دارم، به او خاطر وقت باید ترتیب کنیم. شما بار اول نیست در این برنامه آمدین، به خاطر شما هم هستین، آقای میرم از تال 6 دقیقه شما صحبت کردین، من خوشحال میشم که فشرده بگوین تا اینکه بعدن بریم به خیر موضوعات بپردازیم.
1: اگر شما مداخله نمیدون، ببینین شما میال اگر برای شما سه عنصر نظامی را بگویم، شما میگین عقب نشینی بود، چی بود؟ شما ببینین بدترین ای عقب نشینی بود، ولی بدترین وضعیت در وضعیت نظامی پراگندگی در قواست. وقتی در قوا یک پراگندگی به وجود میاد، اون حالت تعرضی است، نه مدافعه است، نه عقب نشینی است. پراگندگی به وجود میاد، سراسیمگی در اون صورت تعلیم نامه و تکتیک نظامی حکم میکنند که تمام نمو قطعات و جزتامایی که در اونمو حالت پراگندگی قرار گرفتن، اونا باید تجدید قوا شوند، مجددا آرایش شوند و مجددا اونا از اونا به خاطر استفاده در محاربه استفاده شوند. در نیمروز و در وضعیت سقوط جمهوریت عین گپ بود، ولی ما میایم سر یک برد قضیه متمرکز میشیم که اون برد داخلیش است، ولی دو سال که مذاکراتی که در دوحه بود او را ما مورد بحث قرار نمیتیم. به عین ترتیب اکمالات اوایی ما که از طرف نیروهای خارجی بود و قطع شده بود، او را مورد بحث قرار نمیتیم. مثلا اکمالات حربی ما را مورد بحث قرار نمیتیم، فقط میایم سر منصوبین قهرمان خود و سر منصوبینی که در 20 سال جمهوریت خون خود را به خاطر منافع وردن قربانی کردند. ما می مشخص اونم نورا نقد میکنیم.
0: تشکر. تشکر. تشکر. ولی البته شنواری صاحب یک مسئله اضافه کنم که مردم افغانستان فراموش نکرده کسایی را که به خاطرشان خون خود فدا کردند، کسایی که خانمای خود بیوه ساختند، اولادای خود یتیم ساختند، اعضای بدن خود از دست دادند، ولی هم زمان مردم افغانستان دزدا، فاسدا و کسایی که سر خون از اینا تجارت کردن، اونا را هم فراموش نکده و حافظه‌شان هم به یاد داره که کی چی کرد. تشکر شنواری صاحب، حتما در این موضوعات میپردازیم، هنوز وقت کافی داریم. آقای میر و وقت شما هم چنان بخیر باشه. صحبت‌های آقای شنواری را شنیدیم. از دید شما آنچه که در نیمروز گذشت یک سقوط نظامی بود یا سیاسی؟
2: ما را سلام به شما و بیننده ها آقای شنواری. ما میخوایم که توجه شما را به چند موضوع جلب بکنم. حالا که ما در 5 سالگی سقوط افغانستان و زرنج به عنوان اولین شهر یا مرکز ولایتی در افغانستان بودیم، او مجموعی از عوامل است که سبب سقوط شد. ما مشکلات سیاسی داشتیم، مشکلات اقتصادی داشتیم، فساد به صورت گسترده در داخل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان از سرقماندانی اعلی تا بر پایان وجود داشت، عدم سلسله مراتب و رعایت سلسله مراتب نظامی که سالها شکسته شده بود وجود داشت، بی‌مسئولیتی آقای اشرف غنی به عنوان فرد اول حکومت در حالی که مسئول پروسه انتقال امنیتی تا 2014 به نیروهای دفاعی و امنیتی بود وجود داشت. بحث دوحه به عنوان یکی از عوامل اساسی در تضعیف نیروهای امنیتی و روحی در مجموع حکومت افغانستان وجود داشت. فساد داخلی به حد گسترده بود. تمام سه قوه افغانستان درگیر مشکلات اساسی و اختلافات اساسی در موضوع دفاع و مبارزه با طالب شده بودند و ما مجموعی از این عوامل چیزی را شکل داد که ما سبب شاهد سقوط زرنج به عنوان اولین شهر در جنوب غرب افغانستان هستیم. یعنی آنچه که در آگست اتفاق افتاد و یا در ماه اسد اتفاق افتاد 14 اسد، مجموعی عوامل بود که طی سالها نادیده گرفته شده بود، پشت پا زده شده بود و برش توجه نشده بود، اعتراضات مردم نادیده گرفته شده بود، اعتراضات داخلی صدا شنیده نشده بود. مسئول طبعا قوه اجرایی حکومت است، چون قدرت اعمال صلاحیت اعمال اراده مردم را گویا به دوش داشتند. در واقع اینا او کمکاریا و او ناتوانیا در مدیریت نیروهای دفاعی و امنیتی سبب شکست نیروها مرحله به مرحله و سلسله سقوط ها شد که نهایتا به پایتخت نیز رسید.
0: یعنی در حقیقت شما میگین که مردم افغانستان به اصطلاح در گرو یک نظام افتیده بودن که اصلا نه اراده داشت، نه رهبری داشت، نه مدیریت داشت، و همزمان نهادهای امنیتی و دفاعی هم در گرو همونطور یک نظام یا سیستم افتیده بود یا چی؟
2: باید ما باشه که انتخاباتی که در حدود یک سال پیش از سقوط اتفاق افتاد، این انتخابات به لحاظ سیاسی چالش برانگیز بود. شما شاهد تقسیم صلاحیت ها و در واقع قدرت بودین، شما موضوع گیری های کشورهای مختلف را در قبالش دیدین و بعد عدم مشروعیت و تضعیف مشروعیت حکومتی یکی از دلایل اساسی بر سقوط نیروها بود. در واقع فساد گسترده نه تنها در داخل حکومت افغانستان، خیشخوری، نمیفهم قومگرایی، تعیینات بدون در نظر داشت سلسله مراتب و بدون در نظر داشت شایستگی و لیاقت افراد، جابجایی قوماندانی های ولسوالی توسط افراد بی تجربه، چه در سطح نیروهای دفاعی و امنیتی چه در سطح نهادهای ملکی افغانستان، در واقع مجموعی از عوامل سببی فروپاشی شد و مردم افغانستان نه تنها با یک حکومت با مشروعیت ضعیف مواجه بودند که به شدت فاسد و مافیایی و در واقع هم اصطلاح سه نفره و جمهوریت سه نفره مواجه بودند. همه از این عوامل سبب دست به هم داد تا هم اعتماد مردم وجود نداشته باشه بر دفاع و مبارزه و هم از داخل صفوف پوسیده شوه و دیگر در وقت فشار برش وارد میشه و فشار مضاعف وارد میشه دیگر توانایی استادگی نداشته باشه. باید توجه بکنیم که تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی در چند سال اخیر مانده به سقوط یک گراف
0: بله.
2: بسیار بالا بود
0: وحشتناک
2: بسیار وحشتناک بود و فشار در مراکز ولسوالی ها بسیار زیاد بود. اکثر راه های مواصلاتی قطع شده بود. نیروهای دفاعی و امنیتی توان رسیدگی به زخمی ها، به کشته شده های خود را و به شهدای خود را نداشتند. ما عقبی در واقع اکمالاتی نیروهای ما را در بسیار از ساحات از دست داده بودیم. مضاعف برزی فساد در رهبری نیروهای دفاعی و امنیتی و تمرکز تمام صلاحیت ها در شورای امنیت ملی وقت افغانستان دلیل اصلی دیگه برزی فروپاشیدگی بود.
0: درست، ولی از لحاظ روی کرده نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان چگونه بود؟ پیشتر آقای شنواری گفت که از لحاظ تخصصی تصامیمی که گرفته شده بوده در امو شرایط بک نحوه از روی مجبوریت یا از روی ایجاب بوده، چاره دیگه نبوده. نیمروز را مثالش هست. موافق هستن اینا چگونه کار میکرد؟ یعنی روی کرد خود نهادهای امنیتی و دفاعی به گونه مستقلانه اگر مورد ارزیابی قرار بگیره به چی نتیجه میرسانه؟ باره
2: نهادهای دفاعی و امنیتی صلاحیت ها از وزرا گرفته شده بود، از لوی درستیز گرفته شده بود و وزرا در حد سمبول ها بودند. حتی تعیین مثلا در وزارت داخلی افغانستان وزیر داخله تعیین صلاحیت تعیین امر اوزه خود را نداشت. در وزارت دفاع یک دگروال نمیتونست بدون اجازه شورای امنیت تعیین شود. یعنی انحصار صلاحیت ها در داخل شورای امنیت افغانستان و توسط چند نفر و بعد خیشخوری که در این زمینه وجود داشت و تمام گمان زنی ها را و تیوری های توتعه را چاق می سازد که ما بگوییم که پروژه، یعنی سقوط افغانستان یک پروژه بوده که توسط 3-4 نفر مدیریت نشده از داخل و بیرون. یعنی آنچه که در داخل ارگ جریان داشت در اون شرایط، و ما اگر بریم شاید در حوصله ای برنامه نباشه اما مقالات نوشته شده، کتاب ها نوشته شده، من مطمئن هستم وقتی بیشتر زمان بگذره شواهد و اسناد بیشتر را هم بشه شما میبینین که تمام مشکل از ارگ میره. یک کسی خود را سرقومندان قوای مسلح میگه در حالی که هیچ
0: بله.
2: خبر نداره که جنگ سیگونه صورت میگه.
0: وزیر دفاع آقای میر مسئله خوب را که شما اشاره کردین، در این 5 سال با هر کسی که تجربه شخصی ماست که گفتگو میکنم از نظام جمهوریت هیچ کس ملامت نیست، همیشه ای به سر از اون مندازه، او به سر از اون مندازه، اشرف غنی، محب، فضلی، خوب نامش در سرش و همین رقم وزیر، وکیل، معین، والی، ولسوال، شورای ولایتی، ولسی جرگه، سناب، همین یک گناهگار خلاصه نیست، یک نفر که بگه که می مکم کاری کردم و و در آخر روز باعث سقوط شد. کلگی بیگناست، کلگی فرشته است. اینا 5 سال شده که نزدیک به 5 سال که طالبان مردم افغانستان روز روزگارشان چی ساخته. خب میبینیم کل ما. سوال ما این است که مقصر دانستن تنها اشرف غنی یا دو نفر دست راست و چپش یکم قانع کننده است یا یک کار درست است؟ وزیر از کجا بود؟ معین از کجا بود؟ رئیس امنیت از کجا بود؟ دمی نادای امنیتی و دفاعی را در موردش میخواییم گپ بزنم مشخصا. اینا خب تمامشان هر روز میامدن گپ میزنن. شنواری صاحب سخنگوی بود، من بیاد دارم، میامد جزیات میداد که چی شده، چی برنامه دارن، به کجا پیش میرن. واقعا اصلا نظام بوده یا نبوده؟ چی جریان داشته؟
2: ملک صاحب، ما در حکومتداری قانون داریم. قانون اساسی صلاحیت ها را تعیین کرده، بعد سایر قوانین که مطابق قانون اساسی عیار میشه و بسیار مشرح در قوانین هر کشور وجود داره، صلاحیت و مسئولیت افراد را مشخص میکنه. مردم اراده خودشان، صلاحیت خودشان در یک نظام دموکراسی از طریق انتخابات به یک مجموعه از نخبه ها گویا واگذار میکنن تا اونا تصمیم بگیرن و بعد حکومتشان را بسازن، از مالشان، از جانشان، از ناموسشان، از امنیتشان، از منافع جمعیشان حراست و حفاظت کنن و این جزء قانون اساسی هر کشور است. افغانستان هم قانون اساسی چیزی مستثنا نیست. وقتی اینا و کسایی که گویا از این طریق مقرر میشن، صرف نظر از اینکه کی هستن، از کدام قوم هستن، از کدام تبار هستن، وقتی میاین در مناصب حکومتی و ناتوان هستن در انجام وظایف که قانون اساسی برشان گذاشته و اینا دست سر قرآن موندن که از او حراست میکنن و دفاع میکنن و در تامینش تلاش میکنن، پس مقصر کی است؟ سوال واضح است. اینجا مردم افغانستان مقصر نیست، اینجا کدام گروه دیگه مقصر نیست. کسی مقصر است که مسئولیت گرفته و فردا که یک نظام باثبات در افغانستان
0: بیاید. مسئولیت تقسیم شده بود، نه؟ متوجه هر کس و مندازش بود.
2: بله، مسئولیت تقسیم شده بود، اما صلاحیت آدم ها در یک نظام متمرکز، یاد ما باشه که حکومت افغانستان و جمهوریت افغانستان یکی از ایرادهایی که همیشه برش وارد است و در آینده میتونه وارد باشه، تمرکز قدرت به دست یک رئیس جمهور بود و در واقع رئیس جمهور به عنوان یک شاه عمل میکرد. همه صلاحیت ها
0: بس ملاقات بیگناس، امرالله صالح بیگناس، سرور دانش بیگناس، کماندان ها بیگناس، والی ها بیگناس. اگر اشرف غنی
2: هیچ کس بیگناه نیست ملک صاحب. تمام اینا را که شما نام گرفتید تا صد قماندان ولسوالی ها، اینا به حکم قانون اساسی و قوانین جزای افغانستان کوچون وظیفه خود انجام ندادن، پرونده از یا به زند خیانت ملی در ناتوانی در انجام وظایفشان، فردا پرونده هایشان ساخته میشه و هر نظام عادلانه دیگه که بیاید، مرده باشن یا زنده باشن، باید در برابر مردم افغانستان پاسخ بگویند. این بسیار ساده است، این را حقوقدان ها میدانند، این را کسایی که اهل خبره و اهل حکومت داریست میدانند و کسی از مسئولیت شکست، بدنامی و توهین، تحقیر و جنایتی که امروز طالب بر مردم افغانستان میکنه فرار کرده نمیتونه.
0: سپاسگزار. آقای شنواری و آقای میر، آره من میخوایم که در ادامه بس اینمی داستان سقوط دیگه قصهش خلاص کنم، به خاطر که در مورد زیاد گپ زدیم. پیشترم گفتم سلامت و ملامت، معلوم است حداقل مردم میشناسه و کسایی که اگه وجدان بیدارم داشته باشه شاید درک بکنه که چی بوده. حالا میایم در مورد این نیروهای امنیتی گپ میزنیم. آقای شنواری، نظامی های افغانستان که پیشتر در مورد تعدادش پرداختیم، در نهادهای امنیتی، دفاعی و استخباراتی که اینا کار میکردن، در موردشان چی میدانین؟ هم قطرهای شما در چی وضع و حال هستن؟ چی روزگار رسپری میکنن؟
1: بخیر باشین آقای ملک. فقط در مورد بحث گذشته من یک نکته را میخوایم به خاطر وضاحت بیشتر اگر اجازه باشه یک
0: کوتاه بفرمایید.
1: ببینین، بعد از سقوط یک بحث بیرون شد که از شورای امنیت، بازم من به تاکید میگم آقای ملک، آقای مهر، شما برام میشناسین که من ایتونه که از دکتر صاحب اشرف غنی، دکتر صاحب معاون صاحب امرالله خان یا کسی یا افراد دیگه، من همی افراد و اشخاص سرش هستن بحث نمی کنم. برای من همی سیستم جمهوریت بسیار مهم بود. ببینین، یک بحث بیرون شد که گویا از آدرس شورای امنیت و یا از آدرس جمهوری کمانده صادر شده یا هدایت داده شده که شما محلات تخلیه کنید. به مو وقت هم گفتم که اگر کسی سند دالبری داره امور برای ما بتا، این ضرورت نیست که کسی دیگه امور به ازان آمه و بدبال برسانه، امور شخصا مسئولیت شما میگرفتم و امور میرسانه. ولی تا امروز ما سند دالبری پیدا نکردیم که از آدرس شورای امنیت و یا سرکماندانی و یا رسیت جمهوری یا از مسئولین دولتی کسی برای کسی هدایت داده باشه که شما مدیتانه تخلیه بکنین یا عقب نشین. یک دو. به عین ترتیب آقای مهر یک بحث را مطرح کردن که تا بست مثلا دگروال یا دگرمن یا جگرن هم از ریاست جمهوری فرمان داده میشد. آیا همچون یک اسنادی است پین که ما شما به صفت یک نسل بی‌طرف و احساس مسئولیت میکنیم بر مبنای واقعیت ها با مردم خود بحث داشته باشیم؟ اصلا همچون یک سندی هم نیست و ببینین در جمهوریت او قدر هم نابکاری نبود که ما شما سرش بحث میکنیم
0: دلی.
1: و باز در ما سر نابکاری های جمهوریت بحث میکنیم، پس به این معناست که ما طالب را مشروعیت میکنیم، ما طالب را پس همونطور که در اون زمان در روانی طالب را ترجیح دادیم، امروز هم طالب از جمهوریت کرده بهتر از دیگر به این معناست. خواسته یا نخواسته اون یک چیز را افاده میکنه. برحال
0: بله، با پوزش من خوشحال هستم که بخوای میر اگر نظر داره بر شما بگه که بازم این داستان من جمع بسازه. ما قایم میر بفرمایید.
2: ما در کدام جای او فروشی نمی کردم. ما با وزارت داخلی افغانستان مشاور وزارت بودم، سالهای آخره با اونجا کار کردیم و از نزدیک آشنا بودم. من ریاست تزکیه شورای امنیت ملی را بلد هستم که چطور بچه‌ها کار آوردن، من وزارت دفاع را بلد هستم که چطور جوانهای بی تحصیل و در واقع بی تجربه را آوردن، من بلد هستم که قول اردوها را چطور در دست کی دادن و چی گونه دادن، فرماندهان امنیت چه اتفاق افتاد. ما از داخل بس میکنیم. آخرین بحثی را که من آقا همراه آقای محب تقریبا سال 2026 ماه پیش از سقوط داشتم که مسئولین سایر بخش‌های و مشاورین سایر وزارت‌ها هم حضور داشتن از این سه نهاد امنیتی، من برشان گفتم که آقای محب اطلاعات شما جاری شده و در یک کشوری که استخبارات و اطلاعات جاری شده اونجا شکست است، مثل که ارتباطات شما و تبلیغات شما جاری شده. من اصطلاح تکنیکی انگلیسیش را برش به کار بردم. متاسفانه دانش و فهم وضعیت و مدیریت وضعیت در داخل به دست ای افراد نبود و اینا لیاقت از اون نداشتن که بفهمن که چی در حالت اتفاق افتاده است، یا هم بخشی از این آگاهانه در واقع در اون مسیر حرکت نکرد. من میخوام با آقای شنواری و با تمام دوستان ما بگویم حال ما مثل یک درس باید به این وضعیت ببینیم، نه ای که ملامت و سلامت را به خاطر منفعت قوم و نمیفهم سیاسی و یا منفعت ما در آینده در نظر بگیریم. این یک درس است. رنج اصلی را مردم افغانستان میکشه هر چی که اتفاق افتاده و به او خاطر باید با صداقت با مردم ما بحث بکنیم.
0: سپاسگزار آقای شنواری. دیگه جوابای تو نگرفتین گفتگو دیگه تمام است، بین که بریم سر سوالای دیگه و فرصت میتون براتون. بله خیلی کوتاه بفرمایید.
1: ما خوش میشم ببینین آقای ملک بگذارین که بر مبنای واقعتا امی بحث شما ما یک بین در بحث سیاسی که وقتی بحث میکنیم بین صادقانه بحث بکنیم. آیا کسایی که منتقد اونمو جمهوریت بود تانستن واقعا اپوزیسیونی را که بتانه بدیل اونمو تیم حاکم شده ایجاد بکنیم؟ نه. آقای مهر در امو زمان مسئولیت داشتن، ما مسئولیت داشتن، آقای ملک شما مسئولیت داشتین. ما و شما
0: من دولت حکومت کار نمیکردم شنواری صاحب که مرا در داستانتان مرا دخیل نسازین. خب قطعش تو خیلی میرم. بله
1: در مطبوعات که بودین درست از حضور خود داشتین، تحصیل کردین، بس بود یک جوان آگاه در موطن صاحب یک صلاحیت بودین، درست است. مهم نیست که در دولت اینال میایم سر از اینمی که آیا امو وقت ما تانستیم، اگر ما خودم به این نتیجه رسیدیم، اگر ما واقعا در 20 سال جمهوریت اگر پوزیسیون واقعا سالم و غیر معامل اگر ایجاد میکردیم، من فکر نمی کنم که امروز باید به طالب میرسیم.
0: این بیگ اپتان دقیق است.
1: بیاین سرزی میاییم. 5 سال از سکوت شده. نه رئیس جمهور است، نه کدام سیستم است، نه کدام گپی است، نه امر است، نه نهی است. چند نفر سیاسیون ما تانسته، چند نفر جوان ما تانسته، چند نفر متخصص ما تانسته که یک اجماعی را که واقعا و درد وطن بخوره و مردم افغانستان و ممالک زیدخل قضیه افغانستان رو جدی گیره در کجاست؟
0: بله.
1: حالا خواه همه چیز گذاشته نداریم. پس اینال پس میگردم شما این بحث خودتان مطرح کردیم که در سکوت جمهوریت متاسفانه و بدبختانه آگاهانه یا غیر آگاهانه تمام ما زیدخل بودیم. ولی یک چیز دیگر را ملک فراموش نکنیم که ما بحث خارجی ها را که در قضیه افغانستان
0: بله.
1: داخل بودن
0: بله.
1: ما ببینیم سکوت حکومت شهید دکتر نجیب الله و سکوت حکومت جمهوریت 2021 با هم یک دفعه مقایسه بکنیم.
0: آقای شنواری در امی بحث یک مسئله دیگه، امی نقش ایران چگونه بود به ویژه در سکوت نیمروز؟
1: ما اثر از این بحث می آمدم می گفتم براتان ببینین در سکوت افغانستان ایران نه، که تمام شبکه های تروریستی و ممالک عامی شبکه های تروریستی یک حشر کلان به سطح منطقه انجام دادن، از عراق شروع تا سوریه و تا دیگه ممالک و حتی از خود ایران و پاکستان تمام جنگجوی خود جمع کردن و داخل افغانستان کردن، که اولین نتیجه تجربویش هم اینمی نیمروز بود و بعد از او اونمون واک وقتی در نیمروز سلاح و تجهیزات گرفتن بالای هلمند و دیگه ولایت عملیات خود را آغاز کردن.
0: آقای شنواری، بله، من پیشنهاد میکنم، بله، پیشنهاد میکنم که امی مسئله را که شما به عنوان انتقاد مطرح کردین در اخیر برنامه ما به می جنبندی میرسیم، اونچه که در ذهنم است. ما نمیخواهیم که می وضعیت نظامیان شما بر ما بگوین. ما میفهم که شما تماس دارین، صحبت میکنین، گپ میزنین. واقعا نظامی های افغانستان در چی وضعی هستن فعلا؟
1: نظامی های افغانستان متاسفانه اگر در داخل کشور هستن در بدترین شرایط امنیتی، اقتصادی، اجتماعی قرار دارن، هم ذکور و هم اوناس و از قدم های مختلف. و به عین ترتیب نظامی های جمهوریت که از افغانستان بیرون شدن، مهاجر شدن، اگر در ممالک منطقه هستن، فرا منطقه هستن و حتی اگر در ممالک غربی هستن، هم با یک زندگی بسیار پر مشکلات و پر چالش دست و پنجه نرم میکنن متاسفانه و بدبختانه. و به عین ترتیب ما اگر به طرف کسایی که از این جنگ ها زنده بیرون شدن اونا را به جای بگذاریم، فامیلای شهدای نظامی و مجروحین در بدترین شرایط در داخل افغانستان زندگی دارند. و به عین ترتیب تا جایی که ما آگاهی داریم و معلومات داریم و روابط داریم، تمام نظامی ها فقط همونطور که اولاد هر خانواده افغان بودند، فقط چشمشان و گوششان و هوششان به طرف مردمشان است که مردم از اونا چی تقاضا دارند. فقط اونا میخواهند، چون مردم افغانستان از جنگ خسته شده بودند تا الحاله عملا همگی نیروهای نظامی جمهوریت در یک صف واحد نسبت نبود یک چتر سیاسی کلان که بتوانند زیر از او چتر اجماع بکنند و امو تصمیم نهایی خود را بگیرن، طالب به اون نقطه نرسیدند. ولی جبهاتی که ایجاد شده امرویشان تماس داریم، تمام تعرفات از اونو قابل افتخار است به تمام مردم افغانستان. هر افغان بدون نظامی و یا نظامی حق ازیر دارن که از حق مشروع خود که اونمو آزادی است، او آزادی را که دین برمو داده،
0: دلی،
1: قانون برمو داده، زمان برمو داده، از او مستفید باشیم. متاسفانه که از او تمام مردم افغانستان همونست طالبان محروم
0: شدن.
1: ولی در کل ایران گفتم ایتونیم که بیره بیره.
0: در مورد قطعات خاص، نیروهای کماندو و نیروهای ویژه که بود و اینا واقعا ستون فقرات نهادهای امنیتی و دفاعی بودن، در مورد از اینا چی میدانیم؟ این قطعات، این نیروها چی شدن؟ اینا کجا هستن؟ یعنی در چی وضعی هستن؟
1: ببینین یک تعدادی که امکانشان بود از جمله مثلا قطعات 02 و یا قطعات خاص پلیس، اینا توسط بعض از ممالک یک تعداد از منصوبینشان بیرون کشیده شدند و دیگه حد اکثرشان در ممالک منطقه و در داخل افغانستان به طور بسیار مخفی متاسفانه زندگی میکنن و با مشارکت بد اقتصادی که دارن محلات خود را، محلات زندگی خود را تغییر دادن. ولی چیزی را که میفهمیم او ایست که اونمو تعهدشان، اونمو تواناییشان و اونمو ظرفیتشان هنوز پیششان هست. ولی یگانه تهدیدی را که حاکم افندی هم احساس میکنن اونمون نیرو هستن و متاسفانه که باز یک تعداد از همکارای نظامی جمهوریت بعض پیامهای غیر مسئولانه را پخش و نشر میکنن که باعث تهدید مستقیم دوباره بالای امین نیروها شده میکنن.
0: بله، در این رابطه حتما گپ میزنیم.
1: تقاضا میکنیم که در قبال تمام تعرفات خود مسئولانه برخورد.
0: درست. در مورد بقایشن موری، در مورد کسایی که به اصطلاح در جریان جنگ ها زخمی شده بودن، اعضای بدن خود از دست داده بودن و یا کسایی که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان با مشکلاتی که شما گفتین حداقل از لحاظ روحی، روانی و صحی چگونه هستن و همچنان خانواده های اونایی که جان خود از دست دادن، اولادایش، خانمایشان، پدر، مادر، خوار، برادر، اینا در چی روزگار واقعا در افغانستان هستن؟ نزدیک به 5 سال شد.
1: در بدترین وضعیت هستن آقای ملک. من به این متقاعد هستم که کل ما و شما اهل مو وطن هستیم و به حد توان روابط و تماس داریم با خانواده شهدا که تماس داریم، با خانواده مجروحین که تماس داریم، در بدترین وضعیت هستند و حتی با تعدادی از شهدا و مجروحین که از طرف جمهوریت محلات مسکونی توزیع شده بود یا نمرات توزیع شده بود، حتی اونا از پیشان دوباره گرفته شده و به طور بسیار پجیش همراهشان برخورد شده، حتی عدیرهایشان ویران شده و فعلا گفته میتونیم که خانواده از شهدا و مجروحین ما یعنی به یک لقمنان خشک هم مجبوریت دارند. ما نظر به توان چیزی که در توان ماست، میدونی که از کدام مرجع و از کدام نهاد کمک دریافت کرده باشیم، ولی اونمو یک چیزی که میتونیم بین خود انداز بکنیم و تعداد از خانواده ها یک کمک بکنیم که حداقل امو بکرون میرشون شوه او را به طور بسیار شفافش انجام دادیم، ولی مشکل است، یک چیز کلان است. به این ترتیب برای نهادهای بین‌المللی، سازمان ملل و دیگر نهادهایی که در این قسمت کمک رسانی میکنند، ما عمق کردیم که لیست‌های از اونها را، آدرس‌های از اونها و شماره از اونها را روان کردیم و به این ترتیب پس به خاطر مسئولیتی از اونها هم پاکشوری کردیم که نمرات از اونها و آدرس‌های از اونها به دست حکومت فعلی نرسند که اونها باز هم دست به اقدامات تجربه میزنند.
0: بله آقای میر، خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. می‌خواستم که وضعیت نیروهای باقی مانده نظامی و امنیتی رضا پای شنواری بدانم. ولی در بحث تعهد نیروها آقای میر، شما چی نظر دارین؟ اینا چقدر نیروهای متحد هستند؟ به ویژه در شرایط امروز این تعهد چقدر میتونه کارایی داشته باشه؟ آقای میر صدای شما رو ندارم، فکر میکنم مایکتان میوت هسته که تا بتانیم صدایتان رو بشنیم و بحث ادامه بتیم. خب آقای میر تلاش میکنه که تا صدایش با ما وصل شفه. آقای میر صدای مرد داری ناله؟ خب متاسفانه که تماس شنه دست دادیم. در رابطه به تعهد بیشتر اشاره داشتین آقای شنواری، شما این تعهد و کارایش در شرایط امروز چگونه میبینید؟
1: ببینین آقای ملک، تمام رویدادهای تاریخی در افغانستان بالخصوص در 5 دهه گذشته توسط سیاسیون پلان شده، ولی عملی هر نوع تغییر و هر نوع تحال به دست نظامی ها بوده در هر طرف. فعلا روابط را که ما با همکارای متخصص نظامی داریم و یا نظامیای ملی و مسلکی داریم، به این نتیجه رسیدیم که نباید دستخوش سیاست‌های غلط سیاسی شویم در آینده و تعهدی را که به مردم افغانستان و مسلک مقدس نظامی داریم بر اساس از او بتانیم یک محوریت نظامی قوی را که متأثر از سیاسیون نباشه برای آینده افغانستان ایجاد بکنیم و بر اساس اونمو تعهد و سوگند خود افغانستان رو بکنیم که از بحران‌ها و از چالش‌های آینده نجات بده.
0: درست.
1: ولی بدون از
0: تحرکات را که در این اواخر شاهدش هستیم آقای شنواری، اینا رو شما چگونه می‌بینید؟ پیش شما اشاره داشتین واقعا این تحرکات با آدرس نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است، این جبهاتی که شکل می‌گیرن یا صحبت‌هایی که میشه یا چی؟
1: بدون شک تمام جبهاتی که ایجاد شده بنیانگذارایش، اساسگذارایش، رهبرایشون نظامی ها هستند و اگر بعضی از جبهات را توسط جوانان و یا افراد ملکی داره میشه اونو خودشان هم نظامی هستند، ولی ستون اصلیش نظامی ها تشکیل میده و این حقشان بوده و به عین ترتیب این تحرکات یک زنگ خطر جدی برای طالب هاست که طالب ها با مو غرور کاذبه که داشتن و اطمینان کاذبه را که از امنیت فیزیکی میدادن اوش به شکست مواجه شده و عملا خودشان این تا یک سال قبل هم اعتراف نمیکنن، ولی حالا به می تهدیدات نظامی اعتراف دارن، ولی به تخصصی بودن عملیاتی از این نیروها توجه بکنیم که تا فل حالا هیچ نوع تلفات ملکی را چیز نکردن، انجام ندادن، برای ملکی ها کدام تلفات متوجه نساختن و مشخص بالای اهداف نظامی طالبا عملیات خود انجام دادن و به این ترتیب تصرف شدن اراضی توسط جبهه آزادی در بدخشان این یک زنگ خطر بسیار جدی برای طالب است و به عین ترتیب گفته میتونیم که در دیگر نقاط افغانستان هم اونمو هیبت کاذبی را که طالب داشت او را روز به روز از دست میده و احتمال از این بسیار بالاست در صورتی که یک چتر واقعی سیاسی ایجاد شود در تمام نقاط افغانستان علیه طالب ها خود مردم قیام بکنند. و
0: درست.
1: به عین ترتیب گفته میتونیم که تصرف اراضی در بدخشان چیزی که گفته میشه از اون بیشتر است، چون در داخل افغانستان برای همگی روشن و اویداست که تمام فضای مجازی مطبوعات تحت کنترل طالباست. یعنی بدخشان رو که گفتم میکنم 80% اراضی بدخشان از کنترل طالب ها خارج شده، ولی ای که اینا به شکل از اشکال میخواهند پنهانکاری بکنند. اختلافات داخلی در بدخشان چقدر تأثیر گذار بوده، تحرکات جبهات نظامی و فعلا تصرف اراضی در ساعات زیباک و یا تحرکات را که اینا در مقابل از اون تحرکات داره اونا هم چیزایی از وجود از جنگ روانی نیستن.
0: شنواری صاحب، در اول برنامه گفتین که من دعوت کردین بانین زیاد گپ بزنم. این از طالش ما تماس مهمان ما امروز خراب شد، بیشترین وقت بر شما رسید. آقای میر، خدا کنه کال صدای من شما بشنوین. اگر یک اراده جدی به خاطر تاخیر شکل بگیره و همین ترکات تاخیر هم ببینیم، آیا واقعا میشه بگویم که همین نیروهای امنیتی جمهوریت پیشین توانایی آوردن تغییر دارن و اینا ظرفیتش دارن و تعهدش دارن؟
2: خب ما در دو سطح حبایتی به بس را میبینیم. اولیست که پس از فروپاشی دیگر اعتمادی به یک ساختار وجود نداره که در اون کلی نیروها بتانن جمع شوند، اما انتخاب و پیوستن با یکی از جبهات انتخاب فردی هر آدم است. یعنی چیزی به عنوان یک سازمان سیاسی یا نظامیه که نیروها را در کنار هم به عنوان یک مجموعه فروپاشیده دوباره در کنار هم قرار بده وجود نداره. با تجربه تاریخی جهان نشان میده که ارتش های فروپاشیده دوباره یک جای نمیشن، الا که در افراد انتخاب بکنند که کجا برند و مثلا چطور در واقع سمت سوی خود را مشخص بکنند. مورد دیگه که در نظر داشته باشیم ایست که این نیروها در حال پیر شدن هستند. یک تعداد از یا دیگر توانایی معاربه را ندارند، یک تعداد از یا در جنگ نبودند، یک تعداد از یا اصلا 5 سال فاصله بسیار زیاد است به لحاظ نظامی و تاکتیک نظامی که شما از جنگ فاصله داشته باشین و بتانین دوباره به صفوف و به جنگ بر بگردین. و از همه بدتر ایست که تمام تجربه نیروهای دفاعی و امنیتی قبلی ما در تعرض نیسته، در مدافعه بوده. با او خاطر دوباره بازپسگیری حتی در قالب جبهات وقتی اینا دوباره وارد میشن، تمرین مدافعه تا تمرین تهاجم در صحنه عمل نظامی بسیار متفاوت است. از او خاطر به نظر من چیزی که اتفاق میفته، افراد با توجه به علایقشان، با توجه به امکاناتشان و کسایی که مربوط به نیروهای دفاعی و امنیتی بوده میتونه شامل ازی شود، اما صحنه اصلی را بچه های رقم میزنه که در داخل افغانستان فشار و ظلم طالب را میبینن و نیروی جوانتر است. و نیروی جوانتر است که مثلا 15 ساله بوده، 5 سال گذشته، امروز 20 ساله شده و این نیرو جنگ میکنه. یاد ما باشه نیروی که جنگی هستم اکثرا زیر 30 سال است در کل جهان، در تشای جهان تا 35 سال است. بالای 35 سال به جنگ نمیره و خصوصا باز در جنگ های نامتعارفی که امروز ما در برابر طالب باید انجام بدیم این نیرو شامل از میشه. من امید چندان ندارم که به عنوان یک کدلی عمومی چیزی به نام نیروهای دفاعی و امنیتی دوباره شکل بگیره، اما اینکه اینا میتونن
0: امیر میخواسته بگویم تحرکات را که جبهات انجام میده. حالی در نهایت آقای شنواری گپ پیشتر شما را دمی مثلا میتونه رب بگیره و کوتاه با نظرتان خواد گرفتم، اینمی تحرکات بر اون نیروهایی که به گفته شما نمیتونن جمع شوند و نیروهایی که دیگه شاید توانش نداشته باشن، بر اونا چی را به بار میاره؟ آیا ای باعث ازی میشه که افغانستان وضعش تغییر بکنه، طالب شکست بخوره، یا در کوتاه مدت برعکس جان نظامی ها بیشتر در خطر میفته و برای طالب یک بهانه داده میشه تا اینا را بیشتر از پیش قربانی بسازه؟ آقای میر،
2: خب ما انتخابای ساده نداریم، نه در داخل افغانستان، نه نیروهایی که به جا مانده، نه کسایی که در بیرون هستیم و نه کسایی که تلاش میکنیم فردا بخش از یک مقاومت مسلحانه در برابر طالب باشه. وطن ما و کشور ما متاسفانه درگیر یک بلای بی پیشینه است و ایجا قربانی زیاد میخواد. هر کس انتخاب فردیش هست که میآید، ولی ما در حد او یعنی باید تلاش شوه کسایی که در مسئولیتی جبهات دارن که چیزی به نام تو پیوستن کتلوی این نیروها را عنوان نکنن و از اجداد نزنن، چون چنین چیزی واقعی نیست و اتفاق هم نمیفته. از او خاطر برشان شرایط هم در داخل دشوار است و هم کسایش که مهاجر شده دشوار است و همون رقمی که دوست ما شنواری صاحب گفت، نیروهای دفاعی و امنیتی ما و خصوصا صفوف نیروهای دفاعی و امنیتی امنیتی ما بسیار رنج میکشند، هر لحظه رنج میکشند. و جالبش است که رهبرای از یا کلش در زندگی بسیار مرفه در کشورهای غربی به سر میبرند، اما همش در رنج هستند و نهایت توانی که داشتن تا ایران و پاکستان از ترس طالب و از ترسی که مورد پیگرد قرار نگیرن فرار کرده. از او خاطر ما در یک در این وضعیت این بی‌اعتمادی که شکل گرفته، شما دیگه به این رهبرها و خصوصا اقتداد از جبهات مسئولینش، مسئولان امور رهبرهای قبلی ازیاس، من دشوار میبینم که اینا با اونا اعتماد.
0: درست. و آقای شنواری لطفا در 20 ثانیه گپ آخرتان رو بگید.
1: بخیر باشین، ما با نکات نظر آقای مهر به اقتدادش موافق هستم، ولی در کل نه. شما ببینین تاریخ در افغانستان ایرا ثابت کرده که اونمون نیروهای دفاعی و امنیتی که چندین بار متلاشی شدن در شرایط افغانستان، توانایی و ظرفیت از ایرا داشتن که دوباره منتظم شوند و پای مثل افغانستان تشکیل بکنن.
0: سپاسگزار آقای شنواری، تشکر شما و آقای بیر. و
3: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: تاسو
6: غرطه ده کابل ولایت نیمه،
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: درد.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: مهدی حسن، روزنامه‌نگار برتانوی آمریکایی، در واکنش به ادعای مایک پامپو وزیر خارجه پیشین آمریکا مبنی بر حمایت نامزد حزب دموکرات برای صنایع این کشور از حماس گفت که شواهد بیشتر وجود دارد که نشان می‌دهد مایک پامپو از طالبان حمایت کرده است. عبدالسعید بزرگ و چهره مترقی حزب دموکرات که به عنوان یکی از حامیان فلسطین شناخته می شود، با شکست هیلی استیونز در انتخابات مقدماتی نامزد این حزب برای صنایع آمریکا از ایالت میشیگان شد. مایک پامپو وزیر خارجه پیشین آمریکا روز سه‌شنبه 13 اسفند در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس از نامزدی عبدالسعید برای صنایع آمریکا انتقاد کرد.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطا دادخواهی ناکام شیعیان از رهبر طالبان، ملا شیرین به اهالی شهرک امید سبز بعد یک بررسی مطالباتشان را داد. مردم طالبان را به تصفیه قومی متهم می کنند. توافق امنیتی چین و پاکستان، دو کشور در مقابله علیه تی تی پی و جنبش ترکستان شرقی در افغانستان اعلام همکاری کردند.
1: در این چند روزی که دیدیم در این شفاخانه بودیم دوان نیست، نسخه را میتن از بیرون میری میخری و هیچ کسی توجه نداره. از
0: شکایت از وضعیت نابسامان شفاخانه پنجشیر، مخاطبان میگن کسی با مشکلاتشان توجهی ندارد. و احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن، ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست، ترامپ میگد مذاکره را بر جنگ ترجیح میدهد. ساکنان شهرک امید سبز که برای رساندن شکایت خود به قندهار رفته بودند نتوانستند با رهبر طالبان دیدار کنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که اهالی این شهرک پس از دیدار با ملا شیرین والی قندهار و فرد نزدیک به رهبر طالبان دوباره به کابل برگشتند. ملا شیرین به ساکنان شهرک امید سبز گفته که مطالباتشان بررسی می شود. طالبان این شهرک عمدتا هزاره نشین در غرب کابل را زمین اماراتی اعلام کرده و دستور تخلیه آن را داده است. پاکستان و چین اعلام کردند که برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی همکاری‌های امنیتی و هماهنگی دو جانبه را تقویت می‌کنند. این توافق در جریان دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با یو شیاویونگ نماینده ویژه چین در اسلام آباد حاصل شد. به گفته محمد صادق دو طرف بر افزایش همکاری‌ها برای مقابله با تهدیدهای رو به گسترش تروریستی و حفظ صلح و ثبات منطقه تأکید کردند.
2: پاک افغانستان سازمان
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد برای جزئیات بیشتر با ما همراه شده. جواد، در مورد توافق تازه میان چین و پاکستان بیشتر چی میدانیم؟
3: خب پاکستان و چین توافق کردند که همکاری های دو جانبه علیه گروه های تروریستی فعال در افغانستان را تقویت بدن. خب این توافق در دیدار نمایندگان ویژه چین و پاکستان در امور افغانستان شکل گرفت و نمایندگان دو کشور توافق کردند که برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستان و نیز برای مبارزه با جنبش اسلامی ترکستان شرقی همکاری‌های تنگاتنگی را با هم داشته باشند. این تفاهم در جریان دیدار محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و در واقع نماینده ویژه چین در امور افغانستان به دست اومد این توافق. و پس از این دیدار محمد صادق خان در توییتر گفت که هر دو طرف در مورد چالش‌های امنیتی ناشی از گروه‌های شبه نظامی فعال در خاک افغانستان تبادل نظر کردند و توافق کردند که هماهنگی‌های دو جانبه را برای مقابله با تهدیدات تروریستی افزایش بدن. و خب صادق خان نیز در ایکس نوشت که ما در مورد تهدیدات ناشی از تحریک طالبان پاکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی که از خاک افغانستان فعالیت میکنه اینا تبادل نظر کردیم و توافق کردیم که در این خصوص همکاری ها رو تقویت کنیم. و خب تا اینکه با تهدیدات تروریستی مقابله بشه و برای صلح و امنیت و ثبات منطقه در واقع دو طرف با هم همکاری ها رو داشته باشن.
0: خب جواد، دیروز نشست مهمی در شورای امنیت در مورد مبارزه با تروریسم بود. در این نشست نیز نماینده پاکستان در مورد افغانستان صحبت هایی داشت. بله
3: دقیقا همینطوره. نماینده پاکستان در سازمان ملل نگرانی اسلام آباد را در خصوص حضور چندین گروه تروریستی و پناهگاه های این گروه ها در افغانستان ابراز کرد. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع نماینده پاکستان در مورد تهدیداتی که ناشی از افغانستان هستش و این تهدیدات برای صلح و امنیت بین المللی هم هست، در واقع اینها را بیان کرد و نگرانی اسلام آباد را بار دیگه تکرار کرد و او گفت که اوضاع افغانستان به شدت نگران کننده است. همه کشورهای منطقه و حتی فراتر از افغانستان تحت حاکمیت، فراتر از منطقه هم می‌دونیم که از افغانستان تحت حاکمیت طالبان در واقع بسیار نگران هستند و در واقع خاک افغانستان را هم اکنون برای خود تهدید جدی در واقع میپندارند. پاکستان به خاطر حضور و حمایت از طالبان، حمایت طالبان از طالبان پاکستانی نگران هست و طالبان را متهم میکنه که این گروه به این گروه پناه داده است. چین نیز جنبش اسلامی ترکستان شرقی را یک گروه هراس افکن میدونه و این گروه هم در افغانستان حضور داره. آمریکا هم القاعده و داعش را یک تهدید برای امنیت شهروندان خود میدونه. روسیه هم داعش خراسان را برای خود یک تهدید میدونه. گویا هر سه قدرت جهانی هم از طالبان یک مطالبه دارند که طالبان نگذارن این گروه ها در افغانستان پناهگاه های امنی داشته باشند، اما طالبان گوش شنوایی ندارن و در عین حال حتی انتظارم دارند که از این کشورها کمک های مالی و نظامی هم دریافت بکنن. این موضوع بود، نگرانی هایی که پاکستان در این خصوص داشت. این هم در جلسه شورای امنیت سازمان ملل از سوی پاکستان مطرح شد.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواست علیه همه گروه های تروریستی از جمله داعش و خراسان اقدام قاطی انجام دهند و مانع تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریسم شوند. او همچنین بر حمایت جامعه جهانی از بازسازی اقتصاد افغانستان و تقویت همکاری های منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم تاکید کرد.
4: باید همچنان با وضعیت مبارزه با تروریسم در افغانستان توجه جدی داشته باشیم. گزارش دبیری کل نشان می‌دهد که سازمان‌های تروریستی در افغانستان همچنان تهدید جدی برای این کشور و همسایگان آن به شمار می‌روند. گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله داعش خراسان همچنان قصد و توانایی خود را برای انجام حملات فرامرزی افزایش می‌دهند. چین از مقامات افغانستان می‌خواهد با تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم پایبند باشند و اقدامات قاطعانه علیه تمامی گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله اشخاص و نهادهای درج شده در فهرست کمیته شورای امنیت پیرو قطعنامه 1267 انجام دهند تا از تبدیل شدن دوباره افغانستان به بستر و کانون رشد تروریسم جلوگیری شود. جامعه بین المللی باید به افغانستان در بازسازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم کمک کند تا شرایط زمینه‌ساز تروریسم از ریشه و چشمه از بین برود. چین از کشورهای آسیای مرکزی و سازمانهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری های شانگهای در راستای تقویت همکاری با افغانستان برای مقابله مشترک با تهدیدات تروریستی فرامرزی حمایت میکند.
0: طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگد اسلام آباد و واشنگتن در چهارمین دور گفتگوهای مبارزه با تروریسم درباره تقویت همکاری های امنیتی، امنیت مرزها و مقابله با گروه های تروریستی

0: و مختل کردن شبکه های پشتیبانی و تحصیل کننده گروه های تروریستی در منطقه تبادل نظر کردن.
1: برای تحلیل و ارزیابی بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در استودیو با ما همراه شده. آقای حبیبی، پاکستان از یک سو با آمریکا و از سوی با چین توافق همکاری امضا میکند، آیا پاکستان در این مسئله دست باز دارد؟
2: به نظر میرسه که پاکستان ادبیات یا چرخاننده یا گرداننده ای صحنه هستند، اگرچه که شاید بازیگر اصلی نباشه ولی بازیگر منطقه‌ای هسته، و از این لحاظ به نظر میرسه که نحوه برخورد کشورها نسبت به تحولات افغانستان رم در تنظیمش پاکستانی خیلی نفوذ داره به دلیل روابطی که ایجاد کرده، چون از یک طرف میبینی که با چین مینشینن، چند روز پیش با چینای نشستی داشتن و همونطوری که در به نظر میرسه که در دیروز هم در بعد از نشست شورای امنیت با نماینده چین و پاکستان با هم نشستی داشتن، که در اینجا هم نشان میده که اینا هماهنگی میکنن به یک شکلی موازی خودش. ما وقتی که در صحبت های چینایی میبینی ادبیاتی که استفاده میشه مثل که پاکستانی ها به اینا داده باشه، در او اعلامیه که با امریکایی داشتن در روز سه‌شنبه وقتی نشستی داشتن، در اونجا هم که میبینی وقتی که نام برده میشه از گروه های تروریستی، از القاعده و داعش صحبت میشه و بعد از سازمان آزادی بخش یا ارتش آزادی بخش بلوچستان و از تی تی پی یاد میشه. این دوتا داخلی پاکستان هست، اینا خیلی خواستای برون مرزی ندارن که تهدید برای امنیت جهانی باشه، و اینا را پاکستانی به احتمال خیلی زیاد کوشش میکنن که در ادبیات تروریستی باشه که مسائل داخلی پاکستان یک شکل مسائل بین المللی شود و پشتوانی بین المللی را جلب بکنه برای مبارزه با اونا.
1: خب با عنوان بر قدرت همکاری های امنیتی آمریکا با پاکستان را اگر با پیام و پیامدش برای طالبان بپردازیم، آیا آمریکا از موقف پاکستان در افغانستان حمایت میکنه؟
2: این سوال جالبی است و یک مقدار پیچیدگی های اوضاع در افغانستان نمیفهمیم که واقعا چنین هست یا نه. با توجه به اینکه روابط پاکستان با دولت آقای ترامپ در خصوص در زمین های صلح بین المللی، جنگ در خاورمیانه یعنی آمریکا، ایران و اسرائیل در اینجا نقش میانجی را بازی کرد، نقش نسبتا پررنگ بازی کرد، و احتمالا شما وقتی که در یک جای با یک قدرتی رابطه خوب داشته باشی از اون در جای دیگه هم استفاده میکنه، احتمالا در مسائل افغانستان هم از این نفوذشون استفاده بکنن، به یک شکلی اجازه بگیرن یا کانترکتر یا قراردادی امریکا شون که در افغانستان چگونه اوضاع با پیش بره. از این لحاظ به احتمال خیلی زیاد هماهنگی امریکا را هم در این که چه میگذره در افغانستان داشته باشم.
1: ما شاهد فعالیت مخالفان مسلح طالبان در افغانستان هستیم، چقدر احتمال از این میره که این مخالفت های مسلحانه در افغانستان از سوی ابرقدرت ها حمایت شوند؟
2: به دلیل این که اینجا خب کارا از سوی یک قدرت به پیش نمیره، مثل که یک ائتلافی است، مثل که یک تعدادی آمدن توافق کردن همکاری میکنن با هم دیگه، در از جمله مثلا پاکستان، آمریکا و شاید در اون طرف چین با پاکستان، اینها با هم شاید یک هماهنگی داشته باشن، ولی خیلی بستگی به این داره که تحولات منطقه به کدام سو به پیش میره، چون که افغانستان مستی که به یک نقطه تبدیل شده که کشورها از اینجا در زدوبندها و تصفیه حساب‌های منطقه‌ای هم استفاده میکنن، بنابراین به احتمال خیلی زیاد نقش پاکستان در اینکه قدرت ها چی تصمیم میگیره در مورد افغانستان پررنگ باشه.
1: امین الله حبیبی کارشناس ارشد، ممنون حضورتان. ساکنان شهرک امید سبز که برای رساندن شکایت خود به قندهار رفته بودند نتوانستند با رهبر طالبان دیدار کنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که اهالی این شهرک پس از دیدار با ملا شیرین والی قندهار و فرد نزدیک به رهبر طالبان دوباره به کابل برگشتند. ملا شیرین به ساکنان شهرک امید سبز گفته که مطالباتشان بررسی می شود. طالبان این شهرک عمدتا هزارنشین در غرب کابل را زمین اماراتی اعلام کرده و دستور تخلیه آن را داده است. برای تحلیل و ارزیابی عبدالعزیز ابراهیمی، مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت شهر

0: سازی و مسکن با ماست. آقای ابراهیمی، شما این تصمیم طالبان را چگونه ارزیابی میکنید؟
1: سلام، درود بر شما. متاسفانه امارات اسلامی یا در کل رژیم حاکم تصمیمی که در رابطه با شهرک های مختلف در سراسر افغانستان گرفته و آری دورتر از موضوعات قومی متاسفانه نیست. متاسفانه طالب ها در رابطه با شهرک امید سبز، شهرک عمر گلستان و سایر شهرک ها موضوعات قومی را مد نظر گرفتن. متاسفانه شما می دانید که اکثریت شهرک ها که در زمان جمهوریت ایجاد شده بود و افتتاح شده بود، تمام ویزاها و مراحل قانونی خود را تایید کرده بود از طرف شهرداری، وزارت شهرسازی و ریاست جمهوری افغانستان. و شهرک امید سبز در زمان آقای کرزه سالهای 2004 ایجاد شد و بالاتر از 20,000 خانواده اونجا زندگی میکنن و مراحل قانونی و ویزه قانونی که در رابطه با شهرک ها هست توسط وزارت شهرسازی، شهرداری و ریاست جمهوری افغانستان همش در مراحل قانونی خود تایید کرده بود.
0: حالا آقای ابراهیمی، طالبان اگر طوری که خودشان ادعا می کنند واقعا شهرک، زمین شهرک البته مشکل حقوقی داره، چرا به جای مالکانان با مردم درگیر شدند و مردم را به خانمان می سازند؟
1: سوال همینجا هست. چون این موارد بیانگر یه چیزی است که برخوردهای قومی هست. چون این موارد زمانی که اگر یک شهرک، من بعضی گپ ها را در ابتدا که زمان دوزار شهرسازی بودم در رابطه با شهرک امید سبز شنیده بودم که بعضی از توسعه طلبی کرده در رابطه با زمین های دولتی، اما بیشتر زمین مربوط امو پروسه قانونی خود تای کرده بود. بعضی موارد نقص وجود داشته که در این رابطه میشه که یا اقدام میکردن، اما به این شکل. لیک اینجا بالاتر از 20 تا 25 تا 30 هزار خانواده اونجا زندگی میکنن، میلیون ها دلار اونجا هزینه شده و بالاتر از 20 سال اونجا زندگی میکنن، دار و ندارشون رو سرمایه گذاری کردن. اونجا مکاتب هست، شفاخانه وجود دارن، سرک ها و خانه ها و بلاک ها و مراکز اقتصادی اونجا وجود داره. اگر در رابطه با زمین شهرک مشکلات وجود دارد، مراحل قانونی را طی بکنن، اما به شکل نمیشه که تمام اهالی را بگن که شما ترک بکنین. در هیچ جای قانون دنیا به این شکل نامده. متاسفانه یا همه کارهایشان رژیم حاکم خلاف تمام قوانین و طرز عمل هایی که در گذشته وجود داره و در سطح جهان وجود داره متاسفانه عمل میکنن.
0: عبدالعزیز ابراهیمی، مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت شهرسازی و مسکن. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بین المللی مهاجرت درباره پیامدهای ناشی از بحران اقلیمی در افغانستان هشدار داد. این سازمان اعلام کرد که وقوع پیاپی بلایای طبیعی نیازهای بشردوستانه در این کشور را به سطح بی سابقه رسانده است. همزمان با تشدید بحرانهای اقلیمی و افزایش شمار نیازمندان به کمکهای عاجل، منابع مالی و ظرفیت عملیاتی نهادهای امدادرسان با محدودیتهای شدید و چالشهای جدی روبرو شده است. استخبارات طالبان چهارشنبه شب ناظم قاسمی، خبرنگار محلی در بدخشان را بازداشت کرده است. همسر قاسمی گفته که ماموران استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کردند. نزدیکان این خبرنگار میگند که علت بازداشت انتقاد او در فیسبوک از برخورد قومی طالبان بوده است. دولت بریتانیا افغانستان را از فهرست کشورهای واجد شرایط بورسی تحصیلی چیونینگ برای سال 2027 حذف کرده است. با آغاز ثبت نام دوره تازه این بورسیه، دانشجویان افغان دیگر نمیتوانند برای آن درخواست بدهند. نام افغانستان پس از آن از این فهرست حذف شد که وزارت داخلی بریتانیا صدور ویزه برای دانشجویان 4 کشور از جمله افغانستان را ممنوع کرد. برای لغو این محدودیت، عده‌ای از دانشگاهیان دادخواست تهیه کردند که تاکنون نزدیک به 14,000 نفر آن را امضا کرده است. جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگه در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 جزو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت زده حمله انجام داده است. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده است، اما جزئیاتی از خسارات احتمالی منتشر نکرد. از سوی جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات میگه نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند. به گفته این جبهه این افراد 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تاکنون درباره این حملات اظهار نظر نکردند. سپاسگزار از اینکه تا حالا با افغانستان اینترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. دادخواهی ناکام شیعیان از رهبر طالبان. ملا شیرین به اهالی شهرک امید سبز وعده بررسی مطالباتشان را داد. مردم طالبان را به تصفیه قومی متهم می کنند. توافق امنیتی چین و پاکستان. دو کشور در مقابل علیه تی تی پی و جنبش ترکستان شرقی در افغانستان اعلام همکاری کردند. و در ادامه این برنامه خبری، پیوند تازه هنر و طبیعت در نایجیریا. یک سفالگر نایجیریایی با گل رنگ طبیعی برای نقاشی ساخته است. برنامه امروز زندگی مردم اختصاص دارد به شکایت مخاطبان ما از وضعیت نابسامان شفاخانه روخه در ولایت پنجشیر. مخاطبان از بی‌نظمی، کمبود رسیدگی به بیماران و عملکرد مسئولان این مرکز درمانی شاکی‌اند. نقیب بیان که این پیام ها را مرور کرده اینجا در استیدیو با ماست. بیان، مردم روخی پنجشیر در راستای شفاخانه با چه چالش های دست و گریبانند؟
2: خاطر این پیام مخاطب ما در واقع آینه تمام نمای گزارش های است که سازمان جهانی صحت در مورد وضعیت شفاخانه های افغانستان تا کنون ارائه داده. سازمان جهانی صحت میگه که شفاخانه های افغانستان در بحرانی ترین وضعیت خود قرار داره. این سازمان میگه که شفاخانه های افغانستان با کمبود شدید بودجه روبرو است. این سازمان میگه که شفاخانه های افغانستان با تجهیزات و کمبود کادر صحی روبرو است. این سازمان میگه که در شفاخانه های افغانستان ادوی کافی وجود نداره که به مریض در واقع تجویز شود. حالا میایم سر پیام مخاطبمون. یک مخاطب ما اینمی وضعیت بسیار دردمندانه روایت میکنه. این مخاطب ما در پیامش میگه که در واقع در شفاخانه روخه فساد جریان داره. دوا نیست، دکتر نیست، کسی به داد مریضان نمیرسه، کس شکایت مریضان نمیشنوه. او میگه که طالبات در واقع مردم ولایت پنجشیر در میان انبوه از مشکلات رها کردن. این پیام مخاطب ما را میبینیم و دوباره برمیگرده.
3: دو روز است که مریض خدا در شفاخانه روخه ولایت پنجشیر بردیم. هیچ رسیدگی درست و صحیح صورت نمیگیره. دکترها زیاد وقت خدانه بیرون از بخش میگذرانند. مریضای بیچاره را نرسا معاینه میکنند. از این چیزی که خودم دیدیم، این شفاخانه به فساد اخلاقی آلوده است. حتی بسیار از پرسنل به واسطه در این شفاخانه مقرر شده. به می خاطر است که دکترای باسواد بسیار کم از در این شفاخانه. مسئولین خوب بیازو هیچ توجه به درد رنج مردم پنجشیر ندارند. خاک سر این رقم شفاخانه مردم پنجشیر را در بین اینقدر مشکلات و بدبختی اعلام کردین، این ظلم و بی‌احترامی تا کی ادامه خواهد داشت؟ ما شکایت ما را پیش کی بگوییم که با واقعیت گوش شنوا داشته باشه؟ این وضعیت واقعیت وحشتناک و غیر قابل تحمل است. این چشم دید خودم از دمی چند روزی که دیدیم در این شفاخانه بودیم، دوا نیست، نسخه را میتن از بیرون میری میخری و هیچ کسی توجه نداره. از برای خدا یا می دکترها را تغییر بدین، تبدیل کنین، یا شفاخانه را بسته.
2: خاطر ما در مورد بحران شفاخانه ها در افغانستان یک گزارش دیگه هم دارم، اما این گزارش بود دیگه از این بحران نشان میده. بحران را که خود طالبا بالای اینمه قدر مشکلات مردم اضافه کردن. شما در این گزارش میبینین که در شفاخانه هلال احمر در حالی که مردم روزها منتظر هستند، در زیر آفتاب روزها انتظار میکشند تا مریضانشان از دکترای آلمانی معاینه کنه، دینم در یک شرایط طالبا در موترهای لند کروزر میاین با استفاده از صلاحیتشان این مردم را نادیده میگیرن و میرن مریضای خود معاینه و تداعی میکنن. این در چی ها؟ این در حالی است که در افغانستان هر روز به خاطر کمبود بودجه مراکز صحی بسته میشه. تنها در سال 2025 422 مرکز در افغانستان بسته شده. سوء تغذیه در افغانستان بیداد میکنه. گزارش توجه بیننده ها را به این گزارش جلب میکنم.
4: ده ها خانواده ساعت ها در برابر شفاخانه هلال احمر کابل چشم براماندند. آفتاب می سوزاند اما انتظار سوزنده تر از آن است. با امید معاینه بیمارانشان به دست دکتران آلمانی. اما در اینجا هر روز وضعیت به گونه دیگر رقم می خورد.
5: ما دو روز است که میاییم شب تا صبح اینجا میشینیم و نوبت برای ما نمیرسه. نی لاین است نی برنامه هست. فقط کسایی که زوروالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبرن، نفر از لند کروزر پایین میشه مستقیم میره. اما مردم غریبی که صدای کسی نمیشنوه روزها دلخته و با مریضای خود دلخته است.
4: شفاخانه جمعیت هلال احمر پناه بیماران نیازمند و خانواده های کم درآمد است. اینجا کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب امید تازه می‌یابند. بیماران نیازمند برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. کلینیک‌های ثابت سیار دورترین روستاها را نیز پوشش می‌دهند. واکسین، مراقبت مادران و درمان کودکان بخش از خدمات این مرکز است. اما طالبان به استفاده ناعادلانه و ایجاد اخلال در سیستم صحی این شفاخانه متهمند. دو اصل عمده که به عرضه خدمات صحی صدمه میزند.
6: یکی رعایت نظم و دسپلین توسط عرضه کننده های خدمات صحی، دوم رعایت عدالت در قسمت عرضه خدمات صحی. این کار طالبا که متاسفانه از شفاخانه مختلف گزارش شده هر دو اصل نقص میکنه. از یک طرف کارمندای صحی نمیتونن اون نظم و دسپلین رعایت بکنن، از طرف دیگه عدالت رعایت نمیشه در زی خدمات صحی. در نتیجه فقیرترین قشر جامعه که متاسفانه بیشترین نیاز به خدمات صحی داره است دریافت خدمات صحی محروم میشن.
4: سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده تر از همیشه است. در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. در نتیجه حدود 3.3 میلیون نفر دسترسی خود را به درمان از دست دادند. این سازمان همچنین هشدار داده بود که کمبود بودجه 80% خدمات حمایتی این سازمان را تهدید می کند. در چنین وضعیتی، در سرزمینی که هر بستر درمان ارزش یک زندگی دارد، عدالت نیز درمان می خواهد. نقیب بیان، لندن.
0: همزمان سازمان ملل از افزایش آمار سوء تغذیه در افغانستان هشدار داده و گفته که اکنون این مریضی به سطح بحرانی رسیده است. این نهاد میگوید کاهش کمک های بشر دوستانه، فقر، بیکاری، اختلال در تجارت و بازگشت اجباری مهاجران وضعیت را به مراتب وخیم کرده است. گزارشی ببینیم از نجیب پاتون.
7: چشمانی که به جای درخشیدن از گرسنگی بی‌رمق و تار شدند. کودکانی که با جای رشد با سوی تغذیه دست و پنجه نرم میکنند. افغانستان جایی که بحران گرسنگی آینده هزاران کودک را تهدید میکند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که سوی تغذیه حاد کودکان در افغانستان به مرحله بحرانی رسیده است. بر بنیاد این گزارش اکنون 1/3 ولایت های کشور با بالاترین سطح سوء تغذیه روبرو هستند.
8: دغه دوه کوچنیان مې چې د دوی وینه کمیږي د وینې کمی لرې زه بس نه لرم چې وینه پرانیسم یا وینه ورته دغه کوم بس د شپې د ورځې وچه ډوډۍ مې تیږي د څلور ورځې مې ولاکه جګ بنج کړی دی.
7: این روایت تنها یک خانواده نیست. سازمان ملل می گوید میلیون ها خانواده افغان زیر فشار فقر، بیکاری و کاهش کمک های بشر دوستانه توان تامین ابتدایی ترین نیازهای غذایی خود را از دست دادند. در همین حال برنامه جهانی غذا می گوید امسال فقط برای کمک به یک نفر از هر هفت زن و کودک مبتلا به سوء تغذیه بودجه دارد و شش نفر دیگر بدون هیچ کمکی باز می گردن.
9: بحران سوء تغذیه در افغانستان هر روز عمیق‌تر می شود و ما دیگر توان مهار آن را نداریم. سوء تغذیه حاد کودکان در یک سوم ولایت‌های افغانستان به سطح بحرانی رسیده. بحرانی که دیگر فقط نتیجه تغییر فصل نیست، بلکه درگیری‌ها، اختلال در تجارت و بازگشت اجباری مهاجران آن را به سطح بی‌سابقه رسانده است.
7: برنامه جهانی غذا عوامل اصلی تشدید این بحران را درگیری ها، افزایش بهای مواد غذایی، اختلال در مسیرهای تجارتی، بازگشت گسترده مهاجران و کاهش کمک های جهانی می داند. از سوی دیگر سازمان صحت جهانی نیز اعلام کرده که کمبود بودجه و بسته شدن ده ها مرکز صحی نظام درمانی افغانستان را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در مقابل وزارت صحت عامه طالبان از تدوین یک استراتژی 5 ساله برای بهبود خدمات صحی خبر داده و می گوید این برنامه می تواند خدمات صحی را گسترش دهد، اما نهادهای بین المللی هشدار می دهند که بدون تامین بودجه و ادامه کمک های بشر دوستانه مهار بحران سوء تغذیه ممکن نخواهد بود. نجیب پاسون.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار میکند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
10: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم، نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بود و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کارو نکن، بیا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند. اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی میفته. اونها به ما احترام میذارن، دارن به ما احترام میذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام میدادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمی‌کند. به گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن و عبور کشتی‌های تجاری را مشخص کردند. بقایی اضافه کرده که اگر طرف‌های ثالث کارشکنی نکنند بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان به زودی نهایی خواهد شد. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما همراه شده. بابک، اسرائیل پیشرفت در مذاکرات و احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را چگونه می‌بیند؟
11: با شک و تردید و از همه مهمتر نگرانی. در ابتدا باید گفت که این اولا یک پیش قرارداد، پیش توافق هستش، توافق نهایی نیستش، و از همه مهمتر برای اسرائیل که این توافق تنها به تنگه هرمز و عبور و مرور کشتی ایرانی در این آبراه میپردازه و نه به موضوعات اصلی که در حقیقت باعث و عامل تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. در هر حال اسرائیل معتقده که باید هر گونه توافق را بر اساس محتوای اون ارزیابی کرد، بر مبنای عمل سنجید و نه صرفاً بر مبنای ادامه یا پیشرفت مذاکرات. همچنین رسانه‌های اسرائیلی میگویند که در این کشور این نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی از مذاکرات داره برای خرید زمان استفاده میکنه. ارزیابی‌ها در اسرائیل هم بر این مبنا هستش که هماهنگی‌های نزدیک با دولت ایالات متحده همچنان ادامه خواهد داشت و اسرائیل همچنان خطوط قرمز خودش را در موضوعات برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالیستیک و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به واشنگتن منتقل می‌کنه. در کنار اون در اسرائیل گفته میشه که گزینه نظامی هم همچنان روی میز هستش. بنیامین نتانیاهو دیروز تلویحاً تأکید کرد که اگر مذاکرات نتونه مانع پیشرفت ایران به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای بشه، اسرائیل حق اقدام مستقل را برای خودش کاملا محفوظ میدونه و در کنار اون اسرائیل آمادگی های امنیتی خودش را نیز ادامه میده. با وجود گزارش ها در رابطه با پیشرفت مذاکرات در اسرائیل، تغییری در سطح آماده باش امنیتی مشاهده نمیشه، زیرا برآورد بر این هستش که مذاکرات همچنان شکننده هستش و ممکن است در هر لحظه با شکست مواجه بشه. در کنار اون همانطور که میدونیم تصمیمات دونالد ترامپ هم تقریبا میشه گفت روزانه یا لحظه‌ای هستش و میتونه همکنون که به سوی مذاکرات و به سوی توافق میره لحظه دیگر جنگ و حمله رو بررسی بکنه و اسرائیل باید در این رابطه کاملا آماده باشه. اما در اسرائیل هم ارزیابی بر این هستش که در حال حاضر این امکان بسیار زیاد هست که گونه ای توافق در رابطه با تنگه هرمز بین ایران و عمان و در حقیقت بین ایران و ایالات متحده امضا بشه. اسرائیل در کناری نشسته، مسائل را رصد میکنه و آمادگی کامل داره.
0: ممنون همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. عبدالعزیز سید پزشک با سیاستمدار جناح پیشرو حزب دموکرات آمریکا در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ نیز در واکنش به این نتیجه عبدالعزیز سید را بازنده کمونیست خواند. در حال کاتش‌سوزی های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخش‌هایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی بر شدت بحران افزوده است. در بین آتش‌سوزی ها هزاران نفر خانه‌های خود را ترک کردند و خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌ها، منابع آب و کشاورزی وارد شده است. سازمان جهانی صحت اعلام کرده که برای اولین بار یک بیمار مبتلا به گونه نادر ایبولا در کنگو درمان شده است. این بیمار پس از 2 آزمایش منفی از مرکز درمانی مرخص شده و البته به خانه از شفاخانه بازگشته است. شیوعی کنونی سریع‌ترین موج گسترش ایبولا در تاریخ و دومین شیوعی بزرگ این بیماری در جهان خوانده شده است. رنگ‌های طبیعی قرن هاست در قالین بافی استفاده می شوند، اما نقاشی با گل و خاک تجربه تازه در این هنر است. هنرمندی در نایجیریا به جای رنگ‌های معمول از خاک و گل آثار هنری می آفریند، آثاری که مرز میان هنر و طبیعت را کم رنگ تر کردند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
12: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه‌های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ‌های کارخانه‌ای گل رز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل روز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگهای زنده خلق کند.
13: من همیشه گل روس را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال می‌خواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
12: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
13: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت، همه کار خود خاک است.
12: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالیباف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگرزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی yfn.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتون رو با ما در میان بگذارید. ممنون امرویتان. با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال از شما دعوت میکنیم. بقیه برنامه ما رو همچنان بیننده و شنونده بمانید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
21: یک دقیقه خبر.
22: در ادامه فشارهای فزاینده طالبان بر رسانه ها، موینه وزارت اطلاعات و فرهنگین گروه از رسانه ها خواسته که موضوعات چون جنایت 20 ساله گذشته و خروج نیروهای خارجی از افغانستان را بازتاب دهند. طالبان در دو دهه گذشته یکی از طرفهای اصلی جنگ بود و متهم به کشتار غیر نظامیان است. این درخواست در حال مطرح می شود که طالبان بر رسانه ها اجازه نقد آزادانه از عملکرد گذشته و اداره فعلی خود را نمی دهند و بسیاری از خبرنگاران و رسانه های مستقل به دلیل نشر گزارش های انتقادی بازداشت و بسته شدند. پس از تسلط دوباره طالبان، این گروه هر گونه انتقاد علنی و رسانه ای از اداره خود را ممنوع کرده و مدید های شدید علیه رسانه ها وضع کرده است.
23: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
24: تاسو غک
1: صدای شما
2: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
1: صدای شما
23: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
1: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: جام فوتسال بین قاره‌ای افغانستان امروز با مسافه نیوزلند می رود. اعلام حمایت مدیران ارشد فیفا از انفانتینو پس از نشست اضطراری مراکش، فیفا منتقدانش را به اقدام حقوقی تهدید کرد. با پناهندگی پس از نخواندن سرود جمهوری اسلامی، عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران شهروندی استرالیا را دریافت کردند. درود و وقت بخیر. شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال با من شرار سروری هستید. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام کانتیننتال با مسافه نیوزلند می رود. این بازی امروز از ساعت 15:30 به وقت کابل آغاز می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان دیروز در سومین مسابقهش با روسیه به تساوی 3-3 رسید. شاگردان دژان ددوویچ دو بازی نخست خود را به تایلند میزبان و ویتنام واگذار کردند. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی افغانستان در دومین دیدار با مسافه ایرلند می رود. ببرهای آبی فردا جمعه ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی با مسافه جمهوری ایرلند خواهند رفت. دیدار نخست ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و بی نتیجه ماند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. رقابت‌های بخش توان ورزش‌های رزمی با حضور 160 ورزشکار در کابل برگزار شد. این رقابت‌های یک روزه در سالن 2500 نفری تربیت بدنی انجام یافت. 80 ورزشکار برتر در پایان مسابقات با اهدای جوایز تقدیر شدند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را شناساندن بیشتر این ورزش به جوانان عنوان کردند.
1: مسابقات سبک توان مسابقات تشویقی است و تعداد 12-13 کلاب از کابل اشتراک کرده. دیگه مسابقات متشویقی است. به خاطر رشد جوانان برنامه تشویقی را گرفتیم. یک برنامه دیگه ما داریم به نام لیگ فدراسیون ورشای رزمی که تاریخ 16 اسد برگزار میشه که بهترین های خواهد بر از اونجا معرفی میکنیم.
2: در دیر مثبت تاثیر لری په موږ باندې ځکه چې نور موږ هم هڅه لدینه مخکې تلای سو ورکړ.
3: مدت یک مو میشه که به این مسابقه ما مدعی گرفته بودم و ان شاء الله رحمان پیروز شدم و مدت دو سال میشه که مسابقات سبک توان مسابقه اشتراک میگیرم.
4: به جوانان خود اول به مسنده خود میگم اول درس بخونن بعد درس ورزش کنن. ورزش ساعت آدم خوب مفید است و هر رشته که باشه.
0: فیفا پس از نشست مدیران ارشد خود در مراکش بیانیه‌ای منتشر کرد و از ادامه حمایت کامل از جیانی انفانتینو رئیس این نهاد خبر داد. در این بیانیه آمده که در روند بررسی طرح خصوصی سازی فیفا اشتباهاتی رخ داده و اعضای شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو نباید از روند تصمیم گیری کنار گذاشته می شدند. فیفا همچنین اعلام کرده در نامه رسمی بابت این اشتباهات عذرخواهی کرده. فیفا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر کنار گذاشته شدن طرح خصوصی سازی اعلام کرد از این پس هیچ حمله‌ای به اعتبار و ساختار مدیریتی خود را تحمل نخواهد کرد. در ادامه موج انتقادها به فیفا، لوئیس فیگو اسطوره فوتبال پرتغال هم خواستار استعفای انفانتینو شد. فیگو که در انتخابات ریاست فیفا در سال 2015 از انفانتینو حمایت کرده بود، در یادداشتی در دیلی میل نوشت تنها راه حل مشکلات فیفا کنار رفتن انفانتینو از ریاست این نهاد است. فیگو در این یادداشت انفانتینو را به تلاش برای پیشبرد طرح خصوصی سازی فیفا به سود خود و نزدیکانش متهم کرد. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 گفته به دلیل نحوه مدیریت پیشنهاد فروش حقوق تجاری مسابقات جام جهانی فوتبال دیگر به جیانی انفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد.
5: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند. اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
0: دو عضو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران شهروندی استرالیا را دریافت کردند. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده پس از نخواندن سرود ملی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ماه مارس درخواست پناهندگی دادند. در نخست 7 عضو تیم ملی ایران درخواست پناهندگی داده بودند، اما 5 نفر صرف نظر کردند و دوباره به کشورشان بازگشتند.
6: یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های سیاسی و ورزشی ماه‌های اخیر در استرالیا با اعطای تابعیت به فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران، به پایان رسید. این دو فوتبالیست چهارشنبه شب در مراسمی در شهر بریزبن و با حضور آقای تونی برک وزیر کشور استرالیا شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. مسیر فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده تا دریافت شهروندی استرالیا روایت مقاومت و شجاعت اونها در روزهای بسیار سخت بود. این مسیر از رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا در ماه مارس سال جاری میلادی و به میزبانی استرالیا شروع شد، جایی که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران قبل از آغاز اولین دیدار خودشون مقابل کره جنوبی از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. این اقدام با واکنش تند رسانه‌های حکومتی روبرو شد. محمد رضا شهبازی مجری حکومتی جمهوری اسلامی اعضای تیم رو خائنان زمان جنگ معرفی کرد و همین موضوع نگرانی‌های زیادی رو درباره امنیت بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران ایجاد کرد. در نهایت 6 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، یعنی زهرا قنبری، فاطمه پسندیده، عاطفه رمضانی زاده، زهرا سربالی، مونا حمودی و محدثه زلفی به همراه زهرا سلطان مشککار معروف به فلور که مسئول تدارکات تیم بود، درخواست پناهندگی دادن و تحت حمایت بشردوستانه دولت استرالیا قرار گرفتن. بر اساس گزارش هایی که در ایران اینترنشنال داشتیم، گفته می شد که فلور در انتقال پیام های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و محمد رحمان سالاری به بازیکنان برای منصرف کردن اونها از پناهندگی در استرالیا نقش داشته و در نهایت 5 نفر از این افراد بعد از فشارها و تهدیدهای خانوادهشون درخواستهای پناهندگیشون رو پس گرفتن و به ایران برگشتن و فقط فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا موندن. روی تصمیم خودشون پافشاری کردن، به جامعه فوتبال ایالت کوینزلند پیوستن و در تمرینات تیم زنان بریزبن رور بدون حجاب حاضر شدند. هر دوی این افراد از دولت استرالیا، وزیر و کارکنان وزارت کشور و جامعه ایرانیان استرالیا قدردانی کردند و گفتند که اولویت اونها حفظ امنیت و سلامت و بازسازی زندگیشون هست، مسیری که فصل تازه‌ای از زندگی شخصی و حرفه‌ای رو برای اونها رقم خواهد زد.
0: تیم فوتبال یوونتوس در دیدار دوستانه پیش فصل 1-0 چلسی را شکست داد. تقابل دو تیم در ورزشگاه کایتاک هنگ کنگ برگزار شد. تک گل این مسابقه دقیقه 68 برای یووا به ثمر رسید. میخائیلو مودریک بازیکن چلسی پس از محرومیت 2 ساله به دلیل دوپینگ در این مسابقه به ترکیب تیمش بازگشت. با همسر بزنیم به بخش زنان رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان در ژاپن. لیلی جانگ ملی پوش آمریکا با شکست ناتالیا بایور از پولند به 1/8 نهایی صعود کرد. جانگ زن شماره 36 جهان با وجود واگذاری گیم سوم در نهایت 3-1 حریف پولندی خود را شکست داد و راهی دور بعد شد. ملی پوش آمریکا در مرحله بعد به مسافه ساتسوکی اودو از ژاپن خواهد رفت. نه! 11-7. در دیگر دیدار یی تیان از تایوان با شکست یانگ زلیو از استرالیا دیگر صعود کننده به مرحله یک هشتم نهایی بود. یی تیان زن شماره 44 جهان در دیداری یک طرفه و تنها در 21 دقیقه 3 بر 0 حریف استرالیایی خود را از دور مسابقات حذف کرد. نماینده تایوان در مرحله بعد به مسافه هینا هایاتا از ژاپن میزبان خواهد رفت. و همچنین ساتسوکی اودو از ژاپن با شکست آنا هرسی از ولز به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد. اودو زن شماره 11 رنکینگ جهان تنها گیم سوم را به حریفش واگذار کرد و در نهایت 3-1 پیروز شد. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ورزشی این بخش از افغانستان اینترنشنال. برای خبرهای بیشتر می توانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دو زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. این تصمیم روز سه‌شنبه 13 اسد در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نایش شد. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور به حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود، درباره ترفیع، بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 30 آگوست 2026 رسماً درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه کشور اسلامی است که سالها رهبری آن را رجب طیب اردوغان چهره اسلامگرا بر عهده دارد. زنان در این کشور بالاترین مدارج نظامی و تصمیم گیری می رسند.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما با خبرهای ساعت. خوش آمدید سرخط خبرها. توافق امنیتی چین و پاکستان، دو کشور در مقابله علیه تی تی پی و جنبش ترکستان شرقی در افغانستان اعلام همکاری کردند. افزایش درگیری های نظامی علیه طالبان، جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با جنگجویان طالبان درگیر شد. و احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ میگوید مذاکره را بر جنگ ترجیح میدهد. پاکستان و چین اعلام کردند که برای مقابله با گروه های تروریستی فعال در افغانستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی همکاری های امنیتی و هماهنگی دو جانبه را تقویت می کنند. این توافق در جریان دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با نماینده ویژه چین در اسلام آباد حاصل شده. به گفته محمد صادق دو طرف بر افزایش همکاری ها برای مقابله با تهدیدهای رو به گسترش تروریستی و حفظ صلح و ثبات منطقه تاکید کردند. در این حال نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواسته علیه همه گروه های تروریستی از جمله داعش خراسان اقدام قاطع انجام دهد و مانع تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریسم شوند. او همچنین بر حمایت جامعه جهانی از بازسازی اقتصاد افغانستان و تقویت همکاری های منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم تاکید کرد.
1: باید همچنان با وضعیت مبارزه با تروریسم در افغانستان توجه جدی داشته باشیم. گزارش دبیری کل نشان می‌دهد که سازمان‌های تروریستی در افغانستان همچنان تهدید جدی برای این کشور و همسایگان آن به شمار می‌روند. گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله داعش خراسان همچنان قصد و توانایی خود را برای انجام حملات فرامرزی افزایش می‌دهند. چین از مقامات افغانستان می‌خواهد با تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم پایبند باشند و اقدامات قاطعانه علیه تمامی گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله اشخاص و نهادهای درج شده در فهرست کمیته شورای امنیت پیرو قطعنامه 1267 انجام دهند تا از تبدیل شدن دوباره افغانستان به بستر و کانون رشد تروریسم جلوگیری شود. جامعه بین المللی باید به افغانستان در بازسازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم کمک کند تا شرایط زمینه ساز تروریسم از ریشه و سرچشمه از بین برود. چین از کشورهای آسیای مرکزی و سازمانهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری های شانگهای در راستای تقویت همکاری با افغانستان برای مقابله مشترک با تهدیدات تروریستی فرامرزی حمایت میکند.
0: طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که اسلام آباد و واشنگتن در چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم درباره تقویت همکاری های امنیتی، امنیت مرزها و مقابله با گروه های تروریستی رایزنی کردند.
2: یکی دیگر از رویدادهای مهم این هفته برگزاری چهارمین دوره گفتگوهای مبارزه با تروریسم میان پاکستان و ایالات متحده در واشنگتن بود. هیئت پاکستانی بر ریاست نبیل منیر، سفیر پاکستان و معاون ویژه وزارت خارجه در این نشست شرکت کرد. دو طرف بر منافع مشترک در گسترش همکاری های ضد تروریسم و عزم مشترک برای مقابله با تهدیدهای تروریستی تاکید کردند. همچنین درباره وضعیت کنونی، تهدیدهای تروریستی، راه های تقویت همکاری های دو جانبه، افزایش امنیت مرزها و مختل کردن شبکه های پشتیبانی و تحصیل کننده گروه های تروریستی در منطقه تبادل نظر کردند.
0: جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه از دو حمله علیه طالبان خبر داد. این جبهه میگوید که در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 عضو طالبان کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. جبهه آزادی افزوده که حمله طالبان به موازی نیروهایش را دفع کرده و سپس از چند جهت ضد حمله انجام داده. همزمان این جبهه اعلام کرده که میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار داده، اما جزئیات از خسارات احتمالی منتشر نکرده. همزمان جبهه متحد افغانستان برابری سمیع سادات میگوید که نیروهایش دو عضو استخبارات طالبان را در دو حمله جداگانه کشتند. به گفته این جبهه این افراد 14 اسد در ولسوالی سپین بولدک و در شهر قندهار هدف قرار گرفتند. طالبان تاکنون درباره این حملات و ادعای کشته شدن نیروهایش اظهار نظر نکرده. نرگس رخش از استانبول با ما وصل است. نرگس، از درگیری های تازه بین طالبان و نیروهای مخالف طالبان چی میدانی؟
3: خب بهرام، نیروها و جبهاتی که علیه طالبان در داخل افغانستان می جنگن و در چند هفته گذشته به گونه عملی در واقع عملیات های خودشان را علیه طالبان آغاز کردند، در روز گذشته و امروز همچنان به این درگیری ها ادامه دادن. جبهه متحد و جبهه آزادی افغانستان در دو روز گذشته چندین حمله را علیه مواضع و افراد طالبان در چند ولایت افغانستان از جمله بدخشان، قندوز و قندهار انجام دادند. در روز گذشته طالبان حملاتی را برای تصرف دوباره مناطقی که از دست دادند در زیباک علیه نیروهای جبهه آزادی آغاز کرده بودند، که در بیانیه جبهه آزادی هم آمده که بعد از ظهر روز گذشته آغاز شده بود، برای 4 ساعت درگیری بین دو طرف ادامه داشته، اما نیروهای جبهه آزادی توانستند که طالبان را عقب بزنند و سپس حملات خودشان را علیه نیروهای طالبان انجام دادند. در پی آن بر اساس بیانیه جبهه آزادی 5 طالب کشته شده و 11 طالب دیگر هم مجروح شدند. در کنار این، حملاتی به میدان هوایی قندوز انجام شده. جبهه آزادی جزئیات زیادی در مورد خسارات و تلفات جانی این حملات راکتی ارائه نداده، اما گفته که چند حمله راکتی را به فرودگاه قندوز انجام داده. اما در سوی دیگر ما جبهه متحد را هم داریم که اونها مدعی هستند که 2 حمله را در ولسوالی اسپین بولدک و 1 حمله که مجموعاً 2 حمله میشه در مرکز شهر قندهار علیه مقامات استخباراتی طالبان انجام دادند. تصاویر و ویدیوهایی را هم در صفحه مجازی خودشان منتشر کردند که نشان میده یک جسد در پهلوی یک موترسیکل که با خون هم آلوده هست افتاده، و اونها اعلام کردند که این فردی که مورد هدف قرار گرفته از افراد بلندپایه استخبارات طالبان بوده، و اونها اعلام کردند که همچنان حملات نظامیشان را علیه افراد بلندپایه طالبان و استخبارات آنها ادامه خواهند داد.
0: درست، از واکنش ها در این پیوند چی میدانیم؟ این درگیری ها چطور دیده میشه از طرف طرف ها و همین گونه نهادهای بین المللی یا هر کسی دیگر؟
3: خب طالبان تا هنوز در مورد این حملات تازه جزئیات ارائه ندادند، واکنش ندادند، و در گذشته و زمان آغاز درگیری ها از یفتل بدخشان که از سوی سپاهیان میهن آغازگری اونها این درگیری ها بود، بارها تاکید کردند که اجازه نخواهند داد به گروه های مخالف خودشان که در افغانستان فعالیت بکنند یا حاکمیت طالبان را مورد تهدید قرار بدهند. در سوی دیگر اتهام هایی را به این جبهات بسته بودند که آنها از سوی پاکستان حمایت می شوند و از مناطق مرزی پاکستان وارد خاک افغانستان شدند. در سوی دیگر برخی از مقامات آنها به شدت نگران به نظر می رسند از وضعیت و شرایطی که پیش آمده، و درخواست کرده بودند که مخالفان بیایند و با گروه طالبان صحبت کنند و اختلافات خودشان را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند. اما در سوی دیگر ما واکنش ذبیح‌الله مجاهد در مورد جبهه متحد داریم که اونها عملا این جبهه را گفتند در افغانستان هیچ فعالیتی نداره، حضور آنها تنها در شبکه‌های اجتماعی است برای پروپاگاندا، و در واقع حملاتی که تا هنوز انجام داده را حتی به رسمیت نشناختن. اما خود این حملات و آغازگر شدن آنها در افغانستان از بدخشان و حالا به قندهار و دیگر ولایت ها رسیدن آن با واکنش های مختلفی در میان مردم و مخالفان طالبان به وجود آورده. بسیاری از چهره های پیشین دولت افغانستان استقبال کردن، اونها میگن که این حملات یک امیدی را در آستانه 5 سالگی رژیم طالبان در داخل افغانستان به بار آورده، و این نشان میده که در واقع طالبان همچنان از مشروعیت مردمی برخوردار نیستند و امیدوار هستند که دامنه این درگیری ها علیه طالبان گسترش پیدا کنند و در نهایت با آزادی مردم افغانستان بیانجامد.
0: نرگس ورخش از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان.

0: پس شده که وزارت داخلی بریتانیا صدور ویزا برای دانشجویان 4 کشور از جمله افغانستان را ممنوع کرده. برای لغو این محدودیت عده‌ای از دانشگاهیان دادخواست تهیه کردند، تا کنون نزدیک به 14,000 نفر آن را امضا کرده. اخراج 1.5 افغان بدون سابقه کیفری نگرانی هایی را درباره پیامدهای تغییر سیاست مهاجرتی آلمان برانگیخته. یک نماینده پارلمان آلمان و یک سازمان حامی 1.5 میگوید برلین با این اقدام ملاحظات حقوق بشری را نادیده گرفته و راه را برای اخراج گسترده تر افغان ها باز کرده. این نماینده پارلمان از حکومت آلمان خواسته تا جزئیات توافق با طالبان و معیار انتخاب افراد را برای اخراج منتشر کند. در حالی که بیماران نیازمند و بی‌واسطه دو روز است در انتظار پزشکان آلمانی در بیمارستان جمعیت لاله‌احمر در کابل سرگردان هستند، گزارش‌ها از ورود موترهای طالبان به داخل مرکز درمانی بدون رعایت نوبت حکایت دارد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان بیش از هر زمان در وضعیت شکننده قرار دارد. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
1: ده‌ها خانواده ساعت‌ها در برابر شفاخانه هلال احمر کابل چشم برام ماندند. آفتاب می سوزاند، اما انتظار سوزنده تر از آن است. با امید معاینه بیمارانشان به دست دکتران آلمانی، اما در اینجا هر روز وضعیت به گونه دیگر رقم می خورد.
2: ما دو روز است که میاییم شب تا صبح اینجا می شینیم و نوبت برای ما نمی رسه. نی لاین است، نی برنامه هست. فقط کسایی که زورالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبره، نفر از در کروزر پایین میشه مستقیم میره، اما مردم غریبی که صدای یک کسی نمیشنه و روزها دلخته و با مریضای خود دلخته هست.
1: شفاخانه جمعیت هلال احمر پناه بیماران نیازمند و خانواده های کم درآمد است. اینجا کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب امید تازه می‌یابند. بیماران نیازمند برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. کلینیک‌های ثابت سیار دورترین روستاها را نیز پوشش می‌دهند. واکسین، مراقبت مادران و درمان کودکان بخش از خدمات این مرکز است. اما طالبان به استفاده ناعادلانه و ایجاد اخلال در سیستم صحی این شفاخانه متهمند. دو اصل عمده که به عرضه خدمات صحی صدمه می زند.
3: یکی رعایت نظم و دسپلین توسط عرضه کننده های خدمات صحی، دوم رعایت عدالت در قسمت عرضه خدمات صحی. این کار طالبا که متاسفانه از شفاخانه مختلف گزارش شده، هر دو اصل را نقص می کنند. از یک طرف کارمند های صحی نمی تانند امون نظم و دسپلین رعایت بکنند، از طرف دیگه عدالت رعایت نمی شد در زی خدمات صحی. در نتیجه فقیرترین قشر جامعه که متاسفانه بیشترین نیاز به خدمات صحی داره است، دریافت خدمات صحی محروم میشن.
1: سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده تر از همیشه است. در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. در نتیجه حدود 3.3 میلیون نفر دسترسی خود را به درمان از دست دادند. این سازمان همچنین هشدار داده بود که کمبود بودجه 80% خدمات حمایتی این سازمان را تهدید می کند. در چنین وضعیتی، در سرزمینی که هر بستر درمان ارزش یک زندگی دارد، عدالت نیز درمان می خواهد. نقیب بیان، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. توافق امنیتی چین و پاکستان، دو کشور در مقابل علیه تی تی پی و جنبش ترکستان شرقی در افغانستان اعلام همکاری کردند. افزایش درگیری های نظامی علیه طالبان، جبهه متحد از دو عملیات در قندهار خبر داد. جبهه آزادی در قندوز و بدخشان با جنگجویان طالبان درگیر شد. در ادامه، پیوند تازه هنر و طبیعت در نایجیریا. یک سفالگر نایجیریایی با گل روس یک رنگ طبیعی برای نقاشی ساخته. دو دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند.

0: او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده که امریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور امریکا همچنین گفته که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می کند که خواهان مذاکره با امریکا شده.
1: ترجیح میدم توافق کنم چون نمیخوام مردم رو بکشم. اما در مقطعی ما به جای رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، یا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می افته. اونها به ما احترام می گذارن. دارن به ما احترام می گذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته. زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته. 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام می دادید انجام نداده. زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمیکنه. به گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن عبور کشتی‌های تجاری را مشخص کردند. بقایی اضافه کرده که اگر طرفای ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی و عمان به زودی نهایی خواهد شد. بابک ساقی از تل آویو با ما وصل است. بابک، اسرائیل پیشرفت در مذاکرات و احتمال توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را چطور می‌بینه؟
2: در چند واژه میشه گفت بدبینی، نگرانی و رصد کردن مسائل. این سیاستی هستش که در حال حاضر اسرائیل دنبال میکنه. در اسرائیل ارزیابی بر این هستش که به زودی این توافق که در حقیقت یک پیش توافق هستش به امضا خواهد رسید، اما این پیش توافق همانطوری که میدونیم در رابطه با تنگه هرمز هستش. کشتی هایی که در این آبراه رفت و آمد میکنن و همه اینها به نگرانی های اصلی اسرائیل مربوط نمیشه و برای همین هم در اسرائیل معتقدند که هر گونه توافقی را در عمل باید سنجید و صرفا بر مبنای ادامه یا پیشرفت مذاکرات، نباید روی اون توافق کرد. و همچنین نگرانی وجود داره که جمهوری اسلامی در حقیقت داره از این مذاکرات برای خرید زمان استفاده میکنه. در کنار اون اسرائیلی ها میگویند که هماهنگی های نظامی، سیاسی و دیپلماتیک با ایالات متحده تنگاتنگ ادامه داره و ایالات متحده به خوبی میدونه که خط قرمزهای اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای، در رابطه با موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی، در رابطه با نیروهای نیابتی مانند حزب الله و حوثی‌های یمن چه هستش و همه این مسائل به واشنگتن منتقل میشه. در کنار اون اسرائیل میگوید که گزینه نظامی هم همچنان روی میز هستش. بنیامین نتانیاهو تلویحاً تأکید کرده که اگر مذاکرات نتونه مانع پیشرفت جمهوری اسلامی به سوی دستیابی به سلاح هسته‌ای بشه، اسرائیل این حق را داره که به اقدام مستقل برای خودش دست بزنه. نتانیاهو دیروز گفت که با آنکه دونالد ترامپ بهترین دوست اسرائیل هستش، دونالد ترامپ بهترین دوست بنیامین نتانیاهو هم حساب میشه، اما امنیت اسرائیل بالاتر از همه این مسائل هست و اسرائیل در امنیت خودش با کسی شوخی نداره. در کنار اون برآوردها بر اسرائیل بر این نستش که مذاکرات همچنان پیش خواهد رفت و به گونه ای این قرارداد و این توافق در رابطه با تنگه هرمز امکان داره که به امضا برسه، اما اسرائیل در کنار شاید گود ایستاده منتظر هستش، مسائل را رصد میکنه و منتظر هستش که ببینه چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: چند خبر تشکر بابک ساقی از حضور در برنامه، سپاسگزارم. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. شرکت متا بابت محدود کردن موقت یک از پست های نارندرا مودی نخست وزیر هند از دولت این کشور عذرخواهی کرده. متا گفته که این محدودیت به دلیل یک خطای فنی و به صورت ناخواسته اعمال شده. همزمان پلیس حیدرآباد به دلیل انتشار ویدیوهای توهین‌آمیز درباره مودی علیه رئیس متا در هند پرونده تشکیل داده. سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که برای اولین بار یک بیمار مبتلا به گونه نادر ایبولا در کنگو درمان شده. این بیمار پس از دو آزمایش منفی از مرکز درمانی مرخص شده و به خانه بازگشته. شیوع کنونی سریع‌ترین موج گسترده ایبولا در تاریخ و دومین شیوع بزرگ این بیماری در جهان خوانده شده. بخش از یک موشک اسپیس اکس که سال 2025 در فضا سرگردان بود به ماه برخورد کرده. دانشمندان میگویند که این قطعه با سرعت نزدیک به 8700 کیلومتر در ساعت با ماه برخورد کرده و گودال 18 متری ایجاد کرده. ناسا و یک امدادگر کره جنوبی قرار است از محل برخورد تصویر برداری کنند. استفاده از رنگ‌های طبیعی در قالین بافی عمر طولانی دارد، اما استفاده از رنگ‌های طبیعی در نقاشی یک ابتکار تازه است. هنرمند در نایجیریا با استفاده از گل و خاک شیوه تازه برای نقاشی ابداع کرده. آثاری که نه تنها متفاوتند بلکه نگاه تازه به هنر و طبیعت را می کنند. رضا محمدی با جزئیات بیشتر.
3: خوشنامی، شهرت و اعتبار هر ملتی با نویسندگان و هنرمندانش سنجیده می شود. این داستان کشور نایجیریا است، کشوری گرفتار فقر و فساد در افریقا که با خلاقیت هنرمندانش پرآوازه شده. مهمترین نمایشگاه های اروپا میزبان هنر نایجیریا است. از این دختر هنرمند که سلیقه رنگین مردمش را جهانی کرد تا امانوئل اولاتونده که به جای رنگ های کارخانه‌ای گل رز را ابزار نقاشی ساخته است. هنرمندی سفالگر که نشان داد کمبود امکانات و فقر مانع خلاقیت شده نمیتوانند. امانوئل سالها پیش هنگام تحصیل در دانشگاه متوجه شد گل رز روی بوم میکسبد. همان کشف ساده او را به آزمایش با دانش کیمیا کشاند، جایی که با افزودن اکسیدهای فلزی و مواد چسباننده توانست از خاک طیفی از رنگ‌های زنده خلق کند.
4: من همیشه گل رز را دوست داشتم. در دانشگاه در مجسمه‌سازی و سرامیک مهارت پیدا کردم، اما در عین حال می‌خواستم نقاش باشم. مدت میان نقاشی و سرامیک مردد بودم، اما در نهایت نقاشی را انتخاب کردم.
3: این نوآوری نتیجه عشق تو امان او به سفالگری و نقاشی است و او به جای انتخاب یکی تصمیم گرفت هر دو را با هم بیامیزد. با این حال او هیچگاه خاک را کنار نگذاشت، بلکه آن را وارد نقاشی کرد، چرا که باور داشت هر اثر هنری حاصل همکاری هنرمند و طبیعت است.
4: خاک روش خود را دارد. من فقط آغاز کار را هدایت می کنم، اما وقتی خشک می شود به شکلی در می آید که خودش می خواهد. همین را دوست دارم، اینکه همه چیز از قبل قابل پیش بینی نیست. روند خشک شدن، تغییر رنگ و بافت همه کار خود خاک است.
3: امروز امانوئل یکی از هنرمندانی است که با استفاده از مواد طبیعی و سازگار با محیط زیست مرزهای هنر معاصر را گسترش می‌دهد. هنرمندی که نشان داده اگر همه ما روزی از خاک برخاستیم، می‌توانیم خاک را به سرچشمه زیبایی تبدیل کنیم. این همان کاری است که هنرمندان قالی‌باف آقچه در رنگرزی ماندگار با استفاده از طبیعت انجام دادند. اگرچه هنر درخشان رنگ رزان آقچه هنوز به جهان معرفی نشده است. رضا محمدی، لندن.
0: در پایان این بخش خبری هم یادآوری میکنم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل ما info@afintel.com هم با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان ویدیوها و گزارشاتان را از طریق واتساپ ما به ما بفرستین 0044734000 شماره واتساپ ما و شماره ارتباطی ما با شماست. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال و رسانه‌های اجتماعی ما در فیسبوک، اینستاگرام و اکس بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هستیم. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: فرانحق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد در حال حاضر هیچ تحرک میان کشورهای عضو برای به رسمیت شناختن طالبان وجود ندارد. او گفته که تصمیمات در مورد به رسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود. فرانحق سه‌شنبه 13 اسفند در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تاکید کرد که تصمیمات درباره به رسمیت شناختن توسط دولت‌ها گرفته می شود و ما آن نهاد نیستیم. دولت‌ها هستند که تعیین میکنند چه کسی را به عنوان دولت یک کشور به رسمیت بشناسند. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد ادامه داد تاکنون چنین اتفاقی در خصوص طالبان نیافتاده و تا جایی که او آگاه است هیچ دوند هم در میان کشورهای عضو برای گام برداشتن در این مسیر دیده نمی شود.
9: هفته پیش ملا هبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
10: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
9: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
11: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
12: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: با گذشت 5 سال از حاکمیت طالبان، قدرت هنوز در قندهار متمرکز است. ارگه طالبان به عنوان دومین پایگاه قدرت این گروه در کابل شمرده می شود که توسط ملا حسن آخون رئیس الوزرای طالبان رهبری می شود. او در ظاهر رئیس الوزرای طالبان و بلندپایه‌ترین مقام اجرایی این گروه پس از هیبت الله آخونزاده است، اما کمتر در رسانه‌ها دیده می شود. به ندرت سخنرانی می کند. از بسیاری از تصمیم‌های مهم اداره طالبان نیز ظاهراً بی‌خبر است. حسن آخون فضای سنتی مجلس یگانه دینی را بر دفترهای مدرن دولتی ترجیح می دهد. به جای میز رسمی توشک، به جای دفتر اداری فضای خانه و به جای مکاتبات اداری دستورهای شفاهی از ویژگی های اصلی شیوه مدیریت او به شمار می روند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: در 5 سال گذشته، زنان روزنامه‌نگار در افغانستان بیش از هر گروه دیگری بهای محدودیت بر آزادی رسانه‌ها را پرداختند. از محرومیت از کار و پوشش رویدادها گرفته تا تهدید، سانسور و حذف تدریجی از صحنه رسانه. با این حال، شماری از آنان همچنان تلاش کردند صدای مردم و روایت واقعیت‌های افغانستان را زنده نگه دارند. در برنامه امروز از تجربه یک زن روزنامه‌نگار می‌شنویم. از روزهایی که ناگهان همه چیز تغییر کرد، از کار زیر حاکمیت طالبان، از ترس‌ها، محدودیت‌ها و تلاشی که برای ادامه این حرفه داشته است. مهمان امروز ما هیله همدرد، روزنامه‌نگار از افغانستان است. خانم همدرد، بسیار خوش آمدید به برنامه نظرگاه. بسیار زیاد خوش آمدید خانم همدرد به برنامه ما.
3: سلام به تمام شنونده های عزیز، امید که یک روز خوب خوش را آغاز کرده باشند. تشکر از شما فخری عزیز، سلامت باشین، زنده باشین.
2: حدود 5 سال از بازگشت طالبان به قدرت میگذرد. اگر بخواهید تجربه این 4 سال را به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان خلاصه کنین، چی خواهید گفت؟
3: تشکر فخری جان. در مدت 5 سال که مثلا بعد از سقوط جمهوریت به طالبان حضور یافتند، یک دوره بوده، یک دوره خیلی سیاه به خبرنگاری زن، نه تنها در بخش خبرنگاری زن بلکه در بخش رسانه هم، چون حضور بانوا کمتر شد، کادرهای خبرنگاری زن چی در طبقه اوناس بوده چی در طبقه ذکر بوده، اونا همشون فرار از وطن شدن، چون اینجا جایی بوده محدودیت ها خیلی زیاد بود. در طول 5 سال ما با محدودیت های مواجه شدیم، حتی حد زده نمیتونیم، با مشکلات مواجه شدیم، با نبود اشتغال و وظایف مواجه شدیم. خب وضعیت بوده که با تمام ناهنجاری هایش سپری کردیم و اما دست نکشیدیم از کار رسانه، چون عاشق مسلک خود بودیم، کار خود بودیم و یک مدت مسلکی تدریس کردیم و ایرا مسلکی خواندیم. نخواستیم که ترک بکنیم، ولی در وطن هستیم و در با مسلک باشیم.
2: اولین روز کاریتان پس از سقوط جمهوریت را به یاد دارین خانم همدرد؟ چگونه آغاز شد؟
3: بله، اولین گامی که من گذاشتم بعد از 6-7 ماه بود، یک مدت کمتر 5-4 ماه بود، یک مدت بود که من از ولایت خود فراری شده بودم. زمانی که گفته بودن که جمهوریت سقوط کرد، این که بر ما تماس گرفتن از ریاست امنیت که باید شما یک جای امن بر خود اختیار بکنید، و ما از یک از ولایت هایی که دورتر از مرکز بود سفر کردم به مرکز و بعد از 2 روزش که مرکز هم سقوط کرد، ولی یک مدت من در مرکز ماندم، گفتم که حالا آمدیم حداقل جایم امن است، باید یک مدت اینجا باشم. 2-3 ماه اونجا بودم و بعد از خانه آمدم، ولی متاسفانه بعد از اون خانه آمدم با چالش هایی که مثلا تهدید ها بود یا هم سوی قصد بود مواجه شدم، با زخمی شدم، دوباره به ولایت یکی از ولایت های همجوار رفتم. خب مشکلاتی بود که تایی کردم، ولی کارهای رسانه‌ای را بعد از 7 ماه که من سر پای شدم دوباره جور شدم، بعد از 7 ماه من کارهای رسانه‌ای خود را دوباره آغاز کردم با افراز میدیا که با جولی نشر میشد گزارشش، از اونجا گزارش های مستند کار کردم، البته با تایی یک مکتوبه که از سخنگوی طالبا گرفتم از آقای ماجایی. مطابق با او 1 سال کار کردم، و زمینه ای که بعد از 1 سال که رسانه های خارجی منع شدن و من کار رسانه ای از رسانه های بیرونی را دست کشیدم، با بعض رسانه های ملی و بین‌المللی آغاز به فعالیت کردیم و تا به حال هم کار
2: میکنم. از این برای ما بگوین خانم همدرد، نخستین بار با طالبان به عنوان یک خبرنگار در کجا روبرو شدی و همچنان دو لحظه چی احساسی داشتین و چی گونه گذشت؟
3: نخستین بار من با طالبا رو برش، هر لحظهش با طالبا با رو برو هستیم، این که بازار برای اونا رو هم میبینیم، این که ما در خانه باشین هم در کوچه میبینیم برن.
2: اگر از نخستین روزایی که بعد از آغاز کارتان در عرصه خبرنگاری بگوین.
3: بله، نخستین روزهایی که من رو برو شدم همون لحظه بود که من مکتوب از فراز نجیا رو برای ریاست باد فرهنگ بردم و ریاست باد فرهنگ رو تایی مراحل کردم و خواستن او را به مرجع های مثل استخبارات و بعض ریاست های دیگر مراجع بده که ای آدم به حیث خبرنگار محلی به اینجا کار میکنه. ولی که دکرارش که کار کردیم اونجا بود ما فهمیدیم که بیشتر سر کار ما با می پانگاه هست، با مقامات هست، چی حضوری هست، چی غیر حضوری هست، چی بود تلفنی هست، ولی بیشتر سر کار ما بود.
2: چی گونه گذشت اگر بر ما بیان کنین؟
3: خب خاطرات نخستین خویی بود، یکی ترس هست، خیلی حراس داشتیم. یکی که ما بی محرم شاید ما را بگید تو را بی محرم اومدیم. یکی خب می ولایت هایی که دور از مرکز هست، یکی از فرهنگ سنتی داره، همه حجاب داره، همه موماکس داره، همه اینکه داره. در کناری که ما حجاب داشتیم ولی از بی محرمی خود حراس داشتیم. ای که زن بودیم از زد بودن خود حراس داشتیم. که نشبه بگوی که یک زن چرا آمده با یک مقام محلی دیدار میکنه یا هم میبینه یا مشکلات خود در میان میگذاره. این یکی از خاطرات بود که بعد از یک هفته تایی مراحل ما وقت گرفتیم، ساعت به ساعت، روز به روز، دو روز بعدش یک وقت گرفتیم که اونا حاضر نشدن جلسات داشتن و یک روز بعدش، ولی حاضر شدن بعد از یک هفته. موفق شدم که اونا رو ببینیم ولی خیلی حراس داشتیم نسبت به همه. یکی خو حراس نه تنها از طالبا داشتیم، از جامعه داشتیم. جامعه‌ای که ما رو نمیپذیرفت، جامعه‌ای که همه به چشم یک خار ما رو میدیدن، میگفتن که فعلا شرایطی هست که شرایط حاکمیت از طالبان هست. این زن چطور میتونه در جامعه کار بکنه؟ یکی با مسئولین رسانه که ما میخواستیم در رسانه داخل شوید، اونا اجازه نمیدادن، میگفتن که شما بر ما اجازه ندادن که خانما را به داخل رسانه اجازه بدیم. یکی از مشکلاتی که عمده در سطح در بخش سرای خبرنگارای زن بود، امین نخستین گام هایی بود که ما گذاشتیم که نه رسانه بر ما را اجازه میداد.
2: شما فکر نمیکنین فشاری را که اونا مثلا به خاطر از اینکه قبول نمیکردن خبرنگاران زن در رسانه شون، فشار از طرف طالبا بوده باشه برشون؟
3: خب مسئولین رسانه ها بر ما مستقیم گفتن که طالبا ما را اجازه نمیده که خانما بیاید در دفتر ما. بگه که چرا آمده خانوما؟ چون او خیلی نوقت بود، نخستی نمی وقتایی بود که هفت ماه شش ماه گذشته بود و در این عرصه هیچ کس در بخش رسانه نبود. نه تنها کسایی بود که فرار میکردن در حالت که جور کردنشون بود، فرار بودن، هیچ کس در بخش رسانه فکر نمیکرد باید در رسانه کار بکنیم. ولی او
2: یعنی میگن دختران و زنان خبرنگار بگونه کامل حذف کرده بودن؟
3: حذف بودن، هیچ کس جرات نمیکرد در پای بگذاره در بخش رسانه. با اونجا که من بیشتر علاقه من بودم، این که من بیکار بودم و کوشش کردم حداقل در بخش رسانه وارد شوم. یکی از سازمان ها که بر من به حیث نماینده ولایتی قبول کردن و ما باید دیدار میکردم و دادخواهی میکردم. دادخواهی به خاطر حق و حقوق خبرنگارای زن، به خاطر حضور خبرنگارای زن، به خاطر کارمندای رسانه هایی که با مشکلات مواجه هست کار بکنم. و من مجبور بودم باید به هر دروازه رسانه برم اجازه حضور و حضور خود بیافم. و او لحظات بود که من هر شب گریه میکردم و فرداش میخیستم میرفتم به در یک رسانه که او به بهانه هر گونه بهانه بیرون میرفت، درازیش مکم میکرد، میگفت که بر ما اجازه نمیدن، شما باید به تای یک مکتوب رسمی وارد رسانه شوید بعد بیایی. این شرایط هایی بود که خیلی سخت بود واقعا اون لحظاتی که در گام های نخست ما سپری کردیم.
2: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییری که در کار حرفه‌ای خود احساس کردین چی بود خانم همدرد؟
3: پس از حاکمیت طالبان جدیدترین تغییرات محدودیت بود، محدودیت محرم بود، سفر بود، سفر کردن دورترین از ولسوالی ها بود یا ولایات بود که بیدونم محرم ها نمی کنیم، سفر بکنیم. دیگه منع کردن عکس گرفتن زنده جان بود، تصویر برداری بود یا حضور خانم ها در بخش های جلسات امنیتی یا اطلاعاتی بود که خانم ها حضور پیدا نمی‌کرد و فعلا هم حضور ندارن. خب این تغییرات بود که در حرفه ما خیلی تاثیر گذاشت. ما بگونی کار میکنیم، مثلا در دفتر هستیم، کار میکنیم، حضور ما را حفظ کردیم، ولی با محدودیت هایی که آنها بر ما قبولانده، ما نمیتونیم بیرو برامد عکس بگیریم، ما نمیتونیم ویدیو گرفته از یک نفر، ما نمیتونیم با مقامات مصاحبه رو در رو گرفته، ما نمیتونیم از مقامات رو برو نشسته. اینی بر ما محدودیت هست، خیلی با مشکلات مواجه هستیم.
2: از نظر شما امروز کار کردن به عنوان یک خبرنگار زن در افغانستان چی تفاوتی با قبل از سال 2021 دارد خانم همدرد؟
3: فخری عزیز، سابق بود ما آزادی را داشتیم، عزیز دل آزادی فردی داشتیم، آزادی بیان داشتیم، ولی جامعه ما جامعه سنتی بود. خانواده های اجازه نمیداد، شاید محدودیت ها از طرف خانواده بود، ولی با خانواده مقابل بودیم، کوشش میکردیم مبارزه با خانواده بکنیم، ولی از آینده خود خبر نداشتیم. شاید آزادی نداشته باشیم، آزادی فردی نداشته باشیم، آزادی بیان نداشته باشیم، شاید حق حقوق از جامعه نداشته باشیم، ولی او حتی نمیزدیم. ولی تفاوتش این است که او وقت ما با خانواده درگیر بودیم که با جامعه سنتی مبارزه میکردیم، و این روز ما مبارزه با طالبان میکردیم، کوشش میکنیم حضور خود را پیدا بکنیم و کوشش کردن سیم حداقل یک جایگاه از خود در جامعه داشته باشیم، الگوی به دیگر ها باشیم، کوشش میکنیم همی حضور خانواده در بخش رسانه پررنگتر باشه. ولی فعلا تفاوتش این است که قبلا اگر خانواده بود امروز طالبان است.
2: برای دسترسی به اطلاعات مثل تهیه صدا و تصویر و همچنان حضور در محل رویدادها، اگر بر ما بگوین که با چی محدودیت های جدی روبرو هستین؟ آیا هنوز هم مثل گذشته میتونین آزادانه برای تهیه گزارش برین به عنوان یک دختر خانم خبرنگار؟
3: ما در اجتماع میتونیم کار بکنیم، مثلا مصاحبه میتونیم از مردم بگیریم، از دکاندار بگیریم، از کسایی که دست فروش است بگیریم در محل، ولی در محل رویداد ما را اجازه نمیده خانم ما، من از محدودیت هست که خانم ما حق نداره به نشست های مطبوعاتی را بکنم، ولی مثل گذشته خانم ها نمیتونه در نشست های مقامات امنیتی که با خبرنگارا برگزار میکنه که حضور پیدا بکنه. این بارها اینه در طول 5 سال از فداکاری کردیم و ازم نیه که مخدوم یک خبرنگار هستم، کوشش کردیم حداقل از حق خود دفاع بکنم و حضور خود پیدا بکنم. حتی ما پیشنهاد کردیم شما جلسات بگیرین ولی پرده بگیرین بر ما، حداقل ما مستفید شویم از این جلسه. شما چی گفتنی دارین، چی طرز عملی دارین در بخش خانم ها، چی طرز عملی در بخش آقایان دارین، ولی اونا تا به حال قبول نکردن حضور ما را، نپذیرفتن. ولی با این مشکلات مواجه هستیم. اگر ما در جامعه میریم فقط قبلا ما میتونستیم عکس بگیریم، ویدیو بگیریم، ولی فعلا که بنا هست نمیتونیم ویدیو هم گرفته عکس گرفته و نمیریم. اگر بریم فقط یک شماره تماس از مقامات میگیریم، از طریق تلفن حل مشکل میسازیم با مصاحبه ای که مثلا از ریاست ها بکار شود و از طریق تلفن ما ازشان میگیریم.
2: یعنی حضوری اجازه ندارین؟
3: حضوری با مقامات اجازه داریم، ولی در اجتماع نداریم عکس برداری. وقتی که عکس برداری منع باشه، پس همیشه تمام رسانه نمیتونه صوتی کار بکنه. فخری عزیز، حتما رسانه صوتی باشه هم تصویر نیاز داره، اگر رسانه تصویری باشه ویدیو نیاز داره. و یکی اینا میگن که تصویر منع هست، ویدیو منع هست، تصویر زنده جان منع هست. در این صورت پس ببینید ما محدودیتی هست که ما نمیتونیم کار کرده، فقط ما میتونیم بریم از شما صدا را بگیریم، بعد بیایم در رسانه خود کار بکنیم، یگان لوگوی از یک مقام محلی رو بگیریم نشر بکنیم. اینه ای کارم.
2: آیا تا کنون به دلیل جنسیت یا حرفه خبرنگاری با تهدید، بازجویی، بازداشت یا فشار روبرو شدین؟ اگر امکان داشته باشه بخشی از تجربه تان با ما در میان بگذارین خانم همدرد.
3: تقریبا من قبلا هم بر شما گفتم و کوتاه‌تر مختصر در نخست معرفی گفتم که من با مشکلات مواجه شدم، که یکی حمله سوی قصد بود که بعد از 2 ماه که من از کابل برگشتم به خانه آمدم از سوی افراد مسلح تهدید شدم، بلکه تهدید شدم یک دوبار پشت دروازه خانه آمده بود و زمینی که من خانه بودم خانواده گفته بود که اینجا نیست. کسایی بودن که اینا معرفی نکرده بودن، افراد مسلح سلاح داشتن، 2-3 نفر بودن، ما موتر سفید بودن. ولی با همون موتر سفید که بعد 2 هفته بعدش من گزارش داشتم به رسانه‌ای که کار میکردم از فراز میدیا بود، گزارش مستند کار میکردم، به یکی از ولسوالی ها رفته بودم، مورد سوی قصد قرار گرفتم و اونجا من زخمی شدم، کمری خود از دست دادم، کامپیوتر خود از دست دادم، یک پالو که کمرم بود، یک طرف پایم بود زخمی شده بود و مدت 3 ماه من در بستر بودم. از ولایت های دور دست، مثلا از ولایت خود در ولایت دیگر انتقال یافتم، مشف خانه بودم، تحت تداوی بودم تا که من بکتر شدم دوباره به ولایت بودم. ولی بعد از 2 ماه دوباره که من سر پای شدم دوباره آمدم، ولی این با ریاست اطلاعات فرهنگ و بعض ریاست های دیگر در میان گذاشتیم و اونا گفتن که خب چرا شما در وقتش با ما در جریان نگذاشتید؟ حالا از این قضیه مدت تیر میشه که
2: اونا کاری نکردن؟
3: ولی اونا بر ما گفتن که ما نمیتونیم چی بفهمیم که آدم کی بود، شما شمارهش گرفتین نگرفتین. ما گفتیم من پشت دروازه خانه مو موتر سفید بود، آمده به تهدید کرده بود و مو موتر سفیدی که بود از پشت مثلا من از یک ولسوالی به شهر آمده رو بود، من پشت سر موتر مرزد من زخمی شدم، من فامیل من یکی از اعضای فامیل من زخمی شد، کسایی که داخل موتر بود اونا هم زخمی شد. موتر ما حادثه کرد ولی اون موتر فرار کرد. چرا فرار کرد؟ اگر قصد سوی قصد نبود چرا فرار کرد؟ خب حتما سوی قصد بود که فرار کرد اون موتر. خب ولی شانه خالی کردن. باز دوباره ای که فامیل گفتن اگر میخوای کار بکنی دوباره همچون موارد دامن نزن، من مجبور شدم دوباره پشت این قضیه نگردم. ما ریاست پلات فرهنگ هم بر ما تهو دادن که با کوشش میکنیم حداقل بعد از این حکومت بکنیم و شما هم تحت چی قرار نگیرین، بررسی و تعقیب قرار نگیرین. از اون بعد باز کوشش کردیم حداقل جای آرام تر بر خود انتخاب بکنیم که خود آرام بسازیم.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، سانسور تا چی اندازه بر کار روزانه شما تاثیر گذاشته؟ آیا پیش آمده که گزارش تهیه کرده باشین اما نتانین او را منتشر کنید؟ آیا تجربه روزی را دارین که از بابت این موضوع در تقابل با برخورد جدی طالب روبرو شده باشین؟
3: بله واقعا گزارش داشتیم در رابطه با وضعیت زندانیان، زنان زندانیان بود البته. گزارش کار میکردیم که برای کار در هم داشتم، تلفن هم داشتم، اونجا که رفتم گفتن که شما نمیتونین این وسایل زندان انتقال بدیم و من گفتم که همچون یک سوژه هست، اگر شما قرار باشه که ما رو اجازه بدین، چون ما مکتوب داریم، تا یک مکتوب اومدیم اینجا، ولی اونا گفتن در دهی مکتوب درج نشده که اینا رو کاردار داره و تصویر برداری میکنن، فقط گفتن که اینا متنی میتونن گزارش بگیرن. و این که ما گزارش زمینه ای که من گفتم من تای متنی من نمیتونم گزارش کار کرده، چون این مجله نیست، این روزنامه نیست که ما در اونجا کار بکنیم، و این رسانه هست، رسانه صوتی هست، تصویری هست، به اون لازم من نمیتونم کار کرده. و من گفت خیلی که نمیتونی همکار دیگه، ما گفتم خیلی من میرم در مجله کار میکنم، خودت همراه من کنار برو، کنار من همراه برو. ای که من همراهش رفتم در زندان، از اون طرف که ما میامدیم بعض زندانیان بعض مشکلاتشان بعض شکایتهایشان بر ما درج کرده بودن، روی یک ورق بر ما داده بودن، ولی که ما که بر آمدیم و ورق اینا دیده بودن، مسئولین همی محافظینی که بودن دیده بودن و ورقا را که گفتن گرفتن از پیش ما، هرچی گفتیم که محفوظ از چیز هست که اونا بر ما دادن، گفتن که ما نمیتونیم این اجازه بدیم بر شما، ولی این اجازه ندادن. زمینی که ما بر آمدیم بعد از او به یک دادم کارهای ما گفتن که فلانی رو بگو فلانی رو بگو، کسایی که اینجا آمدن اگر چیز از زندان مثلا فکر بگو که شطور دیدی، نه اگر چیز را از زندان انتقال بده بیرو برای بازگله نکنن دیگه از خود. اینی موضوعی بود که ما دیگه نتونستیم دیگه بالای سوژه کار بکنیم و نه ای حرف خودتانستیم به کسی بگوییم، ولی تنها یک مرجعی بود که مرجعی بین المللی بود، خواستیم این مرجع را بر این سوژه را برشان بگوییم، ولی متاسفانه دیگه هم تو کوشش کردیم سکوت بکنیم، چون ما خود مادر وطن هستیم، نمیتونیم نخواستیم جان خود را در خطر بندازیم و ایره همو سوژه همو تو در حالت خودش من.
2: بسیار خوب. خانم همدرد، بسیاری از خبرنگاران زن یا افغانستان را ترک کردن یا از حرفه خود کنار رفتن، چی چیزی سبب شده که شما همچنان به کارتان ادامه بدین؟
3: خب یکی خب ما وطن خود دوستان و یکی که ما بارها هم گفتیم زمینه یکی که وطن بوی وطن نمیده، ولی دوست داشتم وطن باشم، دوست داشتم در وطن خدمت بکنم، کوشش کردم حداقل از حرفه خود از مسلک خود دفاع بکنم، چون من تنها در بخش خبرنگاری بود، من در پنتون هم تدریس میدادم به رشته ژورنالیسم، مدت ها بود کار میکردم در بخش رسانه و در بخش دادخواهی، در بخش رهبری کار میکردم. خب بیشتر فعالیت هایی که در جامعه داشتم حداقل کوشش کردم گفتم میگفتم با خود تلقین میکردم که تو بمان حداقل وطن، همه رفتن، همه کادرهای ما رفتن، ولی همه برا پس وطن بر کی بمونه؟ تو بمون که حداقل کسای دیگر از تو الگو بگیره، دیگرها هم سهم بگیره و وطن ما شاید آباد شود. این بر ما بیشتر باعث شد که ما وطن بمونم و یگانه دلیلی بود که خانواده، چون من خودم یک از در خانواده های البته افغانی به دنیا آمدیم، نخواستن اونو بدونه که من محرم داشته باشم، بدونه که تا که ازدواج نکنم نباید من بیرون از کشور برایم، و این بیشتر این دو دلیل بر من باعث شد که من بیرون از وطن نشم و در وطن بمونم.
2: این شرایط چقدر تاثیر بر روحیه امنیت و روانی زندگی شخصی شما گذاشته؟ یا زمانی هم تجربه کردین که میان وظیفه حرفه‌ای و امنیت خودتان ناچار به انتخاب یکی از این موارد شده باشین؟
3: خب شرایط، خب تنها ما شرایط نگوییم، شرایط هم در بخش خانواده هم بگوییم شرایط هست، شرایط در اجتماع بگوییم، شرایط در بخش رسانه هم بگوییم شرایط هست. خب شرایط های هست هم از خود یک تاثیر داره، و در این شرایط که شرایط محدودیت هست و شرایط طالبانی هست، بگوییم که نه مرد مرد مانده و نه زن زن مانده، همه صحرانشین شده. پس کسایی هست در جامعه ما کوهنشین صحرانشین هست، نمیتونیم از حق از حق خود از دیگر را دفاع بکنیم. ولی در این شرایط نه تنها من، زنایی که در افغانستان هست تمامش با روحی روانی مواجه هست، با یک زندگی نامشخص مواجه هست، توهین، تحقیر، مشکلات، فشارهای خانواده یک سو، مشکلات جامعه، فشارهای اجتماع دیگر سو، محدودیت هایی که هر روز برای خبرنگارای زن برام زن هست. زن یگانه گناهکار در جامعه است که فعلا در افغانستان زندگی میکنه. برای شمایی که فعلا زن گناهکار است، بر چشم خار دیده میشه، این زن هست. ولی هر کسی باشه، نه تنها من، هر کسی که باشه روحی با مشکلات آنقدر، شاید بگم 99% زنان در افغانستان با مشکلات روحی روانی مواجه هست.
2: به نظر شما مردم افغانستان امروز تا چی اندازه به اخبار مستقل و بی‌طرفانه دسترسی دارن و خبرنگاران برای حفظ اعتبار و دقت اخبار چی کارهایی را انجام میدن؟
3: ما تا به حال اقدام نکردیم که باید یا وظیفه را انتخاب کنم یا شرایطی که فشار آورده، ولی هر دو را قبول کردیم. شرایطی که نامناسب هم بوده، زمینی که شرایط نامناسب بوده و فشار خانواده هم در این شرایط برای ما خیلی زیاد. یکی خب میگه که نرو امی وظیفه را، شرایط خراب هست کار نکن. دیگه سو میگه که شرایط خراب است، همه در حال فرار هست، همه کوشش میکنن پنهان شود، تو چرا میخوایی در رسانه کار؟ روز به روز، هر روز، مثلا چرا رسانه بر تو ماش نمیده، چرا میری کار میگیری؟ مثلا رسانه بودجه نداره، چرا میری کار میگیری؟ چرا تمام روز نیستی؟ از صبح میری تا شب. پس میبینی فشارهایی است که در مقابل همچون فشارها باز هم من انتخاب کردیم کار رسانه ای کنه. و یکانه ایگانه که بیتر علاقه یه عاشق مسلک بود هستم، این بیشتر میخواییم که اگر محدودیت هم، اگر 99% هم محدودیت از تمام بودها باشه، باز همه کار رسانه ای خود رجا خواه نمی کنم و باز جا کشش می کنم کار کنم. و دیگه این که به نظر دیگه که به نظر شما مردم افغانستان تا چی اندازه به اخبار مستقل بی‌طرفانه دسترسی دارن؟ در این شرایط هیچ کس بی‌طرفانه، این اخبارهای خبرهای بی‌طرفانه نیست. بیشتر دستاوردهای طالبا هست، نشر میشه. فلانی پلچک ایجاد شد، فلانی دفتر ایجاد شد، فلانی بند آب بند ایجاد شد، فلانی چا اوپر شد. این میگپ از دیگر کدام دستاورد نداریم. اگر ما بگوییم که چرا فلانی ترافیک قدر آمارش بیشتر شده، اگر ما بگوییم چرا قتل و قتال بیشتر شده، و ما بگوییم که چرا خانم های قدر طلاق گرفته رئیس، این شرایطی که مثلا طالبان یک روز یک طرف ازدواج کرده رئیس دیگر طرف طلاق داده، چرا؟ دلیلش چیه؟ ولی کسی بر ما پاسخ نمیده. پس ما نمیتونیم بگوییم که اطلاعات بی‌طرفانه هست. شرایطی هست، شرایط باید ما با طرف باشیم، مجبور هستیم که چیزی که اونا بر ما میگه ما نشر بکنیم، ولی اطلاعات بی‌طرفانه در افغانستان وجود نداره. بخیر
2: خانم همدرد، در سالهای 2021 و 22 تا شاید هم 23 ما شاید حضور خبرنگاران خارجی هم بودیم در داخل افغانستان. آیا هنوز هم میبینین حضور دارن، یعنی سفرهای از خبرنگارهای خارجی در داخل افغانستان هست یا خیر؟
3: خب یک مدت بودن، این سال من ندیدم، ولی سالهای پیش، دو سال پیش، در مدت همی دو سه سال قبل خبرنگاران بودن، ولی اونا به خاطر قضایا بعد گزارش های داغ نمی آمدن، جنایی کار نمی کردن. اونا به خاطر سفر سیاحتی می آمدن، مثلا فلانی عبودات تاریخی کدام جای چقدر قدامت داره، چقدر اینی بخش ها بود، اونا گزارش مستند می ساختن. مثلا زنانی که وضعیت دشواری داشتن که باید حمایت مالی شود از طرف سازمان ها، مثلا طفلش فروخته یا هم گردش فروخته یا هم بعضی گزارش هایی بود که مثلا به طالبا گفته می شد که این کمک می شود از توی بعضی نهات ها، اینا به او سبب می تونستن بیاید در افغانستان کار بکنن. ولی من خبرنگار خارجی رو ندیدم که به خاطر بعض گزارشات داغ روز آمده باشد، در افغانستان پوشش داده باشه و از افغانستان بیرون شده باشد، ولی به خاطر بعض دستاورت های آمدن پس رفتن. وارد این سال من دیدیم متاسفانه.
2: درست. خانم همدرد، شما چه انتظاری از جامعه جهانی و همچنان نهادهای حامی رسانه ها دارید برای حمایت از خبرنگاران زن در داخل افغانستان؟ چه اقداماتی می تواند به نظر شما اثرگذار باشه؟
3: خب ما قبلا می گفتیم که جمهوریت کس است که مربی داشته باشیم، میگم مربی هم پرمو قصه بود، ولی برفیله هم من وقتی که میبینم نهادهای ها میرسانه ای کوشش میکنن اونمو از خود کتایی که از خودشان است، از رفیقشان، از دوستشان است، اونا را بیشتر مورد حمایت قرار بده، و اگر وظیفه هم است کوشش میکنن در قدم نخست امو از پیش و دوست از پیشاوندان خود بگیرن، ولی شرایط آنقدر برای خانما دشوار هست، کسی اقدام نمیکنه که شرایطی که بالای خانمای آمده که فعلا با مشکلات روحی روانی مواجه از دستش بگیره، ولی سازمان ما نیافتیم که گفته باشه که خانم‌ها با همچه مشکلات مواجه هست یک سروی عمومی داشته باشیم، از هر ولایت برشان برنامه برگزار بکنیم. اگر برنامه برگزار کرده مسئولین رسانه خودشان حضور پیدا کرده، حق به کارمندان رسانه نداده، ولی حق بر خانم نداده. اگر برنامه ورکشاپ ها برگزار شده سوی نهادها بر مرکز، تسانی رفته که مطرح بوده، ولی تسانی نرفته که خانم بوده باشه، با مشکلات مواجه بوده باشه و حمایت شده باشه و اقدامات کرده باشه که حداقل آینده معلوم داشته باشن، ولی فعلا هم انتظار مهی است که جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه‌ای که کار میکنن حداقل حق به حقدار برسونن، ولی از نام خبرنگار سوء استفاده نکنن، از نام شرایطی که خیلی سخت است از نام یک زن استفاده نکنن، بیاین وضعیتشان را ببینن، بررسی بکنن، بعد برنامه‌ای که دارن و یا هم حمایت میکنن مستقل از خودشان بکنن. این که از رسانه میکنن، این رسانه هیچ حمایت نمیکنه در قبال همکارای بخش رسانه‌ای خانمایی. این مشکلاتی است که خیلی بعد از طول 5 سال هم عقب نشسته. بیشتر من میشناسم وظیفه‌شون رو ترک کرده، در قبالی که در رسانه کار بکنه رفت خیاطی کرده، در قبالی که در رسانه کار کنم رفت نانوایی کرده، ولی امو شرایطی بوده که مسئولین رسانه و نهادهای حامی رسانه ای کمک نکرده، دستگیری نکرده، حمایت نکرده. اگر حمایت قاطعانه بی‌طرفانه بوده باشه، صادقانه بوده باشه، امروز هیچ خانم مفکر نکنم که با مشکلات روحی مواجه شده باشه و پوشش نشسته باشه.
2: اگر بخواین یک پیام برای زنان خبرنگار افغانستان و یک پیام به جامعه جهانی بدهین، آیا اون پیام چی خواهد بود؟
3: اگر به حیث خبرنگار من پیام بدم بر همه خبرنگارا، چی زن هست چی مرد هست، حداقل شعار داشته باشیم از حق خود دفاع بکنیم. آزادی بیان رسانه‌ای هست که بی‌طرفانه باید کار بکنه. بیاین با هم دست به دست بدیم، حداقل همه ما از خود دفاع بکنیم، از مسلک خود دفاع بکنیم، از رسانه خود دفاع بکنیم، ولی این گونه سکوت نکنیم. سکوت هیچ آینده خوب نداره، ولی در طول 35 سال همه ما سکوت کردیم. این که ما جان خود از دست ندیم، خود ما به خطر مواجه نشدیم، ولی سکوت کردیم. متاسفانه سرعواقب سکوت ما این بود که محدودیت ها روز بروز بیشتر شده روان هست و خیلی زیاد هم شده است. شاید از این بیشتر شد و ما چی بپامیم؟ شاید وضعیت شاید فردایی باشه که ما دیگر در رسانه دروازه یگانه مرجی است که فعلا ما دست باز داریم به رسانه، در داخل دفتر رسانه میریم. شاید امی هم برای ما محکم شد، مثل دفاتر، مثل سازمان ها که خانمان هم ایداره کار کرده، مثل پنتون ها و مکتب ها که دخترها دیگر نمیتونه داخل مکتب شده، داخل پنتون شده. شاید روزی همچون ما یک تصوری داشته باشیم، آینده نامعلومی هست، ما نمیتونیم حد زده، ولی کوشش کرده نیستیم حداقل پیام داشته باشیم که همه ما باید یک صدا باشیم.
2: خانم همدرد، بانوان پرسش آخر، بانوان یک خبرنگار زیر حاکمیت طالب، آیا از کارتان راضی هستین؟
3: کار که من میکنم هیچ راضی نیستم، چون وجدانم ناراحت هستم. این که من نمیتونم صادقانه حقیقت بیان بکنم، اگر من حقیقت بیان بکنم پس باور بکنین که من امروز زنده نیستم، و این من هر روز من وجدانم ناراحت است. من نمیتونم یک صدایی که بر یک زنی که بر مسائل میگذارم، یک فلانی یک طالب مرا طلاق کرده، من نمیتونم صدای او زنه در رسانه نشده بکنم. یک زنی که مثلا مورد خشونت قرار گرفته بر مادر ماس میگیره که خانم خودت در اجتماع هستی صدای ما رو بیرون بکن، ولی من نمیتونم میره صدای خانم رو بیرون بکنم. این من وجدان ناراحت هستم، چون حقیقت رو نمیتونم بیان کرده، ولی کسایی که حقیقت بیان میکنه امروز در افغانستان نبودن، اگر بودن در زندان هست، اگر بودن ترور شدن، ولی نمیتونن حقیقت بیان کرده. خب این شرایطی هست که ولی قبول کردیم، کوشش کردیم حداقل حضور خود داشته باشیم در اجتماع. دیگر جوانایی که ولی دل سرد نشن، بخش زنان هست نشن، کوشش کردیم حداقل خود ما را خود ما قوی جلوه بتیم و دیگر را از ما الگو بگیره، ولی در حقیقت جانم هیچ راحت نیستیم.
2: درست. یک دنیا سپاس از شما خانم هیله همدرد، خبرنگار از افغانستان، و از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدارتان.

هشدارهای تازه در شورای امنیت و گفتگوهای جداگانه چین و امریکا با پاکستان درباره رشد تروریسم در افغانستان نشان می‌دهد که نگرانی جهانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور بیشتر شده است. انکار چند باره طالبان از حضور گروه‌های تروریستی نیز نتوانسته جهان را قانع کند و به نظر می‌رسد اجماع بیشتری برای مقابله عملی با این تهدید در حال شکل گیری است. اما تروریسم تا چند اندازه یک تهدید جهانی است؟ این تهدید در افغانستان چه ظرفیت برای ناامن کردن منطقه دارد و از هر انجام آیا اجماع جهانی به ائتلاف برای مقابله با تروریسم در افغانستان منجر می‌شود؟

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز آصف آشان، فعال سیاسی از واشنگتن، مایکل سمپل استاد دانشگاه کوینز بلفاست و قندیل عباس استاد دانشگاه اسلام آباد می باشد که بس را هم با قای عباس آغاز می کنیم. در خصوص نشست شورای امنیت سازمان ملل برای ما بگویم لطفا.
1: سلام عرض می کنم خدمت شما مهمانان برنامه. عرض کنم که درست است که تروریسم یک چالش مشترک برای همه کشورهای جهان است و نیاز داره که همه کشورهای جهان به طور مشترک برای از بین بردن تروریسم تلاش بکنن، ولی در این میان نگرانی اصلی برخی کشورها این است که ما در برخی موارد دارای تروریسم دولتی هم هستیم و به خصوص از دیدگاه پاکستان ظرف 5 سال گذشته، به خصوص طالبان از زمانی که سر کار اومدن، افغانستان یک مرکز تروریسم شده و به خصوص همونطور که در بسیاری از گزارش های سازمان ملل گفته شده، پس از روی کار اومدن طالبان بسیاری از گروه های تروریست و افرادگرا یک بار دیگه در افغانستان فعال شدن و پس از فعال شدن این گروه ها تقریبا تمامی کشورهای منطقه تحت تهدید قرار گرفتن، ولی پاکستان به خصوص با توجه به گروه های تندرو و جدایی طلب پاکستانی در خاک افغانستان مورد حملات تروریستی است و در این زمینه پاکستان بسیاری از تلاش های خود رو به کار برده تا این گروه ها رو از بین ببره یا طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا از این گروه های تروریستی حمایت نکنن، ولی این تلاش ها چون به نتیجه نرسیده پاکستان نهایتا مجبور شد برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای و همچنین جهانی تلاش بکنه. به نظر من در کنار چین و امریکا، پاکستان در سطح شورای امنیت سازمان ملل این تلاش را انجام داده تا نه فقط اینکه در سطح منطقه آسیای جنوبی بلکه در سراسر جهان تهدیدهای تروریستی رو به طور مشترک همه کشورها باید مقابله بکنن و پاکستان به خصوص تلاش‌های پاکستان متمرکز به افغانستان است و حامیان خارجی اینا که به خصوص هند است و این دیدگاه پاکستان به نظر من از سوی کشورهای مهم جهان به خصوص امریکا و چین و همچنین روسیه پذیرفته شده است.
0: حالا جهان چی میگه آقای عباس؟
1: همونطور که در این نشست دیدیم، هم نماینده ویژه امریکا و روسیه این دیدگاه پاکستان رو پذیرفتن که افغانستان ظرف 5 سال گذشته مرکز تهدیدهای تروریستی بوده است و به خصوص گروه های مختلف، به خصوص تی تی پی، گروه های جدایی طلب بلوچ، نزد ترکستان و همچنین نزد هایی که در چین فعال هستند، در آسیا مرکزی فعال هستند، اینا همشون در خاک افغانستان فعالیت دارن و همچنین در مورد افریقا و خاورمیانه هم حرفای گفته شده، ولی مهمترین تهدید در این نشست شورای امنیت افغانستان مطرح شده و این تلاش میخوان به عمل بیارن تا این تهدیدها رو به طور مشترک از بین ببرن و در نتیجه این نشست شورای امنیت ممکن است یک ائتلاف جهانی هم شکل بگیره که برای طالبان لازم است که در برابر این نگرانی جهانیان پاسخگو باشه.
0: بله، بسیار تشکر آقای سمپل. خب چرا موضوع افغانستان دوباره در مرکز نگرانی های امنیتی و به یک تهدید جهانی بهش نگریسته میشه؟
2: سوالی خیلی نیکه بجای است که از یک طرف ما شما ببینیم که بساطی جهان در اکثر جای ها که تروریسم و که کاهش یافت، تلفات بساطی جهانی از تروریسم در سالی آخر به نسبت به چند سال پیش خیلی پایین آمد. در حدود 5000 تلفات جهانی که شمار میشه. اما وقتی که ما ببینیم که تروریسم کجا یک چالش معلوم میشه، یه است که پاکستان افغانستان در نیکه بازم به سطح جهانی از همه کشورها که در نیکه بیشتر نیکه تلفات در نیکه پاکستان نیکه دیده شد او کسیم که نیکه عباس صاحب آلی نیکه فرمایید نیکه اکثر نیکه تحلیلگره و همچنان نیکه دولت ها به این نظر هستن که نیکه ریشه تروریسمی امروز ها در نیکه در پاکستان در افغانستان و خصوصا در نیکی حمایتی نیکی طالبا با گروه نیکی تی تی پی و گروه ازادی خواه نیکی بلوچ او پانه دادن بایشان نیکی بایسزی شد که نیکی تروریزم اونجا در پاکستان رشد کنه با ساتی در متاثرترین نیکی کشور در جهان.
0: آیا کشورهای منطقه در حال اجماع درباره تروریسم در افغانستان هستن؟ خب بارها به شکل متفاوت در پلتفرم های مختلف از طرف کشورهای نگرانی مطرح شده بود، ولی وقتی که دوباره این مسئله در سطح سازمان ملل متحد مطرح میشه، آیا یک گام برای ایجاد یک اجماع در بین کشورهاست؟
2: ای خدر اجماع اینی که وجود دارد که وقتی که این موضوع بس میشه در شوری امنیه اینی که همه اعضای اینی که شوری امنیه خصوصا اینی که همه اینی که قدرت ها طبعا اونا مخالفتی خود با اینی که به تروریسم در عموم و خصوصا تروریسم در پاکستان افغانستان اونا اینی که اعلان میکنه در ولی رسیدن به یک اینی که اجماع اینی که مؤثر که قسم که در بعض هم اینی که دوستی مانی که باسب اینی که اشاره داد که برای اینی که تشکیلی یا ائتلاف که مشترکان مبارزه کنن علی اینی که تروریسمی امروزه اینی کمی مشکل است، از حتی که در اینی که چندین خود اینی که سوال وجود داره. یک اینی که سوال است که خب بالاخره تا چی اندازه در اینی که اونا یا تامل کنن کتی اینی که رژیم طالبا تا چی اندازه خود اینی که طالبا را یک تدید اینی که میدنن در بامنایسته یک اونی که تحلیلگر ما میگم که بگیم که درست است اینی که مستند است که رژیم طالبا هم اینی که پناه داده با اینی که گروپ تروریستی اینی که هم اینی که فعلا ازشان حمایت میکنن، ولی تا بنا شما از اینی که زبیل مجاید دعوت کنید ای برنامه زبیل میگه هرگز نه، در میگه که در تا بنا اینی که طالبا خیلی فعال هستن علی اینی که تروریست ها او میگن که مشکلی تروریسم در پاکستان خود یک مشکلی داخلی است. تا اندازه در مکسیکی در روس اینی که یک سیاستی اینی که یک بام دو هوا را دنبال میکنه، از یک طرف اونها اینی که بار بار اینی که یادوار میشن اینی که دیگه جایه یاد شوری امنیه که تدید اینی که تدیدی تروریسم وجود دارد در اینی که افغانستان، ازشان پرسان کنه که چی تدید او چی باید کرد، این میگه که تدید از نیکه از طرف نیکه داعش است او اینها در سیاستی تامل با نیکه طالبا میگن که ما با طالبا خوب باید همکاری دست باشن نیکه برای دفع نیکه تدید از طرف داعش. لحاظا همه نیکه همه بالاخره نیکه اقرار میکنن که ای تدید وجود دارد، رسیدن به یک اجماع که چی قسم آلیزو مبارزه کنه ای آنوز کاری مشکل است.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای آشنا، ادامه این کار طالبان چه پیامدهای بر منطقه داره؟ آیا میتونه قناعت جامعه جهانی را فراهم کنه؟
3: تشکر، بدرود به شما هر دو مهمان برنامه و بینندگان. خب واقعیت امر هست که از زمانی که دولت آمریکا تصمیم گرفت در دوره جمهوری که نیروهای کاهش بده و برنامه خروج

0: برگرده پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو. اما با برگشتشان ثابت کردند که خب اول که آمد فاز خود بدل کرد که ما آمریکا رو شکست دادیم در جنگ، ما پیروز شدیم، ناتو رو شکست دادیم، در حالی که اونا خودشان بیرون شدن با تصمیمشان و در یک تعامل و لابیگری افغانستان رو واگذار کردن به طالبان. و طالبا اسمش رو گذاشت پیروزی و بعد ایستاد شد هم در مقابل مردم افغانستان، پا بر تمام وعده هایی که در دوره مذاکرات میداد گذاشت، چه در زمینه حقوق آزادی های مردم افغانستان، مسائل سیاسی افغانستان، چه در زمینه وعده هایی که به جامعه جهانی در قبال ارزش ها و در قبال تأمین امنیت داده بود. و آرام آرام در این 5 سال یک چیز ثابت شد که طالبا هم در سطح ارزش‌ها با کلیه ارزش‌های جهان شمول دشمن است، هم با آزادی‌های مدنی سیاسی و حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان، و هم در زمینه امنیت افغانستان را بدل کرد به لانه گروه‌های تروریستی، همون گونه که در دوره اول در دوره امارت ملا عمر افغانستان بدل شد به پایگاه امن تروریستان بین المللی. حالا در دوره امارت ملا هیبت الله هم در 5 سال گذشته جهان به تجربه و جهان با تحقیق و بر اسناد و شواهد دریافتند که افغانستان تحت کنترل طالب بدل شده به لانه امن برای تمام گروه‌های تروریستی جهان، از القاعده شروع تا داعش تا تی تی پی تا جنبش بله بلوچ‌ها تا گروه‌های تروریستی حوزه آسیای میانه، ایغورها و اینا. ایمون زواهری در کابل کشته شد به عنوان یک سند غیر قابل انکار. بارها در همین 5 سال از روسیه که طالبان را به گونه با گونه که آقای سمپل میگه که نابرخورد دو پهلو میکنه، با آن که طالبان را در ظاهر به رسمیت شناخته، همین سال جاری وزارت خارجه روسیه جدا و اداره استخباراتی روسیه جدا گزارش نشر کردند و گفتند که ما مستند کردیم که در افغانستان بالای 21 گروه توریستی زیر پوشش طالبان حضور داره و بالای 31,000 نفر، و حتی آمار داد که چی درصد از 31 بیش از 31,000 نفر القاعده است، چی درصد از تی تی پی است، چی درصدش داعش است، چی درصدش ایغورهای است، چی درصدش هم توریستای حوزه آسیای میانه و سایر کشورهاست. بنان امروز به همون میزان که مردم افغانستان به این فهم رسیده که طالب سر دشمنی داره و به هیچ بخش از عرصه زندگی مردم افغانستان را از دشمنیش مسئول نمانده، جهان هم به مفهوم قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم به عنوان سایر کشورهای عضو سازمان ملل، هم جهان به مفهوم اکثریت کشورهای متضرر منطقه، هم در خاورمیانه هم در آسیای میانه، به ویژه پاکستان که از سال 2003 به این سو هرچی گراف امنیت و رویدادهای امنیتی رو بررسی کنیم رو به رشد و در سال 2024-2025 و حتی در همین نیمه 2026 که حساب بکنیم، در تناسب هر سال در 10 سال گذشته بیشترین حملات صورت گرفته در پاکستان، بیشترین تلفات را داشته نیروهای ملکی، نیروهای نظامی پاکستان، و اسناد و شواهد هم که پاکستان به جهان رو کرده و با طالبان در میان گذاشته، مرکز مدیریت و رهبری و اداره و کنترلش درون افغانستان بوده و برای همین هم پاکستان مجبور شد اقدام دفاعی کنه در علیه لانه‌های تی تی پی اونا در درون افغانستان و بمباردمان صورت گرفت. حالا اینکه چی بخشی از نگاه افغانستان چی حساب میشه یک سو، اما طالبان ثابت کرد که نسبت به وعده هایی که در دوران مذاکره داده بود صادق نبودن، دروغ گفتن، فریب دادن، و حالا جهان تصمیم گرفته که اذعان کنه که هم در عرصه وعده های دیپلماتیک طالبان فریب خوردن، هم در عرصه وعده های امنیتی، و حالا وقت اقدام هست. به همون میزان که نهادهای حقوق بشری حکم صادر میکنه علیه سران گروه تروریستی طالبان، به همون میزانی که پارلمان ها و وزارت های خارجه، جامعه جهانی، نهادهای اکادمیک خشونتگری و جنایت های طالبان را مستند میکنن، به همون میزان نهادهای امنیتی سازمان ملل، کشورها دارن آماده زی میشه که اگر اقدام نکنه مثل دوره اول، مثل دوره ملا عمر، یک بار دیگه ممکنه امنیت جهانی به صورت وحشتناک و غافلگیر کنندش از درون افغانستان هدف قرار بگیره.
1: بله، بسیار تشکر. آقای عباس، چرا جهان از طالبان

0: بان که خودشان متهم به تروریسم از خواستار مبارزه با تروریسم هستند.
1: ببینید، پاکستان یا جهانیان در انتظار بودند که ممکن است طالبان این بار در رفتار خود تغییر و تحول ایجاد کنند، و به خاطر همین بود که در جریان مذاکرات دوحه این گروهی که اصلا گروه مشروع حساب نمی شد، امریکا حاضر شد با اینا بر روی میز مذاکره بشینه، و در نتیجه همون مذاکره طالبان سر کار اومدن. یعنی اگر مذاکرات دوحه صورت نمی گیره، به نظر من هیچ رای وجود نداشت طالبان سر کار بیان. ولی زمانی که اینا سر کار اومدن، در مورد سر کار اومدنشون انتظارات این بوده که ممکن است اینا خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن، و با استفاده از درسایی که اینا اشتباهاتی که اینا در دهه 90 کرده بودن، این بار ممکن است به حقوق مردم افغانستان و به حقوق کشورهای دیگه احترام بذارن. ولی متاسفانه به تدریج اینا به همون هویت اصلی خود بازگشتن و خود رو به عنوان یک گروه افرادگرا مطرح ساختن، و همین امر باعث شده که نه فقط اینکه اینا خود مردم افغانستان امنیتشون تامین نشده، بلکه بیش از پیش مورد تهدید قرار گرفتن. و در نتیجه امروز پس از گذشت 5 سال ما میبینیم که اوضاع در بدخشان، در کنر، در نورستان، در سراسر افغانستان بسیار ناامن است، و در کنار اون مردم افغانستان هم شدیداً ناراضی هستند که چرا تروریستای خارجی در افغانستان هنوز هم حضور دارن، و وقتی مردم افغانستان میخوان علیه طالبان مبارزه بکنن، در بارله اول همون تروریستای خارجی در برابرشون قرار میگیرن. پاکستان هم یکی از قربانی های اصلی تروریسم ناشی از خاک افغانستان بوده، و پاکستان در این دوران تلاش کرده تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان رو قانع بسازه تا پشتیبانی از گروه های تروریستی رو پایان دهند، ولی این تلاش های پاکستان به نتیجه نرسید، و پاکستان گاهی مجبور شده از قدرت نظامی هم استفاده بکنه، ولی در کنار هم تلاش های دیپلماتیک هم صورت گرفت. به نظر من امروز اگر چین، ترکیه، قطر، امریکا، حتی روسیه در کنار پاکستان ایستادن، این نشون میده که دیدگاه های پاکستان صادقانه بوده که افغانستان به عنوان یک مرکز تروریسم تبدیل شده یک بار دیگه. در این زمینه به نظر من نگرانی اصلی جهانیان، به خصوص امریکا و کشورهای غربی، این است که با توجه به اینکه این نشست شورای امنیت در آستانه 25مین سالگرد حوادث 11 سپتامبر برگزار شده، اینا نگرانی جهانیان این است که اگر جلوی این حضور تروریستا در خاک افغانستان گرفته نشد، ممکن است حوادثی مانند 11 سپتامبر یک بار دیگه در جهان رخ بده، و این بار اگر این امر صورت بگیره بسیار خطرناک خواهد بود. به خاطر همین است که پاکستان در کنار اون که تلاشهای خود رو برای از بین بردن تروریستا و تروریسم در خاک افغانستان انجام میده، تلاش کرده تا جهانیان رو در کنار خود داشته باشه. اگر این ائتلاف در سطح جهان صورت بگیره، به نظر من هم به نفع مردم افغانستان خواهد بود و هم به نفع کشور منطقه و جهان خواهد بود.
0: بله، بسیار تشکر. آقای سمپل، چی فرق بین طالبان و دیگر گروه های تروریستی وجود داره از لحاظ ایدئولوژی؟ البته
2: خب، ولی که اولین خود تفاوت که وجود داره ای است که طالبان در قدرت هستند، در علی نیکه همه امکاناتی نیکه یک دولت یک کشور در نیکه اختیاری طالبان نیکه قرار میگیره، در یک زمانی که بالاخره با نیکه برنامه های نیکه در ضدی تروریستی و نیکه عایداتی تروریست ها رو تعقیب میکردن، نیکه کسی که $500,000 به یک گروه سازمانی تروریستی نیکه روان میکرد، نیکه دست دستگیر میشد علی اینکه همین که عیدات ملی افغانستان در اختیار اینکه طالبا قرار دارد که اینکه در حدود اینکه 2.5 میلیارد دلار سالانه که اگر 1% از او استفاده شود در اینکه عملیات طالبا خو اینکه در عملیات اینکه تروریستی خو بالاخره دست اینکه تروریست خیلی قوی میشه. از لحاظ اینکه ایدئولوژی در مشابهت خو اینکه زیاد است بین اینکه طالبا و اینکه دیگر اینکه سازمانی اینکه افراطی که اون اینکه طالبا اینکه بالاخره اینکه ادعا میکنه که اینکه حکیما است که اینکه جهاد کنیم تا اینکه یوم قیامت اینکه برای اینکه پیروزی اسلام و برای در اینکه تطبیق شریعه اینکه دفتن اینا خو فوکس کردن سری خاک افغانستان، ولی این ادعایشان است که در امر المؤمنینشان اینکه امری همه مؤمنین است، همه اینکه جهان اینا اگر طبعا نه ادعای اینکه خلافت خو اینکه نمی کنن، اونها با اینکه همه مجاهدین از سازمان دیگر میگن که شما باید اینکه بیعت کنی با اینکه امیر المؤمنین اینکه ما، او اینکه اینها میگن که سازمان دیگر اعضایشان مکلف هستن که با اینکه هیبت الله اینکه اطاعت کنن. ولی بازم که پس بیایم سر اینکه سوالی شما تفاوت بین ایدئولوژی تی تی پی یا ایدئولوژی اینکه القاعده ایدئولوژی از اینکه گروه ها که بالاخره اینکه ائتلاف دارن با القاعده در اینکه جنبش اینکه اسلامی اینکه ازبکستان در اینکه عینی از اینکه تاجیکستانی ها اینکه ایگر ها اینکه مشابهات خون بسیار زیاد است. فقط تفاوت ای است که برای فلان اینکه طالبا در حکومت هستن، در حکومت که هستن علاوه زی که همی امکانات در اینکه پیششان است، اونها اینکه کمی مجبور هستن که از اینکه بالاخره از اعتیاد کار بگیرن. فلان طالبا از اینکه از وقتی که در قدرت آمدن کم کم محافظه کار شدن، از حتی که اینها حراس دارن که قدرت دوباره از دست نیکه از دست ندین. لحاظه اگر مثل علی نیکه عباس صاحب نیکه اشاره داد که در نیکه یک خطر وجود دارد، تهدید وجود دارد که حادثه نیکه 11 سپتامبر تکرار شوه، در نیکه فلان طالبا تهدی اینها کوشش کردن که فعالیتی اعلانی تروریست ها که میمانشان هستن او را بسیار جدی کنترل کنن و تهد که در اقدامات نظامی از اونها را تا نیکه تهدی اونها نیکه کنترل میکنن. مثل ما اونجا نیکه شاهد بودم در نیکه اماراتی اول او واقع در نیکه در چندین جای در درانتا در نیکه دنانگهار اونجا طرفی نیکه پاکتیا و خوست تعدادی زیاد از کمپاین نظامی در نیکه اختیاری القاعده قرار گرفت و همچنان بعض از نیکه گروه های جهادی نیکه پاکستان فیلان نیکه او حالت وجود ندارد. طالبات نیکه اگر صادق اگر نشدن کمی اوشیار یا چلاک هم شدن در نیکه فعالیتی نیکه فعالیتی او نیکه گروپای نیکه آسیا میانه فعالیتی خودی نیکه القاعده کمی رو مدود نیکه مدود ساختن. اگر دست نیکه دست واز نیکه کسی رو ماندن او است نیکه تی تی پی نسبتا از القاعده او گروپای آسیا میانه فعالیتی نیکه تی تی پی نیکه آزادتر است در افغانستان فعلی. ولی تفاوت اینکه ایدئولوژی چندان تفاوت نیست.
0: و از لحاظ روی کرد و ماهیت هم کدام تفاوت ندارن؟
2: ولی از اینکه طالبا خونه که 20 سال اونها شورش کردن با اصطلاح از اونها جهاد اینکه علیه اینکه جمهوریتی اینکه اسلامی او دورانی که 20 سال اونا خیلی از ابتکار گرفتن آدم گفته میتنه که در نیکه تاکتیکای نیکه تروریستی که امروز دیده میشه در طرف نیکه مالی بورکینا فاسو نیکه سوریا او دیگر نیکه دیگر جای ها که آنوز نیکه گروه تروریستی نیکه افراطی نیکه آنوز فعال هستن تاکتیکایشان ایجاد شد در نیکه کمپای نیکه طالبا متاسفانه در برای یک مدتی زیاد نیکه وزیرستان در پاکستان خارج از کنترل دولت بود اونجا در تقریبا همه گروپای افراطی اونجا نیکه دستیواز داشتن کمپی تربیوی داشتن نه تنها نیکه تروریست ها را تربیت میکردن انجینیر هایشان نیکه فعال بودن در نیکه بلاخره در اجاده نیکه بمبای نه به طور مثال در نیکه این ماین ها که از او استفاده میشه هم در پاکستان و هم بالاخره در کشورهای دیگه خب بالاخره در کمپای طالبا خب اینکه ایجاد شد اینکه اونه اینکه انجینیری تروریستی سری تکنولوژی اینکه تروریسم زیاد کار کردن و بلان همش ای مربوطی با میراثی طالب است و جالب اگر مقصد که این چیزا طالب از او این کار کرده نمیتونه از خواهد دیگه علی شما دیگه فعالیتی نیکه وزارتی اطلاعات و فرهنگی نیکه امارت اسلامی امروز رو ببینی اینا نیکه کاملا افتخار میکنن سریزی نیکه تاکتیکای تروریستی که اونها از او نیکه کار گرفتن و بخشیدن نیکه با جهان مینارها نیکه میخوای اونا ایجاد کنن در همی اولسوالی های افغانستان بایادی نیکه نوجوانا که در نیکه حملی خودکش نیکه جان از نیکه از خود دادن کتابا اونا نیکه نشر میکنن که این افتخار میکنن سری تروریستی خود او تا حد که امروز اگر نیکه آدم بخوای سایبی نیکه کار شوه یا در وزارتی داخل افغانستان یا وزارتی دفاع شما باید بجای سی وی خود شما باید نیکه در یک کارنامه تروریستی خودا نیکه باید پیش کنی که چند جای ما ماین گذاری کردم چند نفر که ما ترور کردم علی خود اینی که همیشه اینی که تاکتیکی اینی که تروریستی بوده طالبان نه تنها این ایره فراموش اینی که نکردن سرزو امروز افتخار میکنن با تاسفانه
0: بله بسیار تشکر از شما آقای آشنا خب با توجه به توضیحات که آقای سمپل دادن از لحاظ ایدئولوژی طالبان با گروه تروریستی فرق نداره از لحاظ ماهیت روی کرد هیچ فرق بین از اینا وجود نداره فقط تفاوتی است که اینا جغرافیا را در اختیار دارن عواید مردم افغانستان از صرف ایدئولوژی خود میکنن اتکای جهان و امیدواری جهان به طالبان که با تروریسم مبارزه کنه چقدر اشتباه است
3: خب 5 سال تجربه جامعه جهانی 5 سال تجربه کشورهای منطقه ما هم در آسیای میانه هم در خاورمیانه هم تجربه چین و روسیه و اروپا به ویژه تجربه پاکستان همه نشان داد که حساب باز کردن روی وعده های دوران مذاکرات قطر از بنیاد اشتباه بود و کسانی که اون وعده ها را قبول کردن یا فریبش را خوردن اشتباه کردن و فریب خوردن حالا زمانی هست پس از 5 سال که جلوی اون اشتباه ها گرفته شده و اقدام های صورت بگیره به همون میزانی که فشارها و رفتارهای تعزیری بیشتر شده کمیته تحریم ها تحریم وضع کرد به همون میزانی که جهان همسویی میکنه دست کم در همین 6-7 ماه گذشته در جریان از شروع سال تا هنوز 2 بار دیدارهای مشترک یا نشستهای مشترک بین چین و پاکستان برگزار شده با اعلامیه‌های مشخص در مورد نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان و اینکه اقدام مشترک کنه همین گونه کشورهای آسیای میانه و بمانه کشورهای حوزه خلیج و ترکیه و آمریکا و جاها که عملاً در خط روایت هست که پاکستان بالاخره متوجه شد که اشتباه کرده و این اشتباه رو باید متوقف کنه به همون میزان که در ازبکستان مثلا یک مقام طالب از درون افغانستان میگه که دولت ازبکستان اسلامی نیست و شرایط اسلامی نیست و ما باید به فکر این باشیم که اسلام واقعی رو اونجا صادر کنیم همه اینا فریب خوردن حساب روی یک دولت تروریستی، همونگونه که آقای سمپل گفت، طالبان امروز یک دولت تروریستی هست که تمام یک چتر شده برای حیات خلوت تمام گروه های تروریستی. تا زمانی که این چتر حاکم باشد، منافع کشورها، امنیت کشورها نه در منطقه امنیت و مسئولیت داره، نه امنیت جهانی از رهگذار فعالیت های تروریستی که همواره در این سالها در معرض خطر بوده. حالا اینترنت سبب شده که دسترسی گروه های تروریستی و گروه های طالبان به اینترنت در نزد نهادهای استخباراتی جهان که تماسها و مناسبات از اونها را ارزیابی میکنه، به اندازه کافی امروز جهان سند داره که چه بخشی از القاعده در درون افغانستانه، چه بخشی از تی تی پی در درون افغانستانه، چه بخشی از سایر گروه های تروریستی و نحوه تماس، میزان تماس، مکالمات از اونها با طالبان در چه حده و به لحاظ ایدئولوژی اونها سر و تهیه کرباسه. برای همین زمان اقدام صورت گرفته. از دیگه سو همین هفته گذشته یکی از جبهات که درگیر مبارزات مسلحانه است، جبهه آزادی، گزارش داد که در یک کمینی از قبل آماده شده و حساب شده، هنگام حمل و انتقالات نیروهای تازه نفس جنگی طالبان از قندوز، از کابل و از جاها در بدخشان، در یک کمین با توریستان بین المللی حساب شده اینا را هدف قرار داد و دست کم 5 تا از اینا را هدف قرار داد که کشتن و یکی دو تا زخمی شد، گزارشش بیرون داد. این یک چیز رو نشان میده که مثل دوره قبلی، مثل مقاومت اول و طالبای اول، همون گونه که ایستادگی و دفاع مشروع مردم افغانستان و جریان‌های نظامی یک سو علیه طالب می‌جنگن و در مقابل طالب ایستاد شدن برای دفاع و برای پیشبرد دفاع مشروع علیه این تجاوز آشکار، در سوی دیگه خط اول مبارزه علیه تروریست‌های بین‌المللی هم هست. وقتی جنگجویان تی تی پی، جنگجویان به سایر گروه های تروریستی و احتمالاً جنگجویان به القاعده هم در این جنگ حضور داره به حمایت و دفاع از وضعیت طالبان و شرایط امنیتی طالبان در جبهات جنگ، خب این نشان میده که مردم افغانستان هم مثل جهان زیر فشار، تجاوز و تکروی این گروه تروریستی قرار داره. نگرانی کلان دیگه که در بیرون زیاد مطرح نمیشه، در درون مردم افغانستان میبینه، گزارش های وجود داره که صدها زن و دختر جوان ناپدیده و در مواردی هم گزارش های وجود داره که این دخترها و زنان جوان که از کابل و جاهای دیگه به ویژه از مناطق مرکزی، این مناطق هزارنشین، تاجیک نشین و ازبک نشین ناپدید میشه، بخش از اینا برای در اختیار همین تروریست‌های بین‌المللی، در اختیار القاعده، در اختیار نیروهای تی تی پی و اینا قرار داده میشن و مردم در درون هم با طالب هم با گروه‌های تروریستی دیگه که حضور داره مواجه هست. نیروهای نظامی و جبهات نظامی به هم میزان که با طالب میجنگن، با گروه های تروریستی بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن میجنگن. برای همین همنوایی و هماهنگی هم که بین سران کشورهای جهانی و کشورهای اروپایی، حوزه آمریکا، پاکستان و کشورهای منطقه به استثنای ایران و هند که هر دو وضعیت خود را داره، روایت خود را داره در این وضعیت و در شرایط امروز افغانستان که قصهش جدا، که ایران از بنیاد نمایندش انکار کرد که ایستادگی مردم در مقابل این تجاوز را حتی مقاومت نمیدانه، خب قصه این دو کشور هند و ایران جدا، ولی بقیه کشورهای منطقه و بقیه کشورهای جهان به همون صراحتی که مردم افغانستان طالب را یک گروه تروریستی خشونتگر غیر قابل اصلاح و غیر قابل تغییر میدانه به لحاظ رفتارها، به لحاظ باورهای ایدئولوژیک، جهان هم به این باور رسیده، به ویژه کشورهای منطقه، پاکستان، و برای هم یک روایت کلان شکل گرفته که جلو این تداوم این وضعیت گرفته شود و فشارهای لازم وضع شود و در کنارش گروه های دیگه و مقاومت مردم، ایستادگی مردم در مقابل اینا هم حمایت شود، به گونه های میدان های دیپلماتیک برایش داده شود. همین گونه هست که شما در اروپا میبینین که در دو سه سال اخیر میزان برگزاری کنفرانس های بین المللی در کشورها و بین مخالفان سیاسی طالب به ویژه با حضور جبهات مسلحانه و نظامی بیشتر شده، حتی در پارلمان اروپا هم با حضور نیروهای جبهات نظامی علیه طالب جلسه برگزار شد و این نشان از تغییر میدن.
0: بله بسیار تشکر آقای عباس. آیا این نگرانی ها میتونه یک اجماع منطقی و جهانی را در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان به وجود بیاره؟
1: به نظر من الان وقت آن رسیده تا جهانیان تصمیم به اقدامات عملی علیه طالبان اتخاذ بکنن، چون تا حالا ظرف 5 سال گذشته ما فقط تصویب قراردادها رو دیدیم، کنفرانس دیدیم، نشستها رو دیدیم، ولی اقدامات عملی از سوی جهانیان صورت نگرفته. پاکستان در حد خود این اقدامات رو انجام میداده، ولی از سوی در سطح منطقه یا جهان ما شاهد اقدامات جدی نبودیم. الان از یک سو به نظر من در داخل افغانستان باید تلاش ها صورت بگیره که انتلاش ها آغاز شده در بسیاری از مناطق، مردم افغانستان خودشون این مبارزه رو آغاز کردن، ولی از سوی دیگه میبینیم که طالبان همچنان از حمایت مالی به اسم حقوق بشر و پشتیبانی از مردم افغانستان همچنین از این پشتیبانی های مالی برخوردار هستند و در کنار اون سلاح های بجامانده امریکایی در دست خودشون هم است و بسیاری از تروریست ها که در پاکستان یا در بسیاری کشورهای دیگه دستگیر شدن در دست اینام همون سلاح های پیشرفته به جامانده امریکایی در افغانستان بوده و این سلاح ها هم بسیار خطرناک است. الان وقت آن رسیده تا از یک سو از تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه طالبان استفاده شود و از سوی دیگه منابع مالیشون هم باید مسدود بشه و در کنار اون حامیان خارجیشون مانند هند هم باید تحت فشار قرار بگیرند تا دیگه حمایت و پشتیبانی از این تروریست ها رو ادامه ندن. و این اقدامات اگر به نتیجه نرسید به نظر من جهانیان این آمادگی رو دارن و این اهلیت رو دارن که یک ائتلافی یک بار دیگه ایجاد بکنن تا به نفع مردم افغانستان علیه طالبان وارد مبارزه بشن، ولی در این زمینه نقش مهمترین نقش رو خود مردم افغانستان باید به عهده بگیرن.
0: بله بسیار تشکر آقای سمپل. خب اگر طالبان نتوانن و یا نخواهن که خطر تروریسم مهار بکنن، آیا جهان خود برای مقابله با این تهدید وارد عمل خواهد شد؟
2: خب از نکته نظری امی سوال که آیا امکان دارد که طالبان کمربند بسته کنه، تهدید تروریسم دفع کنه داخل افغانستان و پاکستان، علی خونی که 5 سال تجربه شد در باشان خیلی فرصت داده شد عباس صاحب درست فرماید که پاکستان از گفتمانی که کار گرفت بار بار مسئولینی پاکستان رفتن افغانستان برای مذاکرات یا گفتگو کتی طالبان چند بار حیاتی امارت اسلامی رفتن اسلام آباد، ولی متاسفانه در نماینده های طالبان از مسئولیت خود انکار کردن در مقابل پاکستان اونا اتهام وارد کردن او چند بار که اونا اطمینان دادن که خیر است ما جلاوی مهاجرین اونا میگه جلاوی فعالیتشان میگرند رسول خوب از او وعده هیچ چیز جور نشد، علی که 5 سال کافی است اونا امتحان دادن در چیز امتحان متاسفانه ناکام مانده و بعضم با منعیسی یک تحلیلگر که ما سیاستی طالبان را دنبال میکنیم و میتونیم که در باوجودی اطمان تداتی از کلانه طالب خواستار زیاست که مناسباتشان کتی پاکستان جمع دیگر همسایان نرمال شون و میفهمن که برای رسیدن به او این باید جلاو فعالیت بگیرن. ربری بالا مثلا خودی امیر صاحب و همچنان تداتی زیادی مردم در صفوف اونها میخواین که ای حمایت ادامه بیدن. در لحاظه آدم باید انتظار زی نداشته باشه که طالب خود اصلاح کنن یک پالیسی که بدرد خور از خود بگیرن. چی اینی که چی کار دنیا اینی که خواهد کرد این دفعه انتظار دو نداشته باشم که امریکا برای راست مداخلت کنن که شاید اینها اینی که امی تاریمات ادامه میدن شاید سختر بسازن او از اینی که اقداماتی پاکستان که اونا حمایت کنن که فیلن متظرف پاکستان است جمع مردم افغانستان فیلن اینی که امریکا و اروپا چندانی که تدید برای خود نکنست میکنن
0: خیلی سپاس آقای آشنا خب طالبان تا چی زمان میتونه کنترل داشته باشه به یک گروه تروریستی و جهان اگر وارد عمل شد چگونه خواهد اقدام کرد
3: برای ادامه عمر طالبان در نظر بگیریم ولی حداقل کوتاه مدت و زمان عاجل ما در پیش نداریم متاسفانه سالهای دیگه هم ممکنه با شرایط وحشتناک طالبانی در افغانستان ما به همراه باشیم ولی چیزی که مهمه ایه که هم در روان جمعی مردم در وجدان جمعی مردم طالب به بنبست رسیده و به ناکامی رسیده هم در جهان
0: تشکر بسیار تشکر از زورتان مهمانان گرامی بس ما داریم جواب پایان رسید
4: رادیو افغانستان اینترنشنال
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: دادگاه عالی پشاور و پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخل این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی نیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه 13 اسد در پاستای محمد نوید عمری نظامی پیشین افغانستان و سید انام‌الله صالحی و سید منیر احمد هدف دو خبرنگار افغان را به وزارت داخل پاکستان فرستاد و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرد. هیئت دو نفره دادگاه متشکل از قاضی وقار احمد و قاضی کامران حیات میان خیل حکم داد که تا زمان تصمیم نهایی وزارت داخله پلیس و دیگر نهادهای مجری قانون حق بازداشت یا اخراج این سه نفر را ندارند.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ
4: رادیو افغانستان اینترنشنال

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: دادگاه عالی پشاور به پلیس و دیگر نهادهای امنیتی پاکستان دستور داده است که دو خبرنگار و یک نظامی پیشین افغانستان را تا زمان تصمیم گیری وزارت داخله این کشور بازداشت یا اخراج نکنند. روزنامه پاکستانی دنیوز گزارش داد که دادگاه روز سه‌شنبه درخواست‌های محمد نوید عمری، نظامی پیشین افغانستان، و سید انعام الله صالحی و سید منیر احمد هدف، دو خبرنگار افغان، را به وزارت داخله پاکستان فرستاده و برای تصمیم گیری درباره اقامت موقت آنان دو ماه مهلت تعیین کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، این افراد گفتند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، جانشان در افغانستان در معرض خطر قرار گرفته و برای اقامت موقت در پاکستان درخواست دادند. وکلای آنان در جلسه دادگاه گفتند که خانه‌های شمار از درخواست کنندگان تخریب شده و آنان برای دریافت پناهندگی در کشورهای دیگر نیز اقدام کردند. وکلای این افراد از دادگاه خواستند تا زمان بررسی درخواست‌های انتقال یا پناهندگیشان اجازه اقامت موقت در پاکستان به آنان داده شود. در همین حال دادگاه تصمیم خود درباره درخواست 5 افغان دیگر را نیز محفوظ نگه داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که با ما پیوستن. آقای افغان بسیار خوش آمدین. در مورد این تصمیم دادگاه عالی پشاور میخوایم از شما بیشتر بشنویم، خصوصا این که چطوری دادگاه به نفع افراد حکم صادر کرده.
2: برادر محترم سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان رادیو شما. اول یک جهان تشکر از شما که همی مشکلات مهاجرین را به گوش جهانیان میرسانیم. به هر صورت سر اصل موضوع هم اگر ما یک کمی تشریح بدم که چون بسیار مهم است، تقریبا برمی حدود یک هفته یا ده روز میشه که در عمومیات در تمام پالیسی کشور پاکستان یک خبری رسمی نیست، ولی یک ما خود ما به چشم خود میبینیم در پالیسی کشور پاکستان در مقابل مهاجران و در مقابل مهاجرین افغان تغییرات بسیار مثبت آمده. تقریبا گرفت که بسیار جدی بودن نسبتا کم شده، اگر که میگیرن همی الان میگیرن که برابر شوان میگیرن، ولی به قسم برشدت که تابق جریان داشتن یک هفته یا کم بزیاد در روز میشه امیر کم کردن. و یک خبری رام جیو نیوز نشر کرد که به 16,000 افغان ویزه میتن. در عمومیت تا جایی که ما معلومات گرفتم با بعضی نهادهای دولتی، نهادهای شخصی، نهادهای بین المللی و تا بعضی دوستانی که ما داریم، من 4 سال براشون به ارتباط هستیم با مقاماتی که در دولت هستن، در عمومیات برای من گفتن که پالیسی کشور پاکستان در حالت چین شدن است برای مهاجرین افغان. یک بسیار زود یک تغییرات مثبت خواهد آمد.
1: آقای افغان، نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. گرچه ما همه وقته در طول ماهای گذشته از فشارها صحبت میکردیم، از اخراجها، از شکنجه، از ورود به خانه های پناهجویا، حتی شما بار نگرانی کردین، ولی دلیل این تغییر سیاست را شما در چی میبینین؟
2: یک نقطه بسیار مهم برای که ما براتون بگویم، دو نقطه یا سه نقطه است، و یک نقطه بسیار مهم است برای ما که ما خود این نقطه را پیدا کردیم و تحلیل کردیم و بسیار مهم هم است. تقریبا در قانون کشور پاکستان هر شخص که جریمه میشه تا یک ماه یک جریمه را دارن، تا سه ماه دیگر را دارن، تا شش ماه که یک روز تیر شوه یک سال جریمه میشه، از یک سال که یک روز تیر شوه دو سال جریمه میشه. در حال حاضر در کشور پاکستان تا جایی که ما خودم سروی کردیم، تحقیقات کردیم، در تمام شهرهای کشور پاکستان، اسلام آباد، راولپندی، اتک، ایبت آباد، پشاور، کویته، مهاجرینی که بعد از سال 2021 آمدن 1,60,000 نفر فیلن انتظار هستن یا موجود هستن و همگی کوشش میکنن که برای خود امیریزوهای خود را تمدید بکنن. مطلب این رقم است که هر افغان تقریبا دو سال جریمه شده، تقریبا 13 ماه شد یا 12 ماه، یک سال و چند روز شد که ویزه های مهاجرین افغان تمدید نشده. آن هر مهاجر تقریبا در حدود 810 دلار یا 820 دلار جریمه شده. یک علت اینمی هم شده میتونه، چون همه گی میخواین که یک ویزه هایشان تمدید شود و هر شخص مجبور است که 870 دلار بدون دلیل قید شرط به دولت پاکستان بایستان که جریمه شده نمون جریمه خود تکسی قانونی است، تکسی قانونی است، جریمه شدی یک سال و یک روز تیر شد در قانون کشور پاکستان که یک سال و یک روز تیر شد و دو سال یعنی ما حساب میشه.
1: یعنی آقای افغان شما میخواین بگوین که دولت پاکستان تصمیم داره که این جریمه را بگیره، زمینه حضور قانونی این افراد را دوباره تمدید کنه، چون یک سود کلان نصیبش میشه.
2: یک موضوعی است، 100% یک موضوع بسیار مهمی است که اگر بیدان پتر از 100 میلیون دلار میشه. دیگه باز احتمال دیگه ای است که امی مهاجرینی که در پاکستان هستن، ما خود میبینم و دولت پاکستان میفهمه بسیار زیاد فایده دولت پاکستان است، هم از عوامشان هم از دولتشان.
1: ولی مطمئنن که بعض ریشه های سیاسی کلان در پشت سرش نفته است، چون دابال بیشتر از 1 میلیون را اخراج کرد. اگر بحث موضوعات مالی او زمان مطرح می بود، ما شاهد هستیم که تاجرهای زیاد را اخراج کرد، کسایی بودن که 30-40 سال اونجا زندگی کردن. ولی آقای افغان بیم در روی این موضوع خاصی که در دادگاه پشاور تصمیمش گرفته شد، حالی که گفته شده که این افراد 3 نفر باید بازداشت نشن و اخراج نشن به دلیلی که جانشان در خطر است، ولی با شناختی که شما از سیستم در پاکستان دارین، آیا حکم محکمه پشاور نزد وزارت داخله پاکستان در اسلام آباد قابل قبول است؟ این حکم را جدی میگیرن؟
2: جناب برادر محترم، در حقیقت من میخواستم سر این موضوع بیایم، ولی باید یک سلسله تشریحات بدیم. یعنی در عمومیت، تا جایی که من تحلیل کردم و در ارتباط هستم، در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان یک تغییر مثبت در مقابل مهاجرین در حالت آمدن است. یعنی فعلا دولت پاکستان سر یک پالیسی کار میکنه که باید افغانهایی که اینجا هستن ویزه هایشان تمدید شود و قابل ویزه، چون هم یک مسئله پولی است که ما برتان تشریح کردم. دو مسئله مهمی است که 106,000 نفر که در یک مملکت غیر قانونی باشه بسیار مشکل است از نگاه امنیتی، از نگاه کنترل. یک مشکلات ممکن پیدا شود. یعنی دولت پاکستان باید ویزه های از این مردم از اول تمدید میکردن که کل یک بشر قانونی جمعی بودن. در عمومیت در پالیسی کشور پاکستان تغییرات آمده. ما که مطمئن هستم تا جایی که ما تحلیل کردیم که بسیار زود ویزه همه که تمدید میشه و مهاجرین طبق سابق همون طبق معمول که بودن همون رقم ممکن ویزه هایشان تمدید شود. دیگه به این خاطر ما گفته میتونیم که به وزارت داخلی کشور پاکستان ممکن، یعنی به فیصدی بسیار بالا، به این درخواست محکمه پشاور شاید یک جواب مثبت بده، چون تمام پالیسی در حالت چین شدن است و تمام افغانها را میخواهی که ویزه هایش را تمدید بکنند.
1: آقای افغان، شما اطلاعات دارین آیا دیگه پرونده های مثل این 3 نفر در دادگاه پاکستان از سوی پناهجویان افغانستان درج شده وجود داره که به خاطر تمدید اقامتشان یا رفته باشند به محکمه؟
2: بسیار زیاد. خود دوستای ما هستن، در ایبت آباد هستن، در شهر ایبت آباد هستن، حتی اونجا محکمه برایشان حکم داده ویزه امیر در پاستایشان برای 2 ماه تمدید کرده. روان کردن به وزارت داخله در ایبت آباد، در شهر ایبت آباد. دوستای شخصی ما هستن، اونو ما را گفتم که ما چند فرمیل یک جای شدیم، وکیل گرفتیم، به محکمه آرز شدیم و ویزه های ما را 2 ماه تمدید کردن. بغیر اینکه به وزارت داخلی کشور پاکستان روان بکنن، برای دو اجازه بودو باش دادن برای 2 ماه. دیگه اکثرا تا جایی که ما با دوستان را تماس هستم، 10 فامیل، 20 فامیل، 50 فامیل یک جای شدن، یک وکیل گرفتن و این پروسه را به حساب به امرای محکمه به تماس هستن و یا عارض شدن که ویزه هایشان تمدید شد.
1: بله آقای افغان، پس فکر میکنین شما که پروسه مراجعه به محکمه و گرفتن حکم محکمه برای که یک فرد مستحق گرفتن اقامت موقت در پاکستان است، این کم کم در بین پناهجویان افغانستان به یک روند عادی داره تبدیل میشه؟
2: براتون گفتم برادر، بالکل 100% که دوستای ما هستن. ما 4-5 روز پیش هم برایشان گپ زدم، حتی مو حکم محکمه را برای ما روان کردن که برایشان 2 ماه وقت داده بود در شهر ایبت آباد، برایشان وقت داده بود دیگه که این ویزه های شما برای 2 ماه تمدید است. 1,000 نفر 50,000 کلدار گرفته بودم وکیلشان، دیگه برایشان ویزه هایشان برای 2 ماه تمدید کرده بود.
1: بله بله آقای افغان، در اون موردی که شما گفتین که 16,000 پناهجوی افغان را اقامتش را تمدید میکنه، ای امو کارتای ACC است که تمدید میشه یا ویزاهایی هستن که به گفته شما تا به حال دیگه در ظرف یک سال گذشته تمدید نشده بود و حال وزارت داخله تمدیدش میکنه، ای شامل کدام نوع اقامت است؟
2: برادر محترم، ما اصلا درباره کسانی که کارتای ACC داره و کارتای POR داره صحبت نمی کنم، چون اونوا 20 سال 30 سالشان جا تیر شده، اونوا ویزا ندارن، اونوا را مکمل باطل کردن. کارت POR، کارت ACC همین مهاجرین که شما گفتین که با میلیون ها یا بلک ها خارج کردن، این هم اونم مهاجرین سابقه بودن، یک تعداد مهاجرین که بعد از سال 2021 آمده بودن یام بودن، ولی اون مردمایی بودن که سابقه جه بودن و اونوا مردم خارج کردن، اونوا را به هیچ صورت اجازه نمیدن، نه کارتشان تمدید میکنن، نه کارت ECC رو و نه کارت POR. این کسانی هستن که بعد از سال 2021 آمدن و همه وقت هم کوشش کردن که ویزه هاشان تمدید شوند، پاسپورت دارن، به ویزا آمدن، یک سال، دو سال، سه سال ویزه خود تمدید کردن، همین یک سال آخر یا 13 ماه آخر میشه که ویزه هاشان رو تمدید نکردن. بین این مردم اولویت میتن که ویزه هاشان تمدید شد.
1: بله افغان صاحب، اگر به گفته شما موضوع تمدید ویزه اعلان شود به گونه رسمی و سیاست هم تغییر بکنه در قبال پناهجویان افغانستان، فکر میکنین که تماما بیشتر از 1 میلیون یا 2 میلیون انسانی که در ظرف 2-3 سال اخیر از پاکستان اخراج شد دوباره به سمت مرزهای پاکستان هجوم بیارن و دوباره دست به مهاجرت به یک کشور بزنن؟
2: گوش کنین برادر، یک نقطه بسیار مهم است. من براتون پیشتر هم یاد کردم که تا جایی که من تحلیل کردم، معلومات گرفتم، ریسرچ کردم، تحقیقات کردم، 1,06,000 و یا 106,000 مهاجری که با ویزه و پاسپورت آمده و ویزه هایشان قابل تمدید است در کشور پاکستان موجود است. مهاجرینی که کارت ACC و POR دارن و از وقتی تمدید نمیشه، همی اکثرا مهاجرینی که با میون خاره کشیدن، کلشان تمامشان مهاجرین بودن که کارت ACC و POR داشتن. کسی که میخواد که ویزه تمدید شه، اول باید ویزه جدید بگیره، باید پاکستان بیاید، باید بعد از که ویزهش ختم میشه تمدید شه. یعنی کسانی که بخواد دوباره به پاکستان بیاید، همی پروسه شروع شود، شامل از این پروسه شده نمیتونه. این صرف برای کسانی است که در پاکستان هستند، در پاکستان همی 3-4 سال تیر کردن، ویزه های خود را تمدید کردن، ویزه داشتن و فعلا بازم میخوان که ویزه های خود را تمدید بکنن. یعنی 106,000 نفر یا 1,06,000 نفر شامل از این پروسه میشه.
1: ولی ما تعداد زیاده از مثلا خبرنگارای را میشناسم که در پاکستان بودن تا می 6 ماه پیش، در امید روند اخراج بازداشت شدن و دیپورت شدن به افغانستان و امروز در افغانستان هستن. یعنی فکر میکنین که یا بتونن دوباره به پاکستان بیاین و او کیسای را که در کشورهای اروپایی داشتن دنبال بکنن از پاکستان؟
2: برادر، اونو مردم که اگر بخوان که به پاکستان بیاین، باید ویزه جدید بگیرن. این تمدید ویزه به کسی شده میتونه که به داخل پاکستان است. اگر چون ویزه جدید هم بند است، اگر اون مردم دوباره ویزه جدید بگیرن به پاکستان بیان، باز بعد از اون میتونن که ویزه خود را تمدید بکنن. و اگر ویزه جدید نگیرن، واخ از پاکستان خارج است. کسی ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود باشه. او کسایی را که دیپورت کردن، خارج کردن، اونها یک چانس دیگه دارن که ویزه جدید بگیرن، دوباره باز بیاین، باز دخل میویزیشان ویزه هایشان تمدید شوه. بغیر از او ویزه کسی تمدید میشه که در داخل پاکستان موجود هستن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت. آقای میوند عالمی افغان، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم اسلام آباد که مهمان ما در این نظرگاه بودین و معلومات جامع را در اختیار شنوندای ما قرار دادین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. ساکنان شهرک امید سبز که برای رساندن شکایت خود به قندهار رفته بودند نتوانستند با رهبر طالبان دیدار کنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که اهالی این شهرک پس از دیدار با ملا شیرین والی قندهار فرد نزدیک به رهبر طالبان دوباره به کابل برگشتند. ملا شیرین به ساکنان شهرک امید سبز گفته که مطالباتشان بررسی می شود. طالبان این شهرک عمدتاً هزارنشین در غرب کابل را زمین اماراتی اعلام کرده و دستور تخلیه آن را داده است. همکارم نرگس سورخش از استانبول با ما همراه شده. نرگس، برایند دیدار نمایندگان شهرک امید سبز با طالبان چی بوده است؟
1: خب روز گذشته گزارش‌های منتشر شد مبنی بر اینکه یک هیئت از به نمایندگی از باشندگان شهرک امید سبز راهی قندهار شدند تا با رهبر طالبان در قندهار از نزدیک دیدار کنند و مشکلات خودشان و موضوع جنجالی که بر سر این شهرک آمده را با خود او در میان بگذارند و از او درخواست کنند که حکم دادگاه طالبان را لغو کند. حالا منابع ما میگویند که با وجودی که این نمایندگان به قندهار رفتن، اونها نتوانستند که با رهبر طالبان دیداری داشته باشند و نماینده از هیبت الله اخوندزاده با این نمایندگان در قندهار دیدار کرده که ملا شیرین والی قندهار هست و او در دیدار با نمایندگان شهرک امید سبز گفته که آنها وعده می دهند که این موضوع را مورد بررسی قرار بدن، اما در مورد این که چی نتیجه خواهد داد با آنها چیزی گفته نشده و آنها دوباره برگشتن به کابل. طالبان و محکمه آنها دستور داده بود و ضرب الاجل تعیین کرده بود تا روز پنجشنبه که امروز است تا بخشی از خانه ها تخلیه شوند و امروز این ضرب الاجل از که از سوی طالبان داده شده در واقع پایان پیدا کرده و برخی از منابع میگویند که افراد طالبان به این شهرک رفتند و در مورد اسناد که شهروندان و باشندگان این شهرک دارن پرسجو و سوال پرسیدن و در کنار این گفته شده که از خانه هایی که به کرا داده شدن از سوی صاحبان آنها هم به نظر میرسد درخواست شده که به دلیل این که این شهرک یک زمین دولتی از سوی دادگاه طالبان معرفی شده پول کرایه ها را به دولت و به طالبان بدهند. میدانیم که دادگاه دستور داده که 1500 جریب زمین این شهرک اماراتی هست، بنابر این از مردم درخواست شده که هر چی سریعتر تخلیه کنند، موضوعی که با واکنش هم مردم در این شهرک روبرو شده و در کنار این بسیاری از احزاب و چهره های سیاسی هم به شدت محکوم کردن و خواستار لغو این تصمیم شدن.
0: ممنون همکارم نرگس سورخش از استانبول. میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. ریاست هواشناسی طالبان بار دیگر از بارندگی و سیلاب در ولایات شرقی کشور خبر داد. این اداره گفته که امروز 15 اسد در ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، بادهای تند و جاری شدن سیلاب وجود دارد. این اداره در حالی از بارندگی و سیلاب در ولایات شرقی خبر داده که 4 روز قبل نیز در نورستان سیلاب جاری شده بود. وزارت داخلی طالبان میگوید مقدار زیادی از ارز خارجی را در بندر حیرتان کشف و ضبط کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه اعلام کرد که این ارزها هنگام بازرسی یک موتر مسافربری شناسایی و از قاچاق آن جلوگیری شده است. بر اساس خبرنامه مجموعه ارزش ارزهای کشف شده حدود 1,400,000 دلار آمریکایی برآورد شده است. طالبان گفته که این پولها به گونه غیرقانونی به بیرون از کشور منتقل می شد. پاکستان و چین اعلام کردند که برای مقابله با گروه‌های تروریستی فعال در افغانستان از جمله تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی همکاری‌های امنیتی و هماهنگی دو جانبه را تقویت می‌کنند. این توافق در جریان دیدار محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان با یوشیاویانگ نماینده ویژه چین در اسلام آباد حاصل شد. با گفته محمد صادق دو طرف بر افزایش همکاری‌ها برای مقابله با تهدیدهای رو به گسترش تروریستی و حفظ صلح و منطقه تاکید کردند. نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که تهدید داعش خراسان در افغانستان همچنان پابرجاست. او گفت که این گروه مانند دیگر شاخه‌های داعش و القاعده در مناطق مختلف جهان از بی‌ثباتی‌ها برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده می‌کند.
2: مبارزه با داعش، القاعده و گروه‌های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت‌های مهم ما است. این گروه‌ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می‌کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می‌دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
0: نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که کشورهای عضو این سازمان باید به طور مؤثر با تهدید فزاینده تروریسم خطرناک ناشی از افغانستان مقابله کنند. عاصم افتخار گفت پس از بازگشت طالبان، زمینه فعالیت گروه‌های متعدد تروریستی در افغانستان به طور فزاینده فراهم شده است.
3: وضعیت افغانستان همچنان نگران کننده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست 2021، چندین گروه تروریستی در فضای روبه گسترش و مساید افغانستان به فعالیت خود ادامه دادند. گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، شاخه مجید، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروه های وابسته به القاعده در افغانستان پناهگاه های امن دارند. این گروه ها افراد را جذب می کنند، آموزش می دهند، برای حملات برنامه ریزی می کنند و بدون حراس از مجازات حملات تروریستی را در خاک پاکستان انجام می دهند. ما باید به گونه مؤثر با تهدید روبه افزایش تروریسم که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد مقابله کنیم. طالبان باید در قبال تعهد خود پاسخگو باشند و اطمینان دهند که در خاک افغانستان از هیچ گروه برای تهدید یا حمله استفاده نمی شود. علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان.
0: سبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات نماینده دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل میگوید طالبان بر سراسر افغانستان کنترل دارند و گروه داعش به گونه کامل سرکوب شده است.
4: موقف امارات اسلامی افغانستان در این مورد بسیار روشن و هویدا است. افغانستان اجازه نمیده خاکش علیه کدام کشور استفاده شود و هیچ گروه خودسر هم در افغانستان اجازه فعالیت ندارد. امارات اسلامی افغانستان به تمام خاک افغانستان کنترل دارد و چیزی که ادعا شده در او سازمان یا از طرف بعضی از جهت ها کاملا نادرست است. ما اطمینان میتیم که خاک افغانستان به هیچ گروه خودسر اجازه فعالیت نمیده. داعش در افغانستان کاملا کوبیده شده و لانه هایشان از بین رفته و باید در این مورد واقع‌بینی باشه و همچنان امارات اسلامی افغانستان تلاش هایی که کرده و قربانی هایی که داده و موقفی که داره باید مد نظر گرفته شود و هیچ تشویشی وجود نداشته باشد.
0: چند خبر کوتاه از جهان داریم. نخست وزیر پاکستان برای دیدار با محمد بن سلمان عازم ریاض شد. در این سفر مقام های ارشد پاکستانی از جمله محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه و جنرال آسم منیر، فرمانده ارتش این کشور، نخست وزیر را همراهی می کنند. هدف اصلی این سفر گفتگو درباره تقویت روابط و توسعه همکاری های استراتژیک میان اسلام آباد و ریاض اعلام شده است. عبدالسید پزشک و سیاستمدار جناح پیشروی حزب دموکرات آمریکا در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای یک کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هلی استیونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ نیز در واکنش به این نتیجه السید را کمونیست خواند. در حالی که آتش سوزی های گسترده همچنان کانادا، آمریکا و بخشهایی از اروپا را درگیر کرده، موج بی‌سابقه گرما و خشکسالی بر شدت بحران افزوده است. در پی این آتش سوزی ها هزاران نفر خانه های خود را ترک کردند و خسارت های سنگینی به زیر ساخت ها، منابع آب و کشاورزی وارد شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین بار دیگر تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ افزوده که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار میکند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است.
5: ترجیح میدم توافق کنم، چون نمیخوام مردم رو بکشم، اما در مقطعی ما به جایی رسیدیم که برای بزرگترین حمله از هر حمله دیگر آماده بودیم و ما در چند ماه گذشته به اونها ضربه سختی زدیم، اما ما کاملا برای بزرگترین حمله بعد از زمان جنگ جهانی دوم آماده بودیم. اونا با من تماس گرفتن و گفتن لطفا این کار رو نکن، بیا صحبت کنیم، و بعد اونها این کار را نمی کنند، نمیان صحبت کنند، اما ما همکنون در حال صحبت هستیم. بیایید ببینیم چه اتفاقی می افته. اونها به ما احترام می گذارن، دارن به ما احترام می گذارن. 47 سال گذشته، در واقع 50 سال گذشته، زیرا اونها 3 ساله که میگن فقط 47 سال گذشته، 50 سال گذشته و هیچ رئیس جمهور دیگر کاری را که شما باید مدتها پیش انجام می دادید انجام نداده، زیرا ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه، نمیتونه اونو داشته باشه.
0: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه توافق میان تهران و مسقط به تنهایی امنیت تنگه هرمز را تضمین نمیکند. به گفته او ایران و عمان پس از 2 ماه مذاکره مسیر امن عبور کشتی های تجاری را مشخص کرده اند. بقایی اضافه کرده که اگر طرف های ثالث کارشکنی نکنند، بیانیه مشخص

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
3: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: آمارهای تازه اداره مهاجرت ترکیه نشان می‌دهد که پلیس این کشور در 7 ماه نخست از سال جاری میلادی 22,483 پناهجوی افغان را در سراسر این کشور بازداشت کرده است. بر مبنای آمارها، افغان‌ها در صدر فهرست پناهجویان بازداشته در ترکیه قرار دارند. اداره مهاجرت ترکیه آمار تازه از روند بازداشت پناهجویان بدون مدرک را منتشر کرد که بر اساس آن در 7 ماه نخست امسال بیش از 82,000 پناهجوی فاقد مدرک از کشورهای مختلف در این کشور بازداشت شده است. پس از افغانستان، شهروندان سوریه، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان و یمن به ترتیب بیشترین شماره پناهجویان بازداشته در ترکیه را تشکیل می‌دهند.
10: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

اولین پیروزی افغانستان در جام فوتسال بین قاره‌ای، شیران خراسان با 6 گل نیوزلند را شکست دادند. در رقابت‌های تنیس مسترز کانادا، تیلور فریتز با شکست مقابل حریف آرژانتینی از دور مسابقات کنار رفت. در رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس زنان، دنی فلورینگ هالندی پیروز مرحله پنجم شد. دردو وقت بخیر، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام کانتیننتال 6-1 نیوزلند را شکست داد. مهران غلامی و جواد حیدری هر کدام یک بار، امید قنبری و اکبر کاظمی هر کدام دو بار برای افغانستان گلزنی کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان دیروز در سومین مسابقه‌اش با روسیه به تساوی 3-3 رسید. شاگردان دژان دوویچ دو بازی نخست خود را به تایلند میزبان و ویتنام واگذار کردند. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در دومین دیدار به مسافه ایرلند می‌رود. ببرهایابی فردا جمعه ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی به مسافه جمهوری ایرلند خواهند رفت. دیدار نخست ملی‌پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و

0: بینتیجه ماند. رقابت های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 مسد برگزار خواهد شد. رقابت های بخش توان ورزش های رزمی با حضور 160 ورزشکار در کابل برگزار شد. این رقابت های یک روزه در سالن 2500 نفری تربیت بدنی انجام یافت. 80 ورزشکار برتر در پایان مسابقات با اهدای جوایز تقدیر شدند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را شناساندن بیشتر این ورزش بر جوانان عنوان کردند.
1: مسابقات سبک توان مسابقات تشویقی است و تعداد 12-13 کلاب از کابل اشتراک کرده. دیگر مسابقات متشویقی است. به خاطر رشد جوانان برنامه تشویقی را گرفتیم. یک برنامه دیگه ما داریم به نام لیگ فدراسیون ورشای رزمی که تاریخ 16 اسد برگزار میشه که بهترین های خواهد بر از اونجا معرفی میکنیم.
2: در دیر مثبت تاثیر لری په موږ باندې کسی نور موږ هم حسې لدینا مخ کې تلای سور کې
3: مدت یک مومه شک و این مسابقه مومه دایی گرفته بودم و انشالله رحمان پیروز شدم و مدت دو سال میشه که مسابقات سابقه توان سابقه اشتراک میگنم.
4: به جوانان خود اول به مسندای خود میگم اول درس بخونن بعد درس ورزش کنن. ورزش ساعت آدم خوب مفید است و هر رشته که باشه.
0: فیفا پس از نشست مدیران ارشد خود در مراکش بیانیه ای منتشر کرد و از ادامه حمایت کامل از جیانی انفانتینو رئیس این نهاد خبر داد. در این بیانیه آمده که در روند بررسی طرح خصوصی سازی فیفا اشتباهاتی رخ داده و اعضای شورای فیفا و فدراسیون های عضو نباید از روند تصمیم گیری کنار گذاشته می شدند. فیفا همچنین اعلام کرد در نامه رسمی بابت این اشتباهات عذرخواهی کرده. فیفا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر کنار گذاشته شدن طرح خصوصی سازی اعلام کرد از این پس هیچ حمله‌ای به اعتبار و ساختار مدیریتی خود را تحمل نخواهد کرد. در ادامه موج انتقادها به فیفا، لوئیس فیگو استوره فوتبال پرتغال هم خواستار استعفای انفانتینو شد. فیگو که در انتخابات ریاست فیفا در سال 2015 از انفانتینو حمایت کرده بود، در یادداشتی در دیلی میل نوشت تنها راه حل مشکلات فیفا کنار رفتن انفانتینو از ریاست این نهاد است. فیگو در این یادداشت انفانتینو را به تلاش برای پیشبرد طرح خصوصی سازی فیفا به سود خود و نزدیکانش متهم کرده. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 گفته به دلیل نحوه مدیریت پیشنهاد فروش حقوق تجاری مسابقات جام جهانی فوتبال دیگر به جای جانی انفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد.
5: این تصور که در یک سیستم مدیریتی درست حتی نزدیکترین مشاورانت مدیر اجرایی یا دیگر اعضای هیئت رئیسه را از موضوع مهمی که حتی در حال بررسی آن هستی چه برسه به این که بخواهی آن را رسما پیشنهاد بدهی بیخبر بگذاری واقعا غیر قابل قبول است. چنین کاری باید عواقب جدی داشته باشد و باعث از بین رفتن اعتماد به آن فرد شود. آنها برای تصمیم گیری در این گونه موارد روندها و سازوکارهای خودشان را دارند. اما من شخصا بعد از اتفاقاتی که افتاد و با توجه به ماهیت آن اتفاقات دیگر هیچ اعتمادی به آقای اینفانتینو ندارم.
0: پلیس کوریای جنوبی در ادامه بررسی روند انتخاب هونگ میونگ بو سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور به دفتر فدراسیون فوتبال یورش برد. بر اساس گزارش رویترز این اقدام در چارچوب تحقیقات درباره نحوه انتصاب هونگ در سال 2024 انجام شده، انتصابی که پس از کنار گذاشتن گزینه‌های خارجی نهایی شده بود. این پرونده پس از حذف کوریای جنوبی در دور گروهی جام جهانی دوباره خبرساز شد. دوزوه پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران شهروندی استرالیا را دریافت کردند. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده پس از نخواندن سرود ملی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ماه مارچ درخواست پناهندگی دادند. در نخست 7 عضو تیم ملی ایران درخواست پناهندگی داده بودند، اما 5 نفر صرف نظر کردند و دوباره به کشورشان بازگشتند. علیرضا محبی گزارش می‌دهد.
6: یکی از پرتنش‌ترین پرونده‌های سیاسی و ورزشی ماه‌های اخیر در استرالیا با با اعطای تابعیت به فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده، دو بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران به پایان رسید. این دو فوتبالیست چهارشنبه شب در مراسمی در شهر بریزبن و با حضور آقای تونی برک وزیر کشور استرالیا شهروندی استرالیا رو دریافت کردند. مسیر فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده تا دریافت شهروندی استرالیا روایت مقاومت و شجاعت اونها در روزهای بسیار سخت بود. این مسیر از رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا در ماه مارس سال جاری میلادی و به میزبانی استرالیا شروع شد، جایی که اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران قبل از آغاز اولین دیدار خودشون مقابل کره جنوبی از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. این اقدام با واکنش تند رسانه‌های حکومتی روبرو شد. محمد رضا شهبازی مجری حکومتی جمهوری اسلامی اعضای تیم رو خائنان زمان جنگ معرفی کرد و همین موضوع نگرانی‌های زیادی رو درباره امنیت بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران ایجاد کرد. در نهایت 6 بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، یعنی زهرا قنبری، فاطمه پسندیده، عاطفه رمضانی زاده، زهرا سربالی، مونا حمودی و محدثه زلفی به همراه زهرا سلطان مشکار معروف به فلور که مسئول تدارکات تیم بود درخواست پناهندگی دادن و تحت حمایت بشردوستانه دولت استرالیا قرار گرفتن. بر اساس گزارش هایی که در ایران اینترنشنال داشتیم گفته می شد که فلور در انتقال پیام های مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال و محمد رحمان سالاری به بازیکنان برای منصرف کردن اونها از پناهندگی در استرالیا نقش داشته و در نهایت 5 نفر از این افراد بعد از فشارها و تهدیدهای خانوادهشون درخواستهای پناهندگیشون رو پس گرفتن و به ایران برگشتن و فقط فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده در استرالیا موندن. روی تصمیم خودشون پافشاری کردن، به جامعه فوتبال ایالت کوینزلند پیوستن و در تمرینات تیم زنان بریزبن رور بدون حجاب حاضر شدند. هر دوی این افراد از دولت استرالیا، وزیر و کارکنان وزارت کشور و جامعه ایرانیان و استرالیا قدردانی کردند و گفتند که اولویت اونها حفظ امنیت و سلامت و بازسازی زندگیشون هست، مسیری که فصل تازه‌ای از زندگی شخصی و حرفه‌ای رو برای اونها رقم خواهد زد.
0: در ادامه رقابت‌های مردان تنیس مسترز مونترال کانادا، تیلور فریتز آمریکایی با شکست مقابل تیافو آگوستین تیرانته از دوره مسابقات کنار رفت. شماره 8 تنیس جهان در این دیدار در دو ست و با نتایج 7-5 و 6-3 برابر حریف آرژانتینی خود شکست خورد. فریتز در طول ست دوم از نظر بدنی با مشکل روبرو شد و در نهایت پس از 1:30 مغلوب شد. این پیروزی سومین برده تیرانته برابر یکی از 10 تنیس باز برتر جهان محسوب می شود. در دیگر دیدار بن چلتون مدافع عنوان قهرمانی در یک رقابت تمام آمریکایی در دو ست و با نتایج 6-3 و 7-5 مقابل جنسون بروکسبی با پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. بعد می فلورینگ پیروز مرحله پنجم رقابت های دوچرخه سواری تور دو فرانسه زنان شد. رکاب زن هالندی مسیر 140 کیلومتری را زودتر از رقبا ختم کرد و در جایگاه نخست ایستاد. مارلین رولسه دوچرخه سوار سوئیسی با کسب مقام دوم و 12 ثانیه برتری همچنان پیراهن زرد صدرنشینی را حفظ کرد. مرحله ششم تور دو فرانسه زنان امروز در حال پیگیری است. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
9: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
14: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در هرات میگن که محتسبان امر بی‌معروف و نیزمنکر طالبان شامگاه سه شنبه با ورود به منطقه سلجوقی اف در محله بکرآباد شهر هرات دست کم 3 زن را بازداشت کرد و با خود بردن. و گفته منابع این زنان با وجود پوشیدن آنچه طالبان حجاب کامل میداند بازداشت شدند. بنابر اطلاعات رسیده از هرات، برخورد طالبان با زنان وارد مرحله تازه شده است. به گفته منابع محلی، دامنه بازداشت ها دیگر تنها با آنچه طالبان بد حجابی می خواند محدود نیست و زنان کارایش صورت دارند، کفش پاشنه بلند می پوشند یا پوشش متفاوت دارند، نیز هدف برخورد محتسبان قرار می گیرند.
17: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: چین از مقامات افغانستان می‌خواهد به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم پایبند باشند.
1: توافق امنیتی چین و پاکستان، دو کشور در مقابله علیه تی تی پی و جنبش ترکستان و شرقی در افغانستان اعلام همکاری کردند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. دادخواهی ناکام شیعیان از رهبر طالبان. ملا شیرین به اهالی شرک امید سبز وعده بررسی مطالباتشان را داد. مردم طالبان را بعد دستگاه قومی متهم می کنند.
2: داشتیم در دریو روز دو دو هم کشکی امریه و یا زمرا و یا دیمرا و داشت خلم مریض امریکای هم خلم نیم جوڑالک تتایی نسمر کالش تایی ورکم بدن میریش دی بدن ملزه خوری عملار بانی رازی.
1: بحران گرسنگی در افغانستان، 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده با سوء تغذیه روبرو هستند. احتمال توافق تازه میان تهران و واشنگتن. ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی آمریکا دانست. ترامپ میگوید مذاکره را بر جنگ ترجیح میدهد. و در خبرهای ورزشی امروز هم اولین پیروزی افغانستان در جام فوتسال بین قاره‌ای، شیران خراسان با 6 گل نیوزیلند را شکست داد. معاون نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که تهدید داعش خراسان در افغانستان همچنان پابرجا است. تمی بروس گفته است که این گروه مانند دیگر شاخه های داعش و القاعده در مناطق مختلف جهان از بی‌ثباتی ها برای گسترش فعالیت های خود استفاده می کند.
3: مبارزه با داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت های مهم ما است. این گروه ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دوامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
1: نماینده پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که کشورهای عضو این سازمان باید به طور مؤثر با تهدید فزاینده تروریسم خطرناک ناشی از افغانستان مقابله کنند. عاصم افتخار گفت پس از بازگشت طالبان، زمینه فعالیت گروه‌های متعدد تروریستی در افغانستان به طور فزاینده فراهم شده.
4: وضعیت افغانستان همچنان نگران کننده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست 2021، چندین گروه تروریستی در فضای رو به گسترش و مساید افغانستان به فعالیت خود ادامه دادند. گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان تی تی پی، ارتش آزادی بخش بلوچستان، شاخه مجید، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروه های وابسته به القاعده در افغانستان پناهگاه های امن دارند. این گروه ها افراد را جذب می کنند، آموزش می دهند، برای حملات برنامه ریزی می کنند و بدون حراس از مجازات حملات تروریستی را در خاک پاکستان انجام می دهند. ما باید به گونه مؤثر با تهدید رو به افزایش تروریسم که از خاک افغانستان سرچشمه میگیرد مقابله کنیم. طالبان باید در قبال تعهد خود پاسخگو باشند و اطمینان دهند که در خاک افغانستان از هیچ گروهی برای تهدید یا حمله استفاده نمی شود علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان.
1: نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل از طالبان خواست علیه همه گروه های تروریستی از جمله داعش خراسان اقدام قاطی انجام دهند و مانع تبدیل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریسم شوند و همچنین بر حمایت جامعه جهانی از بازسازی اقتصادی افغانستان و تقویت همکاری های منطقه‌ای برای مقابله با تروریسم تاکید کرد.
4: باید همچنان با وضعیت مبارزه با تروریسم در افغانستان توجه جدی داشته باشیم. گزارش دبیری کل نشان می‌دهد که سازمان‌های تروریستی در افغانستان همچنان تهدید جدی برای این کشور و همسایگان آن به شمار می‌روند. گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله داعش خراسان همچنان قصد و توانایی خود را برای انجام حملات فرامرزی افزایش می‌دهند. چین از مقامات افغانستان می‌خواهد به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم پایبند باشند و اقدامات قاطعانه علیه تمامی گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله اشخاص و نهادهای درج شده در فهرست کمیته شورای امنیت پیرو قطعنامه 1267 انجام دهند تا از تبدیل شدن دوباره افغانستان به بستر و قانون رشد تروریسم جلوگیری شود. جامعه بین المللی باید به افغانستان در بازسازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم کمک کند تا شرایط زمینه ساز تروریسم از ریشه و سرچشمه از بین برود. چین از کشورهای آسیای مرکزی و سازمانهای منطقه‌ای مانند سازمان همکاری های شانگهای در راستای تقویت همکاری با افغانستان برای مقابله مشترک با تهدیدات تروریستی فرامرزی حمایت میکند.
1: سبیل مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات نماینده دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل میگوید طالبان بر سراسر افغانستان کنترل دارند و گروه داعش به گونه کامل سرکوب شده.
5: موقف امارات اسلامی افغانستان در این مورد بسیار روشن و هویدا است. افغانستان اجازه نمیده خاکش علیه کدام کشور استفاده شود و هیچ گروه خودسر هم در افغانستان اجازه فعالیت ندارد. امارات اسلامی افغانستان به تمام خاک افغانستان کنترل دارد و چیزی که ادعا شده در او سازمان یا از طرف بعضی از جهت ها کاملا نادرست است. ما اطمینان میتیم که خاک افغانستان به هیچ گروه خودسر اجازه فعالیت نمیده. داعش در افغانستان کاملا کوبیده شده و لانه هایشان از بین رفته و باید در این مورد واقع‌بینی باشه و همچنان امارات اسلامی افغانستان تلاش هایی که کرده و قربانی هایی که داده و موقفی که داره باید مد نظر گرفته شود و هیچ تشویش وجود نداشته باشد.
1: همکارم مریم رحمتی رو از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با خود داریم. خب در نشست دیروز چه گذشت؟
6: خب باید دیروز در شورای امنیت سازمان ملل یک بار دیگر همه اعضا درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان در زمان حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند و گفتند که گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش خراسان فعال هستند، در حال سربازگیری هستند و احتمال ای که این تروریسمی که در افغانستان هر روز داره قدرت میگیره دامن کشورهای منطقه را هم بگیره، کشورهای همسایه را هم درگیر بکنه زیاد هست، همونطور که از نماینده پاکستان و چین و همچنین ایالات متحده آمریکا و روسیه شنیدیم و اونها هشدار دادن درباره حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان در زمان طالبان و اینکه نشان میداد کلن سخنرانی اعضای شورای امنیت که چگونه طالبان در 5 سال گذشته در افغانستان شکست خوردن و کنترلی بر خاک افغانستان آنچه که ما از ذبیح الله مجاهد میشنویم ندارن. مثلا ذبیح الله مجاهد همونطور که میال شنیدیم گفت که لانه داعش خراسان در افغانستان نابود شده. این در حالی هست که حملات زیادی حتی بر مغازه خود طالبان صورت گرفته از سوی داعش خراسان و همچنین این حملات ادامه داشته و اینکه گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان در حال سربازگیری هستند و حتی گزارش‌هایی وجود داره که خود طالبان هم دارن با بعضی از شبکه‌های تروریستی از جمله القاعده همکاری می‌کنن و دقیقاً همین موضوع است که در شورای امنیت سازمان ملل که وظیفه‌اش صلح و امنیت جهانی هست اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه که چگونه در حال حاضر بتونن این تروریسم رو به افزایش در افغانستان را کنترل بکنن. به همین دلیل هست که ما از نماینده چین شنیدیم که در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان هشدار دادی که گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان به ویژه داعش همچنان تهدیدی جدی برای امنیت افغانستان و کشورهای همسایه هست و ایره ما از چین به این دلیل میشنویم و مهم هست که میشنویم که چین مخصوصا در شورای امنیت سازمان ملل یکی از متحدان طالبان به حساب میاد و حتی چین هم آمده بر اساس او گزارشی که از سوی دبیرکل سازمان ملل منتشر شده در واقع به او گزارش اشاره میکنه و میگه که گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند و باید گروه گروه‌های حاکم، یعنی گروه حاکم افغانستان یعنی طالبان، با تروریسم مبارزه بکنه و چین عملا داره میگه که طالبان در این موضوع شکست خوردن. و همچنین گفته شده که گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان دارن توانایی خودشان را برای حملات فرامرزی افزایش میدن. همچنین نماینده چین با اشاره به گزارش دبیر کل سازمان ملل میگه که داعش خراسان توان و تمایل خودش را برای انجام حملات فرامرزی هر روز داره بیشتر میکنه. نماینده آمریکا هم میگه که هنوز موضوع گروه‌های تروریستی و مخصوصا داعش برای آمریکا یک اولویت هست و به این موضوع توجه خواهد کرد. پاکستان هم که همسایه افغانستان هست میگه که هر لحظه پاکستان این خطر جدی را احساس میکنه و طالبان در این موضوع شکست خوردن. به هر حال این گزارش دبیرکل سازمان ملل یک بار دیگه توجه ها را جلب کرده به این که داعش در افغانستان روز به روز تقویت میشه بدون این که طالبان بتانن این موضوع را کنترل بکنن یا حتی مبارزه با افزایش تروریسم در افغانستان انجام بدن.
1: بله بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. گفتگوها در شورای امنیت در مورد خطر تروریسم و ابراز نگرانی نمایندگان چین و پاکستان در مورد افغانستان در حالی است که درگیری جبهه های مخالف طالبان در روزهای گذشته شدت یافته است. آیا تغییر موقف جامعه جهانی زمینه را برای حمایت از فعالیت های مسلحانه مخالفان فراهم خواهد کرد؟ این موضوع را با مهمان برنامه و بحث و بررسی میگیریم. مهمان برنامه است آقای داود ناجی. خب در شروع میخواییم که از عملیات جبهه آزادی بر ما بگوین که با کجا رسید؟
7: با سلام بر شما و بینندگان محترمتان. خب روز گذشته طالبان یک حمله را بر مواضع جبهه

0: متصل قول اردو هست و بخش نظامیش فقط فعال است و هیچ خبرنگار یا آدمی از بیرون به اونجا راه نداره، دسترسی به اطلاعات دقیق تلفاتش دشوار است.
1: بله، در نشست شورای امنیت در مورد نگرانی از تهدیدات تروریسم در افغانستان تقریبا اجماع وجود داشت. شما به این مسئله چگونه میبینید؟
0: فهم ما از این اتفاق این است که جهان آهسته آهسته به فهم مشترک با اپوزیسیون طالبان میرسند. این ما در ماهای گذشته در نشست مستقیمی که در اتحادیه در بروکسل با نماینده های اتحادیه اروپا هم داشتیم برای دومین بار، در واقع به این فهم نزدیک شدیم، به خاطر که تمام شواهد و رویدادها و اسناد برای این که افغانستان یک بار دیگر مثل دفعه اول طالبان به لانه تروریستی تبدیل می شود وجود دارد و جامعه جهانی دیگر بیش از این نمی تواند بر این واقعیت چشم بپوشد. این آنچه که امروز در شورای دیروز در واقع در شورای امنیت مطرح شد، چه از چین بگیرین تا آمریکا و تمام کشورهای دیگر، در واقع آمدن به چیزی اعتراف کردن که مردم افغانستان و فعالین سیاسی و مدنی افغانستان در 5 سال گذشته بارها از همین تریبیون شما و در تمامی تریبیون های دیگه این مسائل مطرح میکرد ولی نادیده گرفته میشد. اما سرانجام این مسئله به جایی رسیده که دیگه قابل کتمان نیست. مثلا یک نمونه بارز و مشخصش این که جبهه آزادی 3 روز پیش در یک درگیری مستقیم با تروریست های خارجی مواجه شد که 2 نفر از تروریست های خارجی در این حمله جبهه آزادی کشته شدند و 3 نفرشان زخمی شدند و ما اعلامیه رسمی هم دادیم. این یک مسئله. مسئله دوم که من چند روز قبل در تویترم این رو نوشتم که طالبان آمدن از تصویب قانون پناهندگی حرف زدند. سوال این است که چرا طالبان خود را نیازمند یک قانونی برای پناهندگی میبینه؟
1: بله.
0: چه کسانی در یک کشور پناهنده میشه که 10 میلیون شهروند خود اون کشور از او کشور فرار میشه آواره شده در دشت‌های در دشت‌های سودان از تشنگی میمیرن. بنابراین طالبان حتی خودشان متوجه شدن که شمار جنگجویان خارجی به حدی رسیده که دیگه کتمان نمیتونن، مجبور هستن براشان قانون بسازن.
1: درست.
0: بنابراین این یک واقعیت مسلم است که دیگه شورای امنیت و جهان نمیتونه این کار کنه.
1: خب نماینده چین و پاکستان در امور افغانستان یک توافق کردن که با تروریسم در افغانستان مبارزه میکنن. آیا موضع چین هم در قبال طالبان تغییر کرده؟
0: موضع تمام کشورها آهسته آهسته تغییر میکنه. همان گونه که پاکستان به عنوان جدی ترین حامی طالبان در نخست سرانجام موضعش تغییر کرد، چین هم بالاخره موضعش تغییر میکنه.
1: آیا این تغییر موضع به حمایت از جبهات مخالف طالبان منجر خواهد شد؟
0: پاسخ میتونم، اما قبل از او اجازه بدین که معنا کنیم چرا مثلا موضع چین مشخصا تغییر کرد. ببینید در گذشته هم اویغورها در افغانستان حضور داشتن، بسیار اندک و محدود در مناطق ناآرام. در سالهای نخست طالبان شمار اینها به حدود 400 تا 500 میرسید، اما اکنون شمار جنگجویان اویغور که مخالفان مسلح چین هستند در افغانستان به هزاران نفر میرسه و این خود چینایی ها میدانند. بعد از اتفاقی که در سوریه افتاد، شمار زیادی از جنگجویانی که از اونجا متواری شدن،
1: بله،
0: بسته به هر ملتی که هستن، اوزبک های آسیایی منه خیلی هاشون، بله، آمدن در افغانستان مستقر شدن.
1: حالا تعداد تروریست ها زیاد شده، گروه های تروریستی هم عملیاتشان برای انسجام و تقویتشان بیشتر شده. آیا این منجر خواهد شد موضوع جهان در قبال طالبان که روز از مخالفین مسلح طالبان حمایت بکنن؟
0: راه دیگری ندارن. ببینین بحث حمایت یک طرف، اما مسئله این است که ما داریم با جهان و منطقه بر

0: اساس اسناد و شواهدی که وجود داره، واقعیت‌های میدانی افغانستان که دیگه برای هیچ کس قابل انکار نیست، ما رو به یک درک مشترک میرسونه و این درک مشترک سرانجام منجر به یک همکاری خواهد شد، منجر به جستجو برای یک راه حل مشترک بله. خواهد شد، برای اینکه تروریسم هم دشمن منطقه است هم دشمن جهان است و بیشترین و بزرگترین قربانیش هم افغانستان هست. ما همونطور که در گذشته افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم بود، اکنون هم افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریسم است و جهان راه جز حمایت از این مبارزه ندارد، آهسته آهسته به این مبارزه میپیوندد.
1: درست. و به عنوان آخرین پرسش که بر بینده های ما هم واضح شوه، مشخصا جبهه آزادی کدام جغرافیا را در اختیار خود داره؟
0: جبهه آزادی موازی که در زیباک داشت همچنان در اختیار خود داره، ولی حضور جبهه آزادی محدود به زیباک و محدود به بدخشان نیست، در ولایات دیگر بغلان، قندوز، مثلا ما در یک هفته گذشته دو حمله راکتی بر فرودگاه نظامی قندوز کردیم، بدون حضور نمیشه. و غور، لوگر، همه جا ما حضور داریم، اما مواضع رسمی و سنگرهایی که وجود داره در بدخشان، جاهایی را که ما در ولسوالی زیباک تسخیر کردیم، کماکان در اختیار ماست. مواضع بین ما و طالبا، بسیار از مواضعی که طالبان رها کردن همچنان خالی است، نتوانستن اونجا برگردن به خاطر که در تیررس بله. نیروهای جبهه آزادی است.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای داود ناجی، مسئول کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان، ممنون از شما. یک هیئت متشکل از شماره از اعضای پیشین مجلس نمایندگان و چهره های سیاسی افغانستان در سفر رسمی به اسلام آباد رفته است. در ترکیب این هیئت چهره های چون عبدالرؤوف ابراهیمی، الماس زاهد، اقبال صافی، نثار احمد غوریانی، عالم سایی و الیاس غوریانی حضور دارند. بر اساس اطلاعات موجود، این هیئت قرار است با مقام های نظامی پاکستان دیدار و درباره حمایت از جریان های مخالف طالبان رایزنی کند. همکارم تاجدین سروش که این موضوع را دنبال کرده است اینجا در استودیو با من است. خب، در مورد سفر این هیئت بیشتر چی میدونیم؟
2: این هیئت اطلاعاتی که به ما رسید، دو روز پیش به هدف دیدار با مقامات نظامی پاکستان رهسپار اسلام آباد شدن. آنچه که از ترکیب این هیئت میدونیم و میبینیم، این هیئت تقریبا بیشترش از اعضای نمایندگان مجلس پیشین افغانستان هستند. و چرا این وقت اینها به پاکستان رفتن؟ دلیلش بسیار واضح است، چون شرایط داخل افغانستان داره تغییر میکنه و جبهات داره فعال میشن و نیروهای مخالف یکی یکی دوباره فعال میشن. اینها هم برای از اینکه از همین کاروان عقب نمانن، رفتن قرار است که دیدارهای داشته باشن. حالا که تا چی سطح اونجا دیدارهای میکنن معلوم نیست، ولی حالا که بازیگر اصلی یک دوباره پاکستان به عنوان یکی از بازیگران اصلی تبدیل شده، اینا میخواین که وارد بازی شوند و شرایطی که در داخل افغانستان را به نفع خودشان تغییر بدن. حالا تعداد این اعضایی که در اینجا رفتن، گفته میشه که در میان از اینها تعداد از نمایندگان بعضی شرکت های تسلیحاتی امریکا هم حضور دارن، که در واقع این خودش یک مقدار سوال برانگیز خواهد بود که اونها در این ترکیب چی خواهند کرد، ولی به هدفی از این که معلوم شود که اینها ممکن است که مبارزات نظامی را شروع بکنند. هر کدامی از اینها معلوم میشه که از یک بخشی از افغانستان هستند، مثلا آقای سایی از تخار است و آقای الماس سعید از پروان و همین گونه آقای عبدالرؤوف ابراهیمی از قندوز. اینها در نقاط مختلف افغانستان نماینده بودند و حالا دیده شود که اینها بیشتر روی چی تمرکز خواهند کرد.
1: دعوت از این هیئت و یا سفر این هیئت به پاکستان چه تاثیر روی رابطه پاکستان و طالبان خواهد داشت؟
2: طالبان از فوق العاده خشمگین ساخته و میسازه. بیشتر ما میدیدیم که در رسانه های طالبان هم از اینا به عنوان مزدور و حامی جنگ در واقع یاد کردن. و با این سفر اینها، حالا طالبان و اون تیرگی روابطی که با پاکستان داره بیشتر خواهد شد و نگران خواهند شد. و پاکستان اون طرف حالا دیگه کارت هایی که در اختیار داره بر علیه طالبا، به خاطر از اینکه رابطهش در ماهای اخیر به شدت تیره شده، استفاده داره میکنه و از هر از گاهی از مخالفان طالبا میزبانی میکنه. این هم اولین میزبانی طالب پاکستان از مخالفین نیست، بیشتر از این هم تعدادی از چهره های سیاسی و پاکستان رفته بودند و دیدارهایی با مقامات نظامی داشتند. حالا ای که این مقامات در چی سطح و چی گونه و چی هدف او و چی امتیازی را به دست میارن مشخص نیست، باید منتظر بمونیم، ولی بدون شک آجنده اصلی همون مبارزه نظامی و سیاسی در برابر طالبان خواهد بود، چرا که طالبان میدانیم که نه به امتیاز سیاسی حاضر هستند و نه هم گفتگو را میپذیرند با مخالفین و نه هم حاضر هستند که با اینها سر یک میز بشینند و گفتگو بکنند و راه حل برای آینده افغانستان پیدا بکنند. بنابراین حالا پاکستان تنها مسیر است که اینها فکر میکنند که میتونند که از اون طریق دوباره در تغییر و تحول در داخل افغانستان ایجاد بکنند.
1: بله، بسیار تشکر از خدا تاجدین سروش همکارم اینجا در لندن، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ریاست هواشناسی طالبان بار دیگر از بارندگی و سیلاب در ولایت شرقی افغانستان خبر داده است. این اداره گفته است که امروز 15 اسد در ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، خوست و پکتیکا احتمال بارندگی شدید، رعد و برق، بادهای تند و جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. این اداره در حالی از بارندگی و سیلاب در ولایت شرقی خبر داده است که 4 روز قبل نیز در نورستان سیلاب جاری شده بود. وزارت داخلی طالبان میگوید مقدار زیاد ارز خارجی را در بندر حیرتان کشف و ضبط کرده است. این وزارت با نشر خبرنامه اعلام کرده است که این ارزها هنگام بازرسی یک موتر مسافربری شناسایی و از قاچاق آن جلوگیری شده است. بر اساس خبرنامه مجموع ارزش ارزهای کشف شده حدود 1,400,000 دلار آمریکایی برآورد شده است. طالبان گفته که این پولها به گونه غیرقانونی به بیرون از کشور منتقل میشد. فرماندهی امنیه دویکندی میگوید 3 جوان در پی غرق شدن در یک رودخانه در مربوطات مرکز ولایت دویکندی جان باختند. با گفته این نهاد، نیروهای اطفائیه، مدیریت شهری، ریاست استخبارات و باشندگان محل پس از حدود 2.5 ساعت جستجو ارصاد آنان را از آب بیرون کشیده و به خانواده هایشان سپردند. طالبان مدعیان که برای خانواده های جان باختگان کمک نقدی نیز اختصاص داده شده. ساکنان شهرک امید سبز که برای رساندن شکایت خود به قندهار رفته بودند نتوانستند با رهبر طالبان دیدار کنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که اهالی این شهرک پس از دیدار با ملا شیرین ولی قندهار و فرد نزدیک به رهبر طالبان دوباره به کابل برگشتند. ملا شیرین به ساکنان شهرک امید سبز گفته که مطالباتشان بررسی می شود. طالبان این شهرک عمدتاً هزارنشین در غرب کابل را زمین امارت اعلام کرده و دستور تخلیه آن را داده است. همکارم نرگس فرخش را از استانبول با خود داریم. خب نرگس، خودتی خبرها را دنبال می کردی، برایند دیدار نمایندگان شهرک امید سبز با طالبان چی بوده؟
3: وایده پس از آن که وزارت عدلیه طالبان یک ضرب العجلی را برای باشندگان شهرک امید سبز داده بود و این ضرب العجل امروز روز پنج شنبه به پایان رسید و در پی درخواست‌های مکرری که اهالی این شهرک داشتند و با آنها هیچ کسی توجه نکرد، یک گروهی از نمایندگان شهرک امید سبز روز گذشته گزارش‌ها می‌گفتند که به قندهار رفتند تا با رهبر طالبان هیبت الله اخوندزاده از نزدیک دیدار کنند و درخواست های خودشان را برای رسیدگی به این مشکل با او شریک بسازند رفته بودند. حالا منابع گزارش دادند که این هیئت نتوانسته که با هیبت الله اخوندزاده از نزدیک دیدار کنه و والی طالبان در قندهار ملا شیرین همراه با یک نماینده یا یک فرد نزدیک به هیبت الله که گفته میشه در این دیدار اهالی شهرک سبز و نمایندگان اونها را دیده و با آنها وعده داده که این موضوع و این مشکل را بررسی خواهند کرد و در مورد آن تصمیم خواهند گرفت و نمایندگان شهرک امید سبز دوباره به کابل برگشتند. همونطوری که گفتم منابع همچنین به این موضوع اشاره میکنن که نماینده وزارت عدلیه طالبان به شهرک امید سبز رفته و از مالکان خانه هایی که در این شهرک هستن اسناد آنها را درخواست کرده. در کنار این گفته شده که او قصد داره که خانه هایی که به اجاره داده شدن در این شهرک پول آن را هم جمع آوری کنه. و کمی پیشتر در ماه سر میدونیم که یک محکمه و بر اساس تصمیم وزارت عدلیه طالبان 1500 جریب زمین این شهرک را اماراتی اعلام کردن و درخواست کردن که باید خانه ها تخلیه شود. و موضوعی که با واکنش مالک این شهرک و احزاب و چهره های دولت پیشین افغانستان روبرو شده و آنها این موضوع را قومی خواندند و خواستار بازنگری هرچی سریع در این تصمیم وزارت عدلیه طالبان شدند.
1: بله بسیار تشکر از خودت نرگس سورخ همکارم در استانبول، ممنون. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
4: چین از مقامات افغانستان میخواهد با تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم پایبند باشند.
1: توافق امنیتی چین و پاکستان، دو کشور در مقابله علیه تی تی پی و جنبش ترکستان شرقی در افغانستان اعلام همکاری کردند. دادخواهی ناکام شیعان از رهبر طالبان، ملا شیرین به اهالی شهرک امید سبز وعده بررسی مطالباتشان را داد. مردم طالبان را به تصفیه قومی متهم می کنند.
5: داشتیم در دریو روز دو دو هم کشکی امری و یا زمرا و یا دیمرا و داشت خلم مریض امریکای هم خلم نیم جوڑا لکت تایی نسمر کالش تایی ورکم بدن میریز دی بدن ملزه خوری هم لارا بانی رازی.
1: بحران گرسنگی در افغانستان، 3.7 میلیون کودک و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده با سوی تغذیه روبرو هستند. و احتمال توافق تازه بین تهران و واشنگتن، ایران توافق را مشروط به اجرای تعهدات قبلی امریکا دانست. ترامپ میگوید مذاکره را بر جنگ ترجیح میدهد. گرسنگی در افغانستان سفره خانواده ها را کوچک کرده و شمار فزاینده ای از کودکان به آستانه مرگ رسیدند. در حالی که نیازها به سرعت افزایش می‌یابد، کاهش کمک های بشر دوستانه باعث شده است که بسیاری از زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه بدون درمان بازگردانده شوند. در ژرفا با همکارم بیژن یقین می‌بینیم که این بحران چگونه از کنترل خارج شده است.
6: در یک مرکز درمان مادر بوتل شیر کودکش را بیرون می آورد، اما داخل آن شیر نه بلکه چای کمرنگ است. برای میلیون ها خانواده در افغانستان نان و چای تنها غذایی است که توان خرید آن را دارند. حالا سازمان ملل هشدار می دهد که گرسنگی در افغانستان به یک وضعیت اضطراری سوء تغذیه کودکان تبدیل شده. بر اساس برآورد برنامه جهانی غذا، حدود 14 میلیون افغان یعنی تقریبا 1/3 مردم با گرسنگی حاد روبروند. اما منابع این نهاد کافی نیست. برنامه جهانی غذا از هر 9 نفر نیازمند فقط به 1 نفر کمک غذایی میرساند. در سال 2026 پیش بینی می شود که 3.7 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شوند و 1.2 میلیون زن باردار و شیرده نیز با سوء تغذیه روبرو باشند. در 12 ولایت افغانستان سوء تغذیه حاد کودکان به سطح بحرانی رسیده که بالاترین شمار ثبت شده ولایت ها است. وخیمترین نوع آن یعنی لاغری حاد است که در آن وزن کودک در مقایسه با قد او به شکل خطرناک کاهش می‌یابد. کودکان زیر 2 سال بیش از همه در معرض خطرند. برنامه جهانی غذا می‌گوید حدود 80% موارد بسیار وخیم مربوط به همین گروه سنی است. بسیاری از کودکان زمانی به درمانگاه منتقل می شوند که دیگر برای نجات آنها بسیار دیر شده. در یک مرکز درمان سوء تغذیه در هلمند، ظرفیت ابتدا 45 بستر بود و سپس به 70 بستر افزایش یافت. اما هنگام این بازدید 73 کودک بستری بودند و برخی کودکان یک بستر را با هم شریک می شدند. در این درمانگاه هلمند یکی از مادران می گوید برای کودکانش نان و چای می دهد، گاهی می خورند و گاهی نه. مادر دیگر دو کودکش کمخونی دارند و پسر 6 سالش به دلیل ضعف ناشی از سوء تغذیه ماهاست نتوانسته به مکتب برود. او میگوید اگر غذا در این درمانگاه نباشد کودکانش میمیرند. راحت مادر دیگری را با هم بشنویم.
5: داشتیم در دریو روز دو دو هم کشکی امری و یا زمرا و یا دیمرا و داشت خلم مریض امریکای هم خلم نیم جوڑا لکت تایی نسمر کولیش تایی ورکم بدن میریش دی بدن ملزه خوری هم لارا بانی رازی دوام علکت تایی نسمر کولیش خوراک ونکم چه خوراک وکم بیا تایی ورکولیش هم خیلی مریضه.
6: بحران کنونی نتیجه برخورد چند عامل با یکدیگر است. اول بیکاری و فقر. میلیون ها خانواده درآمد ثابت ندارند و افزایش قیمت های مواد غذایی مانند برنج، شیر، لوبیا و گوشت را از دست آنها خارج کرده. دوم بازگشت مهاجران است. از سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 6 میلیون افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. اما اقتصاد افغانستان توان ایجاد شغل برای این جمعیت را ندارد. سوم اختلال در تجارت. درگیری ها با پاکستان، بسته شدن گذرگاه های مرزی و بحران خاورمیانه مسیرهای انتقال کالا را مختل کرده. قیمت مواد غذایی اساسی در برخی موارد حتی 20-30% افزایش یافته. و چهارم هم کاهش کمک های خارجی. در حالی که شمار نیازمندان به کمک های بشری بیشتر شده، بودجه نهادهای امدادرسان هم کاهش یافته است. میبینید.
7: باید همین اکنون اقدام کنیم تا جلو افزایش مرگ و میر کودکان را بگیریم. برای بسیاری ها دیگر دیر شده، اما برای صدها هزار زن و کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد که به کمک فوری ما نیاز دارند هنوز دیر نشده.
6: برنامه جهانی غذا می‌افزاید که برای جلوگیری از تشدید بحران پیش از زمستان به 500 میلیون دلار دیگر نیاز دارد. کل هزینه عملیات غذایی و تغذیه‌ای نهاد در افغانستان برای سال 2026 حدود 900 میلیون دلار برآورد شده است، اما برنامه کمک‌های بشردوستانه افغانستان تا کنون تنها 1/4 بودجه مورد نیاز خود را دریافت کرده. بحران سوء تغذیه آینده افغانستان را با خطر روبرو ساخته. کودکی که در 2 سال نخست زندگی غذای کافی دریافت نکند، با آسیب دائمی جسمی و ذهنی، بیماری‌های مکرر و اختلال در رشد روبرو می‌شود. در سطح گسترده‌تر ادامه گرسنگی می‌تواند مهاجرت، کار کودکان، ازدواج زودهنگام، افرادگرایی و بی‌ثباتی را هم افزایش دهد. و همین دلیل بحران کنونی هشداری درباره آینده نسلی است که حتی پیش از آغاز درست زندگی برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند.
1: در حالی که تنش‌ها بین ایران و آمریکا همچنان در کانون توجه قرار دارد و تحولات اخیر گمانه‌زنی‌ها درباره آینده روابط دو کشور را افزایش داده است، برای بررسی آخرین رویدادها و واکنش‌ها با همکارم از آمریکا همراه می‌شویم. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب آخرین تحولات چیست؟
8: باید مرتبط به خبرهایی که منتشر شده و گزارش‌هایی که منتشر شده، البته تحلیل‌هایی را که ما مرور کردیم همزمان با تنش‌ها و یا هم هشدارها و فشار نظامی و سیاسی این طرف، تلاش‌های دیپلماتیک هم در جریان است. مطابق آن چی که اینجا مقام‌ها در آمریکا میگن، مثلا دیروز رئیس جمهور ترامپ در وقت‌های دیروز در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت گفت که ما هر از گاه آماده حمله بالای ایران هستیم و مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌فهمند که ما چی زمان هشدار می‌دهیم و چی زمان واقعا حمله می‌کنیم. اما او گفت که صلح را به جنگ ترجیح می‌دهد، به خاطر از اینکه نمی‌خواهد که مردم در این جنگ کشته شوند و منتظر از این است که به یک توافق با ایران برسد. جد ونس هم با فاکس نیوز صحبت داشت و گفت که اختلافات میان مقام‌های جمهوری اسلامی سبب از این شده که این توافق با ایران دست نیافتنی باشد تا فعلا، ولی ما تلاش‌ها را همچنان جریان می‌دهیم. در تازه‌ترین مورد هم مقام های جمهوری اسلامی و مقام های عمانی با همدیگر بیشتر گفتگو کردن، البته روی یک بند و یک شکل به توافق رسیدن، اما جزئیات کاملش هنوز به رسانه ها درز نکردن. ما منتظر هستیم ببینیم که امروز و یا هم فردا این بیانیه از طرف هر دو طرف صادر خواهد شد یا خیر. در روزهای گذشته هر دو طرف تلاش کردن تا بر روی بازگشایی تنگه هرمز، تنگه ای که قبل از جنگ بر روی کشتیرانی جهانی کاملا باز بود و ایده و هیچ عوارض از طرف جمهوری اسلامی البته هیچ عوارض دریافت نمیکرد، ولی حالا از اونجا به عنوان یک منبع فشار بالای آمریکا استفاده میکنه که قرار است که عمان و ایران به یک توافق 60 روزه در این مورد دست پیدا کنن. هنوز جزئیات مکملش منتشر نشده. ما منتظر ببینیم تا آخر روز که چی تحولات را شاهد خواهیم بود. آیا این تفاهم میان عمان و ایران سبب خواهد شد که دوباره گفتگوهای فنی میان جمهوری اسلامی و آمریکا آغاز شود یا خیر؟
1: بله، بسیار تشکر استاد صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نخست وزیر پاکستان برای دیدار با محمد بن سلمان اعظم ریاض شد. در این سفر مقام های ارشد پاکستانی از جمله محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه و جنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، نخست وزیر را همراهی می کنند. هدف اصلی این سفر گفتگو درباره تقویت روابط برادرانه و توسعه همکاری های استراتژیک میان اسلام آباد و ریاض اعلام شده است. نخست وزیر ژاپن در مراسم 81 سالگرد بمباران اتمی هیروشیما بر تعهد این کشور به اصول غیر هسته‌ای تاکید کرد. سانانا تاکایچی گفته است که ژاپن به عنوان تنها قربانی حملات اتمی برای دستیابی به جهان آری از سلاح‌های هسته‌ای تلاش می‌کند. در این مراسم که با حضور نزدیک به 50,000 نفر برگزار شد، حاضران به یاد قربانیان سکوت کردند. هواداران پاپلیو در جریان سفر او به شهر آسیسی ایتالیا با گرمای شدید هوا مبارزه کردند تا با او دعا کنند. زائران در حالی که پاپلیو برای بزرگداشت 800مین سالگرد درگذشت سنت فرانسیس به شهر آسیسی سفر کرده بود، زیر آفتاب سوزان جمع شدند و دمای بسیار بالا را تحمل کردند. روز پنجشنبه وزارت صحت ایتالیا در تمامی 27 شهر این کشور هشدار سرخ صادر کرده بود. دمای هوا در بخش‌های از کشور به 40 درجه سانتیگراد رسیده است که خطر جدی برای سلامت تمامی شهروندان شمرده می‌شود. روشن شدن یک چراغ با برق تولید شده از خاک یا یک تکه نان شاید در نگاه اول غیر ممکن به نظر برسد، اما یک طراح ژاپنی روش برای تولید انرژی از مواد طبیعی و ضایعات ابداع کرده است. این انرژی هرچند اندک است، اما می تواند در مناطق محروم از برق و شرایط سروری کارساز باشد. همکارم شهیر گزارش می دهد.
9: این چراغ نه به برق شهر وصل است و نه به بطری. انرژی آن از یک پیاله شراب تامین می شود. در ژاپن، ساتوشی ناکاگوا سال هاست روی دی کار می کند که شاید در نگاه اول عجیب به نظر برسد. تولید مقدار اندک برق از مواد طبیعی و حتی زایاد. خاک، آب، میوه ها و هر ماده‌ای که رطوبت داشته باشد در آزمایش های او به منبعی برای تولید انرژی تبدیل می شوند.
10: ما متوجه شدیم که اکسیژن و هیدروژن نقش اصلی را در این فرایند دارند. بعد فهمیدیم هر ماده‌ای که کمی رطوبت داشته باشد، در دمای مناسب باشد و هوا به آن برسد، میتواند مقدار کمی برق تولید کند.
9: برقی که تولید میشود بسیار اندک است. نه برای روشن کردن یک خانه، بلکه برای روشن نگه داشتن یک چراغ کوچک یا تامین انرژی وسایل کم مصرف. این شاید برای بسیاری تنها یک آزمایش علمی باشد، اما برای کشورهایی که هنوز میلیون ها نفر در آنها به برق پایدار دسترسی ندارند، موضوع معنای دیگری پیدا می کند. در افغانستان نیز به ویژه در بسیاری از مناطق دور افتاده برق هنوز کالایی همیشگی نیست و حتی دسترسی به مقدار اندک انرژی گاهی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. ناکاگاوا نیز دقیقاً به همین حجم از محرومیت فکر می کند. او میگوید این فناوری میتواند در روستاهای دورافتاده یا هنگام وقوع زلزله و سیل امکان روشن کردن یک چراغ یا شارژ یک تلفن همراه را فراهم کند.
10: هدف ما این است که این فناوری بتواند در آینده به کاهش اثر خاموشی ها کمک کند و در شرایط اضطراری مانند بلایای طبیعی برای شارژ تلفن همراه و برقراری ارتباط مورد استفاده قرار گیرد.
9: این فناوری هنوز در آغاز راه است و راه درازی تا استفاده گسترده در پیش دارد. اما شاید مهمترین پیام آن این باشد که گاهی بزرگترین راه حل ها از کوچکترین ایده ها آغاز می شوند. ایده هایی که شاید نتوانند همه ای مشکلات را حل کنند، اما می توانند اندکی روشنایی به زندگی انسان ها بیاورند. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: بینید و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. رسیم به پایان خبرها. تشکر از توجهتون. وقت خوش. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر
12: برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
13: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر
15: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: شریف احمد سعید، قهرمان بوکس به زن قتل الیزابت جین راس، امدادگر اسکاتلندی در یونان، بازداشت و قرار است روز چهارشنبه در دادگاه در آتن حاضر شود. پلیس پس از کشف جسد این امدادگر در داخل یک بکس سفری در ساختمان متروکه در آتن، احمد سعید را در پیوند به این قتل بازداشت کرد. مقامات یونانی اعلام کردند که جسد الیزابت روز 18 جولای پس از آن که یک مرد بی خانمان بوی نامطبوعی را از یک ساختمان متروکه در منطقه کپسولی آتن احساس کرد، کشف شد. همچنان پلیس در حال بررسی تصاویر دوربین های مدار بسته است که ظاهراً احمد زهی را در حال انتقال یک بکس نشان می دهد. چمدانی که گمان می رود جسد الیزابت در آن قرار داشته است.
12: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: اولین پیروزی افغانستان در جام فوتسال بین قاره‌ای، شیران خراسان با 6 گل نیوزلند را شکست دادند. برگزاری مسابقات رزمی بخش توان در کابل، 160 ورزشکار طی یک روز با هم رقابت کردند. و اولین پیروزی در نیم فصل دوم لیگ برتر آرژانتین، بوکا جونیورز به سختی استودیانت را شکست داد. دردو وقت بخیر شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام کانتیننتال 6-1 نیوزلند را شکست داد. مهران غلامی و جواد حیدری هر کدام یک بار، امید قنبری و اکبر کاظمی هر کدام دو بار برای افغانستان گلزنی کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان دیروز در سومین مسابقهش با روسیه به تساوی 3-3 رسید. شاگردان دژان ددوویچ دو بازی نخست خود را به تایلند میزبان و ویتنام واگذار کردند. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی افغانستان در دومین دیدار به مسافه ایرلند می‌رود. ابرهایابی فردا جمعه ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی به مسافه جمهوری ایرلند خواهند رفت. دیدار نخست ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و بی‌نتیجه ماند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسد برگزار خواهد شد. رقابت‌های بخش توان ورزش‌های رزمی با حضور 160 ورزشکار در کابل برگزار شد. این رقابت‌های یک روزه در سالن 2500 نفری تربیت بدنی انجام یافت. 80 ورزشکار برتر در پایان مسابقات با اهدای جوایز تقدیر شدند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را شناساندن بیشتر این ورزش به جوانان عنوان کردند.
1: مسابقات سبک توان مسابقات تشویقی است و تعداد 12-13 کلاب از کابل اشتراک کرده. دیگه مسابقات متشویقی است. به خاطر رشد جوانان برنامه تشویقی را گرفتیم. یک برنامه دیگه ما داریم به نام لیگ فدراسیون ورزشی رزمی که تاریخ 16 اسد برگزار میشه که بهترین های خبر از اونجا معرفی میکنیم.
2: در ډیر مثبت تاثیر لري په موږ باندې ځکه چې نور موږ هم هڅه لدینه مخکې تلای شو ورکې
3: مدت یک مومیشه که به این مسابقه مومده ای گرفته بودم و انشاءالله رحمان پیروز شدم و مدت دو سال میشه که مسابقات سبک توان سبک اشتراک میکنم.
4: به جوانان خود اول به همسندای خود میگم اول درس بخونن بعد درس ورزش کنن. ورزش ساعت آدم خوب مفید است و هر رشته که باشه.
0: در فوتبال آرژانتین بوکا جونیورز نخستین پیروزی نیم فصل دوم را در خانه استودیانتا کسب کرد. بوکا این مسابقه را 1-0 برنده شد و تنها گل بازی دقیقه 45 به ثمر رسید. بوکا جونیورز در دو بازی قبلی 1 شکست و 1 تساوی داشته است. بوکا جونیورز در گروه دوم لیگ برتر فوتبال آرژانتین با 4 امتیاز به رده ششم صعود کرد. استودیانتا در همین گروه دهم است. اورلاندو سیتی با درخشش آنتوان گریزمان مونتری مکزیکو را 2-1 شکست داد و نخستین بازیش را در لیگز کاپ با پیروزی به پایان رساند. گریزمان ستاره فرانسوی که ماه گذشته از اتلتیکو مادرید به اورلاندو پیوست در دقیقه 27 گل اول را زد. تایرس اسپایسر هم دقیقه 60 از روی نقطه پنالتی دومین گل را به ثمر رساند. تک گل مونتری هم در وقت‌های تلف شده به ثمر رسید. اوگو کایپرز فرست فور رایادوس. ایتس نات اوور یت. پلیس کوریای جنوبی در ادامه بررسی روند انتخاب هونگ میونگ بو سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور به دفتر فدراسیون فوتبال یورش برد. بر اساس گزارش رویترز این اقدام در چارچوب تحقیقات درباره نحوه انتصاب هونگ در سال 2024 انجام شده. انتصابی که پس از کنار گذاشتن گزینه‌های خارجی نهایی شده بود. این پرونده پس از حذف کوریای جنوبی در دور گروهی جام جهانی دوباره خبرساز شد. فیفا پس از نشست مدیران ارشد خود در مراکش بیانیه‌ای منتشر کرد و از ادامه حمایت کامل از جیانی انفانتینو رئیس این نهاد خبر داد. در این بیانیه که با امضای انفانتینو منتشر شده آمده، در روند بررسی طرح خصوصی سازی فیفا اشتباهاتی رخ داده و اعضای شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو نباید از روند تصمیم گیری کنار گذاشته می شدند. فیفا همچنین اعلام کرده در نامه رسمی بابت این اشتباهات عذرخواهی کرده است. فیفا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر کنار گذاشته شدن طرح خصوصی سازی اعلام کرده از این پس هیچ حمله ای به اعتبار و ساختار مدیریتی خود را تحمل نمی کند. همزمان رئیس فدراسیون فوتبال اردن اعلام کرد فیفا امروز صبح به طور ناگهانی مطالبات معوقه تیم ملی این کشور را پرداخت کرده. شاهزاده علی بن حسین با اعلام این خبر تاکید کرد که این اقدام تغییری در مخالفت او با انفانتینو ایجاد نمی کند. این پرداخت تنها چند روز پس از آن انجام شده که رئیس فدراسیون فوتبال اردن فیفا را به تلاش برای باجگیری با هدف جلب حمایت از نامزدی دوباره اینفانتینو متهم کرده بود. با هم سری بزنیم به بخش زنان. رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان در ژاپن، لیلی ژانگ با شکست ناتالیا بایور به 1/8 نهایی صعود کرد. ژانگ زن شماره 36 جهان با وجود واگذاری گیم سوم در نهایت 3-1 حریف پولندی خود را شکست داد و راهی دور بعد شد. میلی پوش آمریکا در مرحله بعد به مسافه ساتسوکی اودو از ژاپن خواهد رفت. در دیگر دیدار ییتیان با شکست یانگ زیلیو دیگر صعود کننده و مرحله 1/8 نهایی بود. ییتیان زنه شماره 44 جهان تنها در 21 دقیقه 3-0 حریف استرالیایی خود را از دوره مسابقات حذف کرد. نماینده تایوان در مرحله بعد به مسافه هینا هایاتا از ژاپن میزبان خواهد رفت. همچنین ساتسوکی اودو از ژاپن با شکست آنا هرسی از ولز به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. اودو زن شماره 11 رنکینگ جهان تنها گیم سوم را به حریفش واگذار کرد و در نهایت 3-1 پیروز شد. در بخش مردان رقابت‌های قهرمانی تنیس روی میز جهان در یوکوهامای ژاپن، چن یوانو با شکست سیمونگوزی به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. چن یوانو مرد شماره 30 جهان در دیداری یک طرفه و تنها در 19 دقیقه 3-0 حریف فرانسوی خود را شکست داد. میلی پوش چین در مرحله بعد به مسافه جانگ ووجین از کره جنوبی خواهد رفت. 8-10. جانگ ووجین از کره جنوبی با شکست 3-1 آنتون کالبرگ از سویدن به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. جانگ در مرحله بعد با مسافه چن یوانیو از چین خواهد رفت. 5-2. 11-8. Second game to Jang. در ادامه این رقابت‌ها شیانگ پینگ از چین با حذف 3-1 ولادیمیر سیدورینکوی روسی از دور مسابقات به مرحله 1/8 نهایی صعود کرد. میلی پوش چین در مرحله بعد به مسافه توموکازو هاریموتو از ژاپن خواهد رفت. 8-9. و در ادامه رقابت‌های مردان تنیس مسترز مونترال کانادا، تیلور فریتز آمریکایی با شکست مقابل تیاو آگوستین تیرانتا از دور مسابقات کنار رفت. فریتز شماره 8 تنیس جهان در این دیدار در دو ست و با نتایج 7-5 و 6-3 برابر حریف آرژانتینی خود شکست خورد. این پیروزی سومین برد اتلانتا برابر یکی از 10 تنیس باز برتر جهان محسوب می شود. در دیگر دیدار بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی در یک رقابت تمام آمریکایی در دو ست و با نتایج 6-3 و 7-5 مقابل جنسون برکسبی به پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. و همچنان استفانوس ستسیپاس هم در دو ست مقابل ژائو فونسکا تنیس باز جوان برزیلی شکست خورد و از دور رقابت ها کنار رفت. ستسیپاس یونانی ست نخست را 7-6 و ست دوم را 7-5 شکست خورد. حریف این پدیده جوان برزیلی در دور دوم کاسپاروف خواهد بود. رسیدیم به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. ادامه خبرها را با همکارم وید پیکان بیننده باشید. وقت
5: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع نزدیک به طالبان به افغانستان تنشتر گفت که ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام ملا هیبت الله لوی سرانوالی سابق مسئله استخدام بستگان عبداللطیف منصور وزیر حیا و انکشاف دهات در نوت‌های دولتی را بررسی می کند. به نظر می رسد که این بررسی پس از انتشار گزارش در افغانستان تنشتر درباره استخدام پسر و شمار از بستگان عبداللطیف منصور در نوت‌های مختلف دولتی آغاز شده است. به گفته این منابع، دفتر هیبت الله رهبر طالبان بر ریاست عمومی تعقیب و نظارت بر فرامین و احکام دستور است درباره استخدام همه بستگان عبداللطیف منصور که نامشان در این گزارش آمده است تحقیق کنند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مجدد، به خبر ساعت 7 خوش آمدید. من ویدا پیکان هستم، سرخط خبرها.
1: از زمان به قدرت رسیدن طالبان، چندین گروه تروریستی در فضای روبه گسترش و مساید افغانستان به فعالیت خود ادامه دادند.
0: نگرانی شورای امنیت از اوضاع افغانستان. نمایندگان چین و پاکستان پایگاه های تروریستی در افغانستان را خطر جدی برای منطقه و جهان خواندند.
2: اعضای شورای امنیت سازمان ملل باور دارند که طالبان در مبارزه با داعش خراسان شکست خوردند. من مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در این باره گزارش خواهم کرد.
0: در بخش رسانه‌های چرمه امروز، تشدید تحرکات نظامی جبهات مخالف طالبان، جبهه آزادی و جبهه متحد در قندوز، بدخشان و قندهار با طالبان درگیر شدند. واکنش های شما را مرور میکنیم. سرخط‌ها. سفر نمایندگان سابق پارلمان به پاکستان، جلب حمایت اسلام آباد از مبارزه علیه طالبان در آجنده است. با گفتگوهای عربستان سعودی و بریتانیا برای گسترش همکاری نظامی، جمهوری اسلامی کشورهای منطقه را به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی تهدید کرد. این مجموعه خبری را با اظهارات شماری از نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان آغاز میکنیم. در نشست شورای امنیت با عنوان تهدیدهای ناشی از افغانستان و اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بین‌المللی، نمایندگان چین و پاکستان درباره تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاک افغانستان در حاکمیت طالبان اظهار نظر کردند. نماینده چین گفت گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان همچنان تهدید جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه است. نماینده روسیه تنها کشوری که طالبان را به رسمیت شناخته است، هشدار داد که معیارهای دوگانه مبارزه جهانی با تروریسم را تضعیف می‌کند. و نماینده پاکستان نیز وضعیت افغانستان را نگران کننده خواند و گفت این کشور اکنون به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی تبدیل شده است.
1: وضعیت افغانستان همچنان نگران کننده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ماه اگوست 2021، چندین گروه تروریستی در فضای روبه گسترش و مساید افغانستان به فعالیت خود ادامه دادند. گروه های مانند تحریک طالبان پاکستان TTP، ارتش آزادی بخش بلوچستان، شاخه مجید، داعش خراسان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و گروه های وابسته به القاعده در افغانستان پناهگاه های امن دارند. این گروه ها افراد را جذب می کنند، آموزش می دهند، برای حملات برنامه ریزی می کنند و بدون حراس از مجازات حملات تروریستی را در خاک پاکستان انجام می دهند. ما باید به گونه مؤثر با تهدید رو به افزایش تروریسم که از خاک افغانستان سرچشمه می گیرد مقابله کنیم. طالبان باید در قبال تعهد خود پاسخگو باشند و اطمینان دهند که در خاک افغانستان از هیچ گروه برای تهدید یا حمله استفاده نمی شود علیه هیچ کشوری از جمله پاکستان.
0: معاون نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت که تهدید داعش خراسان در افغانستان همچنان پابرجاست. تیمی بروس گفت که این گروه مانند دیگر شاخه های داعش و القاعده در مناطق مختلف جهان از بی‌ثباتی ها برای گسترش فعالیت های خود استفاده می کنند.
3: مبارزه با داعش، القاعده و گروه های وابسته به آنها هنوز هم یکی از اولویت های مهم ما است. این گروه ها همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی سوء استفاده می کنند. پیشروی القاعده در منطقه ساحل، توجه بیشتر داعش به آفریقا و تهدید دوامدار داعش خراسان در افغانستان نشان می دهد که این خطر هنوز پابرجاست.
0: همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد. خب مریم، از خودت بشنویم.
2: خب فایده آنچه که در این نشست شورای امنیت که روز گذشته برگزار شد بیش از همه مورد توجه قرار گرفت، همین موضوع ادامه فعالیت‌های داعش خراسان در افغانستان بود. مقامات سازمان ملل تأکید کردند که هرچند داعش مانند گذشته دیگر بر سرزمین‌های وسیعی مثل عراق و سوریه حکومت نمی‌کند، اما شبکه‌ای از داعش که منعطف‌تر هم هست اکنون اکنون به یکی از مهمترین گروه‌های تروریستی تبدیل شده و پایگاه‌های فعالیتش در افغانستان و بخش‌های از آفریقا قرار داره. ایالات متحده اعلام کرد که داعش خراسان همچنان توانایی برنامه‌ریزی و اجرای حملات فرامرزی را داره و هشدار داد که این گروه و دیگر سازمان‌های تروریستی از فناوری‌ها یا تکنولوژی‌های نوین استفاده می‌کنند، مثل هوش مصنوعی، پهپادها و ارتباطات ماهواره‌ای و حتی ارزهای دیجیتال که بخواهند از این طریق جذب نیرو بکنند و همچنین تأمین مالی بشن و هماهنگی‌های عملیات خودشان را استفاده بکنن. همچنین واشنگتن بر ضرورت حفظ فشار بر این گروه ها و به روز ماندن رژیم های تحریم های شورای امنیت تاکید کرد و گفت که باید این تحریم ها همچنان بر افغانستان پایبرجا باشه. و همچنین پاکستان در سخنرانی خودش نمایندهش گفت که چندین گروه تروریستی همچنین از پایگاه های افغانستان فعالیت میکنن و او از حکومت طالبان خواست که اقدامات ملموس و قابل راستی آزمایی را برای مقابله با این گروه ها انجام بدن. نماینده چین هم به همین منوال تاکید کرد که داعش خراسان همچنان یکی از تهدیدهای گسترده در افغانستان هست، فعالیت میکنه و همچنین این فعالیت ها کشورهای همسایه و منطقه را هم در واقع تهدید میکنه. همچنین کشورهای دیگه در این جلسه هشدار دادن درباره که گروه های تروریستی در افغانستان فعالتر از گذشته هستند و به نوعی میتونیم بگوییم که در این جلسه تاکید شد که چطور طالبان در 5 سال گذشته ناتوان بودند و شکست خوردند از اینکه بتونند با داعش خراسان در افغانستان مبارزه بکنند.
0: بله، بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی همکارم در نیویورک. ممنون. سبیلا مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات نماینده دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل میگوید طالبان بر سراسر افغانستان کنترل دارند و گروه داعش به گونه کامل سرکوب شده است.
4: موقف امارات اسلامی افغانستان در این مورد بسیار روشن و هویدا است. افغانستان اجازه نمیده خاکش علیه کدام کشور استفاده شود و هیچ گروه خودسر هم در افغانستان اجازه فعالیت ندارد. امارات اسلامی افغانستان به تمام خاک افغانستان کنترل دارد و چیزی که ادعا شده در او سازمان یا از طرف بعضی از جهت ها کاملا نادرست است. ما اطمینان میتیم که خاک افغانستان به هیچ گروه خودسر اجازه فعالیت نمیده. داعش در افغانستان کاملا کوبیده شده و لانه هایشان از بین رفته و باید در این مورد واقع بینی باشه و همچنان امارات اسلامی افغانستان تلاش هایی که کرده و قربانی هایی که داده و موقفی که داره باید مد نظر گرفته شد و هیچ تشویش وجود نداشته.
0: و حالا هم وقت آن رسید از آنگاه بر رسانه شما بیندازیم.
5: در روزهای اخیر حملات جبهات ضد طالبان شدت گرفته. جبهه آزادی ادعا دارد که در یک درگیری 4 ساعته در ولسوالی زیباک بدخشان 5 نیروی طالبان کشته شدند. این جبهه همچنان مدعی شده که میدان هوایی قندوز را هدف حمله راکتی قرار داده. در طرف دیگر جبهه متحد افغانستان به رهبری سمیع سادات مدعی است که 2 عضو استخبارات طالبان را در 2 حمله جداگانه در قندهار کشته. اداره طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته. این موضوع واکنش های گسترده‌ای در پی داشته. همو از حملات جبهات ضد حکومت طالبان استقبال کرده و گفته در آخر کار حق بر باطل پیروز می شود. او امیدوار است که در نتیجه این حملات اداره طالبان سقوط کند و وضعیت تغییر کند. نعمت افغان ما در اکس خود با ابراز تأسف نوشته که افغان ها چه زمان بیدار می شوند. او تلویحاً گفته پشت همه این جبهات خارجی ها قرار دارند. تبسم احمدی برای این جبهات آرزوی موفقیت کرده و امیدوار است که افغانستان از حاکمیت طالبان بیرون شود. شعیب اسلمی اما افزایش جبهات را به خیر افغانستان نمی‌داند. او با اشاره به تنظیم‌های 7گانه و 8گانه گفته باید از تنظیم‌هایی که در گذشته تشکیل شده و در ویرانی کشور دخیل بودند درس گرفت. این کار برنوشته در تحولات افغانستان میدان جنگ نقش مهم دارد و باعث حمایت‌های بین‌المللی می‌شود. او با اشاره به افزایش حملات علیه طالبان گفته شمارش معکوس آغاز شده و این وضعیت نشان می‌دهد که ادعای امنیت سراسری طالبان دیگر شکسته. در این بخش نظر یک عضو جبهه آزادی را با هم می‌شنویم.
6: تنهایی که مخالفین طالبا شکست نخوردن، بلکه ببینین در عملیاتی که صورت گرفت بحث تنها بدخشان اینجا وجود نداره. به لحاظ اپراسیونی همزمان وقتی که طالبا این عملیات خود را پلان کرده بودند، نیروهای کمکی و هواییشان و نفربرایشان از قندوز میخواست که به محل نفرات و لوازم جنگی و همچنان حمایت هوایی را داشته باشند، که جبهه آزادی به این توانایی رسیده که به لحاظ اپراسیونی همزمان که در زیباک عملیات جریان داشت، اکمالات و حمایت هوایی طالبا را با حملات سنگینه که بر فرودگاه یا میدان هوایی قندوز داشت کاملا مختل ساخته شد.
5: ضیا نور شریفی در واکنش به حمله راکتی جبهه آزادی به میدان هوایی قندوز گفته هر طرفی که دست به تخریب میدان هوایی و دیگر محلات کشور بزند مرتکب جنایت شده و گفته او مردم دیگر تحمل ویرانی کشور را ندارند. محمد شریف تاجک اما از حملات جبهات ضد طالبان استقبال کرده و جنگ آنها را مبارزه با حاکم ظالم و حمایت از مظلوم خوانده. سنا احمدزه جبهات ضد اداره طالبان را دهشت افغانان خوانده که هر چند روز اعلامیه صادر میکنند و فکر میکنند با چند ساعت درگیری میتوانند سرنوشت افغانستان را تغییر دهند. او گفته این حملات در پایان کار هیچ نتیجه ملموس ندارد. مهدی محبوبی از حملات تازه جبهه متحد افغانستان بر رهبری سمیع سادات استقبال کرده و گفته همه ای افغانها باید از جبهات ضد طالبان حمایت کنند. در این بخش نظر یک فرمانده حکومت طالبان را با هم می شنویم.
7: بازار پر حضور کی دلتا ہم انتر نہ

0: همزمان با نزدیک شدن به پنجمین سال بازگشت طالبان به قدرت روایت یک مادر و دختر از زندگی در سایه طالبان را داریم. روایتی که بازتاب سرگذشت دو نسل از زنان افغانستان است که هر دو زیر حاکمیت این گروه از آموزش محروم شدند. مادر در دوره نخست طالبان قربانی کودک همسری شد و دخترش با بازگشت طالبان از درس باز ماند.
1: ما در شهر فرا زندگی می کردیم. در آن زمان من 10 سال سن داشتم و متعلم صنف چهارم بودم. از دور خبرهای مبنی بر آمدن گروه نابخرد می رسید که مکاتب دختران را می بندند. اما من به همان افکار طفلانم به هیچ گونه از این اخبار اطلاع نداشتم. دیر نگذشت که این حادثه اتفاق افتاد. دقیقا زندگی گویا برای من یک دختر آتش گرفت. مهاجر شدیم و من از درس و آرزوهایم که می خواستم معلم شوم باز ماندم. در همین عین مجبور به ازدواج اجباری زیر سن شدم. حالا من مجبور شدم که روزهای سیاه خودم که 20 سال قبل بود دوباره در چشمان دخترم ببینم.
0: و در خبر اختصاصی افغانستان انترنشنل، منابع آگاه به افغانستان انترنشنل تایید کردند که نمایندگان سابق پارلمان برای جلب حمایت از مبارزه علیه طالبان به پاکستان رفتند. در ترکیب این هیئت چهره های چون عبدالرؤوف ابراهیمی، الماس زاهد، اقبال صافی، نثار احمد غوریانی، عالم سایی و الیاس غوریانی حضور دارند. بر اساس اطلاعات موجود این هیئت قرار است با مقامات نظامی پاکستان دیدار و درباره حمایت از جریان‌های مخالف طالبان ریزنی کنند. همکارم تاجالدین سروش را برای جزئیات بیشتر اینجا با خود داریم. خب منظور دنبال کردی؟
2: این هیئت درست پیش به هدف دیدار با مقامات نظامی پاکستان به اسلام آباد رفتن. چیزی که تا حال ما میدونیم است که در ترکیب این هیئت بیشتر از اعضای نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان هستند و دیده میشه که از ولایت‌های مختلف از پروان تا تخار و قندوز و جاهای دیگر دیده میشه کاپیسا که این نمایندگان واضح نیست که هدف اصلی سفرشان چی است و به چی هدف این سفر انجام دادن، اما چیزی که حالا واضح است که یکی گفته میشه که اینها به خاطر جلب حمایت مقامات پاکستانی برای مبارزه با طالبان به پاکستان سفر کردن. مسئله دیگه که مهم است که در این سفری که حالا انجام شده میبینیم که یک مقدار حالا پاکستان به عنوان بازیگر اصلی منطقه و زمین افغانستان تبدیل شده و اینها برای از اینکه جبهات مخالف طالبان هم یک مقدار فعالیتشان بیشتر شده ممکن است که حالا با مو هدف این سفر انجام داده باشن تا اینها هم نقشی خودشان در بعضی از جاهای افغانستان ایفا بکنن تا بتونن که دوباره در واقع تحولی رو در افغانستان رقم بزنن.
0: و به نظر می رسد که سفر طالبان رو هم نگران کرده.
2: همینطور است. هر سفری که به پاکستان انجام میشه از آدرس مخالفین طالبان سبب نگرانی و خشم طالبان میشه. چرا؟ برای از اینکه اینها فکر میکنن که پاکستان حالا به عنوان یک بازیگر متخاصم در زمین افغانستان و برای مقابله با طالبان وارد میدان شده و اینها از مخالفین طالبان حمایت میکنن و میزبانی میکنن و میزبانی از اینها قطعا به ضرر طالبان تمام شد، این تمام خواهد شد، این عذابی طالبان است. از طرف دیگر پاکستان هم خودش که در واقع با طالبان در تقابل افتاده در این 4 سال 5 سال اخیر برای از اینکه نتونست مشکلات جدیش با طالبان حل بکنن، مثلا تی تی پی و سایر گروه ها که حالا دست به دامان مخالفین طالبان شده تا بتونه از این طریق طالبان را زیر فشار بگیره و ممکن است که به اهدافش دست پیدا بکنن. به طرف مخالفین طالبان هم که حالا چیزی برای از دست دادن ندارن احساس میکنن که با اندکترین امکاناتی که حالا در اختیارشون اگه قرار بگیره ممکن است که سببی از این شون که تحول در افغانستان رقم بزنن و منجر به این شود که یک چیزی در فضای افغانستان به دست شون بیاید.
0: بله بسیار تشکر از خودت تاجالدین سروش همکارم اینجا در لندن. ممنون. خبر فوری هم داریم. مخالفان طالبان یک بازگاه طالبان را در اندراب بغلان تصرف کردند. منابع مطلع به افغانستان انترنشنل تایید کردند که مخالفان مسلح طالبان چهارشنبه شب یک بازگاه نیروهای طالبان را در ولسوالی دیسلای دره اندراب تصرف کردند. منابع از درگیری شدید میان دو طرف خبر میدهند و میگویند که مخالفان پس از تصرف پاسگاه مقدار سلاح و تجهیزات نظامی طالبان را با خود بردند.

0: تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. طالبان نیز تاکنون درباره این حمله و تصرف پاسگاه خود توسط مخالفان و طور رسمی ابراز نظر نکرده است. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. ساکنان شهرک امید سبز که برای رساندن شکایت خود به قندهار رفته بودند نتوانستند با رهبر طالبان دیدار کنند. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که اهالی این شهرک پس از دیدار با ملا شیرین ولی قندهار و فرد نزدیک به رهبر طالبان دوباره به کابل برگشتند. ملا شیرین به ساکنان شهرک امید سبز گفته است که مطالباتشان را بررسی میکند. طالبان این شهرک عمدتاً هزارنشین در غرب کابل را زمین اماراتی اعلام کرده و دستور تخلیه آن را داده است. و در خبر فوری دیگر، سه خواهر افغان در پولند ناپدید شدند. پلیس پولند اعلام کرده است که در جستجوی سه خواهر جوان افغان است که چند روز پیش در شهر وارسا ناپدید شدند. این سه خواهر افغان به نام های سانا 18 ساله، لیلما 16 ساله و مروه 14 ساله معرفی شدند. با گفته پلیس پولند این سه دختر جوان پس از خروج از خانه دیگر باز نگشتند و تاکنون هیچ تماس با خانواده خود برقرار نکردند. این خبر در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می دهد که اکثریت مردم امریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می دانند. با مسدود شدن تنگه هرمز و تحمیل هزینه 37 میلیارد دلاری به مالیات دهندگان، حالا 58% آمریکایی ها نگران گرانی بنزین هستند. نتیجه این نارضایتی یک چرخش سیاسی تاریخی است. برای نخستین بار طی 10 سال گذشته رای دهندگان آمریکایی دموکرات ها را در مدیریت بحران، تروریسم و اقتصاد کارآمدتر از رقیب سنتیشان جمهوری خواها ارزیابی می کنند. در خبر دیگر، وزارت دفاع عربستان سعودی اعلام کرد که عبدالله بن سالم الشهری سرلشکر نیروی دریایی به عنوان فرمانده ائتلاف چند ملیتی برای دفاع دریایی منصوب شده است. پیشتر عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشورانی بین‌المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ خبر داده بود. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و با دعوت از 50 کشور جهان دنبال شده است. سخنان شب گذشته نخست وزیر اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با واکنش و تردید برخی رسانه‌های اسرائیلی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو در مراسم رسمی در اورشلیم گفت احمد وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به توسعه سلاح هسته‌ای ادامه خواهد داد و گفت اسرائیل با توافق یا بدون توافق مانع آن خواهد شد. با این حال رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که این نقل قول در رسانه های رسمی ایران منتشر نشده و منبع اولیه آن نیز به طور مستقل تایید نشده است. در حالی که تنش‌ها میان ایران و آمریکا همچنان در کانون توجه قرار دارد، تحولات اخیر گمان زنی ها درباره آینده روابط دو کشور را افزایش داده است. برای بررسی آخرین رویدادها و واکنش‌ها با همکارم از آمریکا هم با میشیم صدف امیری در واشنگتن دی سی. صدف،
1: بله وحیده، با گمانه‌زنی هایی که وجود داره در مورد تحولات اخیر و خبرهایی که منتشر شده در خبرگزاری های جهانی، هنوز مشخص و معلوم نیست که دو طرف به توافق میرسن یا خیر، ولی عمان و ایران بر سر تنگه هرمز با هم دیگر گفتگو دارن. هنوز نتایج این گفتگوها هم بیرون نشده و از نتایجش چیز رسانه ها نمیفهمند، ولی گفته میشه که پیشرفت های صورت گرفته، چون این پیشرفت ها در اظهارات مقام های آمریکایی هم اینجا تبارز پیدا کرده. مثلا دونالد ترامپ گفته که ایران میفهمه که ما شوخی خاصه نداریم، اگر بخوایم میتونیم حمله کنیم و هر لحظه آماده حمله هستیم، ولی ترجیح میتونم که با ایران صلح کنیم تا مردم بیشتر کشته نشه. جد ونس هم گفته که ما خواهان به نتیجه رسیدن این توافق هستیم، ولی اختلافات درونی در میان مقام‌های ایرانی سبب ازی شده که این تعاملات بسیار بکندی پیش بره و ما شاید هیچ توافق نباشیم. ما واکنش کشورهای منطقه را داریم، بیشتر پاکستان، امروز واکنش وزیر خارجه ترکیه را داشتیم، هاکان فیدان، که ابراز امیدواری کرده، گفته که نتیجه گفتگوهای میان ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، اینا امیدوار هستند البته که سبب ازی شوه که بالاخره ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بیان به میز مذاکره و دوباره گفتگوها را بر سر مسائل فنی و تکنیکی با هم دیگر آغاز کنند. هرچند رئیس جمهور ترامپ بسیار زیاد امیدوار است که به نتیجه دست پیدا کنه، در روزهای گذشته گفته بود که چهارشنبه پنجشنبه نهایتش تا جمعه تنگه هرمز بر روی کشتیرانی جهانی باز خواهد شد، ولی هنوز هم تردد در تنگه هرمز با چالش‌های بسیار زیاد جدی مواجه است، هنوز نتیجه به همراه نداشته. ولی در آخرین خبر، خبرگزاری روی ترس به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش کرده که بیانیه مشترک عمان و ایران آماده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. گفته شده بر اساس تفاهمی که میان هر دو طرف صورت گرفته، نقطه ورودی به خلیج فارس از تنگه هرمز صلاحیت و در حیطه صلاحیت ایران قرار میگیره. مسئله ای که گفته میشه به تفاهم رسیدن، اما این که آمریکا این موضوع رو میپذیره یا خیر، هنوز واکنش از طرف مقام های آمریکایی هم نداریم. اینجا نگرانی در مورد ادامه این جنگ هر روز افزایش پیدا میکنه و ایده مردم آمریکا خوشحال نیستن از ادامه این جنگ، به خاطر از اینکه تاثیر گذاریش بیشتر شده بالای زندگی مردم آمریکا. همچنان اختلافی دیدگاه ها در میان خود مقام های آمریکایی هم بالا گرفته در مورد ذخایر موشکی که گفته میشه رو به پایان است و بیشتر 80% آمریکا استفاده کرده در این جنگ. هنوز هم خبرهای تایید نشده در این زمینه وجود دارد. تا پایان روز ببینیم که آیا واقعا توافق برای تنگه هرمز و باز شدن تنگه هرمز به میان میاد یا خیر؟
0: بسیار تشکر از خود صدف امریان کنم در واشنگتن دی‌سی. ممنون. نخست وزیر پاکستان برای دیدار با محمد بن سلمان عازم ریاض شد. در این سفر مقامات ارشد پاکستانی از جمله محمد اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه و جنرال آسم منیر، فرمانده ارتش این کشور، نخست وزیر را همراهی میکنند. هدف اصلی این سفر گفتگو درباره تقویت روابط برادرانه و توسعه همکاری های استراتژیک میان اسلام آباد و ریاض اعلام شده. اسم با پایان خبرها. برای تازه ترین خبرها تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحاتش ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان هم با ما در میان بگذارید. تشکر از توجهتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگاه بر اساس شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع امنیتی به افغانستان انترنشنال خبر دادند که دست کم 10 شبه نظامی در 3 عملیات جداگانه نیروهای امنیتی پاکستان در مناطق ملک شاهی و نصر خیل، تانگ و لکی مربد در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. با گفته منابع در یکی از عملیات ها یک شبه نظامی افغان نیز کشته شده است. بر اساس اطلاعات رسته، نیروهای امنیتی پاکستان روز سه‌شنبه 13 اسد عملیات را در مناطق ملک شاهی و نصر خیل در ایالت خیبر پختونخوا آغاز کردند که در نتیجه آن 4 شبه نظامی کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. منابع امنیتی میگویند که درگیری پس از شناسایی شبه نظامیان در نزدیکی بازار ولی نور آغاز شد. با گفته منابع، نیروهای امنیتی همچنان یک موتورسایکل متعلق به شبه نظامیان را ضبط کردند.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 7:30 شب با من سرنا صافی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 اسفند برابر است با 6 ماه آگوست. در این یک صد خبر و تحلیل نخست خبر داریم از تصرف یک پاسگاه طالبان توسط مخالفان این گروه در ارسولی دیسلای دره اندراب. در ادامه سفر برخی چهره‌های ضد طالب به پاکستان برایتان خواهیم گفت. همینطور خبر داریم از نشست شورای امنیت سازمان ملل و نگرانی کشورها از گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی در افغانستان همزمان با 5 سالگی حاکمیت طالبان. رویدادهای از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان می شود. قبل از همه سرخط خبرها. گسترش حملات مخالفان علیه طالبان. مخالفان مسلح یک پاسگاه طالبان را در اندراب تصرف کردند. رای درباره افغانستان پس از طالبان. برخی از چهره‌های سیاسی ضد طالب برای جلب حمایت از مبارزه علیه طالبان به پاکستان رفتند. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان. برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از گسترش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان هشدار داد. و افزایش قیمت نفت در ساحه تداوم ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا. مشروع اخبار. منابع محلی به افغانستان تنشتن گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ارسولی دیسلای دره اندراب تصرف کردند. به گفته منابع مهاجمان در پس از حمله راکتی و درگیری مقدار سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده پاسگاه اولا در 2 کیلومتری مرکز ارسولی دیسلای دره اندراب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. با گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار نشنیده شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئول این حمله را به خود نگرفته است. طالبان نیز تاکنون درباره این حمله و تصرف پاسگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه‌های باشندگان چندین روستا در ارسولی دیسلا را بازرسی کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شده که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار دادند. تاکنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله میزان خسارات و تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادای حمله به این میدان را مدرم می کند. این جبهه در نوم اسد گفته که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان تنشتن گفته بودند که تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و نیروها قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. همزمان منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان تنشتن گفتند که میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ارسولی زیباک بدخشان چند ساعت درگیری جریان داشت. همکارم گفتگوی داشت با سمیر بدرود عضو شورای رهبری جبهه آزادی افغانستان و از او درباره افزایش حملات و وضعیت درگیری ها با طالبان پرسیده است.
1: چنانچه در اخبار آمد نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتن در منطقه زیباک ولایت بدخشان که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت ای بسیار قابل اهمیت است و از امی خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میتن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن و از امی جهت در حدود از 2 روز قبل سوق ادارهشون کاملا متمرکز به امی ساحات بود که از مناطق مختلف نیرو جمع آوری کردن که قابل یادآوری است که نیروهای تروریستی خارجی که فعلا مستقر در افغانستان است نقش بارز را در این حملات داشتند و خوشبختانه همونطوری که گفته شد این حملات کاملا دفع و طرد شد و در ضد حمله تلفات جانی و همچنان مالی به دشمن آید.
2: خب چه باعث شده که عملات از حالت چریکی به درگیری های جبهه‌ای رو پیدا بکنه و بیاید؟ دلیلش چه است؟
1: خب طوری که ما میفهمیم اقتضای شرایط وطن همی است. در آغاز شرایط قسمی که امروز مساعد باشه مساعد نبود و از اینکه خوب روز به روز وضعیت در افغانستان خرابتر شده رفت و تمام روزنه ها هم برای یک رای حل غیر از جنگ بسته شد و با مساعد شدن زمینه جنگ وارد از این مرحله شد که البته این هم آغاز یک مرحله است که به مرور زمان گسترش بیشتر در تمام نقاط کشور خواهد داشت.
0: در استانه پنجمین سال تسلط طالبان، سمیع صادق رئیس جبهه متحد افغانستان میگوید که این جریان عملیات نظامی خود را علیه طالبان در مناطق مختلف کشور گسترش داده است. صادق از فرماندهان پیشین ارتش است و گفته که مرحله مبارزه سیاسی به پایان رسیده و مرحله رسمی علیه طالبان آغاز شده است. او در گفتگو با مجله نظامیان آمریکا گفته که 1500 منتشر شد از گسترش عملیات نظامی مخالفان طالبان در مناطق مختلف افغانستان خبر داده است. صادق اعلام کرده که جبهه متحد افغانستان عملیات تازه ای را به نام محراب آغاز کرده است. با گفته او این جبهه شواهد ویدئویی از حملات اخیر در شارای قندهار سپین بولدک و 3 حمله دیگر در ولایت های شمالی را منتشر کرده است. او گفته که جبهه متحد افغانستان خود را یک سازمان سراسری می داند که در حال گسترش فعالیت در شمال کشور است. 5 سال پیش در چنین روز نیمروز نخستین ولایت افغانستان بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که در آن زمان شاید یک شکست محلی به نظر می رسید. اما خیلی زود روشن شد که آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بوده است. در این گزارش طاهر قادری ما را به روزهایی می برد که از زرنج آغاز شد و کمتر از 2 هفته بعد به سقوط کابل انجامید.
3: این صدای نعره تکبیر صدای است که به مخالفین ما، به دشمنان مردم افغانستان میفهمونه که این مردم دیگه ظلم نمیپذیره.
4: نیمه های شب 14 اسد 1400 در شهر زرنج مرکز نیمروز شماری از باشندگان برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به خیابان ها آمده بودند.
3: ما دیگه سر تسلیم به کس نمیگذاریم. ما تا یک قطره خون و توان را رفتن داریم از وطن ما دفاع میکنیم.
4: آن شب هنوز امید زنده بود، اما فقط چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد. صبح 15 اسد 1400 طالبان با کمترین درگیری وارد زرنج شدند. مقام های دولتی و نیروهای امنیتی یکی پس از دیگر شهر را ترک کردند و شماری از آنان به سوی مرز ایران فرار کردند. زرنج نخستین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که بعدها معلوم شد فقط سقوط یک ولایت نبود، آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بود. اما چرا نیمروز به این آسانی سقوط کرد؟ از عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح افغانستان میشنویم.
5: این سقوطی که در اونجا صورت گرفت و ضعف نیروهای نظامی نبود، بلکه ضعف مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی. کسی که عهده‌دار سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان بود، این خودش یک توطئه بزرگ کلانی بود که در همکاری آقای خلیلزاد و آقای اشرف غنی و همچنان آقای کرزی از سالیان متمادی به این طرف برای یک برنامه بسیار زیاد خطرناک استراتژیک طراحی شده بود.
4: این ادعا تا امروز نه تایید شده و نه رد، اما آنچه روشن است این که پیش از سقوط شهر زرنج در فضای ترس و بی‌اعتمادی فرو رفته بود. طالبان از چندین سو شهر را محاصره کرده بودند. صدای درگیری از حاشیه‌های شهر شنیده می‌شد. همزمان شایعات درباره عقب نشینی نیروهای دولتی دهان به دهان می‌گشت. خطوط دفاعی یکی پس از دیگر فرو ریخت. گروهی از نیروهای دولتی با ولسوالی 4 برجک عقب نشستند و طالبان به تدریج کنترل شهر را به دست گرفتند. اندک بعد جنگجویان طالبان وارد مقام ولایت شدند و پرچم خود را بر فراز ساختمان دولتی برافراشتند. تا طالبان سپس میدان هوایی را تصرف کردند. دروازه های زندان باز شد و صدها زندانی آزاد شدند. تصاویر آن روز به سرعت در سراسر افغانستان پخش شد. همین تصاویر بود که روحیه طالبان را بالا برد و در مقابل نگرانی و تردید را در میان نیروهای دولتی افزایش داد. اما سقوط نیمروز فقط نتیجه وضعیت داخل شهر نبود. در کنار عوامل نظامی، اقتصاد جنگ نیز در سقوط نیمروز نقش داشت. ولایتی که سالها یکی از شاهراهای اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می رفت و کنترل آن منابع مالی مهم را در اختیار طالبان قرار می داد. در کنار همه این عوامل نام یک همسایه نیز بارها مطرح شده است، ایران. همچنین شماری از مقام‌های پیشین محلی در جنوب غرب افغانستان ادعا می‌کنند که حمایت‌های تسلیحاتی و لوجستیکی ایران نقش مهمی در پیروزی طالبان در نیمروز، فرا، بادغیس و هرات داشت. ایران دو ابزار جنگی در اختیار طالبان قرار داد که معادله جنگ را تغییر داد. تفنگ‌های تک‌تیرانداز بزبزک و بشکه‌های زرد انفجاری. در نهایت طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد. نیمروز 5 سال پیش دروازه ورود طالبان به افغانستان جدید بود. امروز اما همان ولایت دروازه دیگر شده است. دروازه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نارضایتی مردم از طالبان و رقابت‌های پنهان منطقه‌ای.

0: نسخه کامل این گزارش را روی صفحات اجتماعی ما دنبال کنید. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با عثمان رخشانی باشنه زرنج که آن روز از نزدیک شاهد سقوط نیمروز بوده و فعلا در ایران قرار دارد که با هم بشنویم.
1: ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روز این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره. امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم. روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. وضعی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرف های عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر رو باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
2: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین؟
1: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طوری بود که کار خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس راست ازی بود که اینا آسیب برسانند. ولی به مرور زمان باعث ازی شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذرن میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که مکنون در بانتون ها تاثیر میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید اون کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت، ولی متاسفانه اینا نه افغانستان رو درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
2: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما با مو اندیشه و فکر شما هم خوانی داشت. کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
1: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن. ولی همکنون من میبینم، باور کنین، مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن، از دست ای افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جا میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت دارن، ویزا میده حتی برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی از مشکلات، این خودی از ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست کامکاسه خودش داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما آلی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیبی که در گذشته بود نیست. تنها مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان فکر میکنم نیاز نیست.
0: ادامه خبرها. منابع گوب افغانستان تنیشن میگویند که هیئت متشکل از شمار از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام های نظامی و امنیتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15 اسفند به افغانستان تنیشن گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. و گفته این منابع، هدف اصلی سفر رایزنی با مقام های پاکستانی درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقامات جریان های مخالفت طالبان است. همچنان یک منبع آگاه از جزئیات این دیدارها به افغانستان تنیشتن گفته است که در نشست های این هیئت درباره فعالیت و انسجام گروه های مخالف طالبان نیز گفتگو شده است. مقام های پاکستانی و چین در نشست در اسلام آباد درباره تهدیدهای ناشی از فعالیت های گروه های تروریستی در افغانستان گفتگو کردند. نمایندگان هر دو کشور به توافق رسیدند تا همکاری های دو جانبه خود را برای مقابله تهدیدهای امنیتی گروه های مسلح در افغانستان افزایش دهند. در این دیدار محمد صادق، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان و نماینده ویژه چین برای افغانستان، بر تقویت هماهنگی های ضد تروریسم تأکید کردند. این نشست روز دوشنبه 12 اسفند در چارچوب تلاش‌های تازه منطقه‌ای برای افزایش همکاری‌های امنیتی، مقابله با تروریسم و تقویت ثبات منطقه برگزار شد. یک مقام سازمان ملل در نشست شورای امنیت هشدار داده که داعش خراسان همچنان یکی از خطرناکترین و توانمندترین شاخه داعش است و از بی‌ثباتی در افغانستان برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی عملیات و گسترش فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. رئیس دفتر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه 14 اسفند در نشست شورای امنیت گفت که داعش خراسان همچنان توانایی و اراده حمایت یا الهام بخشی به حملات تروریستی خارج از افغانستان را حفظ کرده است. با گفته او، این گروه از بی‌ثباتی‌های محلی برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی حملات و حفظ شبکه‌های عملیاتی خود استفاده می‌کند. در این نشست که آستانه 21 آگوست روز جهانی یاد بود و هدای احترام به قربانیان تروریسم برگزار شده بود، اعضای شورای امنیت از گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، TTP و داعش خراسان در افغانستان هشدار داد. همکارم زهرا سیاز در این گزارش نگاهی به سخنرانی اعضای این شورا انداخته است که با هم بشنویم.
3: نشسته شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر درباره تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی علیه صلح و امنیت بار دیگر افغانستان را در مرکز نگرانی های امنیتی جهان قرار داد. اوگلجر نیاز بردیوار رئیس دفتر معاون دبیر کل امور مبارزه با تروریسم سازمان ملل در ارائه گزارش پیرامون تهدیدات تروریستی گفت که داعش خراسان مستقر در افغانستان همچنان یکی از توانمندترین شاخه های داعش در افغانستان است.
4: در آسیای جنوبی گروه موسوم به شاخه خراسان داعش که در افغانستان مستقر است همچنان یکی از توانمندترین شاخه های داعش به شمار می رود. این گروه با بهره گیری از بی‌ثباتی های محلی اعضای جدید جذب می کند، برای انجام عملیات برنامه‌ریزی می کند و از حملات تروریستی در سراسر منطقه حمایت کرده یا الهام بخش آنها است.
3: آسم افتخار نماینده پاکستان در سازمان ملل با اشاره به وضعیت افغانستان گفت که پس از بازگشت طالبان زمینه فعالیت‌های گروه‌های متعدد تروریستی در این کشور فراهم شده است. او مدعی شد که گروه‌های مانند تحریک طالبان پاکستان، داعش خراسان، القاعده، جنبش آزادی بخش بلوچستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان حضور دارند. پس خاک این کشور برای جذب نیرو، آموزش و برنامه‌ریزی حملات استفاده می‌کنند. نماینده پاکستان از شورای امنیت خواست طالبان را در قبال جلوگیری از استفاده خاک افغانستان برای حملات فرامرزی پاسخگو کند. در سوی دیگر سان لی، کاردار موقت نمایندگی چین در سازمان ملل گفت که طالبان باید به تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم عمل کنند تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه گروه‌های تروریستی تبدیل نشود.
5: باید همچنان با وضعیت مبارزه با تروریسم در افغانستان توجه جدی داشته باشیم. گزارش دبیر کل نشان می‌دهد که سازمان‌های تروریستی در افغانستان همچنان تهدید جدی برای این کشور و همسایگان آن به شمار می‌روند. گروه‌های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله داعش خراسان همچنان قصد و توانایی خود را برای انجام حملات فرامرزی افزایش می‌دهند. چین از مقامات افغانستان می‌خواهد با تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم پایبند باشند و اقدامات قاطعانه علیه تمامی گروه های تروریستی مستقر در افغانستان از جمله اشخاص و نهادهای درج شده در فهرست کمیته شورای امنیت پیرو قطعنامه 1267 انجام دهند تا از تبدیل شدن دوباره افغانستان به بستر و قانون رشد تروریسم جلوگیری شود. جامعه بین المللی باید به افغانستان در بازسازی اقتصاد و بهبود معیشت مردم کمک کند تا شرایط زمینه ساز تروریسم از ریشه و سرچشمه از بین برود. چین از کشورهای آسیای مرکزی و سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری‌های شانگهای در راستای تقویت همکاری با افغانستان برای مقابله مشترک با تهدیدات تروریستی فرامرزی حمایت می‌کند.
3: بروس معاون نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل هم گفت که داعش خراسان همچنان یک تهدید مداوم در افغانستان است. او افزود که این گروه مانند دیگر شاخه های داعش و القاعده از بی‌ثباتی ها برای گسترش فعالیت های خود استفاده می کند. روسیه نیز در این نشست درباره گسترش فعالیت های تروریستی، انتقال جنگجویان خارجی و استفاده آنان از فناوری های نوین هشدار داد. واسیلی نوینزیا نماینده روسیه در سازمان ملل در این نشست گفت که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می شود و جامعه جهانی باید تلاش های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. او همچنین گفت که مبارزه با تروریسم نباید تحت تاثیر اهداف سیاسی قرار گیرد و نباید با معیارهای دوگانه انجام شود. در مجموع نشست شورای امنیت نشان داد که چهار قدرت جهانی و منطقه‌ای درباره ادامه تهدید تروریسم از خاک افغانستان نگرانی مشترک دارند، اما درباره چگونگی برخورد با طالبان و راه‌های مقابله با این تهدید اختلاف دیدگاه‌های میان آنان وجود دارد.
0: برای تحلیل بیشتر این موضوع نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حامد صبوری کارشناس روابط بین‌الملل و از او پرسیده است که چگونه نماینده های چین، روسیه، آمریکا و پاکستان نگرانی مشترک درباره وضعیت افغانستان داشتند.
6: چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و برالاوی از اینکه از بین نرفته بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامای مختلف تقویت شدن و گروه مختلف از به وجود آمده با ایدئولوژی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده یک واقعیت هست. ولی چیز دیگه هم که واقعیت هست یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است جالبش یه است که کشور که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمویل کننده ایجادگر تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود. در حقیقت امو دامه را که برای خود برای بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن تغییر به خاطر که با منافع غرب چیز نداشت سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن فعالیت هایشان عین گروه عین چیز هست هدفشان تقریبا عین چیز هست می خواهن که دیدگاه افراد و اسلامی در منطقه تطبیق کنن کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل اونا و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته امانت کرد که در
2: منطقه بله صحبت های نماینده ها را دنبال میکردم مثلا شما از پاکستان یاد کردین بصراحت میگه که افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی است ولی برعکس باز نماینده آمریکا نماینده چین و روسیه یک مقدار از ادبیات محتاطانه تر استفاده میکنن این تفاوت در لحن گفتار ناشی از اختلاف در ارزیابی های امنیتی است یا فکر میکنین که ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک وجود داره
6: نو یک ملاحظه بسیار کلان و مهم سیاسی است به خاطر از این که پاکستان خصوصا کشورهایی که آل فکر میکنن که پاکستان کمتر تبدیل شده به مرکز تروریسم و از تروریسم ممانعت نمیکنه حداقل در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته اکثریت از این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا کشورهای غربی کشورهای در منطقه افغانستان چین روسیه چین و سایر کشورها به این معتقد بودن که پاکستان نه تنها ای که گروه های تروریستی را حمایت میکنه بلکه بنیانگذارش آمیش آمی نظامی آمی سیاسی و آمی مالی از این گروه ها بودن بنان
2: درست
6: حداقل چیزی را که ما میبینیم طالب پاکستان میخواه این نراتیو و می بحث که پاکستان بود به مرکز تروریسم یا پاکستان با گروه های تروریستی ارتباط داشت خدا میخواه از این جدا کنه میخواه نشان بده که پاکستان او مملکت نیست او کشور نیست
2: که پاکستان در حال بازنگری امی روایت است که در طول سالها علیش وجود داشته ولی آقای صبوری شما از کشورها در امی اظهاراتشان از طالبا مثلا میخواین یا خواستن رسمن که مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی شود ای به معنای ای است که جامعه جهانی طالبا را در عمل مسئول وضعیت امنیتی افغانستان میدونه و طالبا مسئول هستند
6: او واضح است به خاطر از این که طالبا در تقریبا در اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان فعلا حاکم هستند
2: خب اگر حاکم هستند مسئول هستند پس در قسمت ادای مسئولیتشان در طول امین نزدیک به 5 سال کار نکردن
6: بازم واضح است به سوالتان که صحیح است که در من رقم گفتم در اکثریت جغرافیای افغانستان حاکم هستند ولی امو اراده که بخواه این گروه های تروریستی را مهار کنه یا در مقابل از این ساچ وجود نداره و نمیخواهن این کار کنن و یک دلایل متعدد دارن به خاطر از این که منافع طالبا با منافع گروه های تروریستی یکسان است. بخواهید از لحاظ دید ایدئولوژیک یکسان است، از لحاظ از این که اینا میخواهن که با استفاده از این گروه ها نفوذ خود در منطقه داشته باشن. در آینده اگر مثلا کدام تغییرات در چیز در موضوعات سیاسی یا در تغییرات سیاسی در منطقه می یا در افغانستان می اینا پناهگاهی داشته باشن یا کسایی داشته باشن که دوباره اینا را حمایت کنن. و مهمتر از او در حداقل در 25 سال گذشته اکثریت گروه های مثل تی تی پی، گروه های مثل داعش، گروه های مثل القاعده و سایر گروه هایی که در منطقه فعال هستند، چی بسیار فعال و چی کمتر فعال، تمام از یا با طالبا رابطه بسیار نزدیک داشتن، از اینا حمایت کردن. بنان وقت از این به اصطلاح هم انگلیسی می وقت پی بک است، یعنی به این معنی که این گروه ها می خواهن که امو کمک، امو محبت، امو همکاری را که با طالبا داشتن، طالبا در مقابل عین همکاری، عین کمک بر از اینا کنه و طالبا نمیتونه که در مقابل از اینا نبگه. بنان تنها موضوع کنترل جغرافیا باعث از این نمیشه که طالبا بتانن این گروه ها رو کنترل کنن، بلکه اراده از این که طالبا میخوان یاره کنترل کنن که از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کنه این وجود نداره، بخاطر که مغایر منافع طویل مدت طالبا در منطقه است و به نفعشان است فعلا، بخاطر که باعث یک وزیله فشار در مقابل پاکستان میتونن از این استفاده کنن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. ادامه خبرها. روزنامه پاکستانی نیشن در مطلب نوشته با وجود خروج آمریکا از افغانستان، واشنگتن همچنان نفوذ و تأثیر قابل توجه بر تحولات این کشور دارد. به نوشته این روزنامه، آمریکا با در اختیار داشتن هرم‌های مالی، دیپلماتیک و نهادی میتواند بر رفتار طالبان تأثیر بگذارد و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه را محدود کند. نویسنده برگزاری چهارمین دور گفتگوی ضدتروریسم میان آمریکا و پاکستان را یک فعال مثبت ارزیابی کرده است. او تاکید میکند که شناسایی گروه های مانند تحریک طالبان پاکستانی تی تی پی، ارتش آسیب‌بخش بلوچستان و داعش خراسان به عنوان تهدید مشترک از اهمیت بیشه برخوردار است. منابع مطلع به افغانستان تنشتر گفتند که نمایندگان اهالی شهرک امید سبز پس از دیدار با والی طالبان در قندهار به کابل بازگشتند. به گفته منابع، ملا شیرین والی طالبان به این نمایندگان وعده کرده که موضوع مصادره شهرک و تخلیه آن را پیگیری می کند. در پی مصادره و دستور طالبان برای تخلیه شهرک امید سبز در غرب کابل، نمایندگان این شهرک روز گذشته برای دیدار با هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به قندهار رفتند. هدف از این سفر درخواست مستقیم از رهبر طالبان برای جلوگیری از اجرای دستور تخلیه این شهرک بوده است. با این حال این نمایندگان موفق به دیدار رهبر طالبان نشده، بلکه تنها با والی قندهار که از افراد نزدیک به ملا هیبت الله محسوب می شود دیدار کرده است. منابع گفته که ملا شیرین به این هیئت وعده کرده که درخواست آنها را بررسی و موضوع مصادره و تخلیه شهرک را پیگیری خواهد کرد. عبدالعزیز ابراهیمی، مشاور پیشین مطبوعاتی وزارت شهرسازی و مسکن، میگوید که تصمیم های طالبان درباره شهرک ها در افغانستان قومی است. او تاکید میکند که اگر درباره زمین و ملکیت ها مشکل حقوقی وجود دارد، باید از مسیر قانونی حل شود، نه با بی خانمان کردن هزاران خانواده.
7: متاسفانه امارات اسلامی یا در کل رژیم حاکم تصامیمی که در رابطه با شهرک‌های مختلف در سراسر افغانستان گرفته و آری دورتر از موضوعات قومی متاسفانه نیست. متاسفانه طالب ها در رابطه با شهرک امید سبز، شهرک عمر گلستان و سایر شهرک ها موضوعات قومی را مد نظر گرفتن. متاسفانه شما می دانید که اکثریت شهرک ها که در زمان جمهوریت ایجاد شده بود و افتتاح شده بود، تمام ویزاها و مراحل قانونی خود را تعیین کرده بود از طرف شهرداری، وزارت شهرسازی و ریاست جمهوری افغانستان. و شهرک امید سبز در زمان آقای کرزه سالهای 2004 ایجاد شد و بالاتر از 20,000 خانواده اونجا زندگی میکنن و مراحل قانونی و ویزه قانونی که در رابطه با شهرک ها هست توسط وزارت شهرسازی، شهرداری و ریاست جمهوری افغانستان همش پانیخ رو تایی کرده بود.
8: حالا آقای ابراهیمی، طالبان اگر طوری که خودشان ادعا میکنند واقعا شهرک، زمین شهرک البته مشکل حقوقی داره، چرا به جای مالکانان با مردم درگیر شدند و مردم را به خانمان میسازند؟
7: سوال اینجا هست، چون این موارد بیانگر یزی هست که برخوردهای قومی هست. چون این موارد زمانی که اگر یک شهرک، من بعضی گپ ها رو در ابتدا که زمان دوزار شهرسازی بودم در رابطه با شهرک امید سبز شنده بودم که بعضی از توسعه طلبی کرده در رابطه با زمین های دولتی، اما بیشتر زمین مربوط امو پروسه قانونی خود تایی کرده بود. بعضی موارد نقص وجود داشته که در این رابطه میشه که یا اقدام میکردن، اما به این شکل نیک. اینجا بالاتر از 20 تا 25 تا 30 هزار خانواده اونجا زندگی میکنن، میلیون ها دلار اونجا ازینه شده و بالاتر از 20 سال اونجا زندگی میکنن، دار و ندارشان رو سرمایه گذاری کردم. اونجا مکاتب هست، شرف و خانه وجود دارم، سرک ها و خانه ها و بلاک ها و مراکز اقتصادی اونجا وجود دارم. اگر در رابطه با زمین شرک مشکلات وجود دارد، مراحل قانونی را طی بکنن، اما به شکل نمیشه که تمام اهالی را بگن که شما ترک بکنین. در هیچ جای درست. قانون دنیا به این شکل نامده. متاسفانه یا همه کارهایشان رژیم حاکم خلاف تمام قوانین و طرز عمل هایی که در گذشته وجود داره و در سطح جهان وجود داره متاسفانه عمل میکنه.
0: ادامه خبرها. منابع آگاه به افغانستان تنشتا تایید کردند که ناظم قاسمی خبرنگار محلی در بدخشان چهارشنبه شب از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده است. یکی از نزدیکان او میگوید که علت بازداشت یک نظر انتقادی در فیسبوک بوده است. همسر آقای قاسمی نیز در فیسبوک خبر دستگیری او را منتشر کرده و نوشته است که استخبارات طالبان او را حوالی ساعت 9 شب بازداشت کرده است. در پست آقای قاسمی در فیسبوک از برخورد قومی طالبان در بدخشان در برخورد با قاچاقچیان تریاک انتقاد شده است. نزدیکان آقای قاسمی میگن که این دومین بار در سال جاری است که استخبارات طالبان او را بازداشت میکند. شمول زنان هیرات به افغانستان تنشتر گفتند که سختگیری طالبان در مورد پوشش زندگی روزمره آنان را مختل کرده و ترس از بازداشت بسیاری زنان را خانه نشین کرده است. به گفته آنان خیابانها و بازارهای شهر خلوتتر شده و حتی با پوشش کامل و روبند نیز احساس اهمیت نمی کنند. هیرات از جمله ولایت‌هایی است که زنان می گویند امر بی‌معروف فشار بر زندگی روزمره آنان را به طور چشمگیر افزایش داده است. شمول زنان هیرات در گفتگو با افغانستان تنشتر میگن الزام استفاده از چادر همراه با ماسک یا پوشاندن کامل چهره زندگی آنان را دگرگون کرده است. به گفته آنان ترس از بازداشت باعث شده است رفتن به بازار، دیدار با دوستان و حضور عادی در فضای عمومی به کاری دشوار تبدیل شود. پلیس پولند اعلام کرده که در جستجوی سه خواهر افغان به نامهای سنای 18 ساله، لیلا مای 16 ساله و مروه 14 ساله است که چند روز پیش در شهر وارسا ناپدید شدند و تاکنون با خانواده خود تماس نگرفتند. در اعلامیه که پلیس نایب پنجم وارسا روز 15 اسد منتشر کرده آمده است که این سه خواهر در 10 اسد حدود ساعت 6 عصر از محل سکونت خود خارج شدند. به گفته پلیس آخرین بار حدود ساعت 8:50 شب در یک اسکای دراماوا در وارسو دیده شدند. آنان پیش از آن از یک فروشگاه خرید کرده بودند. پلیس گفته است که از زمان مشاهده آخرین این سه دختر هیچ اطلاعی از محل حضور آنان به دست نیامده و آنها نه به خانه بازگشتند و نه با اعضای خانواده خود تماس برقرار کردند. به گفته مقام های پلیس این سه خواهر هنگام ناپدید شدن تلفن همراه و مدارک هویتی نیز همراه نداشتند. در حالی که بیماران نیازمند دو روز است در انتظار پزشکان آلمانی در شفاخانه جمعیت هلال احمر کابل ماندند، گزارش‌ها از ورود موترهای طالبان بدون رعایت نوبت خبر می‌دهد. همزمان سازمان جهانی صحت نسبت به شکنندگی نظام صحی افغانستان هشدار داده است. نقیب بیان گزارش می‌دهد.
9: ده‌ها خانواده ساعت‌ها در برابر شفاخانه هلال احمر کابل چشم بر آن ماندند. آفتاب می سوزاند، اما انتظار سوزنده تر از آن است. با امید معاینه بیمارانشان به دست دکتران آلمانی. اما در اینجا هر روز وضعیت به گونه دیگر رقم می‌خورد.
10: ما دو روز است که میاییم شب تا صبح اینجا میشینیم و نوبت برای ما نمیرسه، نی لاین است نی برنامه هست. فقط کسایی که زوروالا هست اونا از داخل مخابره میکنه در بیرون، نفرهای خود داخل میبره، نفرهای در کروزر پایین میشه مستقیم میره. اما مردمی غریبی که صدای کسی نمیشنوه روزها در هفته با مریضای خود مرتبه هست.
9: شفاخانه جمعیت هلال احمر پناه بیماران نیازمند و خانواده های کم درآمد است. اینجا کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلب امید تازه می‌یابند. بیماران نیازمند برای جراحی به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. کلینیک های ثابت و سیار دورترین روستاها را نیز پوشش می‌دهند. واکسین، مراقبت مادران و درمان کودکان بخش از خدمات این مرکز است. اما طالبان به استفاده ناعادلانه و ایجاد اخلال در سیستم صحی این شفاخانه متهمند. دو اصل عمده که به عرضه خدمات صحی صدمه میزند.
11: یکی رعایت نظم و دیسپلین توسط عرضه کننده های خدمات صحی، دوم رعایت عدالت در قسمت عرضه خدمات صحی. این کار طالبان که متاسفانه از شفاخانه مختلف گزارش شده، هر دو اصلا نقص میکن. از یک طرف کارمندای صحی نمیتونن اون نظم و دیسپلین رعایت بکنن، از طرف دیگه عدالت رعایت نمیشه در زی خدمات صحی. در نتیجه فقیرترین قشر جامعه که متاسفانه بیشترین نیاز به خدمات صحی داره است، دریافت خدمات صحی محروم میشن.
9: سازمان جهانی صحت هشدار داده که نظام صحی افغانستان شکننده تر از همیشه است. در سال 2025 دست کم 422 مرکز خدمات صحی به خاطر کاهش کمک ها تعطیل شدند. در نتیجه حدود 3.3 میلیون نفر دست

81% به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام امریکا نیز با افزایش 0.76% به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بقایی در عین حال تاکید کرده که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز و نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و در مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مقام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام‌ها حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دست کم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن 2 کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مشتبه خامنه‌ای

0: رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مشتبه خامنه ای پس از کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشهری که به شهرداری تهران وابسته است گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می کند، زیرا نگران است این فایل ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. منوشه این روزنامه ویژگی های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد.
1: شنوندگان عزیز، حال هم به ادامه خبرهای داخلی و خارجی نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیمتان می کند.

0: اولین پیروزی افغانستان در جام فوتسال بین قاره‌ای، شیران خراسان با 6 گل نیوزلند را شکست دادند. در رقابت‌های تنیس مسترز کانادا، تیلور فریتز با شکست مقابل حریف آرژانتینی از دور مسابقات کنار رفت. در رقابت‌های دوچرخه سواری تور دو فرانس زنان، دمی فلورینگ هالندی پیروز مرحله پنجم شد. دردو وقت بخیر. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز در جام کانتیننتال 6-1 نیوزلند را شکست داد. مهران غلامی و جواد حیدری هر کدام یک بار، امید قندری و اکبر کاظمی هر کدام دو بار برای افغانستان گلزنی کردند. تیم ملی فوتسال افغانستان دیروز در سومین مسابقه‌اش با روسیه به تساوی 3-3 رسید. شاگردان دژان ددوویچ دو بازی نخست خود را به تایلند میزبان و ویتنام واگذار کردند. در ادامه رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی، افغانستان در دومین دیدار به مسافه ایرلند می رود. ببرهایابی فردا جمعه ساعت 14:15 به وقت کابل در ورزشگاه بردی به مسافه جمهوری ایرلند خواهند رفت. دیدار نخست ملی پوشان کشور به دلیل بارش باران لغو شد و بی نتیجه ماند. رقابت‌های کرکت یک روزه بین المللی تا تاریخ 24 اسفند برگزار خواهد شد. رقابت‌های بخش توان ورزش‌های رزمی با حضور 160 ورزشکار در کابل برگزار شد. این رقابت‌های یک روزه در سالن 2500 نفری تربیت بدنی انجام یافت. 80 ورزشکار برتر در پایان مسابقات با اهدای جوایز تقدیر شدند. مسئولان هدف از برگزاری این مسابقات را شناساندن بیشتر این ورزش به جوانان عنوان کردند.
1: مسابقات سبک توان مسابقات تشویقی است. به تعداد 12-13 کلاب از کابل اشتراک کرده. دیگر مسابقات ما تشویقی است. به خاطر رشد جوانان برنامه تشویقی را گرفتیم. یک برنامه دیگه ما داریم به نام لیگ فدراسیون ورشای رزمی که تاریخ 16 اسفند برگزار میشه که بهترین های خواهر از اونجا معرفی میکنیم.
0: فیفا پس از نشست مدیران ارشد خود در مراکش بیانیه ای منتشر کرد و از ادامه حمایت کامل از جیانی انفانتینو رئیس این نهاد خبر داد. در این بیانیه آمده که در روند بررسی طرح خصوصی سازی فیفا اشتباهاتی رخ داده و اعضای شورای فیفا و فدراسیون‌های عضو نباید از روند تصمیم گیری کنار گذاشته می شدند. فیفا همچنین اعلام کرد در نامه رسمی بابت این اشتباهات عذرخواهی کرده. فیفا در بخشی از این بیانیه با تاکید بر کنار گذاشته شدن طرح خصوصی سازی اعلام کرد از این پس هیچ حمله‌ای به اعتبار و ساختار مدیریتی خود را تحمل نخواهد کرد. در ادامه موج انتقادها به فیفا، لوئیس فیگو استوره فوتبال پرتغال هم خواستار استعفای انفانتینو شد. فیگو که در انتخابات ریاست فیفا در سال 2015 از انفانتینو حمایت کرده بود، در یادداشتی در دیلی میل نوشت تنها راه حل مشکلات فیفا کنار رفتن انفانتینو از ریاست این نهاد است. فیگو در این یادداشت انفانتینو را به تلاش برای پیشبرد طرح خصوصی سازی فیفا به سود خود و نزدیکانش متهم کرده. همزمان مارک کارنی نخست وزیر کانادا یکی از میزبانان جام جهانی 2026 گفته به دلیل نحوه مدیریت پیشنهاد فروش حقوق تجاری مسابقات جام جهانی فوتبال دیگر به جانی انفانتینو رئیس فیفا اعتماد ندارد. پلیس کوریای جنوبی در ادامه بررسی روند انتخاب هونگ میونگ بو سرمربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور به دفتر فدراسیون فوتبال یورش برد. بر اساس گزارش رویترز، این اقدام در چارچوب تحقیقات درباره نحوه انتصاب هونگ در سال 2024 انجام شده. انتصابی که پس از کنار گذاشتن گزینه‌های خارجی نهایی شده بود. این پرونده پس از حذف کوریای جنوبی در دور گروهی جام جهانی دوباره خبرساز شد. دوزو پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایران شهروندی استرالیا را دریافت کردند. فاطمه پسندیده و عاطفه رمضانی زاده پس از نخواندن سرود ملی ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در ماه مارچ درخواست پناهندگی دادند. در نخست 7 عضو تیم ملی ایران درخواست پناهندگی داده بودند، اما 5 نفر صرف نظر کردند و دوباره به کشورشان بازگشتند. در ادامه رقابت‌های مردان تنیس مسترز مونترال کانادا، تیلور فریتز آمریکایی با شکست مقابل تیافو آگوستین تیرانته از دور مسابقات کنار رفت. شماره 8 تنیس جهان در این دیدار در دو ست و با نتایج 7-5 و 6-3 برابر حریف آرژانتینی خود شکست خورد. فریتز در طول ست دوم از نظر بدنی با مشکل روبرو شد و در نهایت پس از 1:30 مغلوب شد. این پیروزی سومین برد تیرانتا برابر یکی از 10 تنیس‌باز برتر جهان محسوب می شود. در دیگر دیدار بن چلتون مدافع عنوان قهرمانی در یک رقابت تمام آمریکایی در دو ست و با نتایج 6-3 و 7-5 مقابل جنسون بروکسبی بعد پیروزی رسید و راهی دور بعد شد. بعد ایمی فلورینگ پیروز مرحله پنجم رقابت های دوچرخه سواری تور دو فرانسه زنان شد. رکاب زن هالندی مسیر 140 کیلومتری را زودتر از رقبا ختم کرد و در جایگاه نخست ایستاد. مارلین رولسه دوچرخه سوار سوئیسی با کسب مقام دوم و 12 ثانیه برتری همچنان پیراهن زرد صدرنشینی را حفظ کرد. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتوانید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت بخیر.
2: شنوندگان عزیز، آن هم نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. گسترش حملات مخالفان علیه طالبان. مخالفان مسلح یک پاسگاه طالبان را در اندراب تصرف کردند. رای درباره افغانستان پس از طالبان. برخی از چهره‌های سیاسی ضد طالب برای جلب حمایت از مبارزه علیه طالبان به پاکستان رفتند. آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان. برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از گسترش فعالیت‌های تروریستی در افغانستان هشدار داد. و افزایش قیمت نفت در ساحه تداوم ابهام در مذاکرات ایران و آمریکا. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما رو در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم تقدیمتان میکند، خداوندیار و مدد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: زه هرته د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پنج سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت پنجمین سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
2: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روز این موضوعات بحث میکنن. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانهای ما متاسفانه زندگیشن و با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرفای عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تا ما بود که کلن به اونا مسیر باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
1: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیت که خلق شده بود از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
2: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کارهای ما طوری بود که کارهای خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس و هراس از این بود که اینا آسیب برسانند. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 میگذره میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که مکنون در بانتون ها تاثیر میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت و متاسفانه اینا نه افغانستان رو درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
1: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیودات داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
2: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم باور کنین مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جاها میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت دارن، ویزا میده حتی او برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی از مشکلات، این خودی از ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست تام کاسه خودش داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما آلی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیب که در گذشته بود حالا نیست. در مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان من فکر میکنم نیاز نیست.
1: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستین، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانیایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت به آینده چی نگاهی دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشان در یک مسیر درست در حرکت است؟
2: همکنون خیلی از جوانا من متوجه شدم درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشم. همین لحظه خیلی از جوانا درسایشان رها کردن و تلاش برزی دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه‌نان برای خانواده‌شان به دست بیارن. چون خیلی دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق ما متوجه شدم درس نمیخوانن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشن، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیای خدا میفهمه بزو اصلا ریاست خود نمیرسه، یک بس 3 و 4 هم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بر از این لحظه شغل پیشه یاد بگیره، حداقل بتونن در آینده یک لقمه‌نانی برای خود برای فامیل خود به دست بیارن. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن این خیلی خراب شده، به خاطر از اینکه هم خراب شده کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسایی مسلکی نیستن. خیلی از ما شاید ازی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای پانزه ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری رو نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی میان این پانزه تصرف میکنن. یعنی چی؟ وقتی که تو نمیتونی همون پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حق خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهم، سکوت میکنن به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول بشن سکوت کنن.
1: آقای رخشانی، ما در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و در بارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستن؟ چقدر ناراض هستن؟ چی میخواین؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستن؟
2: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن و مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده. حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا، دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته. متاسفانه خیلی ها در اوج بیکاری هم اکنون به سر میبرن، در این راستا اینا هم دوست دارن که حداقل شغلای سابق که داشتن همونا رو ادامه بدن، حداقل این مسیر مرز هست کار برایشان زمینه کار مساعد کنن و مردم این روز به کاری کسی کار ندارن، فقط میخوان در آرامش باشن و حداقل زمینه کار برای جوانانشان مساعد شد و برای خودشان حداقل، چون طبعا خانواده حمایت میخواد به زمینه کار باید سازی میشه که بتونیم از این طریق خانواده خود حمایت کنیم، ولی متاسفانه این چیزها رو کاملا گرفته. منطقه مرزی اگر ولسوالی کنگ بگیم، خیلی از ولسوالی هم اکنون خالی از سکنه شده، یعنی خودی و ضعف دولت که نتونه برای زمینه کار مساعد کنه و او حاضر شده از این ولسوالی ها ترک کنن بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن میرن به بیرون از مرزهای افغانستان، که خودی و ضعف اگر یک دولت نتونه زمینه از رو مساعد کنه مشکل ساز خودشان. خود شما هم شاهد هستین که چند روز قبل هم خیلی از تعداد از جوانان متاسفانه جان شیرین چون از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوع دیگه است.
1: بسیار کوتاه اگر بگین، با شناختی که شما از وضعیت دارین، فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
2: خیر، متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش میرن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشان ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن، ولی امروز مطمئن هستم که در ولسوالی ها خدا نکرده اگر یک بحثی شو فکر نکنن دیگه جایگاهی نداشته باشن، ولی خوب هسته که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم رو داشته باشن، زمینه کار برایشون مساعد کنن. فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان عاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزار از مزید فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
10: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81% به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76% به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین شاهراه حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرف‌های ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرد که هر توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مقام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام‌ها حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دستکم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن دو کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مجتبی خامنه‌ای پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشهری که به شهرداری تهران وابسته است گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل‌های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، زیرا نگران است این فایل‌ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. بنوشته این روزنامه، ویژگی‌های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل‌های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ‌های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد. رویترز گزارش داده که FBI در دوره ریاست کشپاتل همکاری‌های بی‌سابقه‌ای با نهادهای مجری قانون چین و روسیه آغاز کرده است. این همکاری‌ها که بر مقابله با جرایم فراملی متمرکز است، در نهادهای ضد جاسوسی آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات برانگیخته است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی FBI نوشت، این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها و مرکزهای FBI در ایالات متحده رفتند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کردند. آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باربری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ هاله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند. به گفته پلیس، اندک پیش از نیمه شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز از جمله یک پرواز مسافربری به فرودگاه دیگر تغییر مسیر دادند. نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بم را برای بررسی شیء مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند. منبع روزنامه بیلد، ماده منفجره احتمالاً از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است. همزمان یک هواپیمای باری که به دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف نظر کرده بود، در حین پرواز با جسم ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دو زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. اوزلم کاراپینار نخستین جنرال زن در نیروی هوایی و ارمغان اوزل نخستین جنرال زن در نیروی زمینی ترکیه شدند. این تصمیم روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نهایی شد. اوزلم کاراپینار پس از پایان دوره مکتب با وجود پذیرش در دانشکده پزشکی، دعوتنامه اکادمی نیروی هوایی ترکیه را پذیرفت و مسیر خدمت در هوانوردی نظامی را برگزید. او در سال‌های گذشته به عنوان افسر ستاد در قرارگاه‌های مختلف نیروی هوایی ترکیه خدمت کرده است. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور و حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 3 آگوست 2026 رسما درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه تنها کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. آمریکا و پاکستان در این نشست بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تاکید کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست گریگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدیدهای امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند تاکید کردند. در این سند تصریح شده که دو کشور با گروه‌های از جمله داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن مبارزه خواهند کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنوع زبانی جهان حدود 1000 تا 3000 سال پیش با وجود 20000 تا 75000 زبان به اوج رسید و سپس با گسترش کشاورزی فشرده و پیدایش دولت ملت‌ها از جمله امپراتوری‌های روم و یونان به سرعت کاهش یافت. پژوهشگران در مطالعه‌ای که در نشریه علمی ساینس منتشر شد با استفاده از داده‌های جمعیتی و فرض‌های متفاوت درباره شیوع بیماری‌ها و تحول جوامع چند مدل طراحی کردند تا برآورد کنند شمار زبان‌های جهان در 12000 سال گذشته چگونه تغییر کرده است. نتیجه همه این مدل‌ها نشان داد تنوع زبانی حدود 1000 تا 3000 سال پیش به اوج رسید و پس از آن به سرعت کاهش یافت. این پژوهش حاصل همکاری یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران است که از دانشگاه‌های هاروارد، تگزاس، ییل و موسسه انسان‌شناسی تکاملی ماکس پلانک در آلمان گرد هم آمدند. کلر بارونز، زبانشناس دانشگاه ییل و یکی از پژوهشگران این مطالعه، این دوره را عصر طلایی تنوع زبانی توصیف کرده است. در حال حاضر حدود 7500 زبان گفتاری یا زبان اشاره در سراسر جهان وجود دارد. نیمی از این زبان‌ها در معرض خطرند و هر سال حدود 4 زبان از میان می‌روند.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
13: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
13: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
16: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شب های جاودانه ببرس. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، به خبرهای ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 اسد که برابر است با 6 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. گسترش حملات مخالفان علیه طالبان. مخالفان مسلح یک پاسگاه طالبان را در اندراب تصرف کردند. رای درباره افغانستان پس از طالبان. برخی از چهره های سیاسی ضد طالب برای جلب حمایت از مبارزه علیه طالبان و پاکستان رفتند. در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان، برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد از گسترش فعالیت های تروریستی در افغانستان هشدار داد. مشروع خبرها. در پی افزایش فشارهای طالبان علیه شیعیان و هزارها از جمله مصادره شهرک امید سبز و بسته کردن برخی مساجد، تلویزیون تمدن، مدارس دینی اهل تشیع، بزرگان، روحانیون، سیاستمداران و اعضای شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان تشکیل جلسه دادند. رهبران شیعه و هزاره روز پنجشنبه در نشستی در کابل از طالبان خواستند جلو اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. آنان گفتند که با اداره طالبان مخالفت ندارند، اما اقدامات وزیر عدلیه طالبان علیه شیعیان برخلاف سیاست طالبان است. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دیصلاح دره اندراب تصرف کردند. به گفته منابع مهاجمان، پس از حمله راکتی و درگیری، مقدار سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده، پاسگاه اولاد در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی دیصلاح دره اندراب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. به گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار شنیده شده است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تا کنون در این باره و این حمله و تصرف پاسگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا در ولسوالی دهسلا را بازرسی کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندز را با راکت هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح می کند. این جبهه در نوع اسد گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. همکارم گفتگوی داشت با سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی افغانستان.
1: چنانچه در اخبار آمد، نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتند در منطقه زیباک ولایت بدخشان، که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد، بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت این بسیار قابل اهمیت است و از این خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میتن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن. و از این جهت در حدود از 10 روز قبل سوق ادارهشون کاملا متمرکز به همین ساحات بود که از مناطق مختلف نیرو جمع آوری کردن، که قابل یادآوری است که نیروهای تروریستی خارجی که فعلا مستقر در افغانستان است نقش بارز را در این حملات داشتن. و خوشبختانه همونطوری که گفته شد این حملات کاملا دفع و طرد شد و در ضد حمله تلفات جانی و همچنان مالی به دشمن عائد شد.
2: خب چی باعث شده که حملات از حالت چریکی به درگیری های جبهه‌ای رو پیدا بکنه و بیاید، دلیلش چی است؟
1: خب طوری که ما میفهمیم اقتضای شرایط وطن همی است. در آغاز شرایط قسمی که امروز مساعد باشه مساعد نبود و از این که خب روز بروز وضعیت در افغانستان خرابتر شده رفت و تمام روزنه ها هم برای یک رای حل غیر از جنگ بسته شد و با مساعد شدن زمینه جنگ وارد از این مرحله شد که البته این هم آغاز یک مرحله است که به مرور زمان گسترش بیشتر در تمام نقاط کشور خواهد داشت.
0: 5 سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 سال طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایتی بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری شهر زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان بر دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ادامه یافت. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عثمان رخشانی، باشنده زرنج که از آن روز نزدیک شاهد سقوط نیمروز بوده و فعلا در ایران قرار دارد.
3: ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روز این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره. امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیش را با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم. روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شود، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. وضعی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرف های عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا خیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلا از اونا مسیر رو باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
4: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
3: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طور بود که کار خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم.
0: منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال میگویند که هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های نظامی و امنیتی پاکستان و اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. و گفته این منابع هدف اصلی سفر رایزنی با مقام‌های پاکستانی درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقاومت جریان‌های مخالف طالبان است. یک مقام سازمان ملل در این نشست شورای امنیت هشدار داد که داعش خراسان همچنان یکی از خطرناکترین و توانمندترین شاخه های داعش است و از بی‌ثباتی در افغانستان برای جذب نیرو، برنامه ریزی عملیات و گسترش فعالیت های خود استفاده می کند. رئیس دفتر معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه 14 اسد در نشست شورای امنیت گفت داعش خراسان همچنان توانایی و اراده حمایت یا الهام بخشی به حملات تروریستی خارج از افغانستان را حفظ کرده است. برای تحلیل بیشتر این موضوع و نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل.
5: چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و برالاوی از یک از بین نرفته، بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف به وجود آمده با ایدئولوژی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده، یک واقعیت است. ولی چیز دیگه هم که واقعیت است یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمیل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دامه را که برای خود برای بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده، به این مانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب و چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین چیز است، میخواین که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتایی که نظامایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته امانت کرد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.
6: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
7: رئیس اقامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مسلکی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
8: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
6: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
9: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کش

0: رویدادهای جهان.
1: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81 درصدی به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76 درصدی به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک، فشار بر روی قیمتها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای سالس در این روند مانعی ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرده که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی اهمیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح میدهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمیخواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز با نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا، زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدید برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسلین بنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مقام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام‌ها حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دستکم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن دو کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگویی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مشتبه خامنه‌ای پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشهری که به شهرداری تهران وابسته است گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل‌های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، زیرا نگران است این فایل‌ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. بنابراین این روزنامه ویژگی‌های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل‌های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ‌های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد. رویترز گزارش داده که FBI در دوره ریاست کشپاتل همکاری‌های بی‌سابقه‌ای با نهادهای مجری قانون چین و روسیه آغاز کرده است. این همکاری‌ها که بر مقابله با جرایم فراملی متمرکز است، در نهادهای ضد جاسوسی آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات برانگیخته است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی FBI نوشت، این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها و مرکزهای FBI در ایالات متحده رفتند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کردند. آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باربری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ هاله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند. به گفته پلیس، اندک پیش از نیمه شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز از جمله یک پرواز مسافربری به فرودگاه دیگر تغییر مسیر دادند. نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بم را برای بررسی شیء مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند. بنابر روزنامه بیلد، ماده منفجره احتمالاً از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است. همزمان یک هواپیمای باری که به دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف نظر کرده بود، در حین پرواز با جسم ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دو زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. اوزلم کاراپینار نخستین جنرال زن در نیروی هوایی و ارمغان اوزل نخستین جنرال زن در نیروی زمینی ترکیه شدند. این تصمیم روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نهایی شد. اوزلم کاراپینار پس از پایان دوره مکتب با وجود پذیرش در دانشکده پزشکی، دعوتنامه اکادمی نیروی هوایی ترکیه را پذیرفت و مسیر خدمت در هوانوردی نظامی را برگزید. او در سال‌های گذشته به عنوان افسر ستاد در قرارگاه‌های مختلف نیروی هوایی ترکیه خدمت کرده است. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور و حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 3 آگوست 2026 رسما درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه تنها کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. آمریکا و پاکستان در این نشست بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست گریگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدیدهای امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطعی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند تأکید کردند. در این سند تصریح شده که دو کشور با گروه‌های از جمله داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه‌های وابسته به آن مبارزه خواهند کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنوع زبانی جهان حدود 1000 تا 3000 سال پیش با وجود 20000 تا 75000 زبان به اوج رسید و سپس با گسترش کشاورزی فشرده و پیدایش دولت ملت‌ها از جمله امپراتوری‌های روم و یونان به سرعت کاهش یافت. پژوهشگران در مطالعه‌ای که در نشریه علمی ساینس منتشر شد با استفاده از داده‌های جمعیتی و فرض‌های متفاوت درباره شیوع بیماری‌ها و تحول جوامع چند مدل طراحی کردند تا برآورد کنند شمار زبان‌های جهان در 12000 سال گذشته چگونه تغییر کرده است. نتیجه همه مدل‌ها نشان داد تنوع زبانی حدود 1000 تا 3000 سال پیش به اوج رسید و پس از آن به سرعت کاهش یافت. این پژوهش حاصل همکاری یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران آن است که از دانشگاه‌های هاروارد، تکساس، ییل و موسسه انسانشناسی تکاملی ماکس پلانک در آلمان گرد هم آمدند. کلر بارون، زمانشناس دانشگاه ییل و یکی از پژوهشگران این مطالعه، این دوره را عصر طلایی تنوع زبانی توصیف کرده است. در حال حاضر حدود 7500 زبان گفتاری یا زبان اشاره در سراسر جهان وجود دارد. نیمی از این زبان‌ها در معرض خطرند و هر سال حدود 4 زبان از میان می‌روند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
4: من جواد حمیدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند، بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال خک.
8: ز هرته د کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما.
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
11: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
10: صدای شما.
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انٹرنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 اسد که برابر است با 6 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تفاوت حکم رهبر طالبان از شمال تا جنوب. برخی ولایت ها در جنوب اجازه یافتند خشخاش کشت کنند. روابط طالبان و پاکستان زیر سایه تی تی پی. اسلام آباد می گوید طالبان میان تی تی پی و پاکستان یکی را باید انتخاب کند. لبریز شدن صبر هزاره ها از عملکرد طالبان. بزرگان شیعه در کابل در نشستی از رهبران طالبان خواستند جلو خودسری های وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. تصمیم پارلمان اوگاندا برای فرستادن نیرو به غزه در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ. مشروع خبرها. منابع مردمی در کابل شام پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در شهر کابل شنیدند. برخی از مخاطبان گفتند که این انفجارها در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داده است. تا کنون علت این انفجارها مشخص نشده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در شماری از ولسوالی های هلمند، قندهار، اروزگان و زابل تحت شرایط مشخص و به گونه غیر رسمی دهقانان اجازه کشت خشخاش داده است. به گفته این منابع این تصمیم با همکاری شورای علمای قندهار گرفته شده است. شماری از دهقانان در ولایت‌های جنوبی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در چند ماه گذشته از سختگیری معمول خود در برخورد با کشت خشخاش کاسته است. به گفته منابعی که در جلسات مقام‌های محلی طالبان حضور داشتند، این گروه در ولسوالی‌های دورافتاده قندهار، هلمند، زابل و اروزگان و مردم اجازه داده است خشخاش بکارند، اما برای این کار شرایط مشخصی تعیین کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان بهبود روابط با پاکستان است یا میخواهد به حمایت و ارتباط با تحریک طالبان پاکستانی ادامه دهد. شفقت علی خان روز پنجشنبه 15 اسد در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به گزارش ها درباره اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت پاکستان خواهان جنگ با افغانستان نیست و مردم افغانستان را برادران و خواهران خود می داند. و افزود که حمایت رژیم طالبان از تحریک طالبان پاکستان همچنان بزرگترین مانع در روابط کابل و اسلام آباد است و این وضعیت باید پایان یابد. یک سخنگوی وزارت داخله آلمان به افغانستان انترنشنال گفت که این وزارتخانه در حال بررسی حکم دادگاه قانون اساسی درباره لغو وعده پذیرش پناهجویان افغان است. او میگوید که حکم دادگاه قانون اساسی آلمان نیاز به بررسی بیشتر دارد و این بررسی ها در حال انجام است. وزارت داخله آلمان پنجشنبه 15 اسد به افغانستان انترنشنال گفت که تصمیم دادگاه فدرال قانون اساسی این کشور درباره رسیدگی به پرونده مهاجرتی پناهجویان افغان را دریافت کرده است. این مقام وزارت داخله آلمان افزود ما منتظر رسیدگی بیشتر در این باره هستیم. در دادگاه عالی اداره براندبورگ در برلین هستیم. وزارت داخله آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده‌های افغان را باطل کرده بود. در پی افزایش فشارهای طالبان علیه شیعیان و هزاره ها از جمله مصادره شهرک امید سبز و بسته شدن برخی مساجد، تلویزیون تمدن، مدارس دینی اهل تشیع، بزرگان، روحانیون، سیاستمداران و اعضای شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان تشکیل جلسه دادند. رهبران شیعه و هزاره روز پنجشنبه در نشستی در کابل از طالبان خواستند جلو اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. آنان گفتند که با اداره طالبان مخالفت ندارند، اما اقدامات وزیر عدلیه طالبان علیه شیعیان برخلاف سیاست طالبان است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دیسلاه دره اندراب تصرف کردند. به گفته منابع مهاجمان در پس از حمله راکتی و درگیری مقدار سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده پاسگاه اولاد در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی دیسلاه دره اندراب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. به گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار نیز شنیده شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تاکنون درباره این حمله و تصرف پاسگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا در ولسوالی دهسلا را بازرسی کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح میکند. این جبهه در 9 اسد گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و این نیروها قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. همکارم گفتگوی داشت با سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی افغانستان.
1: چنانچه در اخبار آمد نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتن در منطقه زیباک ولایت بدخشان که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت ای بسیار قابل اهمیت است و از این خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میتن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن و از این جهت تا حدود از 10 روز قبل سوق ادارهشون کاملا متمرکز به این ساحات بود که از مناطق مختلف نیرو جمع آوری کردن که قابل یادآوری است که نیروهای تروریستی خارجی که فعلا مستقر در افغانستان است نقش بارز را در این حملات داشتن و خوشبختانه همونطوری که گفته شد این حملات کاملا دفع و طرد شد و در ضد حمله تلفات جانی و همچنان مالی به دشمن آقای بدرود.
2: خب چه باعث شده که حملات از حالت چریکی به درگیری های جبهه‌ای رو پیدا بکنه و بیاید؟ دلیلش چه است؟
1: خب طوری که ما میفهمیم اقتضای شرایط وطن همی است. در آغاز شرایط قسمی که امروز مساعد نبود و از این که خب روز به روز وضعیت در افغانستان خرابتر شده رفت و تمام روزنه ها هم برای یک رای حل غیر از جنگ بسته شد و با مساعد شدن زمینه جنگ وارد از این مرحله شد که البته این هم آغاز یک مرحله است که به مرور زمان گسترش بیشتر در تمام نقاط کشور خواهد داشت.
0: 5 سال پیش در چنین روز نیمروز نخستین ولایت افغانستان بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که در آن زمان شاید یک شکست محلی به نظر می رسید، اما خیلی زود روشن شد که آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بوده است. در این گزارش طاهر قادری ما را به روزهایی می برد که از زرنج آغاز شد و کمتر از 2 هفته بعد به سقوط کابل انجامید.
3: این صدای نعره تکبیر صدای است که به مخالفین ما، به دشمنان مردم افغانستان میفهمونه که این مردم دیگه ظلم نمیپذیره.
4: نیمه های شب 14 اسد 1400 در شهر زرنج مرکز نیمروز شماری از باشندگان برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به خیابان ها آمده بودند.
3: دیگه سر تسلیم به کس نمیگذاریم. ما تا یک قطره خون و توان را رفتن داریم از وطن ما دفاع میکنیم.
4: آن شب هنوز امید زنده بود، اما فقط چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد. صبح 15 اسد 1400 طالبان با کمترین درگیری وارد زرنج شدند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی یکی پس از دیگر شهر را ترک کردند و شماری از آنان به سوی مرز ایران فرار کردند. زرنج نخستین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که بعدها معلوم شد فقط سقوط یک ولایت نبود، آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بود. اما چرا نیمروز به این آسانی سقوط کرد؟ از عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح افغانستان میشنویم.
5: این سقوطی که در اونجا صورت گرفت و ضعف نیروهای نظامی نبود، بلکه ضعف مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی. کسی که عهده‌دار سرقومندانی اعلی قوای مسلح افغانستان بود، این خودش یک توطئه بزرگ کلانی بود که در همکاری آقای خلیلزاد و آقای اشرف غنی و همچنان آقای کرزی از سالیان متمادی به این طرف برای یک برنامه بسیار زیاد خطرناک استراتژیک طراحی شده بود.
4: این ادعا تا امروز نه تایید شده و نه رد. اما آنچه روشن است این که پیش از سقوط شهر زرنج در فضای ترس و بی‌اعتمادی فرو رفته بود. طالبان از چندین سو شهر را محاصره کرده بودند. صدای درگیری از حاشیه‌های شهر شنیده می‌شد. همزمان شایعات درباره عقب‌نشینی نیروهای دولتی دهان به دهان می‌گشت. خطوط دفاعی یکی پس از دیگر فرو ریخت. گروهی از نیروهای دولتی با ولسوالی چهار برجک عقب نشستند و طالبان به تدریج کنترل شهر را به دست گرفتند. اندک بعد جنگجویان طالبان وارد مقام ولایت شدند و پرچم خود را بر فراز ساختمان دولتی برافراشتند. طالبان سپس میدان هوایی را تصرف کردند. دروازه های زندان باز شد و صدها زندانی آزاد شدند. تصاویر آن روز به سرعت در سراسر افغانستان پخش شد. همین تصاویر بود که روحیه طالبان را بالا برد و در مقابل نگرانی و تردید را در میان نیروهای دولتی افزایش داد. اما سقوط نیمروز فقط نتیجه وضعیت داخل شهر نبود. در کنار عوامل نظامی، اقتصاد جنگ نیز در سقوط نیمروز نقش داشت. ولایتی که سالها یکی از شاهراهای اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می رفت و کنترل آن منابع مالی مهم را در اختیار طالبان قرار می داد. در کنار همه این عوامل نام یک همسایه نیز بارها مطرح شده است، ایران. همچنین شماری از مقام‌های پیشین محلی در جنوب غرب افغانستان ادعا می‌کنند که حمایت‌های تسلیحاتی و لوجستیکی ایران نقش مهمی در پیروزی طالبان در نیمروز، فرا، بادغیس و هرات داشت. ایران دو ابزار جنگی در اختیار طالبان قرار داد که معادله جنگ را تغییر داد. تفنگ‌های تک تیرانداز بزبزک و بشکه‌های زرد انفجاری. در نهایت طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد. نیمروز 5 سال پیش دروازه ورود طالبان به افغانستان جدید بود. امروز اما همان ولایت دروازه دیگر شده است. دروازه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نارضایتی مردم از طالبان و رقابت‌های پنهان منطقه‌ای.

0: از سوی هم همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عثمان رخشانی، باشنده زرنج که آن روز از نزدیک شاهد سقوط نیمروز بود و فعلا در ایران قرار دارد.
1: ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان بازم دارین به تصویر میکشین و روی از این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، در طرف های عصر بود

0: طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلاً نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کارهای ما طور بود که کارهای خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام های نظامی و امنیتی پاکستان و اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. به گفته این منابع، هدف اصلی سفر رایزنی با مقام‌های پاکستان درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقاومت جریان‌های مخالف طالبان است. یک مقام سازمان ملل در نشست شورای امنیت هشدار داد که داعش خراسان همچنان یکی از خطرناکترین و توانمندترین شاخه‌های داعش است و از بی‌ثباتی در افغانستان برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی عملیات و گسترش فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. رئیس دفتر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه 14 اسد در نشست شورای امنیت گفت داعش خراسان همچنان توانایی و اراده حمایت یا الهام بخش به حملات تروریستی خارج از افغانستان را حفظ کرده است. به گفته او، این گروه از بی‌ثباتی‌های محلی برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی حملات و حفظ شبکه‌های عملیاتی خود استفاده می کند. برای تحلیل بیشتر این موضوع و نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل.
2: چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و برالاوی از اینکه از بین نرفته، بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامهای مختلف تقویت شدن و گروه مختلف از به وجود آمده با ایدئولوژی‌هایی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده. یک واقعیت است، ولی چیز دیگه هم که واقعیت است این است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش این است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمویل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دامی را که برای خود برای بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده، به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامهای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب و چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین چیز است، میخواین که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل اونا. و ای رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته مهد کرد.

0: پارلمان اوگاندا پنجشنبه 15 اسد با اعزام نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در صورت نیاز و در چارچوب یک نیروی امنیتی چند ملیتی که در طرح آتش‌بس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است موافقت کرد. پیش از رایگیری کریوا کیوانوکا وزیر دفاع اوگاندا به نمایندگان پارلمان گفت که دونالد ترامپ از طریق فرستادگان خود در ماه ژوئیه با یووی موسونی رئیس جمهور اوگاندا تماس گرفته و از او خواسته است که در نیروهای بین المللی پیشنهادی مشارکت کند. یک مقام اسرائیلی ماه گذشته گفته بود افرادی که از کشورهای دوست از جمله اوگاندا در صورت استقرار این نیرو می توانند به آن بپیوندند. با این حال این برای نخستین بار است که خود دولت اوگاندا به طور علنی احتمالاً مشارکت در این ماموریت را تایید می کند. ادامه خبرهای خارجی با همکارم اجمل رؤوف.
1: رویدادهای جهان.
2: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برند با رشد 0.81 درصدی به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76 درصدی به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمتها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرده که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز و نقل از پنج منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در پنجم و ششم اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و در مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین المللی برگزار شده بود، واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.
2: نظرگاه.
3: ای که در این برهه از زمان چه مسائل پنهان سیاسی باعث شده که فشار بر زنان بیشتر بشه، این مسئله هست که ممکنه مربوط به موضوعات درون گروهی طالبان باشه.
2: نگاه متفاوت بر رویدادهای روز.
4: 100 سال گذشته افغانستان، ما فکر میکنیم که یک دوره بیدار بسیار جد خوبش همین دوره بوده که اکنون با شما به عنوان تاریخ زنده شاهدش هستیم.
2: نظرگاه، هر روز از رادیو افغانستان انترنشنال.
0: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
5: کبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
6: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر،
7: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
8: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر، جمعه شب ها از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
9: تاسو غد
11: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
12: صدای شما
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
14: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما
15: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
17: رئیس اتامه و رئیس شفاخانه و کل گزینات و افراد غیر مستکی آمده که قطعا نرشتش میخونه نه مدرک نشده.
18: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
2: از نگاه دیگر، اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
19: با این خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
2: از نگاه دیگر، جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
20: از نگاه دیگر،
21: این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
20: گفتگوی داغ،
22: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
20: روایت از دل رویدادها،
23: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
20: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شبها از رادیو.
0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدهای تروریستی بار دیگر افغانستان را در مرکز نگرانی‌های امنیتی جهان قرار داد. نمایندگان پاکستان، ایالات متحده، چین و روسیه با وجود اختلاف‌های سیاسی در یک نکته هم نظر بودند. تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان همچنان جدی است. پاکستان افغانستان را پناهگاه امن گروه‌های مانند TTP، داعش خراسان و القاعده خواند. با خواستار پاسخگو شدن طالبان شد. آمریکا نیز
1: آسایش خراسان را تهدید مداوم دانست و بر ادامه همکاری‌های ضد تروریسم تاکید کرد. چین ضمن درخواست از طالبان برای عمل به تعهدات ضد تروریستی بر احیای اقتصاد افغانستان به عنوان بخشی از راه حل تاکید کرد و روسیه نیز نسبت به گسترش تروریسم و انتقال جنگجویان خارجی در منطقه هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست و اظهارات نمایندگان کشورها گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. آقای صبوری بسیار خوش آمدین، مطمئنن که نشست شورای امنیت و اظهارات نمایندگان کشورهای بزرگ شما هم دنبال کردین. به نظر میرسه که با وجود اختلاف ها در یک نقطه تمام نماینده ها توافق دارن، این که افغانستان به تهدید منطقه و جهان بدل میشه. میخوایم که در این قسمت نتیجه گیری شما را ابتدا داشته باشیم که شما چقدر با این جمع بندی موافق هستین؟
3: سلام، بسیار تشکر. خب چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و بر علاوه از اینکه از بین نرفته بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف از وجود آمده با ایدئولوژی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده، یک واقعیت است. ولی چیز دیگه هم که واقعیت است یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمیل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دام را که برای خود بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده، به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب و چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین به چیز است، میخواهند که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل اونا استاتون. و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته مملکت که در
1: منطقه بله صحبت های نماینده ها را دنبال میکردم، مثلا شما از پاکستان یاد کردین، بصراحت میگه که افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی است، ولی برعکس باز نماینده آمریکا، نماینده چین و روسیه یک مقدار از ادبیات محتاطانه تر استفاده میکنن. این تفاوت در لحن گفتار ناشی از اختلاف در ارزیابی های امنیتی است یا فکر میکنین که ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک وجود داره؟
3: نو یک ملاحظه بسیار کلان و مهم سیاسی است، به خاطر از این که پاکستان خصوصا کشورهایی که آل فکر میکنن که پاکستان کمتر تبدیل شده به مرکز تروریسم و از تروریسم مهر نمیکنه، حداقل در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته اکثریت از این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای در منطقه افغانستان، چین، روسیه، چین و سایر کشورها به این معتقد بودن که پاکستان نه تنها ای که گروه های تروریستی را حمایت میکنه بلکه بنیانگذارش، عامیش، عامی نظامی، عامی سیاسی و عامی مالی از این گروه ها بودن. بنان
1: درست،
3: اما حداقل چیزی را که ما میبینیم طالبان پاکستان میخواه همین نراتیو و همین بحث که پاکستان افغانستان بود به مرکز تروریسم یا پاکستان با گروه تروریستی ارتباط داشت. خدا میخواد از این جدا کنه، میخواد نشان بده که پاکستان او مملکت نیست، او کشور نیست.
1: که پاکستان در حال بازنگری امی روایت است که در طول سالها علیش وجود داشته. ولی آقای صبوری، شما از کشورها در امی اظهاراتشان از طالبان مثلا میخواین یا خواستن رسما که مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی شود، ای به معنای ای است که جامعه جهانی طالبان را در عمل مسئول وضعیت امنیتی افغانستان میدانه و طالبان مسئول هستند؟
3: واضح است، به خاطر از اینکه طالبان در تقریبا در اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان فعلا حاکم هستند.
1: خب اگر حاکم هستند، مسئول هستند، پس در قسمت ادای مسئولیتشان در طول امین نزدیک به 5 سال کار نکردند.
3: بازم سوالتان که صحیح است که در ممنون رقم گفتم در اکثریت جغرافیای افغانستان حاکم هستند، ولی امو اراده که بخواه این گروه تروریستی را مهار کنه یا در مقابل از این ساچه وجود نداره و نمیخواهن این کار کنن و دلایل متعدد دارن، بخاطر از این که منافع طالبا با منافع گروه تروریستی یکسان است، بخواهد از لحاظ ایدئولوژیک یکسان است، از لحاظ از این که اینا میخواهن که با استفاده از این گروه نفوذ خود در منطقه داشته باشن. در آینده اگر مثلا کدام تغییرات در موضوعات سیاسی یا در تغییرات سیاسی در منطقه می یا در افغانستان می، اینا پناهگاه داشته باشن یا کسایی داشته باشن که دوباره اینا را حمایت کنن. و مهمتر از او، در حداقل در 25 سال گذشته اکثریت گروه مثل تی پی، گروه های مثل داعش، گروه های مثل القاعده و سایر گروه هایی که در منطقه فعال هستند، چی بسیار فعال و چی کمتر فعال، تمام از اینا با طالبان رابطه بسیار نزدیک داشتن، از اینا حمایت کردن. بنان وقت از این به اصطلاح انگلیسی وقت پی بک است، یعنی به این معنا که ایالات ای گروه ها میخوان که عمو کمک، عمو محبت، عمو همکاری را که با طالبان داشتن، طالبان در مقابل عین همکاری، عین کمک بر از اینا کنه و طالبان نمیتونه که در مقابل از اینا بگوید. بنان تنها موضوع کنترل جغرافیا باعث از این نمیشه که طالبا بتانن این گروه ها را کنترل کنن، بلکه اراده از این که طالبا میخوان یاره کنترل کنن که از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کنن، این وجود نداره، بخاطر که مغایر منافع طویل مدت طالبا در منطقه است و به نفعشان است فعلا، بخاطر که باعث یک وزیله فشار در مقابل پاکستان میتونن از این استفاده کنن.
1: بله آقای صبوری، بحث سیاسی سازی را مطرح کردین، موزگیری های سیاسی. مثلا نماینده پاکستان از حضور تی تی پی یا بی ال ای در افغانستان ابراز نگرانی میکنه، ولی ما میبینیم که باز نماینده های دیگه کشورها داعش خراسان را زیاد تمرکز میکنن، برجسته میسازن. امی تفاوت دیدگاه که بیشتر مبنای سیاسی داره شما گفتین، خود سیاسی سازی تروریسم چقدر این آفت را از منطقه میتونه ریشه‌کن بکنه یا ای که همو ریشه‌ش قوی‌تر بسازه؟
3: موضوع از این که آیا منطقه تصمیم گرفته یا تصمیم بگیره که دیگه تروریسم یا گروه های تروریستی نمیتونه بر منافع از اینا مؤثر باشه، یک بحث استخباراتی و سیاسی بسیار کلان است، بخاطر از این که حداقل کشورهای منطقه خصوصا مثلا با وجود از این که پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان شکایت میکنه، ولی حداقل در بیش از نیم صده است که در کشمیر از گروه های تروریستی که در مقابل هند میجنگه حمایت میکنه. بنان از دید سیاسی و استخباراتی هنوز این دیدگاه که گروه های تروریستی میتونن یک وسیله به دست آوردن منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع استراتژیک یک حکومت در منطقه باشه، این دیدگاه هنوز به کلی تغییر نکرده. بنان تا زمانی که این دیدگاه، این فکر استراتژیک که تروریسم وسیله به دست آوردن منافع سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه میتونه باشه، تا این تغییر نکنه تروریسم در منطقه وجود خواهد داشت، چی که خصوصا کشورهایی که سابقه بسیار گسترده در داشتن روابط در حمایت از حمایت سیاسی نظامی و اقتصادی از گروه های تروریستی و ایجادشان داشته باشه برای از بسیار مشکل است.
1: بله آقای صبوری، کوتاه اگر در باب نگاه آمریکا هم بگوین، صحبت های نماینده آمریکا هم شنیدین، آیا در طول 5 سال آیا تغییر در موضع‌گیریشان در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبا خصوصا از رهگذر تروریستی مشاهده میکنین یا موضع‌گیری‌ها تقریبا یکسان و بدون تغییر باقی مانده؟
3: دیدگاه آمریکا مو چیز است که در موافقتنامه دوحه به سرش بر عدم همکاری طالبا با گروه تروریستی که به منافع آمریکا را تهدید کنه، فقط به این حداقل امی خلاصه میشه. ایالات متحده آمریکا نه کدام تعریف بسیار مشخص از روابط خود فعلا در باره افغانستان داره، فقط یگانه چیز به اصطلاح سنده که یا به اساس از او اینا منافع خود به مقال گمراه به افغانستان مطالعه و بررسی و ارزیابی میکنن، اما عدم ای که ای است که از خود منافع آمریکا از درون خاک افغانستان تهدید نشه، منافعش در داخل خاک افغانستان نه بلکه در منطقه و اروپا و تهدید از افغانستان بر ایالات متحده آمریکا و منافعش در بیرون وجود نداشته باشه. اینمی در حقیقت خلاصه تمام منافع تعریف منافع ایالات متحده آمریکا فعلا از افغانستان است که هم به شکل بسیار پاسیف، یعنی فعال نه بلکه به شکل بسیار پاسیف وجود داره متاسفانه، که مهراق از این بحث از این فعلا بیشتر حمایت کم و دوامدار و بدون دید که از انظار عامه دور باشه تا مردم احساس نکنه که ایالات متحده آمریکا با گروه های مثل طالبان همکاری میکنن و یا با اون رابطه نزدیک سیاسی و استخباراتی دارن.
1: آقای صبوری، بسیار کوتاه اگر در این قسمت هم بپردازین که نماینده ها از استفاده هوش مصنوعی، پهپادها، همی ارزهای دیجیتال و فناوری های نوین توسط گروه تروریستی هشدار دادن، آیا تغییر ماهیت تهدید تروریسم وارد مرحله جدید شده؟
3: خود تکنولوژی سرحد نداره. هر وقت که یک تکنولوژی در میدان جنگ، چه جنگ چریکی و چه جنگ روبرو، او مؤثر واقع میشه، بسیار به سادگی فعلا رشد میکنه، در دسترس که تمام کشورها و گروه ها قرار میگیره. بنان دسترسی این تکنولوژی چه درون است و یا تکنولوژی artificial intelligence یا هوش مصنوعی است با استفاده از او، این چیز است که ما شاهد گسترش از این در جنگ های خرد و بزرگ در منطقه و حتی در افغانستان ما کم کم حال شاهدش هستیم، میبینیم که استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در افغانستان هم شواهدش وجود داره که قابل دید است و در بعض موارد دیده میشه که از او استفاده میشه. بنان نه سرحد داره و به هر اندازه که مؤثر واقع شه و به مو اندازه به سادگی در منطقه رشد میکنه، گروه های دیگه هم به او دسترسی به سادگی دسترسی پیدا میکنن.
1: بله بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابط بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودند.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81 درصدی به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76 درصدی به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل برخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. برخایی در عین حال تاکید کرده که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی اهمیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز با نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا، زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسلین بنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مخام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مخام‌ها، حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز، نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دست کم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مخام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن 2 کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگویی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مجتبی خامنه‌ای پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشهری که به شهرداری تهران وابسته است گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل‌های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، زیرا نگران است این فایل‌ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. بنوشته این روزنامه، ویژگی‌های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل‌های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ‌های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد. رویترز گزارش داده که FBI در دوره ریاست کشپاتل همکاری‌های بی سابقه با نهادهای مجری قانون چین و روسیه آغاز کرده است. این همکاری‌ها که بر مقابله با جرایم فراملی متمرکز است، در نهادهای ضد جاسوسی آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات برانگیخته است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی FBI نوشت، این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها و مرکزهای FBI در ایالات متحده رفتند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کردند. آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باربری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ هاله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند. به گفته پلیس، اندک پیش از نیمه شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز از جمله یک پرواز مسافربری به فرودگاه دیگر تغییر مسیر دادند. نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بم را برای بررسی شیء مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند. منوشه روزنامه بیلد، ماده منفجره احتمالاً از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است. همزمان یک هواپیمای باری که به دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف نظر کرده بود، در حین پرواز با جسم ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه 2 زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. اوزلم کاراپینار نخستین جنرال زن در نیروی هوایی و ارمغان اوزل نخستین جنرال زن در نیروی زمینی ترکیه شدند. این تصمیم روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نهایی شد. اوزلم کاراپینار پس از پایان دوره مکتب با وجود پذیرش در دانشکده پزشکی دعوتنامه اکادمی نیروی هوایی ترکیه را پذیرفت و مسیر خدمت در هوانوردی نظامی را برگزید. او در سالهای گذشته به عنوان افسر ستاد در قرارگاه‌های مختلف نیروی هوایی ترکیه خدمت کرده است. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور و حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مستقل برگزار می‌شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می‌گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 3 آگوست 2026 رسماً درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه تنها کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. آمریکا و پاکستان در این نشست بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست گریگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدیدهای امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطعی خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند تأکید کردند. در این سند تصریح شده که دو کشور با گروه‌های از جمله داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن مبارزه خواهند کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنوع زبانی جهان حدود 1000 تا 3000 سال پیش با وجود 20000 تا 75000 زبان به اوج رسید و سپس با گسترش کشاورزی فشرده و پیدایش دولت ملت‌ها از جمله امپراتوری‌های روم و یونان به سرعت کاهش یافت. پژوهشگران در مطالعه‌ای که در نشریه علمی ساینس منتشر شد، با استفاده از داده‌های جمعیتی و فرض‌های متفاوت درباره شیوع بیماری‌ها و تحول جامعه، چند مدل طراحی کردند تا برآورد کنند شمار زبان‌های جهان در 12000 سال گذشته چگونه تغییر کرده است. نتیجه همه مدل‌ها نشان داد تنوع زبانی حدود 1000 تا 3000 سال پیش به اوج رسید و پس از آن به سرعت کاهش یافت. این پژوهش حاصل همکاری یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران آن است که از دانشگاه‌های هاروارد، تکساس، ییل و ماسه انسانشناسی تکاملی ماکس پلانک در آلمان گرد هم آمدند. کلر بارون، زمانشناس دانشگاه ییل و یکی از پژوهشگران این مطالعه، این دوره را عصر طلایی تنوع زبانی توصیف کرده است. در حال حاضر حدود 7500 زبان گفتاری یا زبان اشاره در سراسر جهان وجود دارد. نیمی از این زبان‌ها در معرض خطرند و هر سال حدود 4 زبان از میان می‌روند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان
8: انترنشنال. جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
10: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 اسد که برابر است با 6 اگست 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تفاوت حکم رهبر طالبان از شمال تا جنوب. برخی ولایت ها در جنوب اجازه یافتند خشخاش کشت کنند. روابط طالبان و پاکستان زیر سایه TTP. اسلام آباد می گوید طالبان میان TTP و پاکستان یکی را باید انتخاب کند. لبریز شدن صبر هزاره ها از عملکرد طالبان. بزرگان شیعه در کابل در نشستی از رهبران طالبان خواستند جلو خودسری های وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. و تصمیم پارلمان اوگاندا برای فرستادن نیرو به غزه در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ. مشروع خبرها. منابع مردمی در کابل شام پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در شهر کابل شنیدند. برخی از مخاطبان گفتند که این انفجارها در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داده است. تا کنون علت این انفجارها مشخص نشده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در شماری از ولسوالی‌های هلمند، قندهار، اروزگان و زابل تحت شرایط مشخص و به گونه غیر رسمی دهقانان اجازه کشت خشخاش داده است. به گفته این منابع این تصمیم با همکاری شورای علمای قندهار گرفته شده است. شماری از دهقانان در ولایت‌های جنوبی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در چند ماه گذشته از سختگیری معمول خود در برخورد با کشت خشخاش کاسته است. به گفته منابعی که در جلسات مقام‌های محلی طالبان حضور داشتند، این گروه در ولسوالی‌های دورافتاده قندهار، هلمند، زابل و اروزگان و مردم اجازه داده است خشخاش بکارند، اما برای این کار شرایط مشخصی تعیین کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان بهبود روابط با پاکستان است یا میخواهد به حمایت و ارتباط با تحریک طالبان پاکستانی ادامه دهد. شفقت علی خان روز پنجشنبه 15 اسد در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به گزارش ها درباره اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت پاکستان خواهان جنگ با افغانستان نیست و مردم افغانستان را برادران و خواهران خود می‌داند. و افزود که حمایت رژیم طالبان از تحریک طالبان پاکستان همچنان بزرگترین مانع در روابط کابل و اسلام آباد است و این وضعیت باید پایان یابد. یک سخنگوی وزارت داخله آلمان به افغانستان انترنشنال گفت که این وزارتخانه در حال بررسی حکم دادگاه قانون اساسی درباره لغو وعده پذیرش پناهجویان افغان است. او میگوید که حکم دادگاه قانون اساسی آلمان نیاز به بررسی بیشتر دارد و این بررسی ها در حال انجام است. وزارت داخله آلمان پنجشنبه 15 اسد به افغانستان انترنشنال گفت که تصمیم دادگاه فدرال قانون اساسی این کشور درباره رسیدگی به پرونده مهاجرتی پناهجویان افغان را دریافت کرده است. این مقام وزارت داخله آلمان افزود ما منتظر رسیدگی بیشتر در این باره هستیم. در دادگاه عالی اداره براندبورگ در برلین هستیم. وزارت داخله آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده‌های افغان را باطل کرده بود. در پی افزایش فشارهای طالبان علیه شیعیان و هزاره‌ها از جمله مصادره شهرک امید سبز و بسته شدن برخی مساجد، تلویزیون تمدن، مدارس دینی اهل تشیع، بزرگان، روحانیون، سیاستمداران و اعضای شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان تشکیل جلسه دادند. رهبران شیعه و هزاره روز پنجشنبه در نشستی در کابل از طالبان خواستند جلو اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. آنان گفتند که با اداره طالبان مخالفت ندارند، اما اقدامات وزیر عدلیه طالبان علیه شیعیان برخلاف سیاست طالبان است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک بازگاه طالبان را در ولسوالی دیسلای دره اندراب تصرف کردند. به گفته منابع مهاجمان در پس از حمله راکتی و درگیری مقدار سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده بازگاه اولاد در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی دیسلای دره اندراب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. به گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار نیز شنیده شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تاکنون درباره این حمله و تصرف بازگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا در ولسوالی دهسلا را بازرسی کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح میکند. این جبهه در 9 اسد گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و این نیروها قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. همکارم گفتگوی داشت با سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی افغانستان.
1: چنانچه در اخبار آمد نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از 3 جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتن در منطقه زیباک ولایت بدخشان که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت ای بسیار قابل اهمیت است و از این خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میدن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن و از همین جهت تا حدود از 10 روز قبل سوق ادارهشون کاملا متمرکز به همین ساحات بود که از مناطق مختلف نیرو جمع آوری کردن که قابل یادآوری است که نیروهای تروریستی خارجی که فعلا مستقر در افغانستان است نقش بارز را در این حملات داشتن و خوشبختانه همونطوری که گفته شد این حملات کاملا دفع و طرد شد و در ضد حمله تلفات جانی و همچنان مالی به دشمن
2: آقای بدرود. خب چی باعث شده که عملات از حالت چریکی به درگیری های جبهه‌ای رو پیدا بکنه و بیاید؟ دلیلش چی است؟
1: خب طوری که ما میفهمیم اقتضای شرایط وطن همی است. در آغاز شرایط قسمی که امروز مساعد باشه مساعد نبود و از این که خب روز به روز وضعیت در افغانستان خرابتر شده رفت و تمام روزنه ها هم برای یک رای حل غیر از جنگ بسته شد و با مساعد شدن زمینه جنگ وارد از این مرحله شد که البته این هم آغاز یک مرحله است که به مرور زمان گسترش بیشتر در تمام نقاط کشور خواهد داشت.
0: 5 سال پیش در چنین روز نیمروز نخستین ولایت افغانستان بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که در آن زمان شاید یک شکست محلی به نظر می رسید، اما خیلی زود روشن شد که آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بوده است. در این گزارش طاهر قادری ما را به روزهایی می برد که از زرنج آغاز شد و کمتر از 2 هفته بعد به سقوط کابل انجامید.
3: این صدای نعره تکبیر صدایی است که با مخالفین ما، با دشمنان مردم افغانستان میفهمونه که این مردم دیگه ظلم نمیپذیره.
4: نیمه های شب 14 اسد 1400 در شهر زرنج مرکز نیمروز شماری از باشندگان برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و خیابان ها آمده بودند.
3: ما دیگه سر تسلیم به کس نمیگذاریم. ما تا یک قطره خون و توان را رفتن داریم از وطن ما دفاع میکنیم.
4: آن شب هنوز امید زنده بود، اما فقط چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد. صبح 15 اسفند 1400 طالبان با کمترین درگیری وارد زرنج شدند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی یکی پس از دیگر شهر را ترک کردند و شماری از آنان به سوی مرز ایران فرار کردند. زرنج نخستین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که بعدها معلوم شد فقط سقوط یک ولایت نبود، آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بود. اما چرا نیمروز به این آسانی سقوط کرد؟ از عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح افغانستان میشنویم.
5: این سقوطی که در اونجا صورت گرفت او ضعف نیروهای نظامی نبود، بلکه ضعف مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی. کسی که عهده‌دار سرقماندانی اعلی قوای مسلح افغانستان بود، این خودش یک توطئه بزرگ کلانی بود که در همکاری آقای خلیلزاد و آقای اشرف‌غنی و همچنان آقای کرزی از سالیان متمادی به این طرف برای یک برنامه بسیار زیاد خطرناک استراتژیک طراحی شده بود.
4: این ادعا تا امروز نه تایید شده و نه رد، اما آنچه روشن است این که پیش از سقوط شهر زرنج در فضای ترس و بی‌اعتمادی فرو رفته بود. طالبان از چندین سو شهر را محاصره کرده بودند. صدای درگیری از حاشیه‌های شهر شنیده می‌شد. همزمان شایعات درباره عقب‌نشینی نیروهای دولتی دهان به دهان می‌گشت. خطوط دفاعی یکی پس از دیگر فرو ریخت. گروهی از نیروهای دولتی با ولسوالی چهار برجک عقب نشستند و طالبان به تدریج کنترل شهر را به دست گرفتند. اندک بعد جنگجویان طالبان وارد مقام ولایت شدند و پرچم خود را بر فراز ساختمان دولتی برافراشتند. طالبان سپس میدان هوایی را تصرف کردند. دروازه های زندان باز شد و صدها زندانی آزاد شدند. تصاویر آن روز به سرعت در سراسر افغانستان پخش شد. همین تصاویر بود که روحیه طالبان را بالا برد و در مقابل نگرانی و تردید را در میان نیروهای دولتی افزایش داد. اما سقوط نیمروز فقط نتیجه وضعیت داخل شهر نبود. در کنار عوامل نظامی، اقتصاد جنگ نیز در سقوط نیمروز نقش داشت. ولایتی که سالها یکی از شاهراهای اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می رفت و کنترل آن منابع مالی مهم را در اختیار طالبان قرار می داد. در کنار همه این عوامل، نام یک همسایه نیز بارها مطرح شده است: ایران. همچنین شماری از مقام‌های پیشین محلی در جنوب غرب افغانستان ادعا می‌کنند که حمایت‌های تسلیحاتی و لوجستیکی ایران نقش مهمی در پیروزی طالبان در نیمروز، فرا، بادغیس و هرات داشت. ایران دو ابزار جنگی در اختیار طالبان قرار داد که معادله جنگ را تغییر داد. تفنگ‌های تک تیرانداز بزبزک و بشکه‌های زرد انفجاری. در نهایت طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد. نیمروز 5 سال پیش دروازه ورود طالبان به افغانستان جدید بود. امروز اما همان ولایت دروازه دیگر شده است. دروازه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نارضایتی مردم از طالبان و رقابت‌های پنهان منطقه‌ای.

0: از سوی هم همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عثمان رخشانی، باشنده زرنج که آن روز از نزدیک شاهد سقوط نیمروز بود و فعلا در ایران قرار دارد.
1: ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان بازم دارین به تصویر میکشین و روز این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شود، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرفای عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
2: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیت که خلق شده بود از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
1: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود،

0: آنچنانی که اونو ادامه کردن خود به شخصا نداشتم.
1: منابع آگاه افغانستان انترنشنال میگویند که هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام های نظامی و امنیتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15 اسد به افغانستان انترنشنال گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. به گفته این منابع هدف اصلی سفر رایزنی با مقام‌های پاکستان درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقاومت جریان‌های مخالف طالبان است. یک مقام سازمان ملل در نشست شورای امنیت هشدار داد که داعش خراسان همچنان یکی از خطرناکترین و توانمندترین شاخه‌های داعش است و از بی‌ثباتی در افغانستان برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی عملیات و گسترش فعالیت‌های خود استفاده می‌کند. رئیس دفتر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه 14 اسد در نشست شورای امنیت گفت داعش خراسان همچنان توانایی و اراده حمایت یا الهام بخش به حملات تروریستی خارج از افغانستان را حفظ کرده است. به گفته او این گروه از بی‌ثباتی‌های محلی برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی حملات و حفظ شبکه‌های عملیاتی خود استفاده می کند. برای تحلیل بیشتر این موضوع و نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل.
2: چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که به تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و برالاوی از اینکه از بین نرفته، بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامهای مختلف تقویت شدن و گروه مختلف از به وجود آمده با ایدئولوژی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده، یک واقعیت است. ولی چیز دیگه هم که واقعیت است یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمویل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه های تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دامه را که برای خود برای بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامهای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین چیز است، میخواهند که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل اونا و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته امانت کرد.
1: پارلمان اوگاندا پنجشنبه 15 اسد با اعزام نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در صورت نیاز و در چارچوب یک نیروی امنیتی چند ملیتی که در طرح آتش‌بس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است موافقت کرد. پیش از رایگیری کریوا کیوانوکا وزیر دفاع اوگاندا به نمایندگان پارلمان گفت که دونالد ترامپ از طریق فرستادگان خود در ماه ژوئیه با یووی موسونی رئیس جمهور اوگاندا تماس گرفته و از او خواسته است که در نیروهای بین المللی پیشنهادی مشارکت کند. یک مقام اسرائیلی ماه گذشته گفته بود افرادی که از کشورهای دوست از جمله اوگاندا در صورت استقرار این نیرو می توانند به آن بپیوندند. با این حال این برای نخستین بار است

0: که خود دولت اوگاندا به طور علنی احتمالاً مشارکت در این ماموریت را تایید می کند. ادامه خبرهای خارجی با همکارم اجمل رؤوف.
1: رویدادهای جهان.
2: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81 درصدی به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76 درصدی به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معامله‌گران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای سالس در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرد که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز با نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و در مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدید برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسلین بنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
5: اعتماد شما برای ما ارزشمندترین سرمایه است. هر روز برای آن کار می‌کنیم.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال،
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال،
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال،
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: زه غرتی ده کابل ولایت نیم،
10: صدای شما.
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما،
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي: 00 سلور سلویخت و سو و یا یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پنج سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت 5 سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
2: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و روی از این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش میبرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتری از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرف های عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن به اونا مسیر رو باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
1: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود، از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
2: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر از اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طور بود که کار خود پیش می‌بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس و حراس از این بود که اینا آسیب برسانن. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذرن میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که مکنون در بانتون ها تاثیر میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخشای مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت و متاسفانه اینا نه افغانستان رو درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که همراهشون بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
1: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
2: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم باور کنین مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت خود ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جا میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت دارن، ویزا میده حتی برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی و مشکلات، این خودی و ضعف، متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست آتام کاسه خودش داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما آلی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیبی که در گذشته بود آلی نیست. در اون مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان فکر میکنم نیاز نیست.
1: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستین، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانی هایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت با آینده چی نگاه دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشان در یک مسیر درست در حرکت است؟
2: همکنون خیلی از جوانا متوجه شدم درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشه. همین لحظه خیلی از جوانا درس هایشان رها کردن و تلاش برای این دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه نان برای خانوادهشان به دست بیارن، چون خیلی دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق ما متوجه شدم درس نمیخونن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشن، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیای خدا میفهمه بعضی اصلا ریاست خود نمیرسه، یک بس 3 و 4 هم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بر از این لحظه شغل فیشه یاد بگیره، حداقل بتونه در آینده یک لقمانانی برای خود برای فامیل خود به دست بیاره. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن این خیلی خراب شده، به خاطر از اینکه هم خراب شده کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسایی مسلکی نیستن. خیلی از ما شاید ازی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای 15 ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری رو نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی میان این 15 تصرف میکنن. یعنی چیه؟ وقتی که تو نمیتونی همون پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حق خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهم، سکوت میکنن به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول میشن سکوت کنن.
1: آقای رخشانی، ما در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و در بارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستن؟ چقدر ناراض هستن؟ چی میخواین؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستن؟
2: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن و مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده. حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها، اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا، دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته. متاسفانه خیلی ها در اوج بیکاری هم اکنون به سر میبرن. در این راستا اینا هم دوست دارن که حداقل شغلای سابق که داشتن همونا را ادامه بدن، حداقل این مسیر مرز هست، کار برایشان زمینه کار مساعد کنند و مردم نیمروز به کاری کسی کار ندارن، فقط میخوان در آرامش باشن و حداقل زمینه کار برای جوانانشان مساعد شود و برای خودشان حداقل، چون طبعا خانواده حمایت میخواد به زمینه کار باید سازی میشه که بتونیم از این طریق خانواده خود حمایت کنیم، ولی متاسفانه این چیزا رو کاملا گرفته. منطقه مرزی اگر ولسوالی کنگ بگیم، خیلی از ولسوالی هم اکنون خالی از سکنه شده، یعنی خودی و ضعف دولت که نتونه برای تو زمینه کار مساعد کنه و او حاضر شده از این ولسوالی ها ترک کنن بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن میرن به بیرون از مرزهای افغانستان، که خودی و ضعف اگر یک دولت نتونه زمینه رو مساعد کنه مشکل ساز خودشان. خود شما هم شاید هستین که چند روز قبل هم خیلی از تعداد از جوانان متاسفانه جان شیرینشان از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوعات دیگه هست.
1: بسیار کوتاه اگر بگین، با شناختی که شما از وضعیت دارین، فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
2: خیر، متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش میرن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشون ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن، ولی امروز مطمئن هستم که در ولسوالی ها خدا نکرده اگر یک بحثی شوا فکر نکنن دیگه جایگاهی نداشته باشن، ولی خوب هست که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم رو داشته باشن، زمینه کار برایشون مساعد کنن. فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان یاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزار از این فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز، که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. تفاوت حکم رهبر طالبان از شمال تا جنوب. برخی ولایت ها در جنوب اجازه یافتند خشخاش کشت کنند. روابط طالبان و پاکستان زیر سایه TTP. اسلام آباد می گوید طالبان میان TTP و پاکستان یکی را باید انتخاب کند. لبریز شدن صبر هزاره ها از عملکرد طالبان. بزرگان شیعه در کابل در نشستی از رهبران طالبان خواستند جلو خودسری های وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. و تصمیم پارلمان اوگاندا برای فرستادن نیرو به غزه در چارچوب طرح صلح دونالد ترامپ. مشروع خبرها. منابع مردمی در کابل شام پنجشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در شهر کابل شنیدند. برخی از مخاطبان گفتند که این انفجارها در نزدیکی میدان هوایی کابل رخ داده است. تا کنون علت این انفجارها مشخص نشده است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در شماری از ولسوالی‌های هلمند، قندهار، اروزگان و زابل تحت شرایط مشخص و به گونه غیر رسمی دهقانان اجازه کشت خشخاش داده است. به گفته این منابع، این تصمیم با همکاری شورای علمای قندهار گرفته شده است. شماری از دهقانان در ولایت‌های جنوبی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان در چند ماه گذشته از سختگیری معمول خود در برخورد با کشت خشخاش کاسته است. به گفته منابعی که در جلسات مقام‌های محلی طالبان حضور داشتند، این گروه در ولسوالی‌های دورافتاده قندهار، هلمند، زابل و اروزگان و مردم اجازه داده است خشخاش بکارند، اما برای این کار شرایط مشخصی تعیین کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که حکومت طالبان باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان بهبود روابط با پاکستان است یا میخواهد به حمایت و ارتباط با تحریک طالبان پاکستانی ادامه دهد. شفقت علی خان روز پنجشنبه 15 اسد در نشست خبری هفتگی وزارت امور خارجه پاکستان در واکنش به گزارش‌ها درباره اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت پاکستان خواهان جنگ با افغانستان نیست و مردم افغانستان را برادران و خواهران خود می‌داند. و افزود که حمایت رژیم طالبان از تحریک طالبان پاکستان همچنان بزرگترین مانع در روابط کابل و اسلام آباد است و این وضعیت باید پایان یابد. یک سخنگوی وزارت داخله آلمان به افغانستان انترنشنال گفت که این وزارتخانه در حال بررسی حکم دادگاه قانون اساسی درباره لغو وعده پذیرش پناهجویان افغان است. او میگوید که حکم دادگاه قانون اساسی آلمان نیاز به بررسی بیشتر دارد و این بررسی ها در حال انجام است. وزارت داخله آلمان پنجشنبه 15 اسد به افغانستان انترنشنال گفت که تصمیم دادگاه فدرال قانون اساسی این کشور درباره رسیدگی به پرونده مهاجرتی پناهجویان افغان را دریافت کرده است. این مقام وزارت داخله آلمان افزود ما منتظر رسیدگی بیشتر در این باره هستیم. در دادگاه عالی اداره براندبورگ در برلین هستیم. وزارت داخله آلمان وعده پذیرش شماری از خانواده های افغان را باطل کرده بود. در پی افزایش فشارهای طالبان علیه شیعیان و هزاره ها از جمله مصادره شهرک امید سبز و بسته شدن برخی مساجد، تلویزیون تمدن، مدارس دینی اهل تشیع، بزرگان، روحانیون، سیاستمداران و اعضای شورای علما و کمیسیون عالی شیعیان افغانستان تشکیل جلسه دادن. رهبران شیعه و هزاره روز پنجشنبه در نشستی در کابل از طالبان خواستند جلو اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه این گروه را بگیرد. آنان گفتند که با اداره طالبان مخالفت ندارند، اما اقدامات وزیر عدلیه طالبان علیه شیعیان برخلاف سیاست طالبان است. منابع محلی به افغانستان انترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دیسلاه دره اندراب تصرف کردند. به گفته منابع، مهاجمان در پس از حمله راکتی و درگیری مقدار سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده، پاسگاه اولاد در 2 کیلومتری مرکز ولسوالی دیسلاه دره اندراب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. به گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار نیز شنیده شده است. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تاکنون درباره این حمله و تصرف بازگاه خود ابراز نظر نکردند. در پی این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا در ولسوالی دهسلا را بازرسی کردند. از سوی هم جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح میکند. این جبهه در نوح اسد گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و این نیروها قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. همکارم گفتگوی داشت با سمیر بدرود، عضو شورای رهبری جبهه آزادی افغانستان.
1: چنانچه در اخبار آمد نیروهای جبهه آزادی مستقر در داخل قلمرو کشور از سه جهت مورد تهاجم گروه طالبان قرار گرفتن در منطقه زیباک ولایت بدخشان که به فضل خداوند و به این حملات دفع شد. نه تنها این حملات دفع شد بلکه تلفات بسیار سنگین در ضد حمله نیروهای جبهه به دشمن وارد شد. و البته که نکته مهمی است که جبهه آزادی نخستین جریانی هست که وارد قلمرو کشور شده و جنگ خود را از حالت چریکی به حالت جبهه‌ای ارتقا داده. از این جهت این بسیار قابل اهمیت است و از این خاطر است که گروه طالبان تمام نیروی خود را به خرج میدن که تا مناطق از دست رفته را دوباره به دست بیارن و از همین جهت تا حدود از 10 روز قبل سوق ادارهشون کاملا متمرکز به همین ساحات بود که از مناطق مختلف نیرو جمع آوری کردن که قابل یادآوری است که نیروهای تروریستی خارجی که فعلا مستقر در افغانستان است نقش بارز را در این حملات داشتن و خوشبختانه همونطوری که گفته شد این حملات کاملا دفع و طرد شد و در ضد حمله تلفات جانی و همچنان مالی به دشمن
2: آقای بدرود. خب چه باعث شده که حملات از حالت چریکی به درگیری های جبهه‌ای رو پیدا بکنه و بیاید؟ دلیلش چه است؟
1: خب طوری که ما میفهمیم اقتضای شرایط وطن همی است. در آغاز شرایط قسمی که امروز مساعد باشه مساعد نبود و از اینکه خوب روز به روز وضعیت در افغانستان خرابتر شده رفت و تمام روزنه ها هم برای یک راه حل غیر از جنگ بسته شد و با مساعد شدن زمینه جنگ وارد از این مرحله شد که البته این هم آغاز یک مرحله است که به مرور زمان گسترش بیشتر در تمام نقاط کشور خواهد داشت.
0: 5 سال پیش در چنین روز نیمروز نخستین ولایت افغانستان بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که در آن زمان شاید یک شکست محلی به نظر می رسید، اما خیلی زود روشن شد که آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بوده است. در این گزارش طاهر قادری ما را به روزهایی می برد که از زرنج آغاز شد و کمتر از 2 هفته بعد به سقوط کابل انجامید.
3: این صدای نعره تکبیر صدایی است که به مخالفین ما، به دشمنان مردم افغانستان میفهمونه که این مردم دیگه ظلم نمیپذیره.
4: نیمه های شب 14 اسد 1400 در شهر زرنج مرکز نیمروز شماری از باشندگان برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به خیابان ها آمده بودند.
3: دیگه سر تسلیم به کس نمیگذاریم، ما تا یک قطره خون و توان را رفتن داریم از وطن ما دفاع میکنیم.
4: آن شب هنوز امید زنده بود، اما فقط چند ساعت بعد همه چیز تغییر کرد. صبح 15 اسد 1400 طالبان با کمترین درگیری وارد زرنج شدند. مقام های دولتی و نیروهای امنیتی یکی پس از دیگر شهر را ترک کردند و شماری از آنان به سوی مرز ایران فرار کردند. زرنج نخستین مرکز ولایت بود که به دست طالبان سقوط کرد. سقوطی که بعدها معلوم شد فقط سقوط یک ولایت نبود، آغاز فروپاشی نظام جمهوری افغانستان بود. اما چرا نیمروز به این آسانی سقوط کرد؟ از عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح افغانستان میشنویم.
5: این سقوطی که در اونجا صورت گرفت او ضعف نیروهای نظامی نبود، بلکه ضعف مدیریت سیاسی و مدیریت نظامی. کسی که عهده‌دار سرقومندانی اعلی قوای مسلح افغانستان بود این خودش یک توطئه بزرگ کلانی بود که در همکاری آقای خلیلزاد و آقای اشرف غنی و همچنان آقای کرزی از سالیان متمادی به این طرف برای یک برنامه بسیار زیاد خطرناک استراتژیک طراحی شده بود.
4: این ادعا تا امروز نه تایید شده و نه رد، اما آنچه روشن است این که پیش از سقوط شهر زرنج در فضای ترس و بی‌اعتمادی فرو رفته بود. طالبان از چندین سو شهر را محاصره کرده بودند. صدای درگیری از حاشیه‌های شهر شنیده می‌شد. همزمان شایعات درباره عقب‌نشینی نیروهای دولتی دهان به دهان می‌گشت. خطوط دفاعی یکی پس از دیگر فرو ریخت. گروهی از نیروهای دولتی با ولسوالی چهار برجک عقب نشستند و طالبان به تدریج کنترل شهر را به دست گرفتند. اندک بعد جنگجویان طالبان وارد مقام ولایت شدند و پرچم خود را بر فراز ساختمان دولتی برافراشتند. طالبان سپس میدان هوایی را تصرف کردند. دروازه های زندان باز شد و صدها زندانی آزاد شدند. تصاویر آن روز به سرعت در سراسر افغانستان پخش شد. همین تصاویر بود که روحیه طالبان را بالا برد و در مقابل نگرانی و تردید در میان نیروهای دولتی افزایش داد. اما سقوط نیمروز فقط نتیجه وضعیت داخل شهر نبود. در کنار عوامل نظامی، اقتصاد جنگ نیز در سقوط نیمروز نقش داشت. ولایتی که سالها یکی از شاهراهای اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می رفت و کنترل آن منابع مالی مهم را در اختیار طالبان قرار می داد. در کنار همه این عوامل نام یک همسایه نیز بارها مطرح شده است، ایران. همچنین شماری از مقام‌های پیشین محلی در جنوب غرب افغانستان ادعا می‌کنند که حمایت‌های تسلیحاتی و لوجستیکی ایران نقش مهمی در پیروزی طالبان در نیمروز، فرا، بادغیس و هرات داشت. ایران دو ابزار جنگی در اختیار طالبان قرار داد که معادله جنگ را تغییر داد. تفنگ‌های تک تیرانداز بزبزک و بشکه‌های زرد انفجاری. در نهایت طالبان وارد کابل شدند و نظام جمهوری افغانستان سقوط کرد. نیمروز 5 سال پیش دروازه ورود طالبان به افغانستان جدید بود. امروز اما همان ولایت دروازه دیگر شده است. دروازه قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، نارضایتی مردم از طالبان و رقابت‌های پنهان منطقه‌ای.

0: از سوی هم همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با عثمان رخشانی، باشنده زرنج که آن روز از نزدیک شاهد سقوط نیمروز بود و فعلا در ایران قرار دارد.
1: ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان بازم دارین به تصویر میکشین و روی این موضوعات بحث میکنه. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش میبرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما حتی به شمول خود من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شوه، ولی خیر متاسفانه یعنی روز 15 اسد یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرف های عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تایما بود که کلن از اونا مسیر باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
2: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهره شان، قیافه شان، اسلحه شان و اون ذهنیتی که خلق شده بود، از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
1: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلاً نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طوری بود که کار خود پیش می بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم.

0: خراسان همچنان یکی از خطرناکترین و توانمندترین شاخه های داعش است و از بی‌ثباتی در افغانستان برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی، عملیات و گسترش فعالیت های خود استفاده می کند. رئیس دفتر معاون دبیر کل سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم روز چهارشنبه 14 اسد در نشست شورای امنیت گفت داعش خراسان همچنان توانایی و اراده حمایت یا الهام بخش به حملات تروریستی خارج از افغانستان را حفظ کرده است. به گفته او این گروه از بی‌ثباتی‌های محلی برای جذب نیرو، برنامه‌ریزی حملات و حفظ شبکه‌های عملیاتی خود استفاده می کند. برای تحلیل بیشتر این موضوع و نگرانی شورای امنیت از وضعیت افغانستان، همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل.
1: چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز موجود داره و او نه از بین رفته و برالاوی از اینکه از بین نرفته، بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف به وجود آمده با ایدئولوژی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده. یک واقعیت هست، ولی چیز دیگه هم که واقعیت هست یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمویل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه در گروه تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دامی را که برای خود بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده. به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و باعث تروریسم چیز شدن. تغییر به خاطر که با منافع غرب و چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین چیز است، میخواهن که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته امانت کرد.
0: پارلمان اوگاندا پنجشنبه 15 اسد با اعزام نیروهای نظامی این کشور به نوار غزه در صورت نیاز و در چارچوب یک نیروی امنیتی چند ملیتی که در طرح آتش‌بس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی شده است موافقت کرد. پیش از رایگیری کریوا کیوانوکا وزیر دفاع اوگاندا به نمایندگان پارلمان گفت که دونالد ترامپ از طریق فرستادگان خود در ماه ژوئیه با یووی موسونی رئیس جمهور اوگاندا تماس گرفته و از او خواسته است که در نیروهای بین المللی پیشنهادی مشارکت کند. یک مقام اسرائیلی ماه گذشته گفته بود افرادی که از کشورهای دوست از جمله اوگاندا در صورت استقرار این نیرو می توانند به آن بپیوندند. با این حال این برای نخستین بار است که خود دولت اوگاندا به طور علنی احتمالاً مشارکت در این ماموریت را تایید می کند. ادامه خبرهای خارجی با همکارم اجمل رؤوف.
2: رویدادهای جهان
3: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81% به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76% به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی

0: تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معامله‌گران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرفهای ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرده که هر گونه توافق میان ایران و عمان به تنهایی امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز و نقل از پنج منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در پنجم و ششم اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و مواضیع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله های آمریکا می تواند منطقه را به گلوله از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسلین بنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است. در زمین، در آسمان و در فضای بیکران، باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
4: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
5: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
6: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. شکایت نامه شیعیان از عبدالحکیم شرعی. رهبران هزاره میگویند سیاست طالبان با شیعیان غیر قابل تحمل است. توافق جمهوری اسلامی ایران و عمان. رسانه های عربی درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز خوشبینند. رونمایی از رمان درباره بدخشان. فرهنگیان فارسی زبان از کتاب داستان رویین رهنوش در لندن تجلیل کردند. خبرهای از افغانستان آغاز میکنیم. شما را از بزرگان و علمای جامعه شیعه و هزاره افغانستان نشست در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند و شدت انتقاد دارند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را به مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، بازداشت علما و محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنها خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. آنها در قطعنامه خواستار بازگشایی فوری تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و سایر مدارس مذهبی شیعیان شدند. آنها بر لغو حکم مصادره شهرک امید سبز و رفع برخوردهای دوگانه مذهبی تاکید کردند. در این نشست چهره های چون محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، انجینر لطیف، رئیس کمیسیون امنیتی مساجد، حسن قیاسی، معین وزارت صحت طالبان و شمار دیگر از شخصیت ها حضور داشتند. همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، از مورد در مورد اعلامیه هزاره ها و شیعیان در کابل برمون بیشتر بگو که چی آمده در این اعلامیه.
1: خب در پی فشارهای سیستماتیک و رفتارهای تبعیض آمیز مقام های طالبان، به گفته مردم محل شماره از نمایندگان هزاره ها و شیعیان افغانستان در کابل اخیرا نشست داشتند و در این نشست و صحبت و مشورت به صورت هماهنگ خواهان این شد تا رفتارهای تبعیض‌آمیز و برخوردهای تحقیرآمیز شماره از مقام‌های طالبان با هزارها و شیعیان در افغانستان باید متوقف شود. این نماینده های شیعه ها و هزاره ها به صورت مشخص بعد از صحبت و مشورت یک بیانیه را هم منتشر کرد که در این بیانیه 4 تا نکته اساسی درج شده به عنوان جمع‌بندی اعلامیه که دقیقاً خواست این شرکت کننده ها هم در همین اعلامیه و مشخص در این 4 مورد برجسته شده. خواست اول شرکت کننده هایی بوده که جلوگیری از اقدامات عبدالحکیم شرعی صورت بگیره. وزیر عدلیه طالبان که به گفته خیلی از شیعه ها و هزاره ها شخص عبدالحکیم شرعی برخورد های به شدت توهین آمیز و تحقیر آمیز با هزاره ها و شیعیان داره و به صورت سیستماتیک در پی کوچ اجباری، حذف هزاره ها از مساکین و محلات و خانه هایی که در اونجا زندگی میکنن و در واقع زندگی کردن و با پول شخصی و هزینه های شخصی خریدن و همینطور تبعیض سیستماتیک مذهبی و دینی علیه هزاره ها، این را گفتن که باید کنترل شود و جلوگیری شود. خواست دومشان همین است که باید تصمیم طالبان در مورد مصادره شهرک امید سبز لغو شود. می دانیم که اخیراً وزیر عدلیه طالبان حکمی گویا صادر کرد و این شهرک که مربوط به هزاره ها و شیعیان هست یا عمدتاً ساکنان این شهرک و صاحبان خانه هایی که در این شهرک قرار داره هزاره ها و شیعیان هستند، این را اماراتی اعلام کردند. حالا شرکت کنندگان یا نماینده های شیعه ها و هزاره ها گفتن این حکم باید لغو شود. خواست سومشان بازگشایی نهادها، مکاتب، مساجد و مراکز است که متعلق به شیعه ها و هزاره ها بوده. مثلا بر برخی از مساجد گفته وزیر عدلیه بسته، حتی از قبرستان هزارها و شیعه‌ها را منع کرده، یا تلویزیون تمدن که مربوط به شیعیان هست اون را بسته، گفته اینها باید باز شود. و نکته آخر یا ماده آخری که خواست این شرکت کننده ها بازتاب یافته، پرهیز از برخورد تبعیض‌آمیز با اقوام و مذاهب هست. نماینده های هزارها و شیعه در کابل گفتند که مردم افغانستان نباید از نگاه دینی و مذهبی به بالا و پایین تقسیم شود، به چند دسته تقسیم شود و نگاه تبعیض‌آمیز نباید نسبت به هزارها و شیعیان به خاطر تعلقات دینی و مذهبیشان وجود داشته باشد و این باید رفع شود و هرگز قابل قبول نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. سلام، توجه کنید به یک خبر فوری از افغانستان. منابع محلی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در شهر کابل شنیدند. منابع میگویند این انفجارها در نزدیکی فرودگاه کابل رخ داده است. تا اکنون علت و چگونگی این انفجارها مشخص نشده است. مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته و از تلفات و خسارات هنوز جزئیات دقیقی در دست نیست. این خبر در سرویس‌های بعدی ما تکمیل می‌شود. و در ادامه خبرها، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از کشورهای کمک کننده خواسته اطمینان حاصل کنند که کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان برای حمایت از گروه‌های تروریستی منحرف نمی‌شود. او گفته پاکستان با کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان مخالفت ندارد. اندرابی بار دیگر مدعی شد گروه طالبان از TTP و گروه‌های وابسته به آن حمایت می‌کند و تأکید کرد که این حمایت باید متوقف شود.
2: grudge against international support, particularly international humanitarian assistance provided to Kabul.
3: همان طور که گفتم، ما با حمایت‌های بین‌المللی به ویژه کمک‌های بشردوستانه به کابل مخالفت نداریم، اما امیدواریم و انتظار داریم که کشورهای کمک کننده دقت لازم را به خرج دهند تا منابعی که برای کمک‌های بشردوستانه یا حمایت از اقتصاد افغانستان اختصاص می‌یابد به حمایت از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان منحرف نشود. ما همچنان از کشورهای کمک کننده خواهیم خواست اطمینان حاصل کنند که پول آنها به دست زیرساخت‌های تروریستی چی TTP و چی هر سازمان دیگر نمی رسد و برای حمایت از آنها استفاده نمی شود. این موضوع ماست. موضوع اصلی همچنان این است که طرف افغانستان از TTP و گروه های وابسته به آن حمایت می کند و این حمایت چه با منابع خودشان باشد و چه با استفاده از کمک های بین المللی باید پایان یابد.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ریاست عمومی شرکت‌های طالبان از آغاز تولید و واردات تجهیزات برقی از چین به افغانستان خبر داده است و گفته این ریاست این تجهیزات بر اساس قرارداد میان دو طرف و مطابق با معیارهای بین‌المللی در چین تولید می‌شود و به گونه مرحله‌ای به افغانستان انتقال خواهد یافت. مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما با حضور نزدیک به 50,000 نفر از جمله نمایندگان 120 کشور در پارک یادبود صلح برگزار شد. در ساعت 8:15 دقیقه صبح همزمان با لحظه سقوط بمب اتمی آمریکا در سال 1945 ناقوس صلح به صدا درآمد و حاضران یک دقیقه سکوت کردند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که تشدید تغییرات آب و هوایی میتواند تا پایان سال 2027 میلادی 49 میلیون نفر دیگر را در آسیب پذیرترین مناطق جهان با ناامنی غذایی مواجه کند. شمار افرادی که با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند ممکن است با 22% افزایش به 274 میلیون نفر برسد. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند، با مسدود شدن تنگه هرمز و تحمیل هزینه 37 میلیارد دلاری و مالیات دهندگان. حالا 58% آمریکایی‌ها نگران گرانی بنزین هستند. آرامکو شرکت نفتی عربستان سعودی یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده است. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحد‌های معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت که با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتر دریافت کردند. در صدر بهرمندان جنگ امریکا با جمهوری اسلامی ایران آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در سه ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. بیش از پس از آن البته شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شروین با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل نیز به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بیتی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ امریکا، اسرائیل و ایران قیمت هر بشکه نفت برند کم بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 حمل به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به دو برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در پنجم اسد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حالی که 8 غول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 ثور 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه و دیگر صنایع تعمیر کرده است. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. موتورسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی نیز میلیاردها دلار زیان کردند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی، هزینه خطوط هوایی، موتورسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه، فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4 ماه و نیم گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مرتبط به همین خبر همراه میشیم با همکارمان مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در برنامه با ما همراه شده. مریم، جزئیات بیانیه کارشناسان سازمان ملل در مورد اعدام‌ها در ایران چیست؟ از خودت بیشتر بشنویم در این مورد.
1: خب صدف، این بیانیه ساعاتی قبل از سوی گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده که در او آمده که جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات در دسامبر 2025 در دیما هزاران نفر را بازداشت کردند و گزارش‌هایی وجود دارد که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتند. می گفته ای کارشناسان در برخی موارد افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدند و خانواده هایشان از وضعیت آنها اطلاعاتی نداشتند. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت علیه اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچ ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتن. اتهام هایی که به گفته کارشناسان سازمان ملل انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. در بیانیه همچنین آمده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت های بلوچ و 22 نفر از اقلیت های کرد اعدام شدن و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. کارشناسان سازمان ملل همچنین از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد میکنند. اونا میگن که بر علاوه این قانون اتهاماتی مانند محاربه افساد الارض و بقیه هم به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد و برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید و نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور هم به سرکوب فرامرزی روی آورده. روز گذشته هم ولکر تورک، کمیسر شورای حقوق بشر، هم در همین مورد یک بیانیه صادر کرده بود که در راجع به اعدام‌ها هشدار داده بود.
0: خیلی سپاسگزارم از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. شیخ حسینه، نخست وزیر پیشین بنگلادش، در نخستین حضور مجازی در یک نشست خبری در هند پس از برکناری از قدرت اعلام کرد قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد. او خواستار لغو ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد. دولت بنگلادش این اظهارات را محکوم کرده و برگزاری این نشست رسانه‌ای را نقص حاکمیت این کشور خواند. همزمان در داکا نیز معترضان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مخالفت خود را با بازگشت شیخ حسینه اعلام کردند. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمان محب مدثر.
2: دانشگاه داکا دیوارها هنوز روایتگر روزهای پر التهابند. شعارهای اعتراضی، دیوار نوشته ها و نقاشی هایی که از انقلاب ناتمام حکایت دارند. دانشگاه داکا کانون اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت شیخ حسینه بود. اعتراضات که در سال 2024 به پایان نزدیک به 2 دهه زمامداری او انجامید و نخست وزیر پیشین بنگلادش را راهی هند کرد. اکنون 2 سال پس از آن اعتراضات، نام شیخ حسینه همچنان در مرکز جدال سیاسی این کشور قرار دارد. او پس از 2 سال سکوت برای نخستین بار از محل اقامتش در هند به صورت مجازی و بدون تصویر در یک نشست خبری حاضر شد. نخست وزیر پیشین بنگلادش خواستار رفع ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد و بار دیگر اعلام کرد که قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد.
3: دسامبر ماه پیروزی ماست. می خواهم در دسامبر به کشورم بازگردم. می دانم شاید بازداشت یا زندانی شوم، اما تهدید و ارعاب مرا از انجام وظیفه در برابر مردم باز نمی دارد. بنگلادش به آشتی نیاز دارد.
2: اظهارات که بار دیگر فضای سیاسی بنگلادش را ملتهب ساخت. دانشجویان معترض در خیابان‌های داکا با آتش کشیدن آدمک یا تمثال شیخ حسینه با سخنان او واکنش نشان دادند. دولت بنگلادش نیز برگزاری نشست خبری در دهلی نو را توهین به حاکمیت ملی کشورش خواند و اعلام کرد که این اقدام به رابط داکا و دهلی نو آسیب می‌زند. بر دیوارهای دانشگاه داکا هنوز نوشتند انقلاب زنده باد. و کم آن سوتر، حسینه باید در برابر عدالت پاسخگو باشد. اینها همچنان مطالبات اصلی بسیاری از رهبران جنبش‌های دانشجویی اند.
4: شیخ حسینه با چه جسارت میگوید به کشور باز خواهد گشت؟ این خلا را خود دولت ایجاد کرده، چون نتوانسته او را واقعا در برابر عدالت قرار دهد. همین فرهنگ مسئولیت از مجازات باعث شده متهمان به کشتار گسترده چونین با اطمینان سخن بگویند.
2: با این حال برخی معتقدند که اگر او مسئولیت عمل کردش را بپذیرد و روند قانونی را طی کند، بازگشتش امکان پذیر است.
5: اگر می خواهد برگردد بیاید، اما باید اشتباهاتش را بپذیرد و مجازات قانونی خود را بگذراند.
2: دولت بنگلادش بارها از هند خواسته است شیخ حسینه را مسترد کند. درخواست که دهلی نو می گوید همچنان در دست بررسی است. دولت بنگلادش 5 آگوست را به یاد کشته شدگان اعتراضات دانشجویی تعطیل رسمی اعلام کرده. اکنون در 2 سالگرد اعتراضات که معادلات قدرت را در بنگلادش دگرگون کرد، وعده بازگشت شیخ حسینه بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب کرده. نگاه ها اکنون به ماه دسامبر دوخته شده و گام بعدی کهنه‌کارترین سیاستمدار زن بنگلادش که در صورت بازگشت نه تنها صحنه سیاسی را در داخل این کشور بلکه رابط دو همسایه را نیز دچار چالش خواهد کرد. محب مدثر، لندن.
0: حالا نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. عبدالله سعید، پزشک و سیاستمدار جناح پیشرو حزب دموکرات آمریکا، در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیل استونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی و نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ نیز در واکنش به این نتیجه عبدالله سعید را بازنده کمونیست خواند. دونالد ترامپ گزارش‌های کمبود مهمات در ارتش آمریکا را رد کرد و هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و حتی با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. ترامپ در ترو سوشال نوشت علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتر هم در حال تولید است. به گفته او، شرکت‌های دفاعی بخش خصوصی در حال ساخت بیشترین شمار کارخانه و تأسیسات دفاعی در تاریخ آمریکا هستند. سنای آمریکا روند تایید صلاحیت اریکا شوارتز را به عنوان رئیس جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های این کشور آغاز کرد. شوارتز قرار است به زودی رهبری این نهاد مهم صحی را به عهده بگیرد. او پیش از این در بخش‌های مختلف خدمات صحی آمریکا فعالیت داشته است. زبان فارسی قرنها فراتر از مرزهای جغرافیا مردمان و فرهنگهای گوناگون را به هم پیوند داده است. این بار نیز در لندن جمع از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان و مناسبت رونمایی از تازه ترین کتاب داستان رویین رهنوش گرده هم آمدند. نشسته که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد، بلکه فرصت بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. در این زمینه گزارش را با هم میبینیم.
6: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره‌ای زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
7: برای اینکه امید، خب مثل عشق نیروی محرکه یه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید، که ابر سپید بارد آب سپید.
6: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از رویین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق برزی بدخشان می‌برد.
8: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدن و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم و خودشان را بر من تحمیل میکردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
6: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
9: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقشای در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بیزمان بدل می کند. این بار هر کدام می توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
6: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کرده.
10: بسیار خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا می‌توانیم برگزار کنیم.
6: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی، فرسخها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com همسر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای همه شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر. مسافران محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مخالفان چهارشنبه شب یک پاسگاه طالبان را در ولسوالی دهصلاح دره اندراب تصرف کردند. با گفته منابع مهاجمان پس از حمله راکتی و تلفیقی دفتر سلاح و تجهیزات نیروهای طالبان را با خود بردند. طبق اطلاعات رسیده پاسگاه اولاد در 10 کیلومتری مرکز ولسوالی دهصلاح دره اندراب حوالی ساعت 10:20 چهارشنبه شب مورد حمله مخالفان قرار گرفته است. با گفته آنها پس از این حمله درگیری صورت گرفته و صدای شلیک گلوله و انفجار شنیده شده است. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. طالبان نیز تا اکنون درباره این حمله و تصرف پاسگاه خود ابراز نظر نکردند. بر پایه این رویداد طالبان روز پنجشنبه خانه های باشندگان چندین روستا را در ولسوالی دهصلاح بازرسی کردند.
13: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، من آموزش و من کار دختران می باشد.
13: صدای شما.
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
18: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
21: یک دقیقه خبر.
22: جبهه آزادی افغانستان روز چهارشنبه مدعی شد که نیروهای این جبهه میدان هوایی قندوز را با راکت مورد هدف قرار دادند. تا کنون جزئیات درباره زمان دقیق این حمله، میزان خسارات یا تلفات احتمالی آن منتشر نشده است. در یک هفته گذشته این دومین بار است که جبهه آزادی ادعای حمله به این میدان را مطرح میکند. این جبهه در نهم اسفند گفت که چرخبالهای طالبان را هدف قرار داده است. منابع به افغانستان انترنشنال گفته بودند که تجمع نیروهای طالبان در این میدان هدف حمله قرار گرفته بود و این نیروها قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. همزمان یک منبع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که میان طالبان و نیروهای جبهه آزادی در ولسوالی سیواک بدخشان چند ساعت درگیری جریان داشت.
23: رادیو افغانستان انترنشنال.

خبرهای تازه در شورای امنیت و گفتگوهای جداگانه چین و امریکا با پاکستان درباره رشد تروریسم در افغانستان نشان می‌دهد که نگرانی جهانی از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور بیشتر شده است. انکار چند باره طالبان از حضور گروه‌های تروریستی نیز نتوانسته جهان را قانع کند و به نظر می‌رسد اجماع بیشتر برای مقابله عملی با این تهدید در حال شکل‌گیری است. اما تروریسم تا چند اندازه یک تهدید جهانی است؟ این تهدید در افغانستان چه ظرفیت برای ناامن کردن منطقه دارد و از هر انجام آیا اجماع جهانی به ائتلاف برای مقابله با تروریسم در افغانستان منجر می‌شود؟

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس روز آصف آشان، فعال سیاسی از واشنگتن، مایکل سمپل استاد دانشگاه کوینز بلفاست و قندیل عباس استاد دانشگاه اسلام آباد می باشد که بس را هم با قای عباس آغاز می کنیم. در خصوص نشست شورای امنیت سازمان ملل برای ما بگویم لطفا.
1: سلام عرض می کنم خدمت شما مهمانان برنامه. عرض کنم که درست است که تروریسم یک چالش مشترک برای همه کشورهای جهان است و نیاز داره که همه کشورهای جهان به طور مشترک برای از بین بردن تروریسم تلاش بکنن، ولی در این میان نگرانی اصلی برخی کشورها این است که ما در برخی موارد دارای تروریسم دولتی هم هستیم و به خصوص از دیدگاه پاکستان ظرف 5 سال گذشته، به خصوص طالبان از زمانی که سر کار اومدن، افغانستان یک مرکز تروریسم شده و به خصوص همونطور که در بسیاری از گزارش های سازمان ملل گفته شده، پس از روی کار اومدن طالبان بسیاری از گروه های تروریست و افرادگرا یک بار دیگه در افغانستان فعال شدن و پس از فعال شدن این گروه ها تقریبا تمامی کشورهای منطقه تحت تهدید قرار گرفتن، ولی پاکستان به خصوص با توجه به گروه های تندرو و جدایی طلب پاکستانی در خاک افغانستان مورد حملات تروریستی است و در این زمین پاکستان بسیاری از تلاش های خود رو به کار برده تا این گروه ها رو از بین ببره یا طالبان افغانستان رو قانع بسازه تا اینا از این گروه های تروریستی حمایت نکنن، ولی این تلاش ها چون به نتیجه نرسیده پاکستان نهایتا مجبور شد برای تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای و همچنین جهانی تلاش بکنه. به نظر من در کنار چین و امریکا، پاکستان در سطح شورای امنیت سازمان ملل این تلاش را انجام داده تا نه فقط اینکه در سطح منطقه آسیای جنوبی بلکه در سراسر جهان تهدیدهای تروریستی رو به طور مشترک همه کشورها باید مقابله بکنن و پاکستان به خصوص تلاش‌های پاکستان متمرکز به افغانستان است و حامیان خارجی اینا که به خصوص هند است و این دیدگاه پاکستان به نظر من از سوی کشورهای مهم جهان به خصوص امریکا و چین و همچنین روسیه پذیرفته شده است.
0: حالا جهان چی میگه آقای عباس؟
1: همونطور که در این نشست دیدیم، هم نماینده ویژه امریکا و روسیه این دیدگاه پاکستان رو پذیرفتن که افغانستان ظرف 5 سال گذشته مرکز تهدیدهای تروریستی بوده است و به خصوص گروه های مختلف، به خصوص تی تی پی، گروه های جدایی طلب بلوچ، نهضت ترکستان و همچنین نهضت هایی که در چین فعال هستند، در آسیا مرکزی فعال هستند، اینا همشون در خاک افغانستان فعالیت دارن و همچنین در مورد افریقا و خاورمیانه هم حرفای گفته شده، ولی مهمترین تهدید در این نشست شورای امنیت افغانستان مطرح شده و این تلاش میخوان به عمل بیارن تا این تهدیدها رو به طور مشترک از بین ببرن و در نتیجه این نشست شورای امنیت ممکن است یک ائتلاف جهانی هم شکل بگیره که برای طالبان لازم است که در برابر این نگرانی جهانیان پاسخگو باشه.
0: بله، بسیار تشکر آقای سمپل. خب چرا موضوع افغانستان دوباره در مرکز نگرانی های امنیتی و به یک تهدید جهانی بهش نگریسته میشه؟
2: سوالی خیلی نیکه بجای است که از یک طرف ما شما ببینیم که بساطی جهان در اکثر جای ها تروریسم و کاهش یافت، تلفات بساطی جهانی از تروریسم در سالی آخر به نسبت به چند سال پیش خیلی پایین آمد. در حدود 5000 تلفات جهانی شمار میشه. اما وقتی که ما ببینیم که تروریسم کجا یک چالش معلوم میشه، یه است که پاکستان افغانستان در نیکه بازم به سطح جهانی از همه کشورها که در نیکه بیشتر نیکه تلفات در نیکه پاکستان نیکه دیده شد او کسیم که نیکه عباسب آلی نیکه فرمایید نیکه اکثر نیکه تحلیلگره و همچنان نیکه دولتا به این نظر هستن که نیکه ریشه تروریسمی امروز ها در نیکه در پاکستان در افغانستان و خصوصا در نیکی حمایتی نیکی طالبا با گروه نیکی تی تی پی و گروه ازادی خواه نیکی بلوچ و پانا دادن بایشان نیکی بایسزی شد که نیکی تروریزم اونجا در پاکستان رشد کنه با ساتی در متاثر ترین نیکی کشور در جهان.
0: آیا کشورهای منطقه در حال اجماع درباره تروریسم در افغانستان هستند؟ خب بارها به شکل متفاوت در پلتفرم های مختلف از طرف کشورهای نگرانی مطرح شده بود، ولی وقتی که دوباره این مسئله در سطح سازمان ملل متحد مطرح میشه، آیا یک گام برای ایجاد یک اجماع در بین کشورهاست؟
2: ای خدر اجماع اینی که وجود دارد که وقتی که این موضوع بس میشه در شوری امنیا اینی که همه اعضای اینی که شوری امنیا و خصوصا اینی که همه اینی که قدرت ها طبعا اونا مخالفتی خود با اینی که تروریسم در عموم و خصوصا تروریسم در پاکستان و افغانستان اونا اینی که اعلان میکنه. در ولی رسیدن به یک اینی که اجماع اینی که مؤثر که قسم که در بازم اینی که دوستی مانی که باسب اینی که اشاره داد که برای اینی که تشکیلی یا ائتلاف که مشترکان مبارزه کنن علی اینی که تروریسم امروز اینی ای کمی مشکل است، از حتی که در اینی که چندین خود اینی که سوال وجود داره. یک اینی که سوال است که خب بالاخره تا چی اندازه در اینی که اونا یا تامل کنن کتی اینی که رژیمی طالبا تا چی اندازه خود اینی که طالبا را یک تدید اینی که میدنن. در بامنایسته یک نیکی تحلیلگر ما میگم که بیکی که درست است که نیکی مستند است که رژیم طالبا هم نیکی پناه داده با نیکی گروپ تروریستی نیکی هم نیکی فعلا ازشان حمایت میکنن. ولی طبعا شما از نیکی زبیولا مجاهد دعوت کنید ای برنامه، زبیولا میگه هرگز نه، در میگه که در طبعا نیکی طالبا خیلی فعال هستن علی نیکه تروریستا و میگن که مشکلی تروریسم در پاکستان خود یک مشکلی داخلی است. تا اندازه در مکسیکی در روس نیکه یک سیاستی نیکه یک بام دو هوا را دنبال میکنه، از یک طرف اونها نیکه بار بار نیکه یادوار میشن نیکه دیگر جایا یاد شوری امنیه که یک تدید نیکه تدیدی تروریسم وجود دارد در نیکه افغانستان، ازشان پرسان کنه که چی تدید او چی باید کرد. اینا میگه که تدید از نیکه از طرف نیکه داعش است او اینها در سیاستی تامل با نیکه طالبا میگن که ما با طالبا خوب باید همکاری دست باشن نیکه برای دفع نیکه تدید از طرف داعش. لحاظه همه اینکه همه بالاخره اینکه اقرار میکنن که این تهدید وجود دارد، رسیدن به یک اجماع که چی قسم آلیزو مبارزه کنه این هنوز کاری مشکل است.
0: بله بسیار تشکر از شما. خب آقای آشنا، ادامه این کار طالبان چه پیامدهای بر منطقه داره؟ آیا میتونه قناعت جامعه جهانی را فراهم کنه؟
3: تشکر بدرود به شما هر دو مهمان برنامه و بینندگان. خب واقعیت امر هست که از زمانی که دولت آمریکا تصمیم گرفت در دوره جمهوری که نیروهای کاهش بده و برنامه خروجش را تنظیم کرد و با دولت مردان افغانستان مذاکره کرد و همزمان طالبان در قطر موقعیت داشت، حامیان طالبا و لابیانش و مشورت دهندگانش در درون وضعیت سیاسی افغانستان و همین گونه خود طالبا متوجه شدن که حالا فرصته که جهان را فریب بده و حالا فرصت از این هست که با وعده دادن به جهان هر آن چیزی را که جهان بخواهد به جهان وعده بده که ما حاضر هستیم این مطالبات و خواستها رو برآورده کنیم از مسائل حقوق بشری شروع تا بحث نگرانی های امنیتی که جهان نگرانش بود و کشورهای منطقه به همه وعده دادن با یک فریب و حقه که با هر قیمت شده پس اینا به افغانستان بتانه برگرده پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو. اما با برگشتشان ثابت کردند که خب اول که آمد فاز خود بدل کرد که ما آمریکا رو شکست دادیم در جنگ، ما پیروز شدیم، ناتو رو شکست دادیم، در حالی که اونا خودشان بیرون شدن با تصمیمشان و در یک تعامل و لابیگری افغانستان رو واگذار کردن به طالبان و طالبان اسمش رو گذاشت پیروزی و بعد ایستاد شد هم در مقابل مردم افغانستان، پا بر تمام وعده هایی که در دوره مذاکرات میداد گذاشت، چه در زمینه حقوق آزادی های مردم افغانستان، مسائل سیاسی افغانستان، چه در زمینه وعده هایی که به جامعه جهانی در قبال ارزش ها و در قبال تأمین امنیت داده بود. و آرام آرام در این 5 سال یک چیز ثابت شد که طالبا هم در سطح ارزش‌ها با کلیه ارزش‌های جهان شمول دشمن است، هم با آزادی‌های مدنی سیاسی و حقوق مدنی سیاسی مردم افغانستان، و هم در زمینه امنیت افغانستان را بدل کرد به لانه گروه‌های تروریستی، همون گونه‌ای که در دوره اول در دوره امارت ملا عمر افغانستان بدل شد به پایگاه امن تروریستان بین المللی. حالا در دوره امارت ملا هیبت الله هم در 5 سال گذشته جهان به تجربه و جهان با تحقیق و بر اسناد و شواهد دریافتند که افغانستان تحت کنترل طالب بدل شده به لانه امن برای تمام گروه‌های تروریستی جهان، از القاعده شروع تا داعش، تا تی تی پی، تا جنبش بله بلوچ‌ها، تا گروه‌های تروریستی حوزه آسیای میانه، ایغورها و اینا. ایمون زواهری در کابل کشته شد به عنوان یک سند غیر قابل انکار. بارها در همین 5 سال از روسیه که طالبا رو به گونه با گونه که آقای سمپل میگه که نابرخورد دو پهلو میکنه، با آن که طالبا رو در ظاهر به رسمیت شناخته، همین سال جاری وزارت خارجه روسیه جدا و اداره استخباراتی روسیه جدا گزارش نشر کردند و گفتند که ما مستند کردیم که در افغانستان بالای 21 گروه تروریستی زیر پوشش طالبان حضور داره و بالای 31,000 نفر، و حتی آمار داد که چی درصد از 31 بیش از 31,000 نفر القاعده است، چی درصد از تی تی پی است، چی درصدش داعش است، چی درصدش ایغورهای است، چی درصدش هم تروریستای حوزه آسیای میانه و سایر کشورهاست. بنان جا امروز به همون میزان که مردم افغانستان به این فهم رسیده که طالب سر دشمنی داره و به هیچ بخش از عرصه زندگی مردم افغانستان را از دشمنیش مسئول نمانده، جهان هم به مفهوم قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد، هم به عنوان سایر کشورهای عضو سازمان ملل، هم جهان به مفهوم اکثریت کشورهای متضرر منطقه، هم در خاورمیانه هم در آسیای میانه، به ویژه پاکستان که از سال 2003 به این سو هرچی گراف امنیت و رویدادهای امنیتی رو بررسی کنیم رو به رشد و در سال 2004، 2024، 2025 و حتی در همین نیمه 2026 که حساب بکنیم، در تناسب هر سال در 10 سال گذشته بیشترین حملات صورت گرفته در پاکستان، بیشترین تلفات را داشته، نیروهای ملکی، نیروهای نظامی پاکستان، و اسناد و شواهد هم که پاکستان به جهان رو کرده و با طالبان در میان گذاشته، مرکز مدیریت و رهبری و اداره و کنترلش درون افغانستان بوده و برای همین هم پاکستان مجبور شد اقدام دفاعی کنه در علیه لانه‌های تی تی پی اونا در درون افغانستان و بمباردمان صورت گرفت. حالا اینکه چی بخشی از نگاه افغانستان چی حساب میشه یک سو، اما طالبان ثابت کرد که نسبت به وعده هایی که در دوران مذاکره داده بود صادق نبودن، دروغ گفتن، فریب دادن، و حالا جهان تصمیم گرفته که اذعان کنه که هم در عرصه وعده های دیپلماتیک طالبان فریب خوردن، هم در عرصه وعده های امنیتی، و حالا وقت اقدام هست به همون میزان که نهادهای حقوق بشری حکم صادر میکنه علیه سران گروه تروریستی طالبان، به همون میزانی که پارلمان ها و وزارت های خارجه، جامعه جهانی، نهادهای اکادمیک خشونتگری و جنایت های طالبان را مستند میکنن، به همون میزان نهادهای امنیتی سازمان ملل، کشورها دارن آماده زی میشه که اگر اقدام نکنه مثل دوره اول، مثل دوره ملا عمر، یک بار دیگه ممکنه امنیت جهانی به صورت وحشتناک و غافلگیر کنندش از درون افغانستان هدف قرار بگیره.
0: بله، بسیار تشکر آقای عباس. چرا جهان از طالبان که خودشان متهم به تروریسم است خواستار مبارزه با تروریسم هستند؟
1: ببینید، پاکستان یا جهانیان در انتظار بودند که ممکن است طالبان این بار در رفتار خود تغییر و تحول ایجاد کنند، و به خاطر همین بود که در جریان مذاکرات دوحه این گروهی که اصلا گروه مشروع حساب نمی شد، امریکا حاضر شد با اینا بر روی میز مذاکره بشینه، و در نتیجه همون مذاکره طالبان سر کار اومدن. یعنی اگر مذاکرات دوحه صورت نمی گرفت، به نظر من هیچ رای وجود نداشت تا طالبان سر کار بیان. ولی زمانی که سر کار اومدن، در مورد سر کار اومدنشون انتظارات این بوده که ممکن است اینا خود رو تبدیل به یک حزب سیاسی بکنن، و با استفاده از درسایی که اینا، اشتباهاتی که اینا در دهه 90 کرده بودن، این بار ممکن است به حقوق مردم افغانستان و به حقوق کشورهای دیگه احترام بذارن. ولی متاسفانه به تدریج اینا به همون هویت اصلی

0: توریست‌های خارجی در برابرشون قرار می‌گیرن. پاکستان هم یکی از قربانی‌های اصلی تروریسم ناشی از خاک افغانستان بوده و پاکستان در این دوران تلاش کرده تا از طریق گفتگو و مذاکره طالبان رو قانع بسازه تا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی رو پایان دهند، ولی این تلاش‌های پاکستان به نتیجه نرسید و پاکستان گاهی مجبور شد از قدرت نظامی هم استفاده بکنه، ولی در کنار هم تلاش‌های دیپلماتیک هم صورت گرفت. به نظر من امروز اگر چین، ترکیه، قطر، امریکا، حتی روسیه در کنار پاکستان ایستادن، این نشون میده که دیدگاه های پاکستان صادقانه بوده که افغانستان به عنوان یک مرکز تروریسم تبدیل شده یک بار دیگه. در این زمینه به نظر من نگرانی اصلی جهانیان به خصوص امریکا و کشورهای غربی این است که با توجه به اینکه این نشست شورای امنیت در آستانه 25مین سالگرد حوادث 11 سپتامبر برگزار شده، اینا نگرانی جهانیان این است که اگر جلوی این حضور تروریستا در خاک افغانستان گرفته نشد، ممکن است حوادثی مانند 11 سپتامبر یک بار دیگه در جهان رخ بده و این بار اگر این امر صورت بگیره بسیار خطرناک خواهد بود. به خاطر همین است که پاکستان در کنار اون که تلاش‌های خود رو برای از بین بردن تروریستا و تروریسم در خاک افغانستان انجام میده، تلاش کرده تا جهانیان رو در کنار خود داشته باشه. اگر این ائتلاف در سطح جهان صورت بگیره، به نظر من هم به نفع مردم افغانستان خواهد بود و هم به نفع کشور منطقه و جهان خواهد بود.
1: بله، بسیار تشکر. آقای سمپل، چی فرق بین طالبان و دیگر گروه های تروریستی وجود داره از لحاظ ایدئولوژی؟ البته
2: خب، ولی که اولین خود تفاوت که وجود داره ای است که طالبان در قدرت هستند. در علی نیکه همه امکاناتی نیکه یک دولت یک کشور در نیکه اختیاری طالبان نیکه قرار میگیره. در یک زمان نیکه بالاخره با نیکه برنامه های نیکه در ضدی تروریستی و نیکه عایداتی تروریست ها رو تعقیب میکردن، نیکه کسی که $500,000 به یک گروه سازمانی تروریستی نیکه روان میکرد نیکه دستگیر میشد. علی نیکه همه نیکه عایداتی ملی افغانستان در اختیاری نیکه طالبان قرار دارد که نیکه در حدودی نیکه 2.5 نیکه میلیارد نیکه دلار سالانه که اگر 1% از او استفاده شود در نیکه عملیاتی طالبان خونه که در عملیاتی نیکه تروریستی، خب بالاخره دستی نیکه تروریست خیلی قوی میشه. از لحاظ نیکه ایدئولوژی در مشابهت خونه که زیاد است بین نیکه بین طالبان و نیکه دیگر نیکه سازمانی نیکه افراطی که اون نیکه طالبان نیکه بالاخره نیکه ادعا میکنه که نیکه حکی ما است که نیکه جهاد کنیم تا نیکه یوم قیامت نیکه برای نیکه پیروزی نیکه پیروزی اسلام و برای در نیکه تطبیق شریعه نیکه دفتن اینا خو فوکس کردن سری خاکی افغانستان، ولی این ادعایشان است که در امر مومنین شان نیکه امری همه مومنین است همه نیکه جهان اینا اگر طبعا اینا نیکه ادعای نیکه خلافت خو نیکه نمی کنن، اونها با نیکه همه مجاهدین از سازمان دیگر میگن که شما باید نیکه باید کنی با نیکه امر مومنین نیکه ما او خونی که این هم میگن که سازمان دیگر اعضایشان مکلف هستن که با نیکه هیبت الله نیکه اطاعت کنن، ولی بعضم که پس بیایم سری نیکه سوالی شما تفاوت بین ایدئولوژی تی تی پی یا نیکه ایدئولوژی نیکه القاعده ایدئولوژی از نیکه گروه ها که بالاخره نیکه ائتلاف دارن با القاعده در نیکه جنبش نیکه اسلامی نیکه ازبکستان در نیکه عینی از نیکه تاجیکستانی ها نیکه این ایگر ها نیکه مشابهات خون بسیار زیاد

0: نداست فقط تفاوت ایاس که برای فلانی که طالبا در حکومت هستن در حکومت که هستن علاوه زی که همی امکانات در نیکه پیششان است اونها نیکه کمی مجبور هستن که از نیکه بالاخره از اعتیاد کار بیکرن فلان طالبا از نیکه از وقتی که در قدرت آمدن کم کم محفظ کار شدن از حتی که انها حراس دارن که قدرت دوباره از دست نیکه از دست ندین لہذا اگر مثلا علی نیکه عباس صاحب نیکه اشاره داد که در نیکه یک خطر وجود دارد تدید وجود دارد که حادثه نیکه 11 سپتامبر تکرار شوه در نیکه فلان طالبا تحدی انها کوشش کردن که فعالیتی اعلانی تروریست ها که میمانشان هستن او را بسیار جدی کنترل کنن و تحد که در اقدامات نظامی از اونها را تا نیکه تحدی اونها نیکه کنترل میکنن مثل ما اونجا نیکه شاهد بودم در نیکه امارتی اول او واقع در نیکه در چندین جای در درانتا در نیکه دنانگهار اونجا طرفی نیکه پاکتیا و خوست تعدادی زیاد از کمپاین نظامی در نیکه اختیاری القاعده قرار گرفت و همچنان بعض از نیکه گروه های جهادی نیکه پاکستان فیلان نیکه او حالت وجود ندارد طالبات نیکه اگر صادق اگر نشدن کمی اوشیار یا چلاک هم شدن در نیکه فعالیتی نیکه فعالیت نیکه گروپای نیکه آسیا میانه فعالیتی خودی نیکه القاعده کمی رو مدود نیکه مدود ساختن اگر دست نیکه دست واز نیکه کسی رو ماندن او است نیکه تی تی پی نسبتاً از القاعده و گروپای آسیا میانه فعالیتی نیکه تی تی پی نیکه آزادتر است در افغانستان فعلی ولی تفاوت اینه که ایدئولوژی چندان تفاوت نیست.
1: و از لحاظ روی کرد و ماهیت هم کدام تفاوت ندارن؟
0: ولی از اینه که طالبه خونه که 20 سال اونها شورش کردن با اصطلاح از اونها جهاد اینه که علی اینه که جمهوریتی اینه که اسلامی او دوران اینه که 20 سال اونا خیلی از ابتکار گرفتن آدم گفته میتنه که در نیکه تاکتیکای نیکه تروریستی که امروز دیده میشه در طرف نیکه مالی بورکینا فاسو نیکه سوریا او دیگر نیکه دیگر جای ها که آنوز نیکه گروه تروریستی نیکه افراطی نیکه آنوز فعال هستن تاکتیکایشان ایجاد شد در نیکه کمپای نیکه طالبا متاسفانه در برای یک مدتی زیاد نیکه وزیرستان در پاکستان خارج از کنترلی دولت بود اونجا در تقریبا همه گروپای افراطی اونجا نیکه دستی واز داشتن کمپی تربیوی داشتن نه تنها نیکه تروریست ها را تربیت میکردن انجینیر هایشان نیکه فعال بودن در نیکه بالاخره در اجاده نیکه بمبای نه به طور مثال در نیکه این ماین ها که از او استفاده میشه هم در پاکستان و هم بالاخره در کشورهای دیگه خب بالاخره در کمپای طالبه خب نیکه ایجاد شد نیکه اونه نیکه انجینیری تروریستی سری تکنولوژی نیکه تروریسم زیاد کار کردن و بلان همش ای مربوطی با میراثی طالب است و جالب اگر مقصد که این چیزا طالب از او انکار کرده نمیتونه از خاطر علی شما دیگه فعالیت وزارتی اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی امروز رو ببینی اینا کاملا افتخار میکنن سریزی تاکتیکای تروریستی که اونها از او کار گرفتن و بخشیدن با جهان مینارها میخوای اونها ایجاد کنن در همین ولسوالی های افغانستان با یادی نیکه نوجوانا که در نیکه حمله خودکش نیکه جان از نیکه از خود دادن کتابا اونا نیکه نشر میکنن که این افتخار میکنن سری تروریستی خود او تا حد که امروز اگر نیکه آدم بخوای صاحبی نیکه کار شوه یا در وزارت داخل افغانستان یا وزارت دفاع شما باید بجای سی وی خود شما باید نیکه در یک کارنامه تروریستی خود نیکه باید پیش کنی که چند جای ما ماین گذاری کردم چند نفر که ما ترور کردم انی خوی نیکه همیشه نیکه تکتیکی نیکه تروریستی بوده طالبان نه تنها این ایره فراموش نیکه نکردن سرزو امروز افتخار میکنن به تاسفانه
1: بله بسیار تشکر از شما آقای آشنا خب با توجه به تاسیس که آقای سمپل دادن از لحاظ ایدئولوژی طالبان با گروه تروریستی فرق نداره از لحاظ ماهیت روی کرد هیچ فرق بین از اینا وجود ندار فقط تفاوتی است که اینا جغرافیا را در اختیار دارن عواید مردم افغانستان است صرف ایدئولوژی خود میکنن اتکای جهان و امیدواری جهان به طالبان که با تروریسم مبارزه کنه چقدر اشتباه است
2: خب 5 سال تجربه جامعه جهانی 5 سال تجربه کشورهای منطقه ما هم در آسیای میانه هم در خاورمیانه هم تجربه چین و روسیه و اروپا به ویژه تجربه پاکستان همه نشان داد که حساب باز کردن روی وعده های دوران مذاکرات قطر از بنیاد اشتباه بود و کسانی که اون وعده ها را قبول کردن یا فریبش را خوردن اشتباه کردن و فریب خوردن حالا زمانی هست پس از 5 سال که جلوی اون اشتباه ها گرفته شده و اقدام های صورت بگیره به همون میزانی که فشارها و رفتارهای تعزیری بیشتر شده کمیته تحریم ها تحریم وضع کرد به همون میزانی که جهان همسویی میکنه دست کم در همین 6-7 ماه گذشته در جریان از شروع سال تا هنوز دو بار دیدارهای مشترک یا نشستهای مشترک بین چین و پاکستان برگزار شده با اعلامیه‌های مشخص در مورد نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان و اینکه اقدام مشترک کنه همین گونه کشورهای آسیای میانه و بمانه کشورهای حوزه خلیج و ترکیه و آمریکا و جاها که عملاً در خط روایت هست که پاکستان بالاخره متوجه شد که اشتباه کرده و این اشتباه رو باید متوقف کنه به همون میزان که در ازبکستان مثلا یک مقام طالب از درون افغانستان میگه که دولت ازبکستان اسلامی نیست و شرایط اسلامی نیست و ما باید به فکر این باشیم که اسلام واقعی رو اونجا صادر کنیم همه اینا فریب خوردن حساب روی یک دولت تروریستی همگونه که آقای سمپل گفت طالبان امروز یک دولت تروریستی هست که تمام یک چتر شده برای حیات خلوت تمام گروه های تروریستی تا زمانی که این چتر حاکم باشد منافع کشورها امنیت کشورها نه در منطقه امنیت و مسئولیت داره نه امنیت جهانی از رهگذار فعالیت های تروریستی که همواره در این سالها در معرض خطر بوده حالا اینترنت سبب شده که دسترسی گروه های تروریستی و گروه های طالبا به اینترنت در نزد نهادهای استخباراتی جهان که تماس ها و مناسبات از اونها را ارزیابی میکنه به اندازه کافی امروز جهان سند داره که چه بخشی از القاعده در درون افغانستانه چه بخشی از تی تی پی در درون افغانستانه چه بخشی از سایر گروه های تروریستی و نحوه تماس میزان تماس مکالمات از اونها با طالبا در چه حده و به لحاظ ایدئولوژی اونها سر و تهیه کرباسه برای همین زمان اقدام صورت گرفته از دیگه سو همین هفته گذشته یکی از جبهات که درگیر مبارزات مسلحانه است جبهه آزادی گزارش داد که در یک کمینی از قبل آماده شده و حساب شده هنگام حمل و انتقالات نیروهای تازه نفس جنگی طالبان از قندوز از کابل و از جاها در بدخشان در یک کمین با تروریستان بین المللی حساب شده اینا را هدف قرار داد و دست کم 5 تا از اینا را هدف قرار داد که کشتن و یک دوست زخمی شد گزارشش بیرون داد این یک چیز رو نشان میده که مثل دوره قبلی مثل مقاومت اول و طالبای اول همون گونه که ایستادگی و دفاع مشروع مردم افغانستان و جریان‌های نظامی یک سو علیه طالب می‌جنگند و در مقابل طالب ایستاد شدن برای دفاع و برای پیشبرد دفاع مشروع علیه این تجاوز آشکار، در سوی دیگه خط اول مبارزه علیه تروریست‌های بین‌المللی هم هست. وقتی جنگجویان تی تی پی، جنگجویان به سایر گروه های تروریستی و احتمالاً جنگجویان به القاعده هم در این جنگ حضور داره به حمایت و دفاع از وضعیت طالبا و شرایط امنیتی طالبا در جبهات جنگ، خب نشان میده که مردم افغانستان هم مثل جهان زیر فشار، تجاوز و تکروی این گروه تروریستی قرار داره. نگرانی کلان دیگه که در بیرون زیاد مطرح نمیشه، در درون مردم افغانستان میبینه، گزارش های وجود داره که صدها زن و دختر جوان ناپدیده و در مواردی هم گزارش های وجود داره که این دخترها و زنان جوان که از کابل و جاهای دیگه به ویژه از مناطق مرکزی، این مناطق هزارنشین، تاجیک نشین و ازبک نشین ناپدید میشه، بخش از اینا برای در اختیار همین تروریست‌های بین‌المللی، در اختیار القاعده، در اختیار نیروهای تی تی پی و اینا قرار داده میشن و مردم در درون هم با طالب هم با گروه‌های تروریستی دیگه که حضور داره مواجه هست. نیروهای نظامی و جبهات نظامی به هم میزان که با طالب میجنگن، با گروه‌های تروریستی بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن میجنگن. برای همین همنوایی و هماهنگی هم که بین سران کشورهای جهانی و کشورهای اروپایی، حوزه آمریکا، پاکستان و کشورهای منطقه به استثنای ایران و هند که هر دو وضعیت خود را داره، روایت خود را داره در این وضعیت و در شرایط امروز افغانستان که قصه جدا که ایران از بنیاد نمایندش انکار کرد که ایستادگی مردم در مقابل این تجاوز را حتی مقاومت نمیدانه، خب قصه این دو کشور هند و ایران جدا، ولی بقیه کشورهای منطقه و بقیه کشورهای جهان به همون صراحتی که مردم افغانستان طالب را یک گروه تروریستی خشونتگر غیر قابل اصلاح و غیر قابل تغییر میدانه، به لحاظ رفتارها، به لحاظ باورهای ایدئولوژیک، جهان هم به این باور رسیده، به ویژه کشورهای منطقه، پاکستان، و برای همین یک روایت کلان شکل گرفته که جلو این تداوم این وضعیت گرفته شده و فشارهای لازم وضع شده و در کنارش گروه های دیگه و مقاومت مردم، ایستادگی مردم در مقابل اینا هم حمایت شده و به گونه های میدان های دیپلماتیک برایش داده شده. و همین گونه هست شما در اروپا میبینین که در دو سه سال اخیر میزان برگزاری کنفرانس های بین المللی در کشورها و بین مخالفان سیاسی طالب به ویژه با حضور جبهات مسلحانه و نظامی بیشتر شده، حتی در پارلمان اروپا هم با حضور نیروهای جبهات نظامی علیه طالب جلسه برگزار شد و این نشان از تغییر میده.
1: بله بسیار تشکر آقای عباس. آیا این نگرانی ها میتونه یک اجماع منطقی و جهانی را در خصوص مبارزه با تروریسم در افغانستان به وجود بیاره؟
3: به نظر من الان وقت آن رسیده تا جهانیان تصمیم به اقدامات عملی علیه طالبان اتخاذ بکنن، چون تا حالا ظرف 5 سال گذشته ما فقط تصویب قراردادها رو دیدیم، کنفرانس دیدیم، نشستها رو دیدیم، ولی اقدامات عملی از سوی جهانیان صورت نگرفته. پاکستان در حد خود این اقدامات رو انجام میداده، ولی از سوی در سطح منطقه یا جهان ما شاهد اقدامات جدی نبودیم. الان از یک سو به نظر من در داخل افغانستان باید تلاش ها صورت بگیره که این تلاش ها آغاز شده، در بسیاری از مناطق مردم افغانستان خودشون این مبارزه رو آغاز کردن، ولی از سوی دیگه میبینیم که طالبان همچنان از حمایت مالی به اسم حقوق بشر و پشتیبانی از مردم افغانستان همچنین از این پشتیبانی های مالی برخوردار هستند و در کنار اون سلاح های بجامانده امریکایی در دست خودشون هم است و بسیاری از تروریست ها که در پاکستان یا در بسیاری کشورهای دیگه دستگیر شدند در دست اینام همون سلاح‌های پیشرفته به جامانده امریکایی در افغانستان بوده و این سلاح‌ها هم بسیار خطرناک است. الان وقت آن رسیده تا از یک سو از تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه طالبان استفاده شود و از سوی دیگه منابع مالیشون هم باید مسدود بشه و در کنار اون حامیان خارجیشون مانند هند هم باید تحت فشار قرار بگیرند تا دیگه حمایت و پشتیبانی از این تروریست ها رو ادامه ندن. و این اقدامات اگر به نتیجه نرسید به نظر من جهانیان این آمادگی رو دارن و این اهلیت رو دارن که یک ائتلافی یک بار دیگه ایجاد بکنن تا به نفع مردم افغانستان علیه طالبان وارد مبارزه بشن، ولی در این زمینه نقش مهمترین نقش رو خود مردم افغانستان باید به عهده بگیرن.
1: بله بسیار تشکر آقای سمپل. خب اگر طالبان نتوانند و یا نخواهند که خطر تروریسم مهار بکنند، آیا جهان خود برای مقابله با این تهدید وارد عمل خواهد شد؟
0: خب از نکته نظری امی سوال که آیا امکان دارد که طالبان کمربند بسته کنه، تهدید تروریسم دفع کنه داخل افغانستان و پاکستان، علی خونی که 5 سال تجربه شد در باشان خیلی فرصت داده شد عباس صاحب درست فرماید که اول خوب پاکستان از گفتمانی که کار گرفت بار بار مسئولینی پاکستان رفتن افغانستان برای مذاکرات یا گفتگو کتی طالبا چند بار حیاتی امارت اسلامی رفتن اسلام آباد، ولی متاسفانه در نماینده های طالبا از مسئولیتی خود انکار کردن در مقابل پاکستان اونا اینکه اتهام اینکه وارد کردن او اینکه چند بار که اونا اطمینان اینکه دادن که خیر است، ما اینکه جلاوی مهاجرین اونا میگه جلاوی اینکه فعالیتشان میگیرن در رسول خوب اینکه از او وعده هیچ چیز جور نشد، علی که 5 سال کافی است اونا اینکه امتحان دادن در چیز امتحان متاسفانه اینکه ناکام مانده. او بعضا با منایسی یک تحلیلگر که ما اینکه سیاستی طالبان را اینکه دنبال میکنیم که میتونیم که در باوجودی اطمان تداتی از اینکه کلانای طالب خواستار زی است که مناسباتشان کتی اینکه پاکستان جمع دیگر همسایان نرمال شو، اونو میفهمن که برای رسیدن به او اینا باید جلاوی فالت بگیرن. ربری بالا مثلا اینکه خودی امیر صاحب و همچنان تداتی زیادی مردم چی در صفوف اونها میخواین که ای حمایت ادامه بیدن. در لحاظ آدم باید انتظار زی نداشته باشه که طالب خود اصلاح کنن یک پالیسی که بدرد خور از خود بگیرن. چی کار دنیا اینی که خواد کرد این دفعه انتظار زی نداشته باشم که امریکا برای راست مداخلت کنن که شاید اینها اینی که امی تاریمات ادامه میدن شاید سختر بسازن او از اینی که اقداماتی پاکستان که اونا حمایت کنن که فیلن متظرف پاکستان است جمع مردم افغان افغانستان فیلند اینکه امریکا و اروپا چندانی که تدید برای خود نکنست میکنم.
1: خیلی سپاس آقای آشنا. خب طالبان تا چی زمان میتونه کنترل داشته باشه به یه گروه تروریستی و جهان اگر وارد عمل شد چگونه خواهد اقدام کرد؟
2: برای ادامه عمر طالبان در نظر بگیریم، ولی حداقل کوتاه مدت و زمان عاجل ما در پیش نداریم. متاسفانه سالهای دیگه هم ممکنه با شرایط وحشتناک طالبانی در افغانستان ما به همراه باشیم، ولی چیزی که مهمه ایه که هم در روان جمعی مردم، در وجدان جمعی مردم طالب به بنبست رسیده و به ناکامی رسیده، هم در جهان.
1: تشکر، بسیار تشکر از حضورتان. مهمانان گرامی بس ما داریم جواب پایان رسید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: در آستانه پنجمین سال تسلط طالبان، سنه صادق رئیس جبهه متحد افغانستان میگوید این جریان عملیات نظامی خود را علیه طالبان در مناطق مختلف کشور گسترش داده است. صادق از فرماندهان پیشین ارتش است. او گفت که مرحله مبارزه سیاسی با پایان رسیده و مرحله رسمی علیه طالبان آغاز شده است. او در گفتگو با مجله نظامیان آمریکا metri.com که 15 اسد منتشر شده است، گسترش عملیات نظامی مخالفان طالبان در مناطق مختلف افغانستان خبر داد. صادق اعلام کرد که جمعیت متحد افغانستان عملیات تازه‌ای را با نام محارب آغاز کرده است. با گفته ای او، این جبهه شاهد ویدیویی از حملات اخیر در شاهراه قندهار سپین بولدر و 3 حمله دیگر در ولایت‌های شمالی کشور منتشر کرده است.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره تهدیدهای تروریستی بار دیگر افغانستان را در مرکز نگرانی‌های امنیتی جهان قرار داد. نمایندگان پاکستان، ایالات متحده، چین و روسیه با وجود اختلاف‌های سیاسی در یک نکته هم نظر بودند. تهدید گروه‌های تروریستی از افغانستان همچنان جدی است. پاکستان افغانستان را پناهگاه امن گروه‌های مانند TTP، داعش خراسان و القاعده خواند. با خواستار پاسخگو شدن طالبان شد. آمریکا نیز داعش خراسان را تهدید مداوم دانست و بر ادامه همکاری‌های ضد تروریسم تاکید کرد. چین ضمن درخواست از طالبان برای عمل به تعهدات ضد تروریستی بر احیای اقتصاد افغانستان به عنوان بخشی از راه حل تاکید کرد و روسیه نیز نسبت به گسترش تروریسم و انتقال جنگجویان خارجی در منطقه هشدار داد. درود به این برنامه نظرگاه. با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب برگزاری این نشست و اظهارات نمایندگان کشورها گفتگوی داریم با آقای حامد صبوری، کارشناس روابط بین الملل که از واشنگتن با ما پیوستن. آقای صبوری بسیار خوش آمدین. مطمئنن که نشست شورای امنیت و اظهارات نمایندگان کشورهای بزرگ شما هم دنبال کردین. به نظر میرسه که با وجود اختلاف ها در یک نقطه تماما نماینده ها توافق دارن، اینکه افغانستان به تهدید منطقه و جهان بدل میشه. میخوایم که در این قسمت نتیجه گیری شما را ابتدا داشته باشیم که شما چقدر با این جنبندی موافق هستین؟
14: سلام، بسیار تشکر. خب چیزی که حداقل ما شاهدش هستیم در 5 سال گذشته ایست که تروریسم باعث یک پدیده و باعث گروپ هایی که در افغانستان و در جغرافیای ماورای افغانستان شکل گرفته بود در 30 سال گذشته هنوز هم وجود داره و او نه از بین رفته و بر علاوه از اینکه از بین نرفته، بلکه به انواع و اشکال مختلف زیر نامهای مختلف تقویت شدن و گروه های مختلف از به وجود آمده با ایدئولوژی هایی که میتونه ثبات در منطقه زیر تاثیر قرار بده، یک واقعیت است. ولی چیز دیگه هم که واقعیت است یه است که خصوصا در ارتباط به اظهارات نماینده پاکستان که افغانستان مرکز تروریسم است، جالبش یه است که کشوری که حداقل در 30 سال گذشته 40 سال گذشته بسیار از سال 1980 به ایسو تمیل کننده، ایجادگر، تسهیل کننده به ایدئولوژی و به آماده سازی از این گروه ها در گروه های تروریستی در منطقه بود، در حقیقت امو دامه را که برای خود بردگاه شانده بود خودش در او دامال گیر مانده، به ایمانا که گروه های تروریستی که در اقل در 40 سال زیر نامای مختلف، البته در ابتدا کلشان تروریستی نبودن به خاطر از اینکه به یک اهداف دیگه به وجود آمدن، بعد از او ایدئولوژیشان تغییر کرد و بیشتر کشورهای غربی که اینا را قبل از او یک نام دیگه داشتن که در مقابل روسا می جنگیدن، بعد از او این نام تغییر کرد و بحث تروریسم چیز شدن، تغییر به خاطر که با منافع غرب و چیز نداشت، سازگاری نداشت متاسفانه. ولی امو گروه اکثریت از او امو گروه هستن، فعالیت هایشان عین گروه عین چیز است، هدفشان تقریبا عین به چیز است، می خواهن که دیدگاه افراطی و اسلامی در منطقه تطبیق کنن، کشورها یا دولتهایی که نظامهایی که با کشورهای غربی یا به اصطلاح چیز با کفار و این موضوعات ارتباط نزدیک دارن میخوان که خصوصا در منطقه اونا را تضعیف کنن در مقابل و این رقل مؤسس ایدئولوژی بود که پاکستان در 40 سال گذشته امانت کرد که در منطقه
13: بله صحبت های نماینده را دنبال میکردم. مثلا شما از پاکستان یاد کردین، به صراحت میگه که افغانستان پناهگاه امن گروه های تروریستی است، ولی برعکس باز نماینده آمریکا، نماینده چین و روسیه یک مقدار از ادبیات محتاطانه تر استفاده میکنن. این تفاوت در لحن گفتار ناشی از اختلاف در ارزیابی های امنیتی است یا فکر میکنین که ملاحظات سیاسی و ملاحظات دیپلماتیک وجود داره؟
14: نو یک ملاحظه بسیار کلان و مهم سیاسی است، به خاطر از این که پاکستان خصوصا کشورهایی که آل فکر میکنم که پاکستان کمتر تبدیل شده به مرکز تروریسم و از تروریسم مهر نمی کنند، حداقل در 20 سال گذشته یا در 25 سال گذشته اکثریت از این کشور به شمول ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی، کشورهای در منطقه افغانستان، چی روسیه، چی چین و سایر کشورها به این معتقد بودن که پاکستان نه تنها ای که گروه تروریستی را حمایت میکنه، بلکه به بنیانگذارش، آمیش، آمی نظامی، آمی سیاسی و آمی مالی از این گروه ها بودن. بنان
15: درست.
14: اول اقل چیزی را که ما میبینیم طالب پاکستان میخواه این نراتیو و می بحث که پاکستان بود به مرکز تروریسم یا پاکستان با گروه تروریستی ارتباط داشت، خدا میخواد از این جدا کنه، میخواد نشان بده که پاکستان او مملکت نیست، او کشور نیست.
13: که پاکستان در حال بازنگری امی روایت است که در طول سالها علیش وجود داشته. ولی آقای صبوری، شما از کشورها در امی اظهاراتشان از طالبان مثلا میخواین یا خواستن رسما که مانع استفاده از خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی شود، ای به معنایی است که جامعه جهانی طالبان را در عمل مسئول وضعیت امنیتی افغانستان میدانه و طالبان مسئول هستند؟
14: او واضح است، به خاطر از اینکه طالبان در تقریبا در اکثریت مطلق جغرافیای افغانستان فعلا حاکم هستند.
13: خب اگر حاکم هستند، مسئول هستند، پس در قسمت ادای مسئولیتشان در طول امین نزدیک به 5 سال کار نکردند.
14: بازم واضح سوالتان که صحیح است که در ممنون رقم گفتم در اکثریت جغرافیای افغانستان حاکم هستند، ولی امو اراده که بخواه این گروه های تروریستی را مهار کنه یا در مقابل از این ساچه وجود نداره و نمیخواهن این کار کنن و دلایل متعدد دارن، به خاطر از این که منافع طالبا با منافع گروه های تروریستی یکسان است، بخواه دلازدی ایدئولوژیک یکسان است از لحاظ از اینکه اینا میخواهند که با استفاده از این گروه ها نفوذ خود در منطقه داشته باشند. در آینده اگر مثلا کدام تغییرات در چیز در موضوعات سیاسی یا در تغییرات سیاسی در منطقه می یا در افغانستان می اینا پناهگاهی داشته باشند یا کسایی داشته باشند که دوباره اینا را حمایت کنند. و مهمتر از او حداقل در 25 سال گذشته اکثریت گروه های مثل تی تی پی، گروه های مثل داعش، گروه های مثل القاعده و سایر گروه هایی که در منطقه فعال هستند، چی بسیار فعال و چی کمتر فعال، تمام از یا با طالبان رابطه بسیار نزدیک داشتن، از اینا حمایت کردن. بنان وقت از این به اصطلاح انگلیسی وقت پی بک است، یعنی به این معنا که یهالات این گروه ها میخوان که عمو کمک، عمو محبت، عمو همکاری را که با طالبان داشتن، طالبان در مقابل عین همکاری، عین کمک بر از اینا کنه و طالبان نمیتونه که در مقابل از اینا نبگه. بنان تنها موضوع کنترل جغرافیا باعث از این نمیشه که طالبا بتانن این گروه ها را کنترل کنن، بلکه اراده از این که طالبا میخوان یا را کنترل کنن که از خاک افغانستان در مقابل پاکستان استفاده کنه، این وجود نداره، بخاطر که مغایر منافع طویل مدت طالبا در منطقه است و به نفعشان است فعلا، بخاطر که باعث یک وزیله فشار در مقابل پاکستان میتونن از این استفاده کنن.
13: بله آقای صبوری، بحث سیاسی سازی را مطرح کردین، موضوعگیری های سیاسی. مثلا نماینده پاکستان از حضور تی تی پی یا بی ال ای در افغانستان ابراز نگرانی میکنه، ولی ما میبینیم که باز نماینده های دیگه کشورها داعش خراسان را زیاد تمرکز میکنن، برجسته میسازن. امی تفاوت دیدگاه که بیشتر مبنای سیاسی داره، شما گفتین خود سیاسی سازی تروریسم چقدر این آفت را از منطقه میتونه ریشه کن بکنه یا ای که امو ریشهش قوی تر بسازه؟
14: و موضوع از این که آیا منطقه تصمیم گرفته یا تصمیم بگیره که دیگه تروریسم یا گروه های تروریستی نمیتونه بر منافع از اینا مؤثر باشه، یک بحث استخباراتی و سیاسی بسیار کلان است، به خاطر از این که حداقل کشورهای منطقه خصوصا مثلا با وجود از این که پاکستان از گروه های تروریستی در افغانستان شکایت میکنه، ولی حداقل در بیش از نیم صده است که در کشمیر از گروه های تروریستی که در مقابل هند میجنگه حمایت میکنه. بنان از دید سیاسی و استخباراتی هنوز این دیدگاه که گروه های تروریستی میتونن یک وسیله به دست آوردن منافع سیاسی، منافع اقتصادی، منافع استراتژیک یک حکومت در منطقه باشه، این دیدگاه هنوز به کلی تغییر نکرده. بران تا زمانی که این همین دیدگاه، همین فکر استراتژیک که تروریسم وسیله به دست آوردن منافع سیاسی و استراتژیک کشورها در منطقه میتونه باشه، تا این تغییر نکنه تروریسم در منطقه وجود خواهد داشت. چی و خصوصا کشورهایی که در سابقه بسیار گسترده در داشتن روابط در حمایت از حمایت سیاسی نظامی و اقتصادی از گروه های تروریستی و ایجادشان داشته باشه، بر از واقع بسیار مشکل است.
13: بله آقای صبوری، کوتاه اگر در باب نگاه آمریکا هم بگوین، صحبت های نماینده آمریکا هم شنیدین، آیا در طول این 5 سال آیا تغییر در موضع‌گیریشان در قبال افغانستان زیر حاکمیت طالبا خصوصا از رهگذر تروریستی مشاهده میکنید یا موضع‌گیری ها تقریبا یکسان بدون تغییر باقی مانده؟
14: دیدگاه امریکا همون چیز است که در موافقتنامه دوحه به سرش بر عدم همکاری طالبا با گروه تروریستی که به منافع امریکا را تهدید کنه، فقط به می ادخل امی خلاص همیشه ایالات متحده امریکا نکدام تعریف بسیار مشخص از روابط خود فعلا در باره افغانستان داره، فقط یگانه چیز به اصطلاح سنده که به اساس از اون اینا منافع خود بزن مقال گمراه به افغانستان مطالعه و بررسی و ارزیابی میکنن، اما عدم ای که ای است که از خود منافع امریکا از درون خاک افغانستان تهدید نشه، منافعش در داخل خاک افغانستان نه بلکه در منطقه و اروپا و تهدید از افغانستان بر ایالات متحده امریکا و منافعش در بیرون وجود نداشته باشه. اینمی در حقیقت خلاصه تمام منافع تعریف منافع ایالات متحده امریکا فعلا از افغانستان است، کوام به شکل بسیار پاسیف، یعنی فعال نه بلکه به شکل بسیار پاسیف وجود داره متاسفانه، که مهراق از این بحث از این فعلا بیشتر حمایت کم و دوامدار و بدون دید که از انظار عامه دور باشه تا مردم احساس نکنن که ایالات متحده آمریکا با گروه های مثل طالبان همکاری میکنن و یا با اون رابطه نزدیک سیاسی و استخباراتی دارن.
13: آقای صبوری، بسیار کوتاه اگر در این قسمت هم بپردازین که نماینده از استفاده هوش مصنوعی، پهپادها، امی ارزهای دیجیتال و فناوری های نوین توسط گروه های تروریستی هشدار دادن، آیا تغییر ماهیت تهدید تروریسم وارد مرحله جدید شده؟
14: خود تکنولوژی سرحد نداره. هر وقت که یک تکنولوژی در میدان جنگ، چه جنگ چریکی و چه جنگ روبرو، او مؤثر واقع میشه، بسیار به سادگی فعلا رشد میکنه، در دسترس که تمام کشورها و گروه ها قرار میگیره. بنان دسترسی این تکنولوژی، چه درون است و یا تکنولوژی artificial intelligence یا هوش مصنوعی است، با استفاده از او این چیز است که ما شاید گسترش از این جنگ های خرد بزرگ در منطقه و حتی در افغانستان ما کم کم حال شاهدش هستیم. میبینیم که استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در افغانستان هم شواهدش وجود داره که قابل دید است و در بعض موارد دیده میشه که از او استفاده میشه. بنان نه سرحد داره و به هر اندازه که مؤثر واقع شه و به مو اندازه بسادگی در منطقه روش میکنه، گروه های دینام به او دسترسی، بسادگی دسترسی پیدا میکنه.
13: بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حامد صبوری، کارشناس رابطه بین الملل، که مهمان ما در این نظرگاه بودین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: پنج سال پیش در چنین روز 15 اسد 1400 خورشیدی طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستین ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری زرنج را تصرف کردند و مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان به دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت‌های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکا و ناتو ادامه یافت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. به مناسبت پنجمین سال سقوط ولایت نیمروز گفتگوی داریم با آقای عثمان رخشانی، باشنده اصلی زرنج، که از نزدیک شاهد سقوط ولایت نیمروز در مجموع بوده و فعلا از ایران با ما وصل شده است. بسیار خوش آمدین آقای رخشانی، ممنون از اینکه حاضر شدین تا خاطرات روز سقوط نیمروز را با ما و شنوندهای ما شریک بسازین. بیاین مشخصا از امون صبح و از امون روز بر ما بگین که کجا بودین و چطور خبر سقوط بر شما رسید.
2: تشکر، سلامت باشین. ممنون از اینکه تاریخ روزهای سیاه افغانستان را بازم داریم به تصویر میکشن و رو از این موضوعات بحث میکنن. یعنی هیچ وقت فکر نمیکردم که من شاهد یک همچین سیاهی و تاریکی باشم. 5 سال دقیقا میگذره، امروز دقیقا 5 سال گذشت و هنوزم سایه تاریک بر افغانستان حاکم است که در بدترین وضعیت افغانای ما متاسفانه زندگیشان با دشواری دارن پیش ببرن. من روز داخل مرکز شهر زرنج بودم، روز جمعه بود، تاریخ 15 اسد 1400. متاسفانه داخل شهر بودیم شب قبلش که 14 اسد باشه. خیلی از هموطنان ما، حتی به شمول خود، من تا سر مرز رفتم و وضعیت وقتی دیدم دوباره برگشت شدم، آمدم داخل شهر، گفتم شاید یکم چه وضعیتی نباشه، وضعیت شاید بهتر شود، ولی خیر متاسفانه. یعنی روز 15 اسد، یعنی آنقدر یعنی وحشت بود داخل سطح شهر که اصلا نمیشه که بحث بیشتر از داشته باشیم. روزی یعنی روزهای تاریک افغانستان دوباره شروع شد از 15 اسد. و همچنان داخل مرکز شهر بودم، تقریبا طرفای عصر بود که تمام نیروهای امنیتی که در خود مرکز زرنج بودن به سوی ایران رفتن و فقط تنها امنیت ملی ولایت نیمروز بود که حداقل چند تا غیر بالایشان کمی البته طاقت آوردن، ولی اونا هم به زودترین فرصت تسلیم شدن. یعنی تا ما بود که کلن از اونا مسیر رو باز کردن و نیمروز مرکز شهر زرنج به دست طالبان افتاد.
1: آقای رخشانی، اولین باره که با جنگجویان مربوط به طالبان روبرو شدین همون روز بود یا یکی دو روز بعدش بود؟ اما حسی که داشتین بعد از دیدن چهرهشان، قیافهشان، اسلحهشان و اون ذهنیتی که خلق شده بود، از اون احساسات همون لحظه اگر بر ما بگین.
2: خب چون ما وقتی که نام طالب شنیدیم، طالب طوری بود که خون بود، مشکلات بود، مسیر راه بود، درگیری بود، چیز دیگه انفجار بود، چیز دیگه در ذهن ما اصلا نبود. اما ترس و هراس و وحشت کاملا در وجود شخصا خود می بود، چون بخاطر اینکه تا این لحظه در اون تاریخ ما با طالبا روبرو نشده بودم، چون بیشتر کار ما طور بود که کار خود پیش بردیم روزمره و ارتباط چنانی نداشتیم. و به همین خاطر روز شنبه که روز اول باشه، اونا واقعا آمدن، حکومت کاملا دستشان گرفتن و روز اول کسایی که مثلا در افغانستان بودن یا به نحوی اعلان کردن که این افراد میتونن عفو عمومی صورت گرفته و همچنان ما با کسی کار نداریم، ولی با این حال باور و اعتماد و آنچنانی که اونا ادامه کردن خود به شخصا نداشتم، بخاطر از اینکه واقعا ترس راست از این بود که اینا آسیب برسانند. ولی به مرور زمان باعث از این شد که خود این مردم روبرو شدیم و دیدیم که به نحوی تا حد حدودی دارن خوب تا میکنن با مردم، ولی بعدها که امروز 5 سال میگذرن میبینیم که مردم افغانستان در شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، از نظر وضعیت معیشتی، اقتصادی، تحصیل دخترها، تحصیلات خود کسایی که مکنون در بانتون ها تاثیر میکنن در بدترین وضعیت قرار دارن. اساتید متاسفانه بود ترتیبی که در رأس یک بانزه یا یک بخشی که باید او کسی که مسلکی باشه نیست، در بخش های مختلفی از ارگان ها متاسفانه کار به اهل کار سپرده نشده، وگرنه اگر اونا میخواستن درست کنن افغانستان راحت میتونستن، از تمام پتانسیل وجود داشت، ولی متاسفانه اینا نه افغانستان درست کردن نمیخواین درست کنن، به خاطر از اینکه تمام افرادی که امرایشان بودن در بهترین وضعیت اونا حتی بندی شدن، با مشکلات روبرو شدن و هر روز هم میبینیم که مردم افغانستان از هر مسیر شده ترک میکنن تا که افغانستان ترک کنن و یک زندگی آرامی در کشورهای مختلف داشته باشن.
1: بله آقای رخشانی، شما بزرگ شده دوره جمهوریت هستین، تا جایی که من میشناسم تحصیل کرده هستین، کار کردین، با اجتماع بودین، اما ورود به یک نظامی که بیش از حد قیود داره چقدر با طبیعت شما، با مو اندیشه و فکر شما همخوانی داشت؟ کدام موارد در نظام جمهوریت شما با او عادت کرده بودین که پس از حاکمیت طالب دیگه براتون بسیار سخت بود که او را پیروی بکنین؟
2: ببینین، ما الحمدلله در افغانستان مسلمان هستیم و دین و آیین ما مشخص است. اینکه امکنون ما مطمئن هستم از بخش امر به معروف همه شاکیان، چون ما داخل یک کشور مسلمان زاده به دنیا آمدیم، ولی با این حال میبینیم که بخش امر معروف در بهترین شرایط به ریش، به لباس، به هر چی گیر میدن، در حالی که همکنون خیلی از مردم افغانستان میرفتن نماز با جماعت میخواندن، ولی همکنون من میبینم، باور کنین، مردم افغانستان ما بعضی اوقات میبینیم که در صفحات مجازی حتی از دین و آیین خود اگر میبینیم که میگذرن، از دست این افراد هستن و یک چیزایی هستن که برخورد امود استایل و لباس و خلاصه کار به اهل کار نسپردن. دوره جمهوریت حداقل یک نظام درست حسابی داشته، حداقل چند تا کشور به رسمیت خود ما رو میشناخت. اینجا خواستن نه، در بعضی از جا میبینیم که اصلا نه پاسپورت ما عزت داره، ویزا میده حتی او برخورد نمیشه، نه تنها با می افغان، با خودشان. نمونه در موضوعات اخیر یک برخورد شد که مهمان وقتی به کشور همسایه میره، طبعا برای احترامشان حداقل چند نفر میاین که قالین سرخ و سفید برایشان آوار میکنن، ولی متاسفانه اینا رفتن به مراسم اشتراک کردن در کشور ایران، متاسفانه برخوردشان مثل یک مسافر عادی بود. این خودی از مشکلات، این خودی از ضعف، و متاسفانه ما یک نظام را از دست دادیم. درست کامکاسه خودش را داشت، ولی حداقل چند کشور ما رو میشناخت، حداقل یک احترام بود. افغان بودن ما عالی هم الحمدلله خوب هست، ولی بود ترتیبی که در گذشته بود نیست. در اون مشکل خود ریاست امر به معروف یا وزارت امر به معروف که اصلا برای افغانستان من فکر میکنم نیاز نیست.
1: آقای رخشانی، شما با دو نسل در ارتباط هستین، نسل دوره جمهوریت، جوانایی که دغدغه پیشرفت داشتن، تحصیل داشتن، کار داشتن با تمام نابسامانیایی که شما اشاره کردین، ولی نسل فعلی که 5 سال در حاکمیت طالب جوانا زندگی میکنن، چی دغدغه دارن امروز جوانا؟ یا درباره چی فکر میکنن؟ نسبت به آینده چی نگاه دارن؟ چی ذهنیت دارن؟ و چقدر باور دارن که زندگیشان در یک مسیر درست در حرکت است؟
2: همکنون خیلی از جوانا من متوجه شدم درس نمیخونن. به خاطر چی درس نمیخونن؟ به خاطر از اینکه میگن من درس میخونم آخر چی کارم میشم. همین لحظه خیلی از جوانا درسایشان رها کردن و تلاش برزی دارن که یک شغل، یک پیشه یاد بگیرن که فردا روز حداقل بتونن لقمه‌نان برای خانواده‌شان به دست بیارن، چون خیلی دست از درس کشیدن در خیلی از مناطق ما متوجه شدم درس نمیخونن، چون یکی هست کار به اهل کار سپرده نمیشن، یکی هست که میگه یا پدر یا خانواده میگه من بچه خود برای درس خواندن روان کنم، آخر بیای خدا میفهمه باز اصلا ریاست خود نمیرسه، یک بس 3 و 4 هم خوبه لوالم اگر برزو برسه، چه نیاز هست که قدر تلاش کنه بر از این لحظه شغل فیشه یاد بگیره، حداقل بتونه در آینده یک لقمه‌نانی برای خود برای فامیل خود به دست بیاره. یعنی ذهنیت در رابطه به که درس میخوانن خیلی خراب شده، به خاطر از اینکه هم خراب شده، کسایی که در رأس هستن متاسفانه کسای مسلکی نیستن. خیلی از ما شایدزی بودیم که خیلی از اساتید موفق کسایی بودن که خیلی توانایی خیلی بالایی داشتن، برای 15 ادبیات انگلیسی در هرات اینا آمدن امتحان دادن، ولی فردی دو فرد آمدن از گروه خودشان که حتی زبان دری رو نتونستن صحبت کنن، اینا میان موفق میشن به زبان ادبیات انگلیسی میان این پانزه تصرف میکنن. یعنی چیه؟ وقتی که تو نمیتونی اما پشتو و ادبیات پشتو و دری رو نمیتونی درست یاد نداری، انگلیسی رو از کجا میفهمی؟ یعنی تو در حق خیلی از اساتید در افغانستان ظلم شده، خیلی ها نمیفهم، سکوت میکنن به خاطر از اینکه حداقل اگر در افغانستان زندگی میکنن هم برایشان مشکل ساز نشه، اگر بیرون از افغانستان زندگی میکنن طبعا یک ارتباط، یک فامیل، یک چیزایی هستن که بعضی ها را دور نگه میدارن از خیلی موضوعات که مشغول بشن سکوت کنن.
1: آقای رخشانی، ما در نیمروز نیستم، نمیتونم قضاوت بکنم و دربارش دیدگاه خود شریک بسازم، ولی میخوام از شما بشنوم که نگاه مردم به 5 سال حاکمیت طالب چی است؟ چقدر راضی هستند؟ چقدر ناراض هستند؟ چی میخوایند؟ چی گونه آینده را در انتظارش هستند؟
2: حداقل دوست دارن که زندگی آرام داشته باشن. مردم نیمروز یعنی خیلی دوست دارن که در یک فضای امنیت، یک فضای صلح، یک فضای برادری و همدلی زندگی کنن. یعنی مردم نیمروز به خصوص خیلی هستن که از تمام 33 ولایت دیگه در نیمروز ساکن هستن و مردم خیلی خوبی هستن، ولی متاسفانه یک حالتی هست که کار در اطراف در مرزها از پیش مردم گرفته شده، در خود مرز پل ابریشم کار گرفته شده، حداقل اگر کسی بود در مرزبانی ها اکثرا جا وقتی که مرزبانی وجود داره طبعا مردم منطقه چون محروم هستن از خیلی چیزا دولت برای اینا زمینه کار مساعد میکنه، ولی اینجا از هر کسی لغمهش گرفته. متاسفانه خیلی ها در اوج بیکاری هم اکنون به سر میبرن، در این راستا اینا هم دوست دارن که حداقل شغلای سابق که داشتن همونا رو ادامه بدن، حداقل این مسیر مرز هست کار برایشان زمینه کار مساعد کنن و مردم نیمروز به کار کسی کار ندارن، فقط میخوان در آرامش باشن و حداقل زمینه کار برای جوانانشان مساعد شد و برای خودشان حداقل، چون طبعا خانواده حمایت میخواد به زمینه کار باید از این میشه که بتونیم از این طریق خانواده خود حمایت کنیم، ولی متاسفانه این چیزها رو کاملا گرفته. منطقه مرزی اگر ولسوالی کنگ بگیم خیلی از ولسوالی هم اکنون خالی از سکنه شده، یعنی خودی و ضعف دولت که نتونه برای زمینه کار مساعد کنه و او حاضر شده از این ولسوالی ها ترک کنن بیان به شهر، در شهر هم کار نیست، کاملا شهر ترک میکنن میرن به بیرون از مرزهای افغانستان، که خودی و ضعف اگر دولت نتونه زمینه رو مساعد کنه مشکل ساز خودشان. خود شما هم شاید هستین که چند روز قبل هم خیلی از تعداد از جوانان متاسفانه جوانان شیرینشان از دست دادن و شهید شدن. خب طبعا یکم بلند میشه میگه که اینا خلاصه خیلی از موضوع دیگه است.
1: بسیار کوتاه اگر بگین، با شناختی که شما از وضعیت دارین فکر میکنین که با فشار، با ظلم و با محدودیت رژیم فعلی دوام میاره؟
2: خیر، متاسفانه اگر به ترتیب اینا پیش برن دوامشان ناممکن هست و مشکلات برای خودشان ایجاد بشه. اینا قبلا در ولسوالی ها حتی در دل مردم جای داشتن، ولی امروز مطمئن هستم که در هم ولسوالی ها خدای نکرده اگر یک بحثی شما فکر نکنین دیگه جایگاهی نداشته باشن، ولی خوب هسته که با مردم خوب تا کنن و هوای مردم رو داشته باشن، زمینه کار برایشون مساعد کنن. فعلا اینا هستن، حداقل که هستن باید درست باشن، حداقل خودشان رو درست کنن، اصلاح کنن خودشان، زمینه کار به اهل کار بسپارن تا که افغانستان عاری از تمام موضوعاتی که گفته شد داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عثمان رخشانی، باشنده زرنج مرکز نیمروز، که از نزدیک شاهد سقوط این ولایت 5 سال قبل بودین و از ایران با ما وصل شدین.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگاری افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
1: همزمان با ادامه ابهام درباره پیشرفت مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز، قیمت نفت در معاملات آتی افزایش یافت. بهای نفت برنت با رشد 0.81 درصدی به 80.09 دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا نیز با افزایش 0.76 درصدی به 75.80 دلار در هر بشکه رسید. تنگه هرمز به عنوان مهمترین چاهرای حیاتی انتقال نفت در جهان شناخته می شود و بحران در آن شریان اصلی تامین انرژی اروپا و آسیا را با چالش روبرو کرده است. معاملگران بازار بر این باورند که تا زمان بازگشایی کامل این آبراهه استراتژیک فشار بر روی قیمت‌ها سودی باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که تهران و مسقط بر سر مختصات جغرافیایی مسیر کشتیرانی در تنگه هرمز به تفاهم رسیدند و پیشنویس بیانیه مشترک دو کشور در مرحله نهایی است. اسماعیل بخایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که اگر برخی طرف‌های ثالث در این روند مانع ایجاد نکنند، بیانیه مشترک ایران و عمان که شامل محورهای اصلی این تفاهم است، پس از نهایی شدن منتشر خواهد شد. بخایی در عین حال تاکید کرد که هر توافق میان ایران و عمان به تنهایی اهمیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی و دو مقام منطقه‌ای گزارش داده که توافق پیشنهادی کنترل مسیر و ورود کشتی‌ها به خلیج فارس از طریق تنگه هرمز را به ایران واگذار می‌کند. با این حال این منابع گفتند هنوز جزئیات مهمی باقی مانده و برخلاف اظهارات دونالد ترامپ توافق نهایی نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام سه‌شنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال اعلام توافق گفت ممکن است فردا یا پس فردا اتفاق بیفتد. پیشرفت زیادی حاصل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ترجیح می‌دهد با جمهوری اسلامی به توافق برسد، زیرا نمی‌خواهد مردم کشته شوند. او همچنین تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ گفته است که آمریکا برای اجرای بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم آماده شده بود. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته است که جمهوری اسلامی مدام این موضوع را انکار می‌کند که خواهان مذاکره با آمریکا شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که جمهوری اسلامی پس از تهدیدهای دونالد ترامپ در 5 و 6 اسد به کشورهای منطقه هشدار داد در صورت حمله دوباره آمریکا زیرساخت‌های انرژی و مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. به گفته این منابع، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با مقام‌های عربستان سعودی، قطر، ترکیه و فرمانده ارتش پاکستان از متحدان واشنگتن خواست ترامپ را به توقف حمله و بازگشت به دیپلماسی متقاعد کنند. رویترز نوشته است که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز از ترامپ خواسته اقدام نظامی را به تعویق بیندازد و به مذاکرات فرصت بدهد. یک مقام ایرانی نیز هشدار داده دور تازه حمله‌های آمریکا می‌تواند منطقه را به گلوله‌ای از آتش تبدیل کند. نماینده روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی، جابجایی جنگجویان خارجی و استفاده تروریستان از فناوری‌های نوین تهدیدی برای امنیت جهانی است. او گفته است استانداردهای دوگانه و سیاسی سازی مبارزه با تروریسم عامل‌های اصلی تقویت این تهدیدها است. در نشست شورای امنیت که روز چهارشنبه درباره تهدیدهای ناشی تروریسم علیه صلح و امنیت بین‌المللی برگزار شده بود، واسیلی نبنزیان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته است که بسیاری از جنگجویان خارجی پس از کسب تجربه جنگی در خاورمیانه به کشورهای مبدا یا دیگر نقاط بحرانی منتقل می‌شوند و جامعه جهانی باید تلاش‌های بیشتری برای جلوگیری از تحرک و فعالیت آنان انجام دهد. مقام‌های اوکراینی پنجشنبه اعلام کردند که حمله‌های شبانه روسیه به بالاکیلیا و استان سومه 6 کشته و دست کم 37 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام‌ها حمله‌های روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکیلیا در شرق اوکراین 3 نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد. به گزارش رویترز نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاکسازی آوار در مناطق آسیب دیده وارد عمل شدند. همزمان حمله‌های شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومه در
6: شمال اوکراین به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن دستکم 19 تن دیگر انجامید. پلیس اوکراین اعلام کرده که در حمله جداگانه با بمب‌های هوایی هدایت شونده به شهر سومی 12 نفر زخمی شدند. در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون 6 نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزئیات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند. مسکو همچنین از هدف قرار دادن دو کشتی حامل محموله‌های نظامی در نزدیکی بندر اودسا خبر داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در گفتگوی با تلویزیون دولتی این کشور گفته است که رابطه با مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بسیار دشوار است. او جزئیات بیشتری درباره دلیل این دشواری ارائه نکرده است. مجتبی خامنه‌ای پس از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در حمله‌های آمریکا و اسرائیل به ایران بر رهبری این کشور رسید. او از زمان آغاز رهبری تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است. روزنامه همشهری که به شهرداری تهران وابسته از گزارش داده که حکومت ایران از انتشار فایل‌های صوتی رهبر جمهوری اسلامی خودداری می‌کند، زیرا نگران است این فایل‌ها محل حضور یا وضعیت او را آشکار کند. بنوشته این روزنامه، ویژگی‌های صوتی محیط، نایز تجهیزات، اختلالات شبکه برق، اطلاعات فنی فایل‌های صوتی و حتی الگوی استرس در صدای رهبر جمهوری اسلامی ممکن است سرنخ‌های از محل استقرار او در اختیار دیگران قرار دهد. رویترز گزارش داده که FBI در دوره ریاست کشپاتل همکاری‌های بی‌سابقه‌ای با نهادهای مجری قانون چین و روسیه آغاز کرده است. این همکاری‌ها که بر مقابله با جرایم فراملی متمرکز است، در نهادهای ضد جاسوسی آمریکا نگرانی‌هایی را درباره امنیت اطلاعات برانگیخته است. خبرگزاری رویترز چهارشنبه بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی FBI نوشت، این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرایم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند. بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها و مرکزهای FBI در ایالات متحده رفتند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کردند. آلمان در پی کشف یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای باربری اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ هاله تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرده است. دادستان‌های ایالتی آلمان چهارشنبه اعلام کردند پس از تایید وجود ماده منفجره در پهپاد کشف شده، مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده گرفتند. به گفته پلیس، اندک پیش از نیمه شب و پس از مشاهده یک جسم پرنده در نزدیکی فرودگاه، هر دو باند پروازی بسته شد و چند پرواز از جمله یک پرواز مسافربری به فرودگاه دیگر تغییر مسیر دادند. نیروهای امنیتی همچنین یک ربات خنثی‌سازی بم را برای بررسی شیء مشکوک در نزدیکی باند جنوبی به محل اعزام کردند. منبع روزنامه بیلد، ماده منفجره احتمالاً از نوعی بوده که با کود شیمیایی و بنزین قابل ساخت است. همزمان یک هواپیمای باری که به دلیل شرایط امنیتی از فرود در لایپزیگ صرف نظر کرده بود، در حین پرواز با جسم ناشناس برخورد کرد، اما در نهایت با سلامت در فرودگاه هانوفر به زمین نشست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دو زن را به درجه جنرالی ارتقا داد. اوزلم کاراپینار نخستین جنرال زن در نیروی هوایی و ارمغان اوزل نخستین جنرال زن در نیروی زمینی ترکیه شدند. این تصمیم روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی نظامی در انقره تصویب و با تایید اردوغان نهایی شد. اوزلم کاراپینار پس از پایان دوره مکتب با وجود پذیرش در دانشکده پزشکی، دعوتنامه اکادمی نیروی هوایی ترکیه را پذیرفت و مسیر خدمت در هوانوردی نظامی را برگزید. او در سال‌های گذشته به عنوان افسر ستاد در قرارگاه‌های مختلف نیروی هوایی ترکیه خدمت کرده است. شورای عالی نظامی ترکیه که با ریاست رئیس جمهور و حضور وزیران کابینه و فرماندهان نیروهای مسلح برگزار می شود، درباره ترفیع بازنشستگی و انتصاب فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصمیم می گیرد. قرار است این دو جنرال زن از 3 آگوست 2026 رسما درجه جنرالی را دریافت کنند. ترکیه تنها کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو است. چهارمین دور از گفتگوهای ضد تروریسم آمریکا و پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن برگزار شد. آمریکا و پاکستان در این نشست بر عزم خود برای تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، امنیت مرزی و انهدام شبکه‌های تسهیل کننده گروه‌های افراطی تأکید کردند. بر اساس این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، این نشست بر ریاست گریگوری لوگرفو، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، و نبیل منیر، معاون ویژه وزارت امور خارجه پاکستان تشکیل شد. در این گفتگوها دو طرف ضمن بررسی آخرین وضعیت تهدیدهای امنیتی منطقه، راهکارهای افزایش همکاری‌های دو جانبه، ارتقای امنیت مرزها و مقابله با شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های تروریستی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. آمریکا و پاکستان در این بیانیه مشترک بر اراده قاطع خود برای مقابله با گروه‌های تروریستی که امنیت شهروندان دو کشور و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازند تأکید کردند. در این سند تصریح شده که دو کشور با گروه‌های از جمله داعش خراسان، القاعده، تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی بخش بلوچستان و شاخه های وابسته به آن مبارزه خواهند کرد. یک پژوهش تازه نشان می‌دهد تنوع زبانی جهان حدود 1000 تا 3000 سال پیش با وجود 20000 تا 75000 زبان به اوج رسید و سپس با گسترش کشاورزی فشرده و پیدایش دولت ملت‌ها از جمله امپراتوری‌های روم و یونان به سرعت کاهش یافت. پژوهشگران در مطالعه‌ای که در نشریه علمی ساینس منتشر شد با استفاده از داده‌های جمعیتی و فرض‌های متفاوت درباره شیوع بیماری‌ها و تحول جوامع چند مدل طراحی کردن تا برآورد کنند شمار زبان‌های جهان در 12000 سال گذشته چگونه تغییر کرده است. نتیجه همه مدل‌ها نشان داد تنوع زبانی حدود 1000 تا 3000 سال پیش به اوج رسید و پس از آن به سرعت کاهش یافت. این پژوهش حاصل همکاری یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران است که از دانشگاه‌های هاروارد، تگزاس، ییل و موسسه انسان‌شناسی تکاملی ماکس پلانک در آلمان گرد هم آمدند. کلر بارون، زبان‌شناس دانشگاه ییل و یکی از پژوهشگران این مطالعه، این دوره را عصر طلایی تنوع زبانی توصیف کرده است. در حال حاضر حدود 7500 زبان گفتاری یا زبان اشاره در سراسر جهان وجود دارد. نیمی از این زبان‌ها در معرض خطرند و هر سال حدود 4 زبان از میان می‌روند.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: تو را دیده تسلا میشم از غم، تو را دیده دلاسا میشم از غم. تو از شهر کدام آزادگانی که تا میبینمت وا میشم از غم. تبسم بلبش شیرازه بسته، قیامت در تماشایش نشسته. میان قله های شیری مه، تو گویی موج نیلوفر شکسته. به دریا بنگرم، دریا تو میشی. به جنگل بگذرم، بالا تو میشی. و پیشا پیش باد صاب گاهی نگه تا میکنم، پیدا تو میشی.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
12: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
13: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. شکایت نامه شیعیان از عبدالحکیم شرعی. رهبران هزاره میگویند سیاست طالبان با شیعیان غیر قابل تحمل است. توافق جمهوری اسلامی ایران و عمان. رسانه های عربی درباره ایجاد یک گذرگاه موقت در تنگه هرمز خوشبینند. رونمایی از رمان درباره بدخشان. فرهنگیان فارسی زبان از کتاب داستان رویین رهنوش در لندن تجلیل کردند. خبرهای از افغانستان آغاز میکنیم. شما را از بزرگان و علمای جامعه شیعه و هزاره افغانستان نشست در کابل برگزار کردند. آنان از آنچه اقدامات خودسرانه و سختگیرانه وزیر عدلیه طالبان خواندند و شدت انتقاد دارند. علمای شیعه خواستار بازگشایی تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و دیگر مدارس شیعیان، لغو تصمیم مصادره و تخلیه شهرک امید سبز و پایان دادن به برخورد دوگانه با اقوام و مذاهب شدند. شرکت کنندگان عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان را به مسدود کردن شمار از مساجد و کتابخانه های شیعیان، بازداشت علما و محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی متهم کردند. آنها خواستار جلوگیری از اقدامات خودسرانه عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان و ارزیابی مجدد پرونده شهرک امید سبز شدند. آنها در قطعنامه خواستار بازگشایی فوری تلویزیون تمدن، مدرسه خاتم النبیین و سایر مدارس مذهبی شیعیان شدند. آنها بر لغو حکم مصادره شهرک امید سبز و رفع برخوردهای دوگانه مذهبی تاکید کردند. در این نشست چهره های چون محمد اکبری، معاون شورای علمای شیعه، انجینر لطیف، رئیس کمیسیون امنیتی مساجد، حسن قیاسی، معین وزارت صحت طالبان و شمار دیگر از شخصیت ها حضور داشتند. همکار من عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی مرتبط به همین موضوع در برنامه با خودم را دارم. عارف، از مورد در مورد اعلامیه هزاره ها و شیعیان در کابل برمون بیشتر بگو که چی آمده در این اعلامیه.
1: خب در پی فشارهای سیستماتیک و رفتارهای تبعیض آمیز مقام های طالبان، به گفته مردم محل شماره از نمایندگان هزاره ها و شیعیان افغانستان در کابل اخیرا نشست داشتند و در این نشست و صحبت و مشورت به صورت هماهنگ خواهان این شد تا رفتارهای تبعیض‌آمیز و برخوردهای تحقیرآمیز شماره از مقامهای طالبان با هزاره ها و شیعیان در افغانستان باید متوقف شود. این نماینده های شیعه ها و هزاره ها به صورت مشخص بعد از صحبت و مشورت یک بیانیه را هم منتشر کرد که در این بیانیه 4 تا نکته اساسی درج شده به عنوان جمع‌بندی اعلامیه که دقیقاً خواست این شرکت کننده ها هم در همین اعلامیه و مشخص در این 4 مورد برجسته شده. خواست اول شرکت کننده هایی بوده که جلوگیری از اقدامات عبدالحکیم شرعی صورت بگیره، وزیر عدلیه طالبان که به گفته خیلی از شیعه ها و هزاره ها شخص عبدالحکیم شرعی برخورد های به شدت توهین آمیز و تحقیر آمیز با هزاره ها و شیعیان داره و به صورت سیستماتیک در پی کوچ اجباری، حذف هزاره ها از مساکین و محلات و خانه هایی که در اونجا زندگی میکنن و در واقع زندگی کردن و با پول شخصی و هزینه های شخصی خریدن و همینطور تبعیض سیستماتیک مذهبی و دینی علیه هزاره ها، این را گفتن که باید کنترل شود و جلوگیری شود. خواست دومشان همین است که باید تصمیم طالبان در مورد مصادره شهرک امید سبز لغو شود. می دانیم که اخیراً وزیر عدلیه طالبان حکمی گویا صادر کرد و این شهرک که مربوط به هزاره ها و شیعیان هست یا عمدتاً ساکنان این شهرک و صاحبان خانه هایی که در این شهرک قرار داره هزاره ها و شیعیان هستند، این را عمارتی اعلام کردند. حالا شرکت کنندگان یا نماینده های شیعه ها و هزاره ها گفتن این حکم باید لغو شود. خواست سومشان بازگشایی نهادها، مکاتب، مساجد و مراکز است که متعلق به شیعه ها و هزاره ها بوده. مثلا بر برخی از مساجد گفته وزیر عدلیه بسته، حتی از قبرستان هزارها و شیعه‌ها را منع کرده، یا تلویزیون تمدن که مربوط به شیعیان هست اون را بسته، گفته اینها باید باز شود. و نکته آخر یا ماده آخری که خواست این شرکت کننده ها بازتاب یافته، پرهیز از برخورد تبعیض‌آمیز با اقوام و مذاهب هست. نماینده های هزارها و شیعه در کابل گفتند که مردم افغانستان نباید از نگاه دینی و مذهبی به بالا و پایین تقسیم شود، به چند دسته تقسیم شود و نگاه تبعیض‌آمیز نباید نسبت به هزارها و شیعیان به خاطر تعلقات دینی و مذهبیشان وجود داشته باشد و این باید رفع شود و هرگز قابل قبول نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. سلام، توجه کنید به یک خبر فوری از افغانستان. منابع محلی در کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که صدای دست کم دو انفجار شدید را در شهر کابل شنیدند. منابع میگویند این انفجارها در نزدیکی فرودگاه کابل رخ داده است. تا اکنون علت و چگونگی این انفجارها مشخص نشده است. مسئولیت این انفجارها را کسی به عهده نگرفته و از تلفات و خسارات هنوز جزئیات دقیقی در دست نیست. این خبر در سرویس‌های بعدی ما تکمیل می‌شود. و در ادامه خبرها، طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از کشورهای کمک کننده خواسته اطمینان حاصل کنند که کمک‌های بشردوستانه و اقتصادی به افغانستان برای حمایت از گروه‌های تروریستی منحرف نمی‌شود. او گفته پاکستان با کمک‌های بین‌المللی به مردم افغانستان مخالفت ندارد. اندرابی بار دیگر مدعی شد گروه طالبان از TTP و گروه‌های وابسته به آن حمایت می‌کند و تأکید کرد که این حمایت باید متوقف شود.
2: Grudge against international support, particularly international humanitarian assistance provided to Kabul.
3: همان طور که گفتم، ما با حمایت‌های بین‌المللی به ویژه کمک‌های بشردوستانه به کابل مخالفت نداریم، اما امیدواریم و انتظار داریم که کشورهای کمک کننده دقت لازم را به خرج دهند تا منابعی که برای کمک‌های بشردوستانه یا حمایت از اقتصاد افغانستان اختصاص می‌یابد به حمایت از فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان منحرف نشود. ما همچنان از کشورهای کمک کننده خواهیم خواست اطمینان حاصل کنند که پول آنها به دست زیرساخت‌های تروریستی چی TTP و چی هر سازمان دیگر نمی رسد و برای حمایت از آنها استفاده نمی شود. این موضوع ماست. موضوع اصلی همچنان این است که طرف افغانستان از TTP و گروه های وابسته به آن حمایت می کند و این حمایت چه با منابع خودشان باشد و چه با استفاده از کمک های بین المللی باید پایان یابد.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ریاست عمومی شرکت‌های طالبان از آغاز تولید و واردات تجهیزات برقی از چین به افغانستان خبر داده است و گفته این ریاست این تجهیزات بر اساس قرارداد میان دو طرف و مطابق با معیارهای بین‌المللی در چین تولید می‌شود و به گونه مرحله‌ای به افغانستان انتقال خواهد یافت. مراسم 81مین سالگرد بمباران اتمی هیروشیما با حضور نزدیک به 50,000 نفر از جمله نمایندگان 120 کشور در پارک یادبود صلح برگزار شد. در ساعت 8:15 دقیقه صبح همزمان با لحظه سقوط بمب اتمی آمریکا در سال 1945 ناقوس صلح به صدا درآمد و حاضران یک دقیقه سکوت کردند. برنامه جهانی غذا هشدار داده که تشدید تغییرات آب و هوایی میتواند تا پایان سال 2027 میلادی 49 میلیون نفر دیگر را در آسیب پذیرترین مناطق جهان با ناامنی غذایی مواجه کند. شمار افرادی که با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند ممکن است با 22% افزایش به 274 میلیون نفر برسد. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا جنگ 5 ماهه با ایران را عامل هرج و مرج در خاورمیانه می‌دانند. با مسدود شدن تنگه هرمز و تحمیل هزینه 37 میلیارد دلاری و مالیات دهندگان، حالا 58% آمریکایی‌ها نگران گرانی بنزین هستند. آرامکو، شرکت نفتی عربستان سعودی، یکی از سودآورترین شرکت‌ها پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران شده. جهش قیمت انرژی و اختلال در عرضه و حمل و نقل نفت 4 گروه را به بهره‌مندان اصلی جنگ تبدیل کرده است. شرکت‌های تولید کننده نفت و گاز، پالایشگاه‌ها، واحد‌های معاملات انرژی و شرکت‌های حمل و نقل دریایی نفت که با کمبود نفتکش و افزایش خطر عبور از تنگه هرمز کرایه‌های بالاتر دریافت کردند. در صدر بهرمندان جنگ امریکا با جمهوری اسلامی ایران آرامکو شرکت عربستان سعودی قرار دارد که در سه ماهه دوم سال 2026 بیش از 32 میلیارد دلار سودآوری داشته. بیش از پس از آن البته شرکت اکسان نزدیک به 15 میلیارد دلار و شروین با حدود 12 میلیارد دلار سودآوری داشتند. سود شرکت شل نیز به نزدیک 10 میلیارد دلار رسیده. شرکت توتال انرژیز هم 6 میلیارد دلار و بیتی نزدیک به 6 میلیارد دلار سود اعلام کردند. مهمترین موتور محرک سودآوری این شرکت ها افزایش قیمت نفت بوده. در آخرین روز معاملاتی پیش از آغاز جنگ امریکا، اسرائیل و ایران قیمت هر بشکه نفت برند کم بیش از 71 دلار فروخته شد. با آغاز حملات قیمت نفت در 18 حمل به بالای 138 دلار رسید، نزدیک به دو برابر سطح پیش از جنگ. قیمت نفت پس از آن بارها با خبرهای مربوط به حمله، آتش بس و مذاکره بالا و پایین رفت، اما در پنجم اسد همچنان بالای 91 دلار فروخته شد.

0: در حال که 8 غول نفتی در 3 ماهه دوم 2026 مجموعاً حدود 93 میلیارد دلار سودآوری داشتند، جنگ تا 28 ثور 1405 دست کم 25 میلیارد دلار هزینه و دیگر صنایع تعمیر کرده است. نزدیک به 15 میلیارد دلار آن فقط مربوط به خطوط هوایی بوده. موتورسازان، شرکت‌های کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به مواد پتروشیمی نیز میلیاردها دلار زیان کردند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران اقتصاد جهان را رونق نداده، بلکه سود و زیان را میان صنایع جابجا کرده. گرانی انرژی و ناامنی مسیرهای دریایی، هزینه خطوط هوایی موتورسازان و مصرف کنندگان را بالا برده، اما همزمان به سود تولید کنندگان نفت، پالایشگاه‌ها، معامله‌گران انرژی و شرکت‌های حمل و نقل نفت تمام شده است. گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره افزایش سرکوب اقلیت‌های قومی در ایران هشدار دادند و از جمهوری اسلامی خواستند بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام کردها و بلوچ‌ها را متوقف کند. بر اساس این بیانیه، فقط در 7 ماه گذشته دست کم 24 شهروند بلوچ و 22 شهروند کرد اعدام شدند. در ادامه این هشدارها، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرده در حدود 4 ماه و نیم گذشته دست کم 56 زندانی سیاسی در ایران اعدام شدند و بیش از 100 نفر دیگر هم در خطر اعدام قرار دارند. مرتبط به همین خبر همراه میشیم با همکارمان مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در برنامه با ما همراه شده. مریم، جزئیات بیانیه کارشناسان سازمان ملل در مورد اعدام‌ها در ایران چیست؟ از خودت بیشتر بشنویم در این مورد.
1: خب صدف، این بیانیه ساعاتی قبل از سوی گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده که در او آمده که جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات در دسامبر 2025 در دیما هزاران نفر را بازداشت کردند و گزارش‌هایی وجود داره که بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها برای گرفتن اعترافات اجباری قرار گرفتن. می گفته این کارشناسان در برخی موارد افراد پس از بازداشت به طور اجباری ناپدید شدند و خانواده هایشان از وضعیت آنها اطلاعاتی نداشتند. کارشناسان سازمان ملل میگن که روند بازداشت علیه اقلیت های قومی به ویژه کردها و بلوچ ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و بسیاری از این افراد با اتهامات کلی و مبهم امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتن. اتهام هایی که به گفته کارشناسان سازمان ملل انگیزه سیاسی داره و برای سرکوب مخالفان استفاده میشه. در بیانیه همچنین آمده که تنها در سال 2026 دست کم 24 نفر از اقلیت های بلوچ و 22 نفر از اقلیت های کرد اعدام شدن و افراد بیشتری هم در معرض اجرای حکم اعدام از سوی حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. کارشناسان سازمان ملل همچنین از قانونی که جمهوری اسلامی در سال 2025 برای گسترش تعریف جاسوسی تصویب کرده انتقاد میکنند. اونا میگن که بر علاوه این قانون اتهاماتی مانند محاربه افساد الارض و بقیه هم به طور گسترده به ویژه علیه شهروندان کرد و برای سرکوب مخالفان و محدود کردن آزادی‌های مدنی به کار گرفته میشه. کارشناسان سازمان ملل در بخش دیگری از این بیانیه میگن که فشار بر اقلیت‌های قومی تنها به داخل کشور محدود نمیشه و جمهوری اسلامی از طریق تهدید و نظارت و پیگرد فعالان خارج از کشور هم به سرکوب فرامرزی روی آورده. روز گذشته هم ولکر تورک، کمیسر شورای حقوق بشر، هم در همین مورد یک بیانیه صادر کرده بود که در راجع به اعدام‌ها هشدار داده بود.
0: خیلی سپاسگزارم از تو مریم بابت جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. شیخ حسینه، نخست وزیر پیشین بنگلادش، در نخستین حضور مجازی در یک نشست خبری در هند پس از برکناری از قدرت اعلام کرد قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد. او خواستار لغو ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد. دولت بنگلادش این اظهارات را محکوم کرده و برگزاری این نشست رسانه‌ای را نقص حاکمیت این کشور خواند. همزمان در داکا نیز معترضان با برگزاری تجمع‌های اعتراضی مخالفت خود را با بازگشت شیخ حسینه اعلام کردند. گزارش ببینیم در این زمینه از همکارمون محب مدثر.
2: دانشگاه داکا دیوارها هنوز روایتگر روزهای پر التهابند. شعارهای اعتراضی، دیوار نوشته ها و نقاشی هایی که از انقلاب ناتمام حکایت دارند. دانشگاه داکا کانون اعتراضات گسترده دانشجویی علیه دولت شیخ حسینه بود. اعتراضات که در سال 2024 به پایان نزدیک به 2 دهه زمامداری او انجامید و نخست وزیر پیشین بنگلادش را راهی هند کرد. اکنون 2 سال پس از آن اعتراضات، نام شیخ حسینه همچنان در مرکز جدال سیاسی این کشور قرار دارد. او پس از 2 سال سکوت برای نخستین بار از محل اقامتش در هند به صورت مجازی و بدون تصویر در یک نشست خبری حاضر شد. نخست وزیر پیشین بنگلادش خواستار رفع ممنوعیت فعالیت حزب عوامی لیگ شد و بار دیگر اعلام کرد که قصد دارد در ماه دسامبر به کشورش بازگردد.
3: دسامبر ماه پیروزی ماست. می خواهم در دسامبر به کشورم بازگردم. می دانم شاید بازداشت یا زندانی شوم، اما تهدید و ارعاب مرا از انجام وظیفه در برابر مردم باز نمی دارد. بنگلادش به آشتی نیاز دارد.
2: اظهارات که بار دیگر فضای سیاسی بنگلادش را ملتهب ساخت. دانشجویان معترض در خیابان‌های داکا با آتش کشیدن آدمک یا تمثال شیخ حسینه با سخنان او واکنش نشان دادند. دولت بنگلادش نیز برگزاری نشست خبری در دهلی نو را توهین به حاکمیت ملی کشورش خواند و اعلام کرد که این اقدام به رابطه داکا و دهلی نو آسیب می‌زند. بر دیوارهای دانشگاه داکا هنوز نوشتند انقلاب زنده باد. و کم آن سوتر، حسینه باید در برابر عدالت پاسخگو باشد. اینها همچنان مطالبات اصلی بسیاری از رهبران جنبش‌های دانشجویی اند.
4: شیخ حسینه با چه جسارت میگوید به کشور باز خواهد گشت؟ این خلا را خود دولت ایجاد کرده، چون نتوانسته او را واقعا در برابر عدالت قرار دهد. همین فرهنگ مسئولیت از مجازات باعث شده متهمان به کشتار گسترده چونین با اطمینان سخن بگویند.
2: با این حال برخی معتقدند

0: دسان بردوخته شده و گام بعدی کهنه‌کارترین سیاستمدار زن بنگلادش که در صورت بازگشت نه تنها صحنه سیاسی را در داخل این کشور بلکه روابط دو همسایه را نیز دچار چالش خواهد کرد. محب مدثر، لندن.
1: حالا نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. عبدالسعید پزشک و سیاستمدار جناح پیشرو حزب دموکرات آمریکا در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها برای کرسی سنای ایالت میشیگان پیروز شد. او با اختلاف کمتر از 15,000 رأی هیل استونز را شکست داد و در صورت پیروزی در انتخابات نهایی به نخستین مسلمان عضو سنای آمریکا تبدیل خواهد شد. دونالد ترامپ نیز در واکنش به این نتیجه عبدالسعید را بازنده کمونیست خواند. دونالد ترامپ گزارش‌های کمبود مهم‌ها در ارتش آمریکا را رد کرد و هشدار داد افشا کنندگان اطلاعات دفاعی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و حتی با حبس‌های طولانی مدت روبرو خواهند شد. ترامپ در تروث سوشال نوشت علاوه بر ذخایر کنونی ارتش، مهمات بیشتر هم در حال تولید است. با گفته او، شرکت‌های دفاعی بخش خصوصی در حال ساخت بیشترین شمار کارخانه و تأسیسات دفاعی در تاریخ آمریکا هستند. سنای آمریکا روند تایید صلاحیت اریکا شوارتز را به عنوان رئیس جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های این کشور آغاز کرد. شوارتز قرار است به زودی رهبری این نهاد مهم صحی را به عهده بگیرد. او پیش از این در بخش‌های مختلف خدمات صحی آمریکا فعالیت داشته است. زبان فارسی قرن‌ها فراتر از مرزهای جغرافیا مردمان و فرهنگ‌های گوناگون را به هم پیوند داده است. این بار نیز در لندن جمعی از نویسندگان، شاعران و فرهنگ دوستان کشورهای فارسی زبان و مناسبت رونمایی از تازه‌ترین کتاب داستان رویین رهنوش گرد هم آمدند. نشسته که تنها به معرفی یک کتاب محدود نشد، بلکه فرصت بود برای مرور بخش از تاریخ و میراث مشترک ادبیات فارسی. در این زمینه گزارش را با هم می‌بینیم.
2: نخبگان فرهنگی و علمی فارسی زبان از ایران، تاجیکستان، سمرقند و بخارا و کاشغر به میزبانی فرهنگ دوستان افغانستان در کانون همگرایی فارسی زبانان در لندن برای پاسداشت از شعر، هنر و میراث فرهنگی مشترک گرد هم آمدند. مجالسی که در آن هر شرکت کننده می تواند شعری را از تاریخ ادبیات فارسی انتخاب کند و برای دیگران دکلمه کند، در کنار موسیقی، نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، اکنون به جشنواره زنجیره‌ای برای همدلی تبدیل شده است.
3: برای اینکه امید خب مثل عشق نیروی محرکه یه که به ما اجازه میده در تاریک‌ترین لحظه ها هم مسیر خودمون رو ادامه بدیم، مسیرمون رو پیدا کنیم. و این فرهنگ امیدواری رو هم ما در شرق داریم، هم در غرب داریم. همه دوستان مستظرن. نظامی میگه به هنگام سختی مشو ناامید که ابر سپید بارد آب سپید.
2: بخش ویژه برنامه این ماه کانون به رونمایی رمانی از رویین رهنوش اختصاص داشت. نویسنده و شاعری که سفرنامه‌وار داستان سیاحی فرنگی را به بدخشان روایت کرده و به بهانه آن خواننده را به دیدار فرهنگ روزمره، آداب و رسوم و کهن الگوهای اشکاشم و مناطق ورزی بدخشان می‌برد.
4: این چراغ‌ها در ذهن من روشن ماندن و هیچ وقت خاموش نشدن و تبدیل به با دردهایی که از اون محیط و مردم و خودشان را بر من تحمیل می‌کردن تبدیل به نوستالژی شدن و از نوستالژی و سوژه و از سوژه هم سر از این کتاب در آوردن.
2: نویسنده به جای شرح رنج به توصیف جان زندگی، شور، عشق، آرزو و رؤیا پرداخته. آنچه بیش از همه جهان در روستاهای افغانستان هنوز زنده و تپنده است.
5: اهالی خرمنکوب نه اشخاص که نقش‌های در یک نمایش آینی هستند. بینامی آنان را روستاهای بی‌زمان بدل می‌کند. این بار هر کدام می‌توانند در هر روستای دیگر و در هر جای از تاریخ باشند.
2: این مجلس در مرکز فرهنگی و دانشگاه آقاخان در لندن برگزار شد، جایی که نمونه‌های مثالی از باغ‌های شرق از جمله باغ بابر را در میان معماری اسلامی و کتاب‌های تاریخی بازنمایی کرده.
6: بسیار خوش هستیم که امروز این شب شعر قند پارسی را در اینجا میتوانیم

0: برگزار کنیم.
1: این جشنواره اکنون به کانون گرد همایی های دوستداران فرهنگ در قلب بریتانیا بدل شده و شناسه های یک چراغ کهنسال را بیرون از مرزهای سیاسی فرسخ ها دورتر بی توجه به شناسنامه های جغرافیایی روشن نگه داشته است. رضا محمدی، لندن.
2: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این برنامه مدار که از استدیومان در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم در برنامه مدار میپردازیم با آخرین تحولات از منطقه و جهان. برای همه شب خوب و خوش آرزو دارم. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسه کودرشه اخپل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 کرد. یک دقیقه خبر.
0: 5 سال پیش در چین روز 15/14 طالبان شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کردند. نیمروز نخستی ولایت بود که به دست طالبان افتاد. جنگجویان طالبان با اندک درگیری شهر زرنج را تصرف کردند. با مقام های دولتی و نیروهای امنیتی مرکز ولایت را ترک کرده و به سمت مرز ایران فرار کردند. پس از سقوط نیمروز پیشروی نیروهای طالبان و دیگر شهرها ادامه یافت و روند سقوط ولایت های دیگر همزمان با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ادامه یافت. ویدیوها و تصاویری که از سقوط ولایت نیمروز منتشر شد نشان میداد که مرزبانان ایرانی از ورود تانک‌های ارتش افغانستان به خاک ایران جلوگیری کرد و مرز را بستند.
6: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
0: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که هیئت متشکل از شماری از مقام ها و نمایندگان پیشین پارلمان افغانستان برای دیدار و گفتگو با مقام های نظامی و امنیتی پاکستان به اسلام آباد سفر کردند. منابع روز پنجشنبه 15/7 به افغانستان انترنشنال گفتند که اعضای این هیئت روز گذشته وارد اسلام آباد شدند و قرار است در جریان این سفر با مقام های ارشد نظامی و امنیتی پاکستان دیدار کنند. با گفته این منابع هدف اصلی سفر رایزنی با مقام های طالبان درباره وضعیت افغانستان و چگونگی روابط و یا مقاومت جریان های مخالف طالبان است. همچنین یک منبع آگاه از جزئیات این دیدارها با افغانستان انترنشنال گفته است که در نشست های این هیئت درباره فعالیت و انسجام گروه های مخالف طالبان نیز گفتگو شده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال،
2: رادیو افغانستان انترنشنال.